Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset kello 3. Ja Yöradiossa tämä jatkuu niin, että seuraavaksi ääneen pääsee tekstin käsittelijä. Olli Haapakangas.

Tervetuloa tekstinkäsittelijän kesään, joka on lyhyt, mutta bensan katkuinen. Tänään kuunnellaan toivekappaleita ja Seijan toive käynnisti ohjelman. Kuulin taannoilla ollut Trasseliusin salsa radiossa. Se jäi pohdituttamaan. Lyriikka on mieleen jäävä. Olen pitänyt laulua tyypillisenä, kaihoisena iskelmänä, jossa mies kaipaa saavuttamatonta naista. Nyt kuulin sen toisin. Sen verran kun tiedämme Oilista, hän ei vaikuta naiselta, joka suostumusromanttisesti palaisi kirmatakseen kaurahakaan. Huoltamotyöntekijä Jussi on lisäksi kokenut, että häntä on ylenkatsottu sosiaalisen statuksen tai ammatin vuoksi tuossa ilmeisen lyhyessä kohtaamisessa. Eikö ole outoa jättää korkki autosta ruuaamatta ja vihapäissään sitten heittää se kaurahakaan? Nyt Jussi on jäänyt odottamaan Oilia, jotta voisi ruuata hänet kiinni. Eikö se ole hieman uhkaavaa? Jos Oili joskus palaa, hän ei ehkä ole kovin hilpeällä asiakaspalauten mielellä. Mitä tässä vielä tapahtuukaan, miettii Seija. Olen samaa mieltä kanssasi siitä, että tämä ei ole tyypillinen kaihoisa suomi-iskelmä. Enemmänkin osoitus sen suomi-iskelmän uskomattomuudesta. Ilpo Tuomarilan kirjoittamat sanat. Useimmiten kun lauletaan huoltoasema-ammattilaisista pop-kappaleissa, niin he ovat seuraavailla, mikä on erikoista, koska vieraitahan pitäisi periaatteessa käydä koko ajan. Mutta varmaan se on se, kun kaikki muut on matkalla ja ainoastaan pysähtyvät hetkeksi. Ja Trasseli-Jussi taas kokee olevansa ruuattu kiinni huoltamoonsa. Letkun vanki. Siitä syntyy tämmöinen kaiho. Toisaalta tästä tekstistä tulee mieleen vanhat blues-lyriikat, kuten Robert Johnsonin tekstit. Silloin kun haluttiin laulaa sukupuoliyhteydestä, mutta ei voitu ihan suoraan, niin käytettiin eufemismeja. Ja onhan niitä esimerkkejä vaikka suomirokissakin. Sanotaan nyt joku Fiilaten ja Höyläten tai Popedan Matkalla Alabamaan, joka on pinnalta leipurilaulu, mutta pohjalta jotain aivan muuta. Tässä on tämä bensiiniaseman näkökulma. Meni korkealle oktaanit, jäi korkki asfaltille, olin letkuapina, vain kaasua polkaisit. Ja vielä tippakannu kourassa. Että kyllä tällä nyt on aika paljon

semmosia, jos nyt ei suorastaan isojen poikien, niin ainakin keskikokoisten poikien lauseita joukossa. Mutta sillä sen verran absurdilla tavalla, että kappale myös soveltuu perheen pienimpien kuunneltavaksi. Tämähän voisi olla bensayhtiön mainosviisu. Ei liene sattuma, että päähenkilön haaveiden kohde on oili. Ja kun lauletaan, että kai tankkaa täällä taas, niin tämähän on suoraan niin joku e-öljyjen mainoslaulu. Tuohon aikaa huoltamoilla vielä palveltiin. Mutta mitä tulee tähän teoriaan sosiaalisesta statuksesta ja syrjinnästä, niin en mä tiedä, kuinka aktiivisesti oili syrjii Jussia tai pitää häntä vähäisempänä. Musta tuntuu, että ei se oikein edes huomaa tuota toista. Ja Jussi taas aivan syyttä suotta uhriutuu turhautumista ja sanoo, että hän on kunnon mies, vie palkankin pankkiin, eikä ole mikään diskohain veli, kuten oili on, joka ilmeisesti on yökerhomatkalla pysähtynyt tankkaamaan tuolla Jussin huoltamolla. Ja korkkejahan on varmaan saanut uusia marketista, että on aika epätodennäköistä, että nämä kaksi kohtaavat enää koskaan. Ja varmaan Jussi sen tietääkin ja sen takia se suurentelee tätä juttua. Mä en myöskään ottaisi kovin vakavasti noita Jussin uhkauksia siitä, että hän ruuaa oilin kiinni seuraavalla kerralla, kun nähdään. Ja muutenkin nämä korkin heittämiset kaurapeltoon, niin en mä näe tuota päähenkilöä mitenkään hirveän uhkaavana. Matti Eskon tulkinta tekee tästä ainakin niin lämpimän, hellän ja pehmoisen, että jos nyt Jussia jostain pitäisi moittia, niin ehkä vaan siivottomuudesta, kun se on niin öljyinen. Mutta hieno kappale. Kannattaa todellakin kuunnella radiota, sieltä kuulee nykyään vaikka minkälaisia biisejä.

Tekstin käsittelijä alkoi maailman rytmeillä. Ensin trasseli Jussi Salsa, sitten saksalaista humppaa, jota toivoi Marja Korjalta. Hän kirjoitti, että hyvän ystäväni kanssa olemme tunteneet jo yli 50 vuotta ja hän aikoinaan tutustutti minut M.A. Nummisen tuotantoon. Mielenkiintoinen humppasävelmä on Kuka on kierittänyt juuston rautatieasemalle levyltä Aarteeni juokaamme likööri. Olemme kuunnelleet kappaleita ystäväni kanssa tahoillamme ja yhdessä. Nyt tuli mieleen kysäistä tekstinkäsittelijän mielipidettä. No tekstinkäsittelijä tarttuu tähän ilolla. Tosiaan saksalainen sävelmä Wer hat bloß den Käse zum Bahnhof gerollt? Tämä on jo 20-luvulta ja hauskasti M.A. Numminen on sanoittanut tai suomentanut tähän myöskin nuo instrumentaaliosiot. Alkuperäisessä tekstissä siitä, että kuka kieritti juuston rautatieasemalle, niin se on, siinä on vaan tuo kertosäe. Tämmöinen järjetön valtava pahastuminen aivan mitättömästä asiasta ja vielä siitä, että juustoa ei ollut tullattu. Mutta M.A. Nummisen versiossa on sitten tietenkin aika paljon lihaa ympärillä, kun siinä on enemmän sanoja. Meillä on liiterissä juusto ja liiterin naapurit suuttuvat asiasta. Juustosta puhutaan, että se on tehnyt vaikka mitä. Siitä kiertää monta juttua. No sitten liiteriin murtaudutaan, juusto varastetaan. Poliisi suuttuu, koska se oli poliisit vienyt sen sinne liiteriin. Se oli ikään kuin laitettu sinne putkaan tai varastoon siitä syystä, että sitä ei ollut tullattu. No nyt sitten se niin kuin varastetaan ja kieritetään tuonne asemalle, joka kertoo siitä, että juusto on tahkon muotoinen. Sen on täytynyt olla aika iso tai sitten kierittäjän on täytynyt olla aika pieni. Ja siitä se kalapalikki vasta syntyy. Poliisit on tosi vihaisia, kun tullaamaton juusto on asemalla. Ja ihmiset on vihaisia siitä, että rautatieasemalla on juusto. Eihän näin nyt voi olla. Ihmiset pitävät nenästään kiinni, alkavat oudoksua toisiaan ja pikkuhiljaa siellä asemalla myös tapellaan. Eli kaikki menee mullin mallin siitäkin huolimatta, että kukaan ei oikeastaan näe tuota juustoa siellä hallissa, eikä kukaan tietenkään mene sen lähellekään. Ihmiset ei enää lopulta muistakaan koko juustoa, ne on vaan käyttäytyy oudosti. Ja homman moraali on se, että juuston paikka ei ole rautatiesali. Mutta mikä on juuston merkitys tälle koko hommalle? Me voisimme korvata sanaa juusto vaikkapa jollakin henkilöllä ja sitten ajatella, että se henkilö, minne tahansa se meneekin, niin se saa ihmiset raivon partaalle. Ne on raivoissa siitä, että se on olemassa, toiset taas on raivona siitä, että se on pantu lukkojen taakse, toiset siitä, että sitä ei ole pantu lukkojen taakse. Ja jos se menee rautatieasemalle, niin ihmiset on siitäkin raivoissaan. Loppujen lopuksi ne ei enää edes muista, miksi ne on raivoissaan, ne vaan on. Voisiko tämä olla metafora jollekin poliittiselle keskustelulle? Nykyajan somekommentoinnille. Sitä M.A. Numminen tuskin tarkoitti, mutta siihenkin tämä toimii. Kauan eläköön M.A. Numminen sekä Marja Korjalta ystävineen.

0: Tämä oli laulu tupakan mittaisesta tauosta nimeltään Five Minutes, Gretchen Petersin kirjoittama ja esittämä kappale, jota toivoi Sebu. Vaikka Gretchen on jo kypsään ikään ehtinyt mainio songwriter, laulaja, fingerpikkaaja, pokannut monenlaisia palkintoja uransa varrella, mutta Suomen radioaalloilla häntä on tuskin kuultu. No nyt kuultiin sitten Five Minutes. Nerokas kappale siinä, että sehän on kestoltaan tasan 5 minuuttia. Ja sen kappaleen tarina on myös semmoinen, 5 minuutissa ihminen käy läpi sen hetkisen statuksensa, tilanteensa. Ja countrymusiikille leimallisesti aika konstailematonta kerrontaa. Tässä ei jätetä asioita mysteeriksi, vaan ne kirjoitetaan auki. Ihmiset tykkää tässä musiikissa just tästä selkeydestä. Päähenkilö piirtää itsestään kuvaan. Kiireinen yksinhuoltaja, vuorotyöläinen. Töissä Andyn lounaskahvilassa, mutta taitaa sillä olla useampiakin töitä, koska joskus sillä menee pikkutunneille asti kotiammenon kanssa. Kuulostaa tuo lounaskahvila vähän alimiehitetyltä, koska hänellä on vain 5 minuuttia aikaa sneak a cigarette, eli vetää nopeat savut. Lakisääteisiä taukoja ei tunneta. Tupakin aikana mieleen tulee nuoruuden rakas, vaikka siitä on jo melkein 20 vuotta, kun lähdettiin eri teille, niin edelleen mä mietin sua. Eikä vähiten sen takia, että meidän tytär on jo 17-vuotias, ja siitä tulee yhtä villikö, mitä minä aikanaan olin. Arki on aika kovaa, raskas työ vaatii välillä muutaman viinilasin ja saattaa sammua kotisohvalle. Tytär on joutunut enemmän tai vähemmän kasvattaa itse itsensä aikuiseksi, mutta kai se jotenkuten on onnistunut. Andy on hänen pomoonsa, myöskin rakastaja, ja Andy haluaisi olla varmaan enemmänkin, mutta joka kerta kun me rakastellaan, niin mä ajattelen vaan sua, sitä nuoruuden rakastettua siis. Andy on hyvä mies, mutta näin se vaan on. Gretcheni kertoo, että työn, elämän ja menneisyyden mörköjen välillä hänellä on 5 minuuttia. 5 minuuttia itselleen, 5 minuuttia tälle tupakille. Kuunnellessa tuli semmoinenkin ajatus mieleen, että tällä alalla tupakka on edelleen voittamaton. Tuommoisena symbolina tauolle. Vaikea kuvitella, että vaikka jumppapallon tai joogamaton kanssa pääsisi tämmöisiin sfääreihin. Tai rahkan. Jos Gretchen laulaisi, että mulla on 5 minuuttia aikaa syödä tämä rahka ja tehdä sanapyramidi ja miettiä sua, niin ei se toimi samalla lailla. Henkosia vedellessä se toimii paremmin.
1: Olli Haapakangas. Tekstin käsittelijä.

Eräänä päivänä, ei kauan aikaa sitten, Sumiaisissa Marika hörppi aamukahvia, kun päässä alkoi syystä tai toisesta soida Kauko Röyhkän Talo meren rannalla. Kappaleessa on jotain hyvin mystistä ja maagista fiilistä. Joka kerta laulun kuullessani näen silmissäni tuon talon, mutta arvoituksekshan se jää. Mitä, koska, miksi, kysyy Marika. Talo meren rannalla on 40 vuotta vanha kappale. Ei varmaan olisi ihan niin hyvä, jos se ei olisi niin arvotuksellinen. Jos Kauko olisi jossain varhaisessa haastattelussa jo todennut, että joo, täällä on ollut kertoa semmoisesta yhdestä tietystä talosta, mikä on jossain Oulussa ja mitä mä kattelin lapsena. Ja mitä mä sitten kävin kokeilemaan se oveakin, mutta se oli kiinni. Niin olisiko tämä niin hyvä? Mutta nyt kun me ei tiedetä, että mikä tämän laulun on inspiroinut, niin jokainen laittaa sen omaan kontekstiinsa. Kappaleessa on hyvin vahva tunnelma musiikillisesti, mutta tekstikin puolesta. Ennen kuin mietimme kaikkia noita vertauskuvia, niin voimme myös miettiä, että ehkä tässä ei ole vertauskuvia ollenkaan. Eikö tämä toimisi myös ihan vaan semmoisena tarinana, että on olemassa nuori mies, joka on lapsesta asti katsellut jotakin taloa merenrannalla, vaikka Oulussa. Suuri, jollain lailla jylhä talo kiihottaa nuoren mieltä. Monet sanoo, että sä et uskalla mennä tonne, mutta silti hän tuntee jotain vetoa sitä kohtaa. Ja sitten kun se viimein pääsee sinne kummitustalon ovelle, se kokeilee sitä ovea ja se ovi onkin kiinni. Sitten se tajuaa, että ei se pääse sinne ja sitä paitsi mereltä tulee niin kylmä tuuli, että on jo aika lähteä kohti kotia. Että kyllä tämä toimisi niin kuin

jos siihen ikinä, se sanoo. Sitten hän käy läpi kaikki skenaariot. Entä jos se talo on lukossa? Toisaalta, jos se mä koskaan mee, niin sit mä en saa koskaan tietää, mitä se uusi asia olisi mun elämään tuonut. Loppu on ihastuttavan antiklimaattinen. Että se ovi on kiinni ja se pysyy kiinni, sillä noin se usein elämässä on. Ei sitä aina saa sitä, mitä haluaa. Ja aika usein käy niin, että jos viimein lähtee toteuttaa unelmaansa, niin saattakin olla vain joku pieni lässähdys, pannukakku. Mutta se, mikä pysyy, niin on ikuiset jutut, niin kuin tuuli. Meren aavoilta tulee aina käymään tuuli. Ja se tuuli tulee aina olemaan sinun ylläsi, nuori oululainen, joka yrität päästä elämässäsi eteenpäin. Jatketaan hypnoottisesti nakuttavan suomirokin merkeissä.

Tekstin käsittelijässä kuunnellaan tänään toivekappaleita. Pasi Pekka halusi kuulla Naispappi nimisen yhtyeen kappaleen Kuumatkalla vuodelta 1989. Sanoitus on omaperäinen. Kertookohan se kumppanista, jonka silmistä eräänä iltana näkyy halupaita todellisuutta? Kenties päihteiden kautta jonnekin muualle, jota tässä kuvattaisiin Kuumatkaksi, kysyy Pasi Pekka. Joo, tämä on Heli Luokkala Nevalaisen kirjoittama.

0: kirjoittama teksti. Ja mäkin jäin miettimään sitä, että kyllähän toi kuumatkailu on tietenkin tässä varmaan vertauskuva jonkunlaiselle katoamiselle. Mutta kaksi kysymystä tulee mieleen, onko se katoaminen henkistä vai fyysistä, vaikka kenties molempia. Ja onko tämä päähenkilön poikkeuskäyttäytyminen kertaluonteista vai jatkuvaa? Jos kyse on jatkuvasta jutusta, kumppanilla on joku ongelma, se häipyy aina välillä, yhteys siihen katoaa. Niin tämmöisiä kappaleita mun ohjelmassa on viime aikoina kuultu enemmänkin. Lasten hautausmaa, yhtyeen Ajokoira, samoin Heli Kajon Annankadun kulmassa. Tulee molemmat mieleen sukulaisina tälle tekstille. Mutta jos kyse onkin jostain äkillisestä, joka vaan tapahtuu yhtenä iltana sen jälkeen, kun on juotu teet, niin se on kiinnostava ajatus, että sinne kaverille tapahtuu jotain ja se sukeltaa pois. Tässähän on viittauksia täysikuuhun ja tunnetusti täysikuun aikana tapahtuu kaikenlaista, että ihminen menee suunniltaan. Toisaalta tässä myös mainitaan, että ihminen on kuumatkalla halki salaisuuden ja että halusit vain löytää vastauksen siihen, miksi synnyit maanpintaa polkemaan. Tuskinpa tuommoiseen kysymykseen vastausta nyt päihteistä ainakaan lähtisi hakemaan. Enemmän kyse olisi jostain matkasta itseensä. Entä jos se matka onkin fyysinen? Entä jos se oikeasti lähtee johonkin? Aivan koskematon tyynysi on. Seisot syleilyssä kuutamon. Tai olisiko se vaan semmoinen täysikuu friikki? Mutta se, mikä nyt varmaan on ihan fakta, niin on, että jos kaveri menee tilaan, jossa häntä ei voi tavoittaa, sen toisen rooli on aika hankala. Ei se oikein muuta voi tehdä kuin laulaa tämmöisen laulu.
1: Hello darkness, my

Kovin ääni on hiljaisuuden ääni, sen todisti amerikkalainen metalliyhtye Disturbed Simon & Garfunkel coverillaan Sound of Silence. Maarit oli tätä toivonut. Hän halusi kiittää hienosta ohjelmasarjasta, joka on saanut huomaamaan, kuinka erilaisia ja monivivahteisia tulkintoja voi aivan tutuistakin kappaleista löytyä. Disturbed-yhtyeen video tarjoaa tähän kappaleen tekstiin yhden väkevän selityksen. Ja jostain luin, että biisi kertoo kommunikaatiovaikeuksista. Silti on jäänyt paljon aukkoja, etenkin tekstin loppupuolelle. Kiinnostaisi kuulla sinun tulkintasi. No niin, tämähän on siis Paul Simonin nuoruuden töitä. Hän oli vähän reilu 20 kirjoittaessaan tätä kappaletta. Ja kun ihmiset on kuunnelleet tätä kappaletta nyt yli 60 vuotta ja miettinyt, että mistä tämä kertoo, niin jotenkin mä oon haluton hakemaan sellaista kokonaisselitystä. Mä en usko, että kokonaisselitystä löytyykään. Tää on semmonen sanoitettu kitarakuvio. Se tunnelma, mitä tuo sävellys on tuonut tolle laulajalle mieleen. Ja hän on keksinyt tämän tämmöisen Sound of Silence, hiljaisuuden ääni. Tietenkin tässä nyt jonkunlaisen rakenteen näkee, että tässähän mies siis herää unestaan, joka on ollut vähän painajaismainen ja haluaa kertoa siitä. Siis samalla kun hän kuuntelee tätä hiljaisuuden ääntä. Ollaan kaupungin kaduilla. Sitten siellä on tuo neonvalo, joka symboloi varmaan modernia aikaa ja useimmiten neonvalot myöskin symboloi jonkunlaista onttoutta. Ihmiset puhuvat sanomatta mitään. Ihmiset kuulevat kuuntelematta mitään. Tuohan on ihan someaikaa. Ja se hiljaisuus on tässä laulussa vuoroin uhkaava ja vuoroin lohdullinen juttu. Välillä kaveri varoittaa 10 000 ihmistä, että hiljaisuus on kuin syöpä, kasvava syöpä. Hän yrittää herättää väkeä jollain lailla. Välillä se hiljaisuus sitten symboloi jotain pyhää, jota ei kannata mennä pilaamaan turhilla sanoilla. Kyllä sillä hiljaisuudessa on jotain hienoakin. Ja lopussa mainitaan, että profeettojen sanat kirjoitetaan nykyisin metrotunneleihin ja odotushalleihin. Eli profeetat puhuvat vain hiljaisuuden äänellä. Eli tämmöinen tunnelma palaa, joka on yhtäältä kaunis ja toisaalta painostava. En osaa sanoa, mistä tämä laulu kertoo. Sitä täytyy kysyä tekoälyltä tai joltain vielä fiksummalta. Mutta hieno versio ja mukava sitä oli kuunnella.

0: sinä et.
1: Tämä hieno Pave Maijasen sooloesitys oli Sarkun toive. Hän oli kuunnellut Radio Suomen sunnuntain musiikkiohjelmia. Siellä oli ollut sirkusaiheinen ohjelma, ilmeisesti Sillanpää sunnuntai. Sarkku sitten muisteli, että eikö Maijasen Pavellakin ole joku sirkusbiisi yhtenä yönä, jossa on haikeat sanat, jotenkin elämänmakuiset. Kyllä, olet oikeassa. Kyllähän tämä on myös sirkusaiheinen kappale. Tietenkin tässä on paljon muutakin kuin sirkusta. Mutta onhan se jotenkin surullinen ajatus, että sirkus lähtee, sinä jäät. Että hauska liikkuu ja sä et pääse sen mukaan. Tämä oli TV-sarjasta Mutapainin ystävät, tuttu niille, jotka sen vielä muistaa. Jukka Vienon aivan mahtavat sanat, Maijasen sävellys ja tulkinta. Sanoitus rakentuu aika lailla ton nimifraasin ympärille. Yhtenä yönä tapahtuu kaikenlaista. Vähän niin kuin se vanha armeijatarina siitä, että kuinka yhdelle kaverille voi sattua niin paljon kaikkea. Porukka puhuu, että yksi kaveri sitä ja yksi kaveri tätä. Ja tuskinpä tässäkään nyt kaikki tapahtuu yhtenä ja samana yönä, mutta tietenkin se vaihtoehto on olemassa. Vaikutelma on semmoinen itku pitkästä ilosta. Kaikki on mennyt ihan okei. Yhtenä yönä sä huomaatkin, että kaikki onkin päin honkia. Eli tämä voi olla kuvaus tosi huonosta elämän käänteestä. Tai sitten tämä on vaan kuvaus siitä, että elämään mahtuu kaikenlaista. Pitäisi olla onnellinen sillä hetkellä, kun ei ole mitään näistä. Saatika, että olisi kaikki näistä. Mutta mainio sanankäyttäjä on kyseessä. Yhtenä yönä sulla on housussa pupu ja kanissa hattu. Siitä me saadaan tähän ohjelmalle nimirivi. Tekstikäsittelijä sirkus jatkuu vielä pari viikkoa ennen kesätaukoa. Toivekappaleita voi edelleenkin lähettää osoitteeseen tekstinkäsittelijä@yle.fi. Ohjelma päättää Anun toive. Anu oli viime viikon ohjelmassa kuullut Eero Raittisen lehdenjakajalaulun ja muistanut kappaleen Lehdenjakaja Siiri Niemisestä. Se on nimeltään Tuntematon lehdenjakaja. Laulajan nimi on Siiri Nieminen, myös päähenkilön nimi on Siiri Nieminen, joka saa tietysti miettimään, että laulaako Siiri tässä nyt omasta elämästään autofiktiiviseen tyyliin. Kappaleen teksti on kylläkin Saukin käsialaa. Siiri Nieminen on hieman mysteerityyppi. Levytyksiä on vaan tämä yksi vuodelta 1968. Eli herää kysymys, oliko se pseudonyymi jollekin muulle henkilölle. Joka tapauksessa aloitimme varsin realistisella työläiskuvauksella ja päätämme sellaiseen. Tekstin käsittelijä on arjen tuntemattomien sankareiden puolella, kuten Trasseli Jussin ja Siiri Niemisen. Hei nyt vaan sitten.

Olli Haapakankaan tekstin käsittelijäohjelman viimeisenä kappaleena kuultiin lehdenjakaja, tuntematon lehdenjakaja, Siiri Nieminen. Ollille saa tosiaan lähettää osoitteeseen tekstinkäsittelijä@yle.fi mahdollisia kappaleita käsiteltäväksi ohjelmaan.

J. Karjalainen ja oi mikä ihana ilta. Tää on Miljoona sade ja viimeisellä, anteeksi, Sir Elwoodin Hiljaiset värit viimeisellä rannalla. Kuulosti vähän kymmeneltä tikulta laudalla.

0: Radio Suomi.
1: Oikein hyvää huomenta studiossa kanssasi Ruut Parikka. Kello on 03:59 ja pian saamme kuulla uutiset. Ne toimittaa meille Juuso Vainio, mutta hiukan tässä vielä odotellaan, että päästään uutisten pariin. Tänään on tosiaan 11. kesäkuuta ja tänään on Impin ja Immin päivä ortodoksisen kalenterin mukaan Pertun päivä.

0: Iranin asevoimat sanoo, että Hormuzin salmi on täysin suljettu liikenteeltä. Asevoimat ilmoittaa kohdistavansa iskuja kaikkiin aluksiin, jotka yrittävät kulkea salmen läpi. Iranin yleisradioyhtiö kertoo, että Iran iski Hormuzin salmella jo kahteen alukseen, jotka olivat öljytankkereita. Yhdysvallat kiistää, että salmi olisi suljettu liikenteeltä. Yhdysvallat teki yöllä uusia iskuja Iranin kaupunkeihin. Afganistanissa turvallisuusjoukot ovat hajottaneet aseellisesti naisten oikeuksia puolustaneen mielenosoituksen. Ainakin yksi lapsi kuoli ampumisessa. Poliisi on kiistänyt käyttäneensä tuliaseita mielenosoituksen aikana. Mielenosoittajat vastustivat moraalipoliisin tarkastuksia naisten pukeutumisesta. Länsi-Afganistanissa sijaitsevassa Heratin kaupungissa määrättiin eilen, että naiset eivät saa näyttää paljaita jalkoja tai käyttää meikkiä. Täällä Suomessa kokoomuksen on määrä kertoa tänään, kuka valitaan sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen sijaiseksi. Grahn-Laasonen jää vanhempainvapaalle ensi viikon tiistaina. Etukäteen vahvana ehdokkaana on pidetty ensimmäisen kauden kansanedustajaa Karoliina Partasta, joka sai eniten ääniä kokoomuksen varapuheenjohtaja vaalissa viime viikonloppuna. Grahn-Laasonen on kertonut palaavansa ministeriksi vuoden vaihteessa. Pohjoisessa sataa vettä, paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaa. Illalla saapuu vesisateita etelästä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 13-22 astetta.
1: Kello on 4:02. Uutiset meille toimitti Juuso Vainio.
2: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
3: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
1: Aivan. Sinä

0: olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
1: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
2: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
3: Katri Hallena ja Vasten auringon silta.

0: Katri Helena ja Vasten auringon silta. Kello on 04.06 ja kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Kanssasi on Ruut Parikka. Hyvää huomenta. Tänään on torstai 11. kesäkuuta ja niin päiviä viettää Impi ja Immi ja ortodoksisen kalenterin mukaan Perttu. Kiva kun olet täällä kanssasi. Merkittävä. 11. kesäkuuta tänään nimittäin jalkapallon maailmanmestaruuskisat alkavat tänään.
1: Onko se Kylian Babben johdolla Ranska vai juhliiko Argentiina jälleen jalkapallon maailmanmestaruutta? Onko sittenkin jalkapallon kotiinpaluun aika ja on vihdoin Englannin vuoro nostaa pyttyä? Entä yllättävätkö Norjan viikingit ja miten Brasilia ja Neymar pysyvät kyydissä? Edessä on reilu kuukausi jalkapallon juhlaa ja tämän viikon urheiluillassa kisat käydään läpi juurta jaksain, kun studion saapuvat Ylen jalkapalloselostaja Matti Härkönen ja asiantuntija Paulus

0: Arajuuri. Urheiluilta torstaina kello 18 alkaen Radio Suomessa jalkapallon juhlaa.
1: Siinä kuulitte, jalkapallon juhlaa tänään torstaina vietetään, eli maailmanmestaruuskisat alkavat. Ja jalkapallon myöhäisillassa kisaisäntä Meksiko kohtaa Etelä-Afrikan tänään Suomen aikaan noin 10 maissa. Siinä mielessä tulee sitten jalkapallo harrastella pikkasen valvontaa, koska nämä kilpailut järjestetään Kanadassa, Meksikossa ja Yhdysvalloissa. Eli aika eroa pikkasen piisaa, mutta eipä se fania haittaa. Tämä on Niilo ja itseni vihollinen.

Se oli turkulaislähtöinen Niilo ja Itseni vihollinen. Kappale kertoo omien pelkojen kohtaamisesta ja itsensä kehittämisestä. Sitä meidän pitäisi tehdä yhtä kaikki. Tämä on Niilon maaliskuussa julkaisema single. Hän on tullut tutuksi TikTokista kesäbiisillä ihan uuteni blondiina. Eli pikkasen erilaisella meiningillä tässä toisessa svengaavassa kappalassa sitten mentiin, mutta hyvältä kuulosti Niilo.

Mikael Gabriel ja Riippumatto. Olipas oikein hauska kesäbiisi. Kova ukaasi tuo elokuuhun asti paljain jaloin kulkeminen. No mikäpä siinä? Mikäpä siinä? Jos on puhdasta maata eikä ole lasiin siruja. Mainitsin tuon MM-kisat. Siitä vielä semmoinen anekdootti, että turnauksessa pelataan 104 ottelua. Ja viimeinen mestaruus pelataan sitten New Yorkissa 19. heinäkuuta. Eli jos ei jalkapallo kiinnosta, niin nyt on kuukauden päivät siitä sitten kuultavaa, halus tai ei. Suomi ei pelaa, sen tarkistin, kun en itse tiedä jalkapallosta juuri yhtään mitään. Mutta sen sijaan isoja ja odotettuja joukkueita siellä sitten on Argentiinaa, Brasiliaa, Englantia, Ranskaa, Saksaa, Espanjaa ja Portugaliaa. Että muita maita sitten kannattaa kannatella, mutta Suomi ei siellä pelaa. Suomi vaan pelaa lätkää. Kuunnellaan seuraavaksi kolmen hienon sisarruksen kappale I'm So Excited, eli Ruth Bonnie ja June, antakaa mennä.

0: Pointer Sisters ja I'm So Excited. Tämä on kyllä hieno kappale. Ihan lyyrisestikin tämä on aivan huippu. Selvittelin tuossa äsken tosiaan tätä trioa, tätä Pointer Sistersia, niin he toden totta ovat olleet siskoksia, Anita June ja Ruth. Ja aina tässä yhtyeessä, jos on mahdollisesti vaikka menehtynyt joku jäsen, niin sitten on vaihdettu joku sukulainen sitten mukaan tähän joukkoon, että tällä hetkellä Pointer Sisters yhteisössä porskuttaa edelleen Ruth, isä ja Sadako, että sukulaisia ollaan ja edelleen triona lauletaan, että hyvä, hyvä Pointerin siskot. Tämä nimi oli peräisin semmoisesta niin kuin kalifornialaisesta yhtyeestä, ravintolasta kuin Pointer's Au Pair, jossa sitten tämä kolmikko aikanaan esiintyi ja tämä I'm So Excited löytyy albumilta, joka on julkaistu vuonna 1982, eli huippuvuosia silloin Ruth, Bonnie ja June porskuttivat, mutta hauskaa oli myös löytää kaima.
1: Radiossa on kaikenlaisia puhujia, mutta voimakkaimmat sanat kuullaan lauluissa. Lauluissa voi sanoa ihan mitä vaan. Voi puhua totta tai valehdella, voi sanoa jotain ja tarkoittaa jotain muuta. Voi olla terävä, viihdyttävä, koskettava tai huuhaa puuhaa. Jopa samassa lauseessa. Kuitenkaan laulujen sanoista ei puhuta tarpeeksi, paitsi yhdessä ohjelmassa. Tekstin käsittelijässä musiikkiohjelma sanoitusten ystäville sunnuntaisin kello 18. Tule, koe, kuuntele ja osallistu. Voit vaikka yllättyä.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Heikki Salo tunnetaan hienosta lyyrisistä valinnoistaan ja erinomaisista teksteistään. Oli se sitten musikaalia tai sitten miljoona säätäjiä tai jollekin muille tehtyjä kappaleita. Tämä on lapsuuden sankarille. Kuunnellaan tätä lyriikkaa.

se oli Honey Bee ja Team Bones, vanha suru. Piti tosiaan soittaa miljoona sadetta, mutta nämä Mildredin lyöntivirheet tai oikeastaan parikan lyöntivirheet tekivät tepposensa. Niin kuunnellaan se miljoona sade hei nyt.

Miljoonasade ja lapsuuden sankarille. Kiviäkin kiinnostaa, tai oikeastaan kivet kiinnostaa. Eilen Yle on julkaissut artikkelin kivien piilottamisesta, että tämä suosittu kivien maalaus ja piilotusharrastus on aiheuttanut ongelmia sen takia, että kiviä piiloitetaan väärin paikkoihin. Että Seinoja ja Raision kaupungilla ovat kieltäneet tämän kivien jättämisen istutuksiin, koska ne tallovat maata. Tai saattaa olla, että niitä on pistetty museoalueille näitä kiviä, niin siksipä sitä sitten toivotaan, että eipäs mennä sinne. Kiviä on myös löydetty hautausmailta muun muassa Vaasasta. Eli kyseessä on siis tämmöinen kivien maalausharrastus, eli että saatetaan napata kivan näköinen kivi, joka on vaikka hauskan muotoinen, ja sitten se, jos on vaikka tämmöinen pötkyläinen kivi, niin siitä on kiva vaikka olla tehdä vaikka joku tämmöinen tutun suklaapatukan näköinen, mutta se onkin kivi, että tällaista on nähnyt, tai sitten joku ajankohtainen aihe. Ja sitten näitä kiviä piilotetaan ja sitten niitä löytäessään sitten voi vaikka postata tämmöiseen Facebook Finstones-ryhmään sitten, missä voi fiilistellä, että millainen kivi on tullut vastaan tai millaisen on saattanut piilottaa. Ja sitten nämä kivet saattaa matkustaakin pitkiä matkoja, että kun sä oot löytänyt jonkun hauskasti maalatun kiven, niin senhän sitten voi napata mukaansa ja sitten kun lähtee vaikka jonnekin road tripille tai vastaavaan, niin sitten sen voi sitten viedä jonnekin uuteen paikkaan. Mutta

tosiaan kiviähän ei saa kaikkialle pistää, että se on se probleema, että sitten jos jotain kukkaistutuksia menee tallomaan sen takia, että hauskan kiven haluaa pistää jemmaan, niin se ei sitten kaupungista kiva ole. Ilmeisesti tästä on tullut ongelma, kun tämä on pitänyt ihan eriksensä kieltää, kun nyt jotenkin ajattelee, että harmiton kivi, ei kai siitä nyt niin suurta mellakkaa voi tulla, mutta kyllä siitäkin saa ällökän. Tämä on Agnestic ja Suomi rockia, niin kuin suomeksi sanottaisiin.

0: Agnestic ja Suomi Rockia. Tuossa yhdessä lyriikan pätkässä kysyttiin, että missä on noita Linnahuraa ja missä on Kaseva ja Kollaa kestää. Et hyvin, hyvin valitsiva noihin lyriikkaan niin kuin yhtyöt, koska kyllähän nuo edelleen elävät ja ovat voimissaan ainakin täällä Radio Suomen kanavalla.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 04.37 ja kanssasi täällä aamussa Ruut Parikka. Oikein hyvää huomenta. Sitten kaupunki.

onnen poika, eli käy kaukoröyhkä ja Lauralle. On se aina merkittävä, jos on aata ja yötä, niin sitten tekee mielessä käykö, eikä kauko. Tuossa tuli WhatsApp-viestiä mainintana, jalkapallonhan kuuluu siis musiikki aika tärkeäksi osaksi. Ja sitten kun näillä MM-kisat järjestetään, niin tietenkin hittikappaleita tulee. Yritin tuossa selvittää, että mitä kaikkia legendaarisia jalkapallohittejä tavallaan tähän niin kuin juhlahumuun tehdään. Niin ainoa tuttu, mikä nyt tässä lähivuosina on ollut, niin se oli tämä Etelä-Afrikan virallinen kappale, tämä Waka Waka. Tänä vuonna hittikappaleen on tehnyt taas Shakira. Tämä Waka Wakahan oli tosiaan, Shakira oli fiittaamassa Freshly Ground-nimisen yhtyeen kanssa. Ja tämä Waka Waka oli silloin, mä vähän selvittelin, niin sehän oli sitten pieni miksaus tähän kertsiin. Tuli Sanga Leva -yhtyeeltä, joka oli vuodelta 86 kamerunnilainen bändi, josta tämä kertsi tuli, että sekin oli tämmöinen poiminta. Tänä vuonna tosiaan hittikappaleen tai tämä virallinen jalkapallotunnuskappaleen on tehnyt sitten Shakira ja Burna Boy.

Oi, ja sen nimi on Die Die. Ja Englannissa on myös tota iShowSpeed, eli tämä YouTubettaja tehnyt tämmöisen World Cup Champions-nimisen kappaleen. Sitä en ole kuullut, mutta tota, tämä Die Die oli ihan jees.

Lizzo ja Don't Make Me Love You. Sitten hiukan kuumelissakin kuultua Heikki Helaa ja Uneton yö.

Heikki Hela ja Uneton yö. Hieno kappale. Koska jalkapallo ei ole itselle ihan tutuin laji, niin päätin sitten tällaisia kaikkia askarruttaneita kysymyksiä lähteä selvittämään, että miksi sitten Jenkeissä jalkapallo on soccer eikä football. Ja pienen selvityksen jälkeen selvisi, tai siis sain löydettyä tietoa, että alun perin jalkapallo on kutsuttu vanhatavastesi association football, koska siitä on ollut myös toinenkin, että on myös puhuttu tästä rugbysta, niin kuin rugby football, niin sitten, että nämä ei mene sekaisin, niin sitten on lisätty tämä association football tähän niin kuin jalkapalloon, eli association, eli soccer. Ja he ovat sitten itse rantauttaneet tämän 1800-luvulla sitten tämän soccer-termin Jenkkeihin, ja sinne se on sitten jäänyt, ja että ihan itseään saavat syyttää sitä, että aina pitää sanoa American football tai sitten soccer siellä sitten siellä Yhdysvalloissa. Eli ei ole tyhmiä jenkkejä, vaan hupsuja brittejä, jotka sitten virallistivat tämän jalkapallolajinsa ja sekoittivat meidät kaikki.

Pink ja Nate Roos, Just Give Me a Reason. Pink veti aika kovan setin tuossa muutama yö sitten tuolla Tony Awardsissa, joka on tämmöinen musikaalien hieno gaala, niin sielläpä Pink nähtiin hienolla lavalla Chicago-musikaalia muun muassa esittämässä. Ja sitten elämän nälkää Pave Maijaselta ja sitten uutisia.

0: Yhdysvallat ja Iran ovat yön aikana ottaneet yhteen sanallisesti ja sotilaallisesti. Yhdysvallat kertoo iskeneensä useisiin Iranin kaupunkeihin vastaiskuna Iranin aggressioihin. Iran puolestaan ilmoittaa tehneensä iskujen sarjan Yhdysvaltain tukikohtiin Kuwaitissa ja Bahrainissa. Lisäksi Iran sanoo sulkeneensa Hormuzin salmen ja tulittaneensa kahta sen läpi yrittänyttä alusta. Yhdysvallat kiistää, että Hormuzin salmi olisi suljettu liikenteeltä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranin viranomaiset ovat pyytäneet häntä lopettamaan iskut. Iranin valtiollinen media kiistää, että yksikään iranilaistaho olisi puhunut Trumpin kanssa. Belfastissa, Pohjois-Irlannissa, maahanmuuton vastaiset mellakat jatkuivat eilen toista päivää. Viranomaiset käyttivät illalla vesitykkiä hillitäkseen väkivaltaisuuksia. Mielenosoittajat puolestaan heittivät kiviä poliiseja kohti. Protestien taustalla on maanantaina tapahtunut puukotus, jossa sudanilainen maahanmuuttaja iski veitsellä 40-vuotiasta miestä. Jalkapallon miesten MM-lopputurnaus alkaa tänään. Ensimmäisessä ottelussa Meksiko ja Etelä-Afrikka kohtaavat ilta 10:00 Suomen aikaa. Meksiko isännöi MM-turnausta yhdessä Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa. Yli kuukauden kestävä turnaus on kautta aikain suurin, sillä mukana on ensimmäistä kertaa 48 joukkuetta. Pohjoisessa sataa vettä, paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaa. Illalla saapuu vesisateita etelästä alkaen. Päivän ylin lämpötila on 13-22 astetta.
1: Uutiset meille toimitti Juuso Vainio.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Erinomaista torstai-aamua kanssasi täällä Ruut Parikka. Tänään on 11. päivä kesäkuuta ja niin kuin tuossa uutisissa kuultiin, niin jalkapallon maailmanmestaruuskisat alkavat tänään. Kiva kun oot siellä ja tästä tämä aamu sitten alkakoon. Kaija ei kaadu tikkailla, tää on siniset tikkaat.

0: Olavi Uusivirta ja rakastan teitä kaikkia. Tässä nimessähän on tämmöinen hauska tupla merkitys, että tämä viittaa tällaiseen pikkukaupungista pois haaveiluun tämä viisu. Tämä on Camouflage julkaisulta albumilta, joka toukokuussa tuli Olavilta, eli uutta musiikkia. Kello on 5:10 ja kanssasi täällä Ruth Parikka. Hyvää huomenta.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Eilen julkaistussa Ylen artikkelissa kerrotaan, että Harjun iltasoitto Jyväskylässä saa sitten koirat ulvomaan hirveästi. Tutkijan mukaan ääni muistuttaa suden tai toisen koiran ulvontaa, kun tätä Harjun iltasoittoa kesän perinteeksi Jyväskylässä soitetaan, ja se sitten herättää nämä koirat laulamaan mukana. Esimerkiksi Anna Hörmanin koira Kaapo laulaa oikein mielullaan tätä Harjun iltasoittoa tuolla Jyväskylässä. Mä muistan kanssa, että mulla oli aikanaan kissa, Esa, eli Ernest Hemingway, niin hän tykkäsi akustisista kitaroista, mutta hevistä ei kovin tykännyt, että sitten meni aina sängyn alle, että mutta ulvoa ei lähtenyt mukaan, mutta tämmöinen koirien yhteislaulaminen on ilmeisen yleinenkin juttu. En tiedä, onko se sitten nimenomaan, että onko ne huilut vai muut puupuhaltimet, jotka sitten herättävät sitten tämän laulamisen tai koiran ulvonnan, jos rehellisiä ollaan sitten musiikin mukana. Mutta näin Jyväskylässä.

Barbra Streisand ja Woman in Love. Tuossa äsken kerroin siitä, että koirat ulvovat tuolla Jyväskylässä harjun iltasoiton tahtiin, koska se jotenkin muistuttaa se kappalessa trumpetilla soitettuna jotenkin toista koiraa, ja sitten he päättävät sitten synkata omaa ulvontaa sen tahtiin, ja se on ilmeisen yleinen juttu. Ehkä itse en niin kuin ihmetellyt niitä koiria, vaan ihan sitä, että Jyväskylässä on tämmöinen harjun iltasoitto, niin avaanpa teillekin, jos ette ole Jyväskylästä. Eli tämä iltasoitto kuullaan joka ilta kesäisin 8:00, ja se on Aulis Raitalan ja Martti Korpilahden säveltämä kappale Laulu synnin seuduille. Ja sitä on sitten Harjun Vesilinnan huipulla vuodesta 1976 lähtien soitettu jokaisena kesäiltana. Ja tänä vuonna se täyttää 50 vuotta tämä soitanta. Eli se on tässä niin kuin se pointti. Ihan hauska perinne, että tämmöinen kesäillan tieto, että paljonko kello on, niin selviää sitten, että trumpetti tärähtää ja koirat ulvoo, että jaha, se on harjun iltasoiton aika.

Heinolan pojat eli apulanta ja valot pimeyksien reunoilla. Siinä on kaunis kappale, joka kyllä kannustaa elämään.

0: today.
1: Kylie Minogue ja Nick Cave, Where the Wild Roses Grow. Hieno kappale. Nick Cave sen tosiaan kyllä ajatellen aikanaan teki. Kello on 5.26 ja studiossa kanssasi Ruut Parikka. Se alkaa olemaan semmoista hyvää aikaa mennä nauttimaan risteilyä, eikö niin? Laivaan tai jotenkin päästä seglaamaan, niin se tekee ihan hyvää. Yle kertoo, että maailman suuri risteilijä luovutettiin tilaajalleen Turusta. Tämä tapahtui tosiaan eilen ja Meijer Turun telakka luovutti keskiviikkona kolmannen Icon-luokan risteilyaluksen Royal Caribbean varustamolle. Eli siellä on semmoinen kelluva pikkukaupunki nyt valmiina ja paatti lähtee seilaamaan sitten tuolla Yhdysvaltain ja Karibian alueella. Hieno juttu hei, että tällaista hyvää luottoa Suomesta saadaan eteenpäin ja en tiedä, että miten siellä sitten Finlayson tai jotkut hienot muut suomalaiset tuotemerkit sitten näkyvät, kankaat tai tekstiilit, tai onko siinä sitten semmoista vähän pohjoismaista designia näissä hyteissä. Tämä Legend of the Seas, tämä alus, niin on 365 metriä pitkä, 65 metriä leveä ja kapasiteetti on 5600 ihmistä, eli semmoinen pienen kunnan verran väkeä mahtuu. Anteeksi, matkustajakapasiteetti on se 5600. Hetkonen, anteeksi. Laivan matkustajakapasiteetti on 5600, mutta tarvittaessa, no niin siellä se avainsana oli, 7600 matkustaja mahtuu sitten mukaan. Eli sieltä saa sen pienen kunnan ja sitten saa vähän isomman kunnan koko sen väen sinne samaan laivaan virkistysmatkalle, jos tarve vaatii. Mikäpä siinä,

hieno juttu. Mutta kyllä ne pienemmätkin paatit on ihan mukavia, että kunhan ei uppo, niin eiköhän kaikki mene ihan hyvin. Toivottavasti näillä vielä tuleviakin tämmöisiä risteilyaluksia sitten Suomen päästä tilaa.

0: Antti Tuisku ja Mistä minä tiedän? Puhuin tuossa tosiaan, että kun tämä Meijer Turusta lähtee tämä uusi alus, Legend of Seas, niin siinä on ollut tosiaan monen monta suomalaista yritystä ja tekijää tämän laivan kokoonpanossa, että löysin uutisenkin siitä, että yli 1100 toimittajayritystä kytkeytyy tähän telakkaan, eli aika tämä työllistää yli 10 000 ihmistä Suomessa tämmöisen paatin pykätään. Ja yksi kuulijakin vinkkasi, että katot valmistetaan Vihdissä. Hyvä Vihti.
1: Summertime. Kesän lapsi. Baarabaada Basty. Pitkä kuuma kesä. Kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

Samuli Putro ja olet puolisoni nyt. Ennen sitä kuultiin Mirelan. Kaikki on vielä edessä. Kaikki on vielä edessä tällä tosiaan tällä hienolla risteilyaluksella, joka lähtee sitten tuolta Turun telakalta nytten. Ensiksi Välimerelle ja sitten syksyllä Karibialle. Että jos tosiaan Välimeren risteilylle menee ja sieltä varmaan niin kuin Espanjasta kohti sitten Kreikkaa päin, niin ehkä pääsee sitten Suomen mainita, jos siellä tuttuja yritysten nimiä käytävillä ja matoilla ja sun muissa sitten saattaa lueskella. Se on aina hauskaa, jos on vaikka ulkomailla ja menee vaikka liukuportaita tai hissejä, niin sitten siellä saattaa tulla tuttuja nimiä vastaan. Tai miksei verhoissakin, että aina se niinku hymähdyttää, että oma kotimaa on niinku lähellä, vaikka onkin vain pelkkä tuote. Mutta hienoa, että tosiaan tässä näin moni yritys pääsee osaksi tätä suurta risteilyalusta. Eli monta tekijää ja monta yrittäjää. Täällä on tullut muutamakin viesti tosiaan eri firmoista, joissa ollaan hommissa, joita näkyy tässä Iconluokan aluksessa tai aluksissa. Niitähän on muutama jo tehty.

Kisu ja kolmas pyörä. Seuraavaksi kuullaan merisää tältä päivältä. Säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahti. Koillistuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Perämeren pohjoisosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Laaja matalapaine ulottuu Norjan mereltä Lappiin. Pieni matalapaine liikkuu Baltiasta kohti Suomea. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Aluksi 2-4 metriä sekunnissa, iltapäivällä idän ja koillisen välistä tuulta. Illalla koillisen puoleista tuulta 8-12 metriä sekunnissa. Ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Idän puoleista tuulta 2-4 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua. Pohjois-Itämeri. Idän puoleista tuulta 2-4 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua. Illasta alkaa 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä lännen puoleista tuulta. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltapäivästä alkaen kaakon puoleista tuulta. Aamuyöllä lounaan puoleista tuulta. Illalla ja yöllä paikoin sadekuureja. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Etelän ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta. Aamuyöllä luonteen puoleista tuulta. Aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta. Muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri. Etelän puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Illalla kaakon puoleista tuulta, aamuilla luoteen puoleista tuulta. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri. Vähitellen heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta. Aluksi 9-13 metriä sekunnissa. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa koillistuulta. Aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadekuuroja. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa. Lännen ja lounaan välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta. Illasta alkaen idän puoleista tuulta. Aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja. Ukkostaa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari 12 astetta, tuuli lännestä 4 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 24 kilometriä. Harmaja 12, etelä 5.

5 puolipilvistä 20. Yttö 12, etelä 5, selkeää 16. Nyham 12, etelä 4, selkeää 20. Isokari 12, etelä 4, selkeää 19. Selgrund 11, etelä 8, selkeää 26. Valassaaret 10, lounas 5. Tankkar 12, etelälounas 8, selkeää 50. Nahkiainen 12 astetta, tuuli etelälounaasta ja 11 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 32 senttimetriä, Oulu plus 23, Raahe plus 17, Pietarsaari plus 14, Vaasa plus 4, Kaskinen plus 2, Mäntyluoto miinus 1, Rauma miinus 2, Turku miinus 7, Föglö miinus 6, Hanko miinus 9, Helsinki ja Porvoo miinus 13 ja Hamina miinus 12.

0: Yle Uutiset kello 6. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Yhdysvallat on tehnyt uusia iskuja Iraniin. Iranilaismedia ja paikalliset lähteet raportoivat torstain vastaisena yönä räjähdyksistä maan eteläosassa lähellä Hormuzin salmea. Iranin vallankumouskaarti kertoi iskeneensä Yhdysvaltojen tukikohtiin Bahrainissa ja Kuwaitissa vastauksena Yhdysvaltojen iskuille. Iran on myös väittänyt osuneensa yhdysvaltalaisalukseen Hormuzin salmessa. Yhdysvaltain asevoimat kiistää Iranin lausunnot ja vakuuttaa liikenteen salmessa jatkuvan ennallaan. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth perusteli uusia iskuja sodan lopettamiseen tähtäävien neuvottelujen hitaalla etenemisellä.
1: President Trump said we will be hitting Iran hard, and we will be, because Iran has a chance to make a good deal, a great deal, to codify what they said they've been willing to do, and they haven't been willing to do it.
0: Belfastissa Pohjois-Irlannissa maahanmuuton vastaiset mellakat ovat jatkuneet jo toista päivää. Viranomaiset käyttivät illalla vesitykkiä hillitäkseen väkivaltaisuuksia. Mielenosoittajat puolestaan heittivät kiviä poliiseja kohti. Protestien taustalla on maanantaina tapahtunut puukotus, jossa sudanilainen maahanmuuttaja iski veitsellä 40-vuotiasta miestä. Euroopan keskuspankki päättää tänään iltapäivällä mahdollisista koronnostoista. Markkinaodotusten seurauksena 12 kuukauden Euribor on kivunnut kevään aikana reilusta 2% 3% tuntumaan. Kaikista voimakkain vaikutus korkojen nousulla tulee olemaan pitkän asuntolainan ottaneisiin asuntovelallisiin. Emmi Siljamäki jatkaa.
2: Pitkillä asuntolainoilla voi korkojen noustessa olla kallis hintalappu. Osana hallituksen kasvutoimia tuli kesäkuun alussa voimaan lakimuutos, jonka seurauksena asuntolainan enimmäisaika piteni 40 vuoteen. Muutos mahdollistaa asuntovelalliselle pienemmät kuukausierät, mutta samalla lainasta kertyvä korkopotti kasvaa tuntuvasti, jopa useilla kymmenillä tuhansilla euroilla. Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Börling-Pomoel.
3: Se voi tuoda semmoista elämään uutta taloudellista väljyyttä sitten, pystyy tekemään myös muita asioita kuin vaan maksamaan lainaa sitten pois tai korkoja. Toisaalta sitten taas se huono puolihan tässä on se, että mistä mekin ollaan oltu huolissaan, että jokainen kuluttaja ymmärtää sen, että pidemmän päälle koko lainaajan kannalta se on lähtökohtaisesti kalliimpi ratkaisu.
2: Euroopan keskuspankki päättää tänään iltapäivällä mahdollisista koronnostoista. Asuntolainoissa käytettävät euriborkorot ovat olleet kevään aikana nousuuralla Lähi-idän sodan seurauksena. Markkinoilla on vahva usko siihen, että Euroopan keskuspankki tulee tänään nostamaan ohjauskorkoja. Pitkissä asuntolainoissa korkojen nousun vaikutukset ovat tuntuvat. Suomen hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juho Keskinen ei kuitenkaan ole huolissaan kotitalouksien taloudellisesta kantokyvystä.
4: 5 vuoden ajan keskimääräinen asuntolainamäärä, mitä kotitaloudella on supistunut. Ja sitten käytännössä 5 vuoden ajan tämä kotitalouksien velkasuhde, eli kotitalouksien velkasuhteessa meidän bruttokansantuotteeseen, niin sekin on supistunut. Eli kotitalouksilla on vähemmän velkaa ja vähemmän asuntovelkaa, jolloin he ovat myös niin kuin paremmassa tilanteessa sitten ottamaan vastaan

0: Kultaranta-keskustelut alkavat tänään. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin Naantalin kultarannassa isännöimissä kaksipäiväisissä keskusteluissa tarkastellaan tänään geopoliittisia ja paikallisia kehityskulkuja. Huomenna keskustelut jatkuvat Suomen ja Euroopan näkökulmasta. Keskusteluja voi seurata Yle Areenassa tänään kello 12.10 alkaen. Tasavallan presidentin erikoishaastattelu Kultarannasta nähdään TV1:ssä kello 21.05. Jalkapallon miesten MM-lopputurnaus käynnistyy tänään. Ensimmäisessä ottelussa Meksiko ja Etelä-Afrikka kohtaavat ilta 10:00 Suomen aikaa. Meksiko isännöi MM-turnausta yhdessä Yhdysvaltain ja Kanadan kanssa. Yli kuukauden kestävä turnaus on kautta aikain suurin, sillä mukana on ensimmäistä kertaa 48 joukkuetta. Sää on tänään poutainen lähes koko maassa. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja ja illalla maan eteläosassa sataa vettä. Päivän ylin lämpötila on 14 ja 22 asteen välillä.
1: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: No eihän se nyt ihan putkeen mennyt, tämä minun viimeistelyleirini.
3: Niin, maanantaina viimeinen viesti, lähdenpä tästä iltarasteelle heti perään torstai-aamuna hän on takaisin.
1: Mutta suomalainen korppimetsä antoi parastaan.
3: Onneksi on lämpöisiä, kuulaita kesäöitä.
1: Joo, eikä ole vielä hirveästi hyttysiä näillä leveysasteilla, niin ilman paukavaa selvitti. Ja jos tällä valmistautumisella ei tule huippusuoritusta tulevana viikonloppuna, Kotka Jukolas, niin ei sit millään.
3: Ei, kyllä nyt ollaan huipussaan.

0: mulla on myös tehtävä pienimuotoinen tunnustus.
1: No anna tulla.
0: Saatoin pikkasen vilkuilla jo sieniäkin siellä samoillessani.
1: Et ole suinkaan ainoa. En ole vielä itse sienimetsään ehtinyt, mutta ihan tuollainen niin sanottu someseuranta ja sillain sienireissu somessa kertoo sen, että monin paikkoja ensimmäisiä kanttarelle ja on jo nousemassa. Sieniseuran Facebook-sivuille perustettiin oikein kanttarellin seurantaketju. Ja sitten olipa siellä joku jo kuva, kun mökkipihastaan oli bongannut pari ihan hyvännäköistä herkkutattia.
0: Ja me eletään nyt siis kesäkuun 11. päivää. Ja siis 11.6. ja herkkutatteja kanttarelleja.
1: Ja kun muistellaan sitä, että kun kevättä elettiin vielä, niin puhuttiin, että kun on niin kauhean kuivaa. Ja nyt onkin sitten yhtäkkiä sieniä. Niin tämä yhtälö ei niin kuin meikäläisen pienessä biologin päässä, se ei oikein istu. Toki vesistöjen pinnat varmaan onkin alhaalla, mutta se mikä joesta puuttuu, niin se sienessä kasvaa.
0: Niin se metsän pohjasta sitten löytyy joku kostea sellainen notkelmapaikka, niin. missä on tullut jonkun verran sadetta tai on vähän jäänyt jotain sulamisvettä sinne maaperään lillimään, niin mikä jottei.
1: Niin kun se on niin monen tekijän summa ja vähän tuurissaankin varmasti, mutta näin kuitenkin laitetaan aikakirjoihin ja ei se nyt ihan älyttömän poikkeuksellisen aikaista ole. Esimerkiksi kanttarit on vasta pieniä semmoisia alkuja. Mutta kuitenkin, en ole vielä jotenkin henkisesti sienikori ja kumisaapas vaiheessa.
0: Joo, mutta. Ei. Kyllä se ei niin kuin näin kesäkuun alkupuolella, niin se niin kuin pään kääntäminen siihen asentoon, että sienestyskausi voisi alkaa, niin kyllä se vaatii pikkasen rukkaamista.
1: Niin ja sitten tavallaan kun katsoo myös Pohjois-Suomen havaintoja, niin sieltä tulee vielä täydellisesti niin kuin korvasieniaikaa ja näitä huhtakartiosieniä, että tämä on taas niin kuin eri vaiheessa elämme vielä vuoden kiertoa eri kantilla Suomea.
0: Se on kuitenkin fakta, että olitpa sitten missä päin Suomea tahansa, niin tänään on torstai 11. päivä kesäkuuta Impin ja Immin päivä ja saanko mä sanoa myös ruotsiksi, kun tää on niin kiva?
1: No vassokuu.
0: Tänään on ruotsinkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Hjördiksen päivä.
1: Grattis Hjördiksen.

0: Uniklubi näiden tähtien alla. Kylläpäs nyt jotenkin kovin romantillisissa tunnelmissa alkoi tämä musiikillisesti tämä meidän yhteinen aamu.
1: No joo, tähti taivasta toki saadaan aika pitkälle odottaa, että alkaa taas näkyä tähtiä, mutta sitten sen tietää, kun syksy ja pimeät ja ekat kylmät tulee, niin silloin tulee myös taas tähdet näkyviin. Kyllä ne siellä on, uskallan luvata, että vaikka ne ei välttämättä vaalealla yötaivalla niin näykkää.
0: Hei, yleisurheilun kotimainen GP-kisa. Kausi käynnistyi eilen tuolta Lahdesta ja ai että mä jotenkin riemuitsin tästä naisten satasen aitojen finaalista, kun jälleen niin kuin nuori suomalaisurheilija tempasee niin kuin suosikkien edestä ja juoksee vielä uuden Suomen ennätysajan, niin ai että. Tällä tavalla tämä kausi kannattaa aloittaa.
1: Saara Keskitalo merkitään nyt Suomen ennätyksen haltijaksi naisten 100 metrin aidoissa tuleviin historian kirjoihin niin kauan, kunnes sen seuraava sitten rikkoo. Lotta Harallan aikaisempi Suomen ennätys se alittui 1/100, eli kaikkein pienimmällä mahdollisella markkinoilla, mutta kun kaikki lasketaan ja nopein aika voittaa, niin tässä sitä ollaan.
0: Joo, Saara Keskitalohan on kyllä väläytellyt kuntoaan tässä aikaisemminkin, mutta oli itsekin vähän ton kisan jälkeen yllättynyt, että oho, tulipas sieltä kova aika. Ne uudet SE-lukemat ovat nyt 12.64. Ja muutenkin toi eilisilta tuolla Lahden urheilu stadionilla, niin se oli aika vauhdikas. Hilla Uusimäki hurjasteli kauden ensimmäisessä 400 metrin aitajuoksussaan ajan 54.63 ja se on Suomen kaikkien aikojen tilastossa kolmanneksi nopein aika. Suomen ennätys se on Viivi Lehikoisen nimissä ja se on 54.40, että ei siihenkään nyt hirvittävän pitkä matka enää ole. Ja mehän ollaan totuttu viime vuodet siihen, että kun suomalaiset moukarinaiset rinkiin astelee, niin se on Silja Kosonen, Krista Tervo taistelupari, joka siellä parhaat sieltä ratkoa, mutta nyt on uusi nimi tähän kärkinaisten joukkoon noussut, nimittäin 19-vuotias Pinja Kährä suorastaan säkenöi tuossa naisten moukarissa. Ylitti kahdesti 70 metrin raja ja pisin kaari oli 70-73 ja sillä Kärhä viskasi itsensä alle 20-vuotiaiden maailmantilastossa sijalle 1.
1: Mm. Kokonaisesti tässä Lahden GP:ssä Kärhä oli kisan 4, sillä voitto edelleen heitti Krista Tervo. Hänelle ehkä omalle tasolleen vaisulmalla tuloksella 72-45, mutta että siis Kärhä on näitä Pinja Kärhän nimiä, joita kannattaa tulevaisuuden kisoja varten jo painaa mieleen.
0: No tässä on nyt naisia ylistetty, niin nostetaan nyt tuosta eilisillan Annista vielä esiin se, että miesten 1500 Santtu Heikkinen juoksi Suomen kaikkien aikojen tilaston 4. tuolla 1500. 3:36:51 oli toi Heikkisen aika ja mies oli kyllä aika tyytyväinen. Ja hei, sit kun näitä tuloksia tässä makustellaan ja mietitään, että mitä merkitystä näillä on, niin näillä on muun muassa sellainen merkitys, että yleisurheilu Euroopan mestaruuskisat järjestetään tänä vuonna.
1: Joo, näyttöjään tässä tarvitaan ja varmasti katsotaan niitä kauden tuloksia siinä ja on siinä vain jotakin magiikkaa, kun mennään. On kenttää ja on rataa ja sitten poimitaan sieltä, että mitäs tässä vaiheessa katsotaan, koska yhtä aikaa voi saattaa tapahtua paljon asioita.
0: Joo, mä oon joskus ollut tuota Lahden GP-kisaa katsomassa ja siellä on kyllä tunnelmaa. Ei, paremminhan sitä kärryillä pysy kuin televisiosta seuraa, mutta tunnelma on stadionilla kyllä mun mielestä huomattavasti helpommin lähestyttävä ja käsin kosketeltavampi.
1: Joo, ja nykyään kulkee nuo näytötkin kulkee mukana, vaikka katsoo areenasta sitten samalla, kun siellä tapahtuu, niin katsoo areenasta, mitä haluaa oikeasti katsoa.
0: Niin, eli maksaa pääsylipun siitä, että menee katsomaan telkkaria sinne kisakatsomaan. Mikä logiikka.
1: Parhaasta.
0: Kuunnellaan Jukkapojan uutta musaa tähän väliin. Tämän biisin nimi on Show Me Love Suomi. Kello on 16 minuuttia yli 6.

0: tässä tuoretta musiikkia Jukkapojalta, Show Me Love Suomi. Ja kyllähän, tokihan me rakkautta näytetään. Naapurin rakkaus sen sijaan saattaa olla koetuksella, jos esimerkiksi viereisessä pihassa asuu erittäin innokas lehtipuhallin mies.
1: Vai lehtipuhallin nainen.
0: Tässä tapauksessa kyllä sukupuolitetaan, koska olen huomannut, että se innokas lehtipuhaltimen käyttäjä siinä naapuritaloyhtiössä, niin hän nimenomaan on mies oletettu. Ja ei mene päivääkään niin, että hän ei jotain suristelisi sillä lehtipuhaltimella. Keväällä muun muassa katupölyjä tai niitä hiekkoja putsasi pihasta, mikä siis ei ole sallittu.
1: No se on monellakin, monella eri tavalla väärin. Mutta kyllä mä ymmärrän sen, että jos mies lähtee puutarhanhoitoon tai pihanhoitoon, niin kyllä siinä laitteita pitää olla. Ei se pelkästään lehtiharavalla ja jollain sudilla onnistu. Sitten pitää olla trimmeri, mielellään polttomoottorikäyttöinen, ruohonleikkuri, oksasahat, moottorisaha, lehtipuhallin. Sitten jos on jotain vesielementtejä, niin siinä pitää nikölaräiset pumput ja niiden putsauslaitteet. Kyllä sitä niin kuin, minusta se, että puutarhasta kuuluu surinaa ja pärinää ja pakokaasuhaisia, niin se on rakkauden merkki ainoastaan vihertöitä kohtaan.
0: Joo, mä ymmärrän tämän omakotitaloalueella, mutta mä asun siis keskellä kaupunkia, niin tiedätkö, kun se lehtipuhallin 7 aikaa aamulla pärähtää siellä talojen välissä. Ja hän ei siis ole mikään talonmies, vaan hän on vaan tosi innokas pihanputsaajamies.
1: Joo,
0: kyllä.
1: Heitä tarvitaan. Heidän ansiostaan Suomi pysyy pystyssä ja vastikkeet maltillisena.
0: Okei, muistan tämän, kun seuraavan kerran kiroan sitä ääntä, niin mietin, muista vastikkeet, muista niin, vastikkeet.
1: Muista naapurin vastikkeet.
0: Nimenomaan, johan verenpaine laskee. Mutta tämä on tietysti sitä aikaa vuodessa, kun pihalla ja puutarhalla parassa puuhastellaan. Ja mä muistan, kun on järjestetty kaikenlaisia lasten valmistujaisia, lakkiaisia, rippijuhlia ja muuta, niin naapuri-isäntä aina totesi silloin aikanaan, että mä leikkaan tänään sen nurmikon, koska huomenna sataa ja mikään ei ole raivostuttavampaa kuin märän nurmikon leikkaaminen.
1: Niin, joskus jopa mulle on ainakin opetettu tai olen itselleni antanut ymmärtää näin, että ei sitä oikeastaan edes saisi eikä varsinkaan kannata. No saahan sitä nyt ajaa vaikka lumisateessa, jos haluaa, mutta ei kannattaisi leikata, koska jäljessä tulee jotenkin epätasainen ja saattaa olla paljon leikkurillekin huonoksi, mitä vähän ihmettelen, mutta kuitenkin.
0: Joo, ja se märkäruoho, se painuu sitä maata vasten, niin. Eikä leikkaannu kunnolla, mutta joskus voi olla niin, että on vaikka pitkä sateinen jakso ja silloin se nurtsi on pakko leikata, niin Kotiliesi-lehti on listannut meille vinkkejä, jotka märän nurmikon leikkaamisessa kannattaa ottaa huomioon. Ja tämä kaikkia niin kuin heippalappujen ja sääntökylttien ystävää ilahduttaa suunnattomasti, koska ensimmäinen vinkki on se, että vältä ylimääräistä kävelyä nurmikolla ennen leikkaamista. Eli saa laittaa kyltin, älä tallaa nurmikoita.
1: Mä en tiedä mitään muuta, mitä tallataan, paitsi nurmikoita. Kyllä se on tää kylttiä muista, niin. Älä tallaa nurmikoita. Joo, koska voi olla, että sateisen aikana sitä joudutaan. Tähän on kuitenkin syynsä. Märkä ruoho painuu helposti maata vasten ja suoristuu hitaasti ja siksi tätä kävelyä, eli tallaamista, kannattaa välttää juuri ennen leikkaamista, sillä nämä painuneet ruohonkorret eivät nouse sinne leikkuuterin alle ja näin ollen ne jäävät pitkiksi, mutta maan suuntaisesti.
0: Terävät leikkuuterät helpottavat märän nurmikon leikkaamista, eli pitää terottaa. Ei saa leikata märkää nurmikkoa liian lyhyeksi, eikä jättää sitä märkää leikkuujätettä kasoiksi. Ja sitten tämä on se kaikista inhoin puoli, että sitten kun sitä märkää muhjua on leikattu, niin sittenhän se pitää se kone puhistaa ja se vasta savotta on.
1: Se on totta ja siitäkin sitä muhjua sinne syntyy, mutta se kuitenkin muistutetaan, että tällainen märällä leikattu nurmikko, niin sen jälkeen ruohon leikkuri kannattaa kyllä puhdistaa huolella, koska se muuten jankkiintuu sinne pohjaan, alkaa homehtua, saattaa ruostuttaa metalliosia, jne.
0: Mutta nyt on ollut hyvät nurmikon leikkuusäät.
1: On, sateita odotellessa taas.
0: Miten se sun pläntti, ootko rimmeröinyt?
1: Minä nimenomaan rimmeröin. Siinä ei niin paljon neliöitä, että ei ihan päältä ajetta vain vielä, enkä robottia laittanut, mutta rimmerillä vähän siistin.
2: Radio Suomen aamu.

0: Samuli Edelman Kaikki tahtoo.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope Jahti.

0: Voi veljet, mikä nostalgia pläjäys kasarilta. Sandra ja Maria Magdalena. Kello on minuutin yli 6:30. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on torstai, 11. päivä kesäkuuta ja tänään ne sitten alkavat, ne jalkapallon MM-kisat, miesten MM-kisat nimittäin. Ja tuossa 7 jälkeen tässäkin lähetyksessä vähän pureudutaan tarkemmin tähän tänään alkavaan yhteen maailman suurimmista urheilutapahtumista.
1: No ainakin jalkapallon suurin tapahtuma.
0: Jalkapallon suurin tapahtuma.
1: 104 ottelua seuraavien viikkojen aikana.
0: Hiki tulee pelkästään ajatellessa.
1: Mutta niistä siis lisää vähän myöhemmin. Talouden puolelta rahapolitiikasta päättävä Euroopan keskuspankin eli EKP:n neuvosto on tänään koolla Frankfurtissa, Saksassa ja markkinat, nuo kaiken tietävät ennustajat, pitävät koron nostoa lähes varmana. Inflaatio on kiihtynyt sen verran paljon, mutta tästä päätöksestä kerrotaan tänään myöhemmin iltapäivällä. Edellisessä kokouksessa EKP piti tuon ohjauskorkonsa ennallaan. Tämä tietenkin kiinnostaa ennen kaikkea varmasti asuntovelallisia, koska korkojen nousulla saattaa olla vaikutuksia talouteen ja onkin. Ja ennen kaikkea nyt, kun kesäkuun alussa on astunut voimaan tämä lakimuutos, jolla asuntolainan enimmäisaika piteni 40 vuoteen. Eli asuntolainan nyt ottaessaan sen voisi viimeisen erän maksaa sitten 2066. Kuulostaa lähinnä tieteiselokuvalta tämän keski-ikäisestä, mutta nuoremmille asunnonostajille ihan validi mietinnän paikka. Mutta kun näistä korkojen noususta puhuttiin, niin täältä Yle Uutisten verkkosivuilta löytyy myös laskelma siitä, kuinka koron nosto ja koron nousu vaikuttaa juuri näihin pitkiin 40-vuotisiin asuntolainoihin. Ihan tällainen nopea laskelma tästä, että jos laina on 200 000 euroa, ja sen maksuaika on 20 vuotta, niin okei, kuukausierä on yli 1000 euroa, mutta korkoa maksaa koko tuona aikana 66 000 euroa. 40 vuoden aikana sitä korkoa maksaa 144 000 euroa, eli se määrä ehtii siinä kasvaa aika lailla. Mutta näihin lukuihin kannattaa paremmin paneutua joko Ylen verkkosivulla tai Ylen sovelluksessa, niin nämä avautuu ehkä paremmin.
0: Seuraavaksi tähän lähetykseen soittaa Turusta nimimerkki Paalutinko turhaan, ja me vastaamme puheluun, että haloo, ette paaluttaneet turhaan. Tämän aamun Hesari nimittäin kertoo siitä, että Turun keskustan talot jatkavat painumistaan. Tässä on omasta kohtalostaan kertonut Turun keskustassa asunnon omistama Reijo Nysted, joka sanoo, että hän on joutunut maksamaan lähes 60 000 euroa taloyhtiön perustusten vahvistamisesta. Turussa on korjattu jo liki 200 kohteen perustukset, mutta lisää näitä remontteja on tulossa etenkin 40- ja 60-luvuilla rakennettuihin taloihin. Ja tällaista vastaavanlaista talojen painumista, niin sitä ei

0: tapahdu missään muualla Suomessa. Ja syy siihen, miksi Turussa keskustan talot painuvat alaspäin, niin se on siinä, että Turussa Kauppatori ja Aurajoen välisellä alueella on maaperässä sellainen savipatja, joka on jopa 50 metrin paksuinen, ja savihan painuu alaspäin ja tiivistyy, ja mukana painuvat siis talot.
1: Näin tapahtuu. Yksi tällainen ihan näkyvä maamerkki, joka tästä painumisesta kärsii, on Turun kauppahalli, jota ruvetaan korottamaan ja ylipäätään korjaamaan. Siitä uutisoitiin viime viikolla, että väistötilat on löytyneet ja tämä korjaaminen alkaa, mutta siis varmasti jokainen, joka Turussa rakentaa tai on rakentanut tai asuu siinä alueella rakennetussa talossa, niin vähän sillä silmällä kattelee kivijalkoja ja muita, että painuuko vai eikö.
0: Ja sitten tämä joulurauhan julistuksesta tuttu Brinkkalan talo, niin sehän on myös kärsinyt tästä painumisesta. Seinät on halkeilleet, ikkunat ja ovet on vinksahtaneet, lattia on pahasti kallellaan ja Turun kaupunki on käynnistänyt jo selvitystyöt näitä korjaustöitä varten. Remontin ajankohdasta ei ole vielä mitään päätöksiä, mutta aika hurjia on nämä murtumat ton Brinkkalan talon seinissä ja katoissa, joista Helsingin Sanomat on käynyt kuvia ottamassa. Tämän historiallisen keskustan remontoimista haastaa tietenkin se, että esimerkiksi tuolla Brinkkalan talon alla, niin siellä on ainutlaatuisia keskiajalta peräisin olevia holvirakennelmia, joten niiden läpi ei voi samalla tavalla paaluttaa kuin esimerkiksi ihan tuollaisen tavallisen kerrostalon kellarit. Siellä on vaan menty kellareissa, paalutettu uusi, purettu kellari, paalutettu uusiksi, rakennettu uusi kellari, mutta tuommoisia vanhoja, vuosisatoja vanhoja rakenteita, niin niitä ei ihan samalla tavalla voi käsitellä.
1: Sepä on Turun sekä siunaus että kirous se, että sillä on niin pitkä historia. Esimerkiksi kun tätä raitiotien hanketta sinne rakennettiin, niin kyllä sillä ihan esiselvityksessä on pitänyt ottaa huomioon, kuinka paljon arkeologiset tutkimukset maksaa ja mitä kaikkea niistä voi aiheutua.
0: Kello on 6.36. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: teleksiä tuulilasin nurkkaan, kello on 20 minuuttia vaille aamu 7. Ja jos ja kun tänään lähdet ulkoilemaan, niin muistapas pakata reppuun. Paitsi simmarit, sammarit, kummarit ja pipo, niin myöskin jonkunnäköinen leveäliirinen aurinkohattu tai sitten sitä aurinkosuojavoidetta.
1: Elämme sitä vuoden aikaa, lähestymme keskikesää, että UV-indeksin arvot Suomessa alkavat olla kaikkein korkeimmillaan. Se korkein aika on juhannuksesta heinäkuun puoleen väliin ja sinne päin, mutta nyt siis eletään jo hyvinkin sitä aikaa. Tällä hetkellä koko maassa aurinko näyttäisi paistavan, toki pilvisyyttäkin esiintyy, mutta ihan pohjoisesta etelään aurinkosymboleita kartalta löytyy, mutta mitään varoituksia toki UV:stä ei tähän aikaan vuorokaudesta eikä oikeastaan välttämättä vielä vuodestakaan anneta.
0: Joo, jos UV-indeksin arvo on 3 tai sitä suurempi, niin se kertoo suojautumistarpeesta. Eli silloin on syytä joko jonkinlaisella aurinkosuojavoiteella tai sitten vaatetuksella suojata herkkä pohjoinen vaalea iho, joka niin kovin helposti kärvähtää.
1: Niin, kuitenkin tämä mittaaminen ja tämä suojautumisaika alkaa Etelä-Suomessa jo keväällä. Tänäkin vuonna Helsingissä UV-indeksi oli jo toukokuussa 3 tai enemmän 25 päivänä, eli lähes joka päivä. Ja siitä periaatteessa se suojautumisaika alkaa, mutta ei sitä vielä varoiteta siinä vaiheessa. Suomessa mitataan aurinkoisena päivinä UV-indeksi arvoja 6-7, eli voimakasta säteilyä. Pohjois-Suomessa suurimmat arvot 5-6. Ja silloin kun ollaan tämmöisessä liiallisessa voimakkaassa säteilyssä, niin no, jokainen tietää, se ihon palaaminen on se ensimmäinen juttu, mikä sitä tulee, mutta sen jälkeen saattaa tulla soluvaurioita, elimistön puolustuskyky heikkenee, iho vanhenee ennenaikaisesti ja sitten tämä kaikkein ikävin juttu, eli ihosyöpäriski muun muassa sinne lisääntyy.
0: Joo, mä katson täältä Ilmatieteen laitoksen sivulta tätä UV-indeksiennustekarttaa, niin maapallo näyttää kyllä kivan värikkäältä, kun tätä katsoo.
1: Se on totta. Vihreästä tuollaiseen aivan syvään siniseen suurin piirtein tämä menee. Ja kun me Suomessa mitataan tätä 5, 6, 7 puhutaan, niin kun mennään tuonne maailman kaikkein, sanotaanko kuumimmille alueille, niin UV-indeksi, kun tämä on kaikkialla maailmassa sama, jotta sitä voidaan vertailla, niin 17 on tuo, mihin tuo asteikko periaatteessa loppuu.
0: Ja se on kyllä jo semmoinen, että niin ei tarvitse pistää nenänsä ulos ikkunasta, niin saman tien.
1: Ei, siinä palaa jo pimeässä.
0: Kyllä.
1: Kysymättä.
0: Joo, mä jäin katsomaan tätä tämänhetkistä karttaa, että kun toi... Tässä kartassa se kaikista korkein 17 yli, niin se on merkattu tuommoisella ihan tumman sinisellä, niin mä olisin jotenkin kuvitellut, että se olisi jossain lähellä päivän tasaajaa, se väri. Mutta ei se nyt ole, kun se on tuolla niin kuin Intian pohjoispuolella.
1: No joo, tällä hetkellä taitaa se voi olla myöskin niin kuin, toki vuorokaudesta riippuen, mutta tietenkin päivän tasaajasta kun lähestyy, niin sitä korkeammalta se paistaa, että sitä suorempaa se paistaa, eli sitä helpommin päälaki palaa ja enempää.
0: Joo, iso hattu pitää olla. Tai sitten vaihtoehtoisesti tukkaa päässä. Hei, puhutaan sääasioista lisää heti Erika Viikmanin jälkeen. Me saadaan Elias Paakkanen lähetykseen silloin mukaan.

0: Erika Wiikmania in English, olkaa hyvä. Father, I will never confess. Ja siitä pidetään kiinni. Ikinä ei myönnetä mitään.
1: Älä myönnä mitään. Kiistä kaikki.
0: Kyllä, viimeiseen saakka. Kello on 6.47. Hyvää huomenta, meteorologi Elias Paakkanen.
2: Hyvää huomenta.
0: Joko sulla on naama palannut ensimmäisen kerran tälle kesälle vai oletko onnistunut pitämään itsesi suojassa UV-säteiltä?
2: No vähän on laiskasti aurinkovoidetta käyttänyt. Oon mä vähän väriä saanut semmosina päivinä, kun oon ulkona ollut, mutta en oo onneksi palannut vielä ainakaan kunnolla.
0: Joo, ja kato, tämän päivän puna on huomisen bruna, niinhän se sanonta menee.
2: Kyllä.
0: Mä oon huomannut sen. Unohtakaa tämä sanonta.
1: Tämmönen toimistotyöläisiä ja keski-ikäisen miehen ainoa rusketusraja syntyy tuon rannekellon ja paljaan ihon välille. Muuten on peitettynä koko ajan.
0: Viisaasti valittu. Hei Elias, mulla on nyt pikkasen tässä oma lehmä ojassa, mutta mä perustelen tätä sillä, että siinä samassa ojassa on tulevana viikonloppuna aika monta kymmentä tuhatta muutakin ihmistä. Puhutaan siis Kotka-Jukolasta, eli Jukolan viesti. Maailman suurin suunnistuksen viestitapahtuma juostaan tulevana lauantaina ja sunnuntaina. Niin minkälaisessa säässä lähdemme kymiläistä korpea kesyttämään?
2: No joo, se onkin yllättävän hankala sanoa tässä vaiheessa, vaikka siinä nyt ei olekaan enää kuin vaan tämä pari päivää aikaa, niin se on tosi jotenkin vaihteleva ja epämääräinen tuo viikonlopun sää. Et nyt jos miettii Kymenlaaksoa Kotkan suuntaan niin esimerkiksi lauantaita, niin osa sääennustusmalleista saa sen iltapäivän aika aurinkoiseksi ja osa saa sitten pilvisyyttä ja sateita ja kyllä sen voisi sillä tarkkuudella sanoa, että varmasti jossain vaiheessa sataa vettä, mutta varmasti myös jossain vaiheessa paistaa aurinko. Että se viikonlopun mittaan kyllä tulee vaihtelemaan se sää aika paljon.
0: Mä voin melkein lyödä vetoa, että kun Venlojen viestissä se kolmas osuus on käynnissä, niin vettä tulee kuin sieltä kuuluisasta takapuolesta.
2: Se saattaa käydä niin.
0: No ei se mitään, mä otan sen sillä lailla viilennyksen kannalta.
1: Tämä ennuste tarkentuu. Niin. Ja muista Sanna, että sää on sama kaikille. Paitsi ykkösosuuden ja kakkososuuden juoksijalle.
0: Ja ankkureille.
1: Aurinko paistaa ja pirkkalainen kasti.
0: Ei se mitään. Siinä tulee suihku vähän niin kuin kaupan päälle.
1: No jos se palataan vähän taaksepäin, eli jos nyt kun elämme tätä torstaipäivää, niin miltä tämä päivä kotimaassamme näyttää?
2: No aika tämmöiseltä rauhalliselta tämä iltapäivä vielä näyttää, että siinä aurinkokin paistaa suurimmassa osassa Suomea, joita yksittäisiä sadekuuroja tulee ihan pohjoisimmassa Lapissa. Mutta kyllä tuossa sitten alkaa oikeastaan etelässä pilvisyys jo lisääntyä tämän iltapäivän aikana ja illemmalla tulee sitten sateita maan eteläosaan.
1: Ukkosia näyttää sen, kun Euroopan karttaa katsoo, niin olevan tuolla niin kuin käytännössä Balkanilta kohti, mitä mä nyt sanoisin, Puolaa, jopa Baltia eteläosia, niin yltääkö ne jossain vaiheessa meille asti?
2: No kyllä ne yltää. Itse asiassa tuossa tänään illalla on jo mahdollisuudet tässä pääkaupunkiseudun tuntumassa. Ehkä jopa olisi mahdollisuus. Sanotaan, että Uudeltamaalta tuonne itäänpäin yltävällä alueella on mahdollisuus ukkosille tänään illalla. Ja siitä kun tämä matalapaine ja sadealue sitten liikkuvat kohti pohjoista yön aikana, niin sen yhteydessä ukkosia voi tulla yölläkin Itä-Suomessa ja huomenna iltapäivällä ehkä sitten tuolla vähän pohjoisempana Koillismaan Etelä-Itä-Lapin suunnalla.
0: Elias Paakkanen, kiitos näistä tiedoista. Me jäädään nyt jännityksellä seurailemaan niitä Kymenlaakson ja muitakin sääennusteita, että minkälainen viikonloppu meille tulee. Onko se muuten huomisaamuna rivissä?
2: Joo, kyllä. Mä huomennakin täällä olen.
0: Mahtavaa. Päivitellään sitten näitä kaikkia asioita yhdessä. Sitten. Mukavaa työaamun jatkoa.
2: Samoin sinne. Kiitos. Moikka.
3: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8. Moi.

0: tyyppi, ihana Sabrina Boys ja sit suluissa vielä Summertime Love.
1: Mulla oli kaseetilla tää.
0: Mullakin oli ja mä aina painoin reviä, kun se loppui, niin sit mä reviä painoin ja sit se biisi tuli uudestaan. Piti aina tosi tarkkaan, että löysi se oikein koha.
1: Ai ai ai.
0: Oi niitä aikoja.
2: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
3: Demosti fiiras.
4: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
5: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hektorkin on tuolla.
6: Täällä yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
7: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
4: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
5: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
8: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: 4 minuutin kuluttua kello on 7, silloin kuullaan tuoreet Yle Uutiset ja niiden perään tän torstain ensimmäinen urheiluradio. Ennen uutisia vielä TikTok ja tämän laulun aiheena on Sankaritar.

Pyöri ideet, vuolki kusto musiikkentaat vuolokattas. Mun on molli kopse saamolla maati Mikkali ja taatli yleisäämi ideet.

Tietloi Lars Andreasen ja Merra Sapme. Ja tuun kultola yleensä iideet. Tie alkoi niin välkon taat mii topto nuotto toi suongo toi pitta, mutta välkaus on tänä oot joton.

0: examinivet.
1: Tuorosta peivi kesimään ohtnupa louvät peivi tiimeli neljipajien lachitcham. Ja taatli ylesäämi iiteet. Mun oma tuo toi Mikkal morottaja tai kopsasammal maati Mikkal. Ja tää on vuolkottasosta läpuettiin min sahittolme valjeest. Aipas forkopali kulleen tuäjärä sahittollam. Tontetko ottavasta Kanadasta, toppeli Kanada Almuklasmuseosta älkimin itse. Takkar Chaitol must lää viitä puhlajane taidore tuojare pirro maailm. Ja meitte sämmili liji valjeest. Forko palita volkattasost kuullop Annina Turunen sahittallam. Kienä taito toi työji, toi taito työji liimonomin toho outon pyhtimin, toho Chaitolman, toho Kanadan. Talle voros luosatutkom ääsist lipuetimin saaho. Kyhtsöt vejehäst mohtoupen jote tienust mööran, te tuse tsitsam piäsä toho mööran. Mutoi toh päätsi toho koskon maht. Niin, na, luoso puedun toh päätsi. Takkar tutkon puedus li rahtum tiime. Keessiu, köhtuhet vitta. Ja taama tutkoma ja mielki tälle ketovussar tärkkiluppoht meittei taan vuolkattasast. Mutta tää kuitta kulta muusikee keinost pitää nommoli Freija.

0: Mun on määnust almastum keino pitää Freija. No ottavast Kanada almuklos museost lii älkimin viides taidotsaitolmast lää önnu taidore ja tuojere meittei säämist. Tsaitolm nommo lii killanik, mili inuit kieloja uevilt tommet ja maht päivää toikko määnu tsuobo spojolist jääsist. Sämmili kiehlä tsaitolmist mieltillä automorkkon Jouni S. Laiti, Inga Victoria Poove ja Hans Ragnar Mathisen. No mieltili meittei Annina Turunen tuojär anarist. No makarin oroko suu työjehlää monomin ottavan Kanadan. Te Tommi kuullop forkoko tästä mii toimottei je nilla pieski jätkä.
1: No mä oon hordo tutuajilla monna mä tiedäkö ottavai. Nyt on sen störlä mäilmii.
2: Täällä ehalas, keltolas, pohviiso tolttu ja in ies tässä on tohko rahvan tilalla suhtii tahje. Tohko oin niha te makkar chajahus te pela. Mutta oru huit tehalas chajahus ja te pela manka chefes taittar fars.
1: Te pela saamis mui taittar, mikä mä oon ollut vissa.
2: Joo, te läht. Suomen päältä Outamerkka vihtee Väitti Jouna.
1: No, me ollaan vuodeltaan musta tuosta tämän ektu jo tuosta tuojista Chajahusas, no pahtava säikäis.
2: Ai, jos osa lastiin tien Chajahusi, mun ja puoli poutehussa, että sahtsinko mun tutsot tohko joitaa ja tämän Chajahusan namma, leitä nuktitut killiin, kerko kitlanik efoikan täällä mun engelaskilli, mutta jos mun mä tämän tajia tämän rekta tämän kitlanik te aleita fatta ja te makkar jurtaka mun je poviitin säänis ja maista märkäsaa. Meillä ei mielellä kittevas kievahalla tämän fatta ja ammut puujiin. Muissa mä annan kuekte lauhkatohko ja tahmanin lauhkat, lauhkalle alo meillä osahtajat tinkkais kuottihtaina ja jäve kitlanikseni. Mun in mähte tajja tanahte makkar tah lie, mutta tjähtsi lää tehalas rollas ties ja tah juurtakot. Tahje mai mun kievahallan just etan laukas tah lie tahatte tietnu. Tah lää tehalas parsi, tahan se johka. Ja maitta ja anar jauri. Tälle tehälös tjaatsit. Munje ja mun perrasi. Niin ollut muitte. Ja mun kievähallen. Käsin tälle munje viikker farewell. Jätnui. Viikker mun lann koron fatnasi. Tohta laukkai, jota lei juurtan tietysti kerran aktiivalla chat häliä muistit, mutta semmas vähän en tiedä vajaltuhti maittaiko in jes kossie tässä on johtit vahjein oahpan jes johtit.
0: Tieno tuojer Annina Turunen musteli ja suu sahittelee tuotain nilla pieski. Killanik, älkä itten köhnopalouvet peivi kesi määnu Kanada Almuklos museost. Taat pits lii, ailu valle ja sielu savaltaat.

Ja aivas forkomaan napa uuda tutkomusami tuo tiimeloi rahtumete tienu stoppeen storro uusi luoso vejehiin iipoossa touho maaran. Sulla on kyhtsät luoso vejehatsat liijii tuota pieniem takkara chuabum rustikit ja kotohlää juttim jottään tope nutsiun jälmist rostefielman. Ja salvattiin tomme te maht luosavejehä luhostuve poossata ruosaluosopuotu tjooda. Ja hyöneest toh peesi. Taan tutkomus forko kulla plase.

0: Jarnga ja kesse äikke. Suomus luentorikkatakkuautas ja taatso luentotutkomkautas NINA. Uudet tutkompuotuses chaitti, ette aipos utso losovejehä pesi tienust kito maaran ueli hyeneest. Tutkompuotuses täällä juovuma monom keesi sulla on köhtsöt luosovejehadjat, koto jutti utsiunjälmistä ruoste fielpman. Ulmen loi selvätti, että mahtaa luosovejehä luhostuve pössäätä ruosaluosa puetu joodo juhonjälmän ja mooron. Tutkon puetus mieltu se chichon vejehää masa köytsyödeest tseytsi tienu juhonjälmän. Luenturikko tohkuautaa totkee panu orel mustalla tutkon puetusiin.
1: No joo, mehän tehtiin toi viime kesänä, eli kesällä 25, ja päätavoitteenahan siinä oli nimenomaan selvittää, että kuinka ne Utsioista lähtevät smoltit vaeltaa Tenoa pitkin alavirtaa ja mitä ne tekee sitten, kun ne kohtaa sen Seidan kyttyrälohipadon, eli tapahtuuko siellä vaelluksen hidastumista, jääkö ne siihen pyöriin, rupeeko ne, nouseeko kuolleisuus sillä alueella ja mitä niille oikeastaan niin kuin siinä käy. Se oli se päämotivaatio tässä hankkeessa, eli selvittää nimenomaan sen kyttyrälohipadon vaikutusta lohenpoikasten alasvaellukseen. Totta kai tässä sitten selvitettiin ylipäätään sitä, että miten ne poikaset Tenolla vaeltaa ja miten ne selviytyy sinne jokisuuhun, koska tämmöistä tutkimusta ei oikeastaan ole aiemmin tehty.
2: Mitkä oli tulokset?
1: No, tulokset oli huonot ja siinä mielessä huonot, että noin parisataa poikasta siellä utsokisuussa merkittiin ja tämmöisellä pienellä patsaonteleon laitettavalla lähettimellä, joka lähetti semmoista äänisignaalia, niin niistä vaan 7 selvisi sinne jokisuun tuntumaan Rustefeldmaan, eli viimeiseen paikkaan, missä oli semmoisia vastaanottimia, millä niitä pystyttiin seuraamaan, eli hyvin pieni osuus selvisi. Ja tässä yhteydessä haluankin sanoa, että tähän ei sillä lailla voi absoluuttisesti pitää paikkansa, että jos meillä olisi ollut merkitsemättömiä kaloja, niitä millään tavalla olisi pyydetty ja häiritty, niin näin korkea tämä kuolleisuus ei voi olla, muuten meillä ei Tenossa olisi lohta ollenkaan, eli tätä ei voi tulkita ihan tätä tulosta niin, että tällainen se luonnossa menee ja näin suuri se kuolleisuus on. Et sen johtopäätöksen, minkä nyt ehkä voi tästä tehdä, tärkeimmän on se, että se kyttyrälohipato siellä Seidassa, se hidasti niiden poikasten vaellusta, ne jäi siihen padon yläpuolelle keskimäärin muutamista minuutista muutamiin 10 tunteihin pyörimään, ja se ei koskaan tee poikaselle hyvää, sen pitäisi aika lailla suoraviivaisesti vaeltaa sieltä alaspäin. Eli se hidasti niiden vaellusta. Mutta sitten tämä kokonaiskuolleisuus, mikä havaittiin, niin se ei tosiaan voi ihan näin korkea kyllä millään olla. Ja me ei oikeastaan tarkalleen tiedetä, miksi se nousi näin korkeaksi tämä kuolleisuus. Että onko siinä meidän pyynnissä, käsittelyssä, nukuttamisessa, merkinnässä, sen jälkeisessä vapauttamisessa ollut jotain ongelmia. Vaikka kalat näytti hyviltä, kun ne lähti uimaan, mutta me ei voida sitäkään sulkea kokonaan pois. Ja yleensä tämmöisessä merkintätutkimuksessa aina se kuolleisuus on suurempi kuin olisi sitten verrattuna semmoisiin kaloihin, mitä ei käsiteltäisi tai pyydettäisi tai laitettaisi niihin mitään lähettimiä. Eli se on ehkä se nyt keskiössä tässä kokonaisuudessa.
2: No tietenkin lohenpoikasia uhkas, niin petokalatko, linnut ja muut?
1: Kai lohenpoikasella, joka vaeltaa sieltä merestä joesta kohti merta, niin sillähän on paljon vihollisia jo siellä jokialueella ja ne vaan jatkuu sitten siellä merialueella. Eli totta kai me muutamia semmoisia hotspotteja siinä havaittiin, missä tuntui siltä, että sinne niitä kaloja jäi hieman enemmän sen alkuvaiheen jälkeenkin, kun ehkä ne kalat on selvinnyt sitä merkintäkäsittelystä ja stressistä, niin siellä Vetsijoki suun alapuolella ja sitten Alakönkään alapuolella havaittiin semmoisia alueita, missä kaloja löydettiin niin kuin kuolleena ehkä enemmän kuin muualta. Mutta sekin on vähän hankala asia tulkita tässä vaiheessa, koska niitä lähettimiä on vaikea, ultraäänilähettimiä paikantaa niin kuin sieltä, jos ne kalat ei ole liikkeessä, eli kun ne menee sinne kivenkoloihin ja hautautuu sinne hiekkaan, niin se äänisignaali ei tule sieltä kunnolla, eli me ei nyt sillain päästy mikään ihan kokonaiskuvaan, mutta tämmöiset pari aluetta löydettiin, missä kaloja ehkä enemmän kuoli, eli siellä voi olla selittävinä tekijänä predaatio, eli saalistus, on se sitten hauki tai koskelo tai joku muu laji, mutta tämän yksittäisen tutkimuksen avulla ei oikeastaan vielä siihen voida ottaa kantaa, että oliko se suurin syy nimenomaan nämä predaattorit vai joku muu ongelma, mikä meillä oli tässä hankkeessa.
2: No aiotteko jatkaa tutkimusta?
1: Tarkoitus olisi toki jatkaa, tämä oli suunnitteilla jo tälle vuodelle. toista tutkimustilanteessa, missä Seidassa ei olisi ollut sitä kyttyrälohipatoa, mutta valitettavasti tähän ei nyt rahoitus järjestynyt tälle vuodelle. Ja tietenkin siinä mielessä, kun näin huonot tulokset oli ekalta vuodelta, noin vähän kaloja selviyty sinne jokisuulle, niin olisi äärimmäisen tärkeää tämä toistaa ja tehdä asiat mahdollisimman hyvin ja katsoa, että saadaanko me samanlainen tulos vai alkaako se jotenkin muuttuun siitä vuoden 2025 tilanteesta. Kyllä tässä tarkoitus on ilman muuta asia tulevaisuudessa vielä toistaa.
2: Äsken puhuttiin noista smolttien vihollisista, niin voisiko näille smolttien vihollisille jotakin tehdä?
1: No joo, tämähän on tämmöinen keskustelu, mitä käydään ja paljon käydään. Tämä vähän kaikilla lohioilla maailmassa, että mitä voidaan tehdä ja mitä ei voida tehdä. Eli tietenkin täytyy nyt muistaa, että lohi on elänyt kuitenkin siellä näiden predaattoreiden kanssa vuosituhansia jo niin kuin yhdessä, että nehän ei ole mitään uutta ja ne kuuluu sinne ihan samanlaista kuin se lohikin. Että kyse on oikeastaan niin kuin viime kädessä siitä, että onko jotkut lajit tässä lisääntynyt suhteessa loheen viime vuosina ja mikä niiden kehityskulku ja mikä niiden merkitys oikeasti sen lohikannalle on. Ja siitä on loppujen lopuksi aika vähän niin kuin semmoista kunnollista tietoa. Se on enemmän semmoista tietoa, mitä me saadaan paikkakunnan asukkailta ja kalastajilta, että hauki on lisääntynyt tai koskelo on lisääntynyt, mutta mitään semmoista kvantitatiivista tarkkaa tietoa siitä kehityksestä ei ole, koska niitä lajeja ei ole seurattu. Eli se on pieni ongelma tässä vyyhdissä. Ja täytyy nyt vielä muistaa sekin, että sitten sen jokivaelluksen lisäksi se iso ongelma on siellä merialueella, mihinkä sen tulokset viittaa muuallakin. Eli Finnmarkissa menee muillakin, joilla huonosti. Ja on jokia, missä ei esimerkiksi ole esiinnyt haukea ollenkaan, eli niiltä menee silti huonosti. Eli tämä ei ole ihan niin yksiselitteinen kysymys, että se on nyt se hauki tai koskelo tai made tai joku muu, mikä siellä tappaa niitä lohenpoikasia suhteettoman paljon, vaan tässä on nyt kyllä muitakin tekijöitä tässä Tenon lohikantojen alamäessä, ja ne vaikuttaa olevan siellä merialueella myös ne tekijät.
0: Kirsti Länsmäntiä, Sahittalai, Panu Orel, luenturikkoto, Kuautaast, vähän taamme, Tienoluso, tutkimusosta. Ja tämä ääsi asineen jätkin palaa uudosi mangamo puhutti aivas forka. Uudosi Talvo Ennämäärit ja Ilkka Heinonen, Jarve Vaivi.

0: Ja Timo Lia täällä pelkästi ja tämä Yle on tässä saamispörre iidit. Luntuväri kohtas ja norkka luntu tutkan kohtas Niina Oda tutkan pohtosas tsehtihahte aipas uhtsauassi luossa vielä jehtiin peisse tienuus kitta meeri. Tutkan kohtas ahlas tsuvon mannan käse suulii kuekte tsuvete luossa vielä jehka kodahjohte otsio njälmis roste fielmäi. Ulmililla tsilkati muo luossa vielä liikkosmuve piassa punkkelossa puoduu tsaada joanjälmäi ja meeri. Tutkan pohtosa melte tusse tsietsa luossa vää jäha peesse koefte tsuetis tienuu jo nälemäi. Äänemus jäämään vää jäha kaunu etje viestsä jo nälmi ja voille käyngään pulopelte. Tutki jähkehahte oktamirkkasahti siiva vää jäi jäämi miittala porakueli ja lottit, vaikka tämä okta tutkamus iivel puhkaa tsalta ette fästihke. Nää tutki panu orella.
1: Me ei nyt sillä lailla päästy mikään ihan kokonaiskuvaan, mutta tämmöiset pari aluetta löydettiin, mikä kaloja ehkä enemmän kuoli. Eli siellä voi olla selittävinä tekijänä predaatio, eli saalistus, on se sitten hauki tai koskelo tai joku muu laji. Mutta tämän yksittäisen tutkimuksen avulla ei oikeastaan vielä siihen voida ottaa kantaa, että oliko se suurin syy nimenomaan nämä predaattorit vai joku muu ongelma, mikä meillä oli tässä hankkeessa.
0: Otsi johkalas luossa pyytii samalainen lukkari, lahn juulla kestää hirmästuvan, tai odda tietuin.
2: Mihana tietuske huijollu sivahtan mua norkastaahta ja norkkapäälle olmui ja olmui tietuske, mutta luossa chattataan rusteki ja tiellakkailla, kun minä juttu sanoin, että jäi piassakaan meeriin, mutta mieraasta jäy.
0: Ja äänestään Ashis sähtälohka ylesäämi nähtä siittus. Säämeen servosiin tarpasuvui ääne tuortja ja satja saas pierrasat ja maittai tuortja olomast. Lappi puures vettiin koulu orne saamme pierrasiitta oiviltuvan tuortja ja satja saas pierras info Teamspokte torastaa ähkis kuudas tsiitsarattjai. Toimalla tehallas uessi määnäi puures pirkijuumi torjumis. Saamme pierrasiittala äyhki tasahte määnäisla veilosvohto adju äikki torvalas pirrasis nuppisämmelas pierrasahta heluet tahti ravesolma luhte. Linkataan infoi kauno puures vettiin kovlu nähtä siittuin. Ja täällä Yle Otasa Säämi studios Kaija Länsman.

0: Jan-Oleg Lemet Hermansen Chorpmas kullui tie. Tie uutta siinu loi saadaan tienu luoso veje häi tutkom puetu siin. Mait luenturikkata kuautas ja taajo luentu tutkom kuautas. N-I-N-A. Lää rähtäm. Adai totte te kyhtuhat kyhtlou vittu keesiu tohuitakkar tutkom. Maasta liji Chuevum suulan köhtsöt luosovejihatsö koto jutti utsiun jälmist ruoste fielman. Ja loi ulmen selvätti tätä mahtaa luosovejihä luhostuve peessi toho ruosaluosopuelto joodo juhon jälmän ja mööran. No taathan lii meittei tuota vähän hirmästuttom outo päihällos kuälästejiä meittei. Päihälos luosopiuteen saammalla ante lukkari. Sun loi hirmästum uutta tutkompuatusist mii tohui keessiu kyöhtuhet kyöhtlou vitta. Suu sahitta loi mii toimotteje Kirsti Länsman. No totti, mä käyl täällä mun aipossa olmo näillä itettä mun puettiin, mutta kalmon tämä aikon pieni, mun kolkan tosta nupenäl jojotti tämä homma ja täppi. Välkä tjutat kulluu tänä oot?
1: Niin se on tästä on oota statistiikka ja tiuskata hirmään tahtaa tänne kaiko. Mihin on tietysti huijollut sivahtan mua norkastahta ja norkapäälle luossa chattataan rustekin ja tiellakkailla, kun minä juttu sanottu, että vielä ei ole piassakaan meeriin, mutta mieraasta jäykkää. Ja tämä on niin tällä nuo aika odottaa tehtyä, että

0: että tuontaisi jänkkää jo joo vasta, että vääjäkät tai edes mustat. Te, mun kalan ostaa lahka hirveästi, mutta tämä, että mun kalan verten toivottavasti, että varassa huolimo kalahallan tai joovas lähti predaattorin piirre, johon ei kuhkea. Ja jos oltaisi mun kelletin kytäkään se, että sen rekosaan lasparaportasi ja toppe puolijohta norkkapäälle tutkikin muista, eli manoudu hauka porraa luossa väihin. Ja missä tietysti luossa piutuu nohkan, tai niin kuin unnan luosaat, ja vaikka lääjä vääjäkkaista jäykkä, ja millä kautta on vaikka tuota jäykkä mieraas, mutta kautta tämä predaattora, mä oon liian jouvasti, kautta kustoporre hienää suosia tuon. Tai luossa väijähiin. Ja tuon päivän loktekalla tiedän, kai haatta tai parrasuut tehtiin. Ja olette sillä aallon hallan taas. Ja tämä tutkimuskalta on tjelkasi täällä tjäljestä.
1: Luossa vasrailla, että tähän lämmäs aipäivä maidon tässä festidat.
0: No mun jalkan, että tillillä tiuske puerrana nuo halkkaitte vuuskonitte ja kultsaitte, että maalla nuo kuulijat värnässä musta luosaväen porri ja tiuske kvälsi, että tähän on kuitenkin outalla, kun tähän on tiihtanut kvälsi porra luosaväenkin, että on ollut, mutta tähän on pyytäänkö toi kvälsi ja täältä tässä Ilja Makkärki piutuu tai predaattoreita mä luossa vääjäkkä sliet. Ahti mun jakkana, että täällä on taas tuoraan mun siippa tasa. Ja vaikka lääjä pinnalle moritan tasa ja tuolla ei ketään raportta, mä nimen tälle täällä kiitaa, että takkailt suujuhta tana, että tuosta vuotta ei tihtii tillilla. Ahti liota talkkaan reutan. Liota ahteella laita haukkaa pöreputseutse luos tienus, kun tätä vertilahan uutte tappella pöret chattula nuo ja pähki tämän häyki, että outalta hilja haukan liikon lähtenus, mutta täältä ja mun jakkan, että patsi tienus jäntälikin tappella ja anarjus sitten, että sähtäällä toppe jo vaipa katastrofa tilli, nuo luossa väijäkin ja täytsimiä.
1: No don hala tuossa, että tuolla olisi ollut minun piutemaa tai haukkaa ja tai vasailla se ei voi muuten kyllä sitten.
0: Redaattori.
1: No, te mai pähkällä, että saatte sitten teille porkat.
0: No kannan tällä tietysti, että on ehkä, että täällä verte nuo morrihti ja täällä verte nuo piutikuahti tai predaattorai, luossa vähän predaattorai, ja tai ferte systeemattala, ja tai ferte nuu käpsä koostalla veijolla, se koostalla haukalla. Ahto mulla on myös jo smehtä kohtana, että kallekka on hommas jälkeen paksali tai pääkki, että koostalla hauka, ja kärte tai koosta haukka liian, kun tätä heillä nuo kuehkaa, ja tätä heillä nuo, tällä tai tsiäkkalle saavu, niin tällä tai sieltä kai luvan, kovasi ja jotakkaan orru chatsis, että tätä niin räynä chatsis jovaske, tai hiljatta hauka. Tätä kärsitte tai hauka sai, ja tohko vaikka vielä luoppaa saimastalla tolle, tai hauka ei ere, mutta tahatte piutuu taitta. Ja tuolla on nuumaita tutkilova, että tihtos turrosas haukali ja just tätä miporra tai vääjäkki, mutta tälle kun haukas turruu tarva, että hikille se vääjäkki on taittunut. Vaikka jos mun muistan rektatella, niin voi ei kuhtali pekte se, että puukkosas haukalla takia miporra Oulu luossa vääjäkki. Samana siinä olisi maailma haukkaikaan, kun sipiyti heille.
2: Tienot musteli saamman lukka riitti. Tutkon puetusist jotain luossa vejehäin. Taathan sahittelam ei ties nuuhoma, mutta tää on koskaan mii kultala pauta muusik. Eli noorist puettum uudu pitää. Taas mangan kun sun voiti on taanive säämi Grand Prix. Vesimäännust susta almostui talle uudu pitää mon nommo lii kaa jo muu.

0: Eli Norja kaajo muu. Täällä jätki saamman lukkari sahittalmin. Sun mustalla vähän tieste eteen mahtu tiennustot luosovejastille lii suu ainui mieltä. Mutta juu kommentista, että tutkon potu siitä mohlää tiimää tutkomusasta puettam.
1: Mai arvala siinä, mä puot ladahtää predahtorat.
2: Mun jahkana tällä voista mutsalata haukka. Ja tällöin mä itse asiassa tutkimus, että kuutsaa porra, mutta tämä hiljan itse lahka ja samasta porri, mutta kuutsaa mä porri, ja tämä on kyllä tehtä. Ja mun jahkana tätä on lasilla, tällä on eräkäs maava, tai maava, mutta kuoli nuo vuuskon, ja mun jahkan vuuskon, kyllä on lassainen ja suuron hienuus, tämä mä ei porra sihkari luossa väijäkin. Mo Trouja, mo Stuart Harry porra luossa väijäkin jaakkaan, että vähän porre takke. Ahtetahla ja mun jaakkaan kuitenkin, että kuälsi ja haukali, että Stuoramus Predatorat. Nuu mä oon lakkaat jo nuo, tai se arpetietus lämmössä, että tahtaa laita Stuoramus vaatsaala. Ahte mun jaakkaan, että tilli porra, niin se siemmäsi, jos jopa taiku ehte Predatori kaunusi piutovuojit.
1: Jotakko ton Joalti?
2: Joo, kun minusta Ulminin tähänkin kiesi johti ja tietysti missä on liian lämmöisen vasta kulttuuripiuto ohtsamusat ja tietysti minun alkulla ohtsaan tohko ton kulttuuripiuto loovi ja tämän lasinhan missä liian lakka ei ole liian ei ole maittaa, ei toi välki jo vain, tien välki jo vain ohtsi jo vain ja viehtsä jo vain piutit. Tämä on ofta titti, tämän pinne. Mutta tämän eräkölle piuttuusti. Saittaa, että minulla on tarvitse uskon juurkeamisen. Minulla sanotaan, että rektor kaikki te pohtsivat ja fanassat, kun oppivat. Ne jos viinante minun verten luokkat ja haluaa fanassa takkua. Kun minulla on outti jaa, joka pyytään. Ja lähen nämmöisen jouvavalti, ja toppehan tämän puheenmuksen aina, ja toppe kättiistä niin vain, että mieppä tähpää huvata maailmassa. Mutta tämän, että mä joutan ehkä tihtiin mannaan joo, ja siitä saalaisin, kun minä pyytin, että luossa luossa, että kautta suokta ja suovilla, ja ei anteli, kun taas johkat taakmokkat, tai nukko John Brown Trout, tai ruskes taakmot, kun kuutsehan on tjelkis, ja tämän on tiennyt silpää. Mutta ruskesta, mutta mun kohtaan on tämän johkataamuun. Tahtan tietysti puhuttaa toppi, että joo, vaan siitä he jäyretaamuun muun. Te tahla mai sturna. Tässä tuoraamus mai kootti, me mannan käsitän siitä sallasin. Tämä oli kolme ja päälle kiilosas. Ja huippu eitti. Ahte, kaltat nuko. Eräkölle piutu, olisi mai huitehallasin muun jumelta. Tämä on saa mai kalkasi. Reageere ja minä mun jahkana tätä mai vaikuttaa luossa väihi tillai. Tätä tuorruhti, että saaji ja suurrokkola pornamus. Ahti mun jahka maittai tiellakka ja että ihan tästä tjöusha, kun täällä on suomaa, kun täällä on aipa toppi mieras ja mierarittuus, että täällä toppella kaunon tästä tjöushat. Te kannalta verittiin pornamusha meiltä maana. Ja tälle ollaan ruossaluossa ja ruossaluossa väihka, te mi äski saalasti ja suabili tähän showchiiko porrahtai ruoshaluossa vääjäkki. Ja tämän asiaan taas mä annettiin uskeen tien uluossa vääjäkki vaitte. Saatte predaattorien lapu erne tilliin tähän.
0: Tienuot musteli Sammol Anteen lukkari. Tienu luossa vääjäi tutkom. Puhetusi Pirra. Tämä on ääsistä puhetta meitä eli Luhomin ylesäämi nettisiitoin. Toppeli puhetta monne. Paul Chichomäki jo Udos Ässi. Toppen puhetta meitä kultali vähän kuhepsa. Tällä on Panu Orellist, mieli luenturikko tämä totkeekin vähän mustaltain puhetusiin. Ja meitä ei ja kerkona mollasot kultali tämä saamon lukkari sahittallaan. toi hallita muutoin nupe kertte. Tot meitte ei käy noitam siemään netti ääsist. Ja meitte ei teustuu tjälälas häämistaat puo täppin käunaa. Ja nuutko aine, mistä lääveet, ja teustuu meitte ei mii TV-uutosiin liipua timintast TV-ässi tälle kötsäm näällä. Aina sujis mutoin maailmiin kommään. Tiekkär saavat loi, mutta on juu taatavat puolko tuossa alkopelnhan loi saahatain Kanada Almuklos museost ottavast toppenli älkäm tot chaitel taito ja tyyji chaitel mastla hirmottannu taitore pirro maailm ja viho annu meittei sämmili ja kuuloi malkoketsim Annina Turunen tue jär sahittelam kien tyyje lää meittei mieltitiem chaitelmist tiest pohta meitte eli kultalmin mangela automarkkan tieppin areenast. Mutta täällä kuulop Pierre Jouna Sompy kahten kun ruottukuttin. Istat vuolka jotain. Vähän vikkain tyllittäli näkkerusseltaat. Täältä vuolki.

0: No, tot äikki kirteli, eli forko äikki tiime käytsi. Puri itit säpmi volkot tossa onko NRK, skipärehpu äti mielti toho. Toi teehi, tää on volkot tossa. Vala kuulopi Jenna Rasmus pylk, toi pulk pitää mailpmi tuarkista. Ja taas manga, älkää on jolkist puri itit säpmi. Pyöri itit säämi.
1: Sääne hetne mun chante.

0: Kiitos puhkaita onnella tuorasta ja kesämän oktamlue päivi. Ja tuon kultalahpuerin idissä misalta. Onna saattaa laitakin Mikael Morotte ja muun olen Risten Hansilka Jaana ja puhtetakin muun asla piirrehnystä. Mun smihte nikte ko vajain borkuite oine matkia ikketan kuin tulla kilometriäikäs nyommeli rievan chiukkai tuva paara pussa ja o noinen lotti ja nyommeli nohte talka fomaisa ohtella kessin soma aalu puht ja tällä tys chuhka moitte mutta niko orvide ei tauton ja vuhton chuhka dekin fomaisa pariedi tunne moi Mikael.
1: Pyöri iide, että munkin kalli juosko, että huomaa ja loikalla ton ver juoski se te oroikalle, että ei vala aivan solmokeesi lekken.
0: No joo, mun teette juoskis, mun mielestä tälle nu finja täällä kikte.
1: Jää, okei. Okay. Täppin te ostin loitsijalle, kun sä oot vähän arvamia.
0: No iide sanin ja iide skalla tuonne juoskista kalla, mutta tää peivimeltä iktele tuon kuektele jäljärhalta mun vaikkeen ruoftusporkui.
1: Mm. Joo.
0: Mutta kessillä on finnistä noin nuoluu älli. Täällä vihoin nyt, koska antaisi kaamaikkitu sielkka toki.
1: Joo, joo.
0: Ja takkalla vähän vaaralla.
1: Tuo munno tuo ohto ehit hokseim, kun mii työhisiljosta lii vyöppee, te riemni stoppen lii piytämin motomin chatsiluutit.
0: Oh, ja okei.
1: Okay. Kovvejin meittom.
0: Jaa, ei lähti ihan pitkän vielä tässä sosiaala medioita.
1: Jem lahkal pieju.
0: Ja mun ilave moi muist pitki moi tieto. Mulla on like. Mulla on tekkel mikä kiehtsa moi jera pitkit.
1: Se olisi vähän semmos. Mm.
0: No, mutta purras pohtin kultalle sattaa somaa lehkettieppe mun on tän sattais. Täällä kuulla pehki musiikka kostalle ja Sofia Minna Oko Niko Tommonga piirre pohta muistalle te digite otasimme.

0: olvasat. Suolis harjennan ruoša suoltahat sähtelöt. Min rääjäjälde ole olu joodanab, kun tässä siile jähkän. Tän lohkan norka suotilushauta Eirik Kristoffersen. Ennär kooladan vaks tjalmustahtan, että ruošala huksemin ja laasi hämin militära tuojepäikki tähi baasai norka suoma ja baltaras riikkai rääjäjälde. Ja liei rääjäjällä soitte ruošasuoltaan Martalla Ukrainassa kiepat. Kristoffersen oivilta tänne ahtella hahpun annet militäärä Baltihan tiitti ruoša. Oda tuskan pohtussa tjaihita, että aips uutsa uussi luossa väihin pese tienuski tämeri. Luontuväri kovtas ja norka luontutuskan kovtas niina oda tuskan pohtussa tjaihitan. Tuskan kovtasalla mannan kesä tjuvun suuli kvektsua, että luossa väihä. Ma johte otsion jäämis röstefelmai. Ulmilin leit sielkadit muu luossa väihät, liikustuvi piesat. Pukkiluossa puhutu tjada joanjälmäi ja meri. Ja taas tjelka, että tussei tjeja luossa väihän mästä kohti tjuodis tseudze tienun jälmäi. Enomus jäämään väihät kauneekke vetsöjälmiä välkäynä vulupelta. Ja tuski jäkkäte okta mirkshahti siipa väihin jäämimi lä porakuolit ja lottit. Vaikka tahokta tuska mus ilfel puokkaiselta aihe västidanke, tahtia tuski panu orrella. Otsi jokkalas luossa piti samalänti lukkari, lenni oliko sitä hirmastuvan ova tietoi tihti.
1: Tahla vaikka on ota statistiikka ja tiuska ta hirmasta tahtaa kaiko mihana tiuske hui ollut sivahtan mua norkastahta ja norkapäälle olumui ja olumui tietysti, mutta tämän luossa chatta tämän rustekin ja tiellakkailla, kun minä juttu sanon, että vähäjät piassakaan meeri, mutta mieraasta jäykkää.
0: Keura AS, millä harjohallan päikki tienos, leodjun saamitin gratis 30 000 kronna tarjaka raakadi digitaala harjohallan applikatasjumna tavvisamikilli. Keuralla otsan tarjaka, kolla tarpo enpo oda ikäsas rahkanuusaita, kun saamikilla sähtää niitä arkapäivis. Ja juuri taas, kun ollu saani, mä kuule ruumasi ja liikadeemai, lähti unnan oinusis täällä harjohallan ja tervasvuoda reikä. Saami päikki kotti tarvitsi enää tuodja ja satjassa spirasi ja tuodja olmoi maa näitä mai neljänupuri tilli. Tänne laidake Lappi Pursvitkin koulu tittujuhkin tjuahkimaa saami pirasiita ootne Teams-pokta. Pirassa hoidu taas tehtiä, että maanäs läveilusuotta piessa torvulla stillei nuppisäämenä spirassa, että hiluet hahti rävisolmu luhta. Tjohkin luotni kuudas tjejärätjä ja linkkalassa kaunu puurisvietkin kuvlu nähtä siitoin. Kaivuona politiikkarat le mielas mandaalin grändeskuule AS otsamusi aasahit privaataskuvla almei vänkei. Nolla tjelkai efta kilsivra tjohkimis. Pielustäkkit oivildahte skuula sähtä biisuhit olumui kieltäs. Ja tahkella fuesta kesäi tahtsi äänpuu privaataskuvla kaivuutti. Ja diei odasi muisteli Hannes Johannes Valtmara. Piirrettä.

0: Pluhillinna.
1: Tien hoppiskosta farta leider lei köytetjun tien pihtä teke moi na. Beh luottihan tiehlei. Na Timu lää, kuek te mulla minu pohtiel tjeetja, kuek te mulla minu pohtiel käftsi suoma äikkis. Ja tämän Timu stii kuulla pekki takkar asian empo. Ja tiivuske taakkolla tjuihken ja tjuihka äikki. Tee tjotte mua, ettei vähän tjuihkain piirra saakka. Ja pohka ei liikko tjuihka, ettei vaikka aavkin taas meillä luntui. Pe moni räälle, tee mua, ettei kovjuhi shotti. Ja totja mua, ettei tavallaan pohtiolla mui reanka. Otti tien asia kuulla pekki monga pieli. Mutta tämä on mun pahtemusiikka monga, tällä erasaavaksi.
2: Nyt liitti, kun radio uudasin nuu vähän kuului, ettei takkaan tiimäli tutkoma puhutus otsum taas, että mahto tiennu luoso vejehä jotehtoppen juuvasta mõõran ja oli hyönehtli kõõvam. Tämä on volkottasest kuullut vähän tälle päihällos luosopiyteen arvollusaitaam tutkom puhutusista. Ja Tommi kuulopuaivostaan Javu vähän pitää manga. Tätli Katariina Barruk ja Tjähtsi Puhtola.

0: Suomost luentu rikkota kuautaa ja taatsoa luentu tutkom kuautas Nina toi N-I-N-A. Uddo tutkom puetu se chaitti heitä aipo suutso uasi luosove jehäinen piässä tienust kito mooron. Tutkom kuautahla juovuma monom keesi tai ive kyhtlou vitta. Sulla on kyhtyöt luosove jehadjat koto jutti utsiun jälmistä ruoste fielpmän. Ulmen loi salvatti tätä maht luosovejehä luhostuve pössada ruoso luosopuedu choodo juhon jälmän ja mööran. Tutkon puedus mieltä tuse chichon vejehä masa köytsöt köyti tjyedeest tseydzi tienujuvo jälmän. No, päihälos luosapiytee sammol ante lukkariloi hirmästum uddo tutkon puetusist. Mi tohhui tälle keissiu kyhtuvet kyhtlou vitta.
1: Mi ihan tietuske hui ollu sivahtan nuo norkas taahta ja, no, ja

0: Nurka päälle luossa chattataan rustekin ja tien lakkailla. Kun minä juttu sanottu, että vähäjät piassakaan meeriin, mutta meidän rastas jäykkää. Ja tani tällä nuo aika odda tehtuu, että tuon taas jäykkää jo jouvasta, että vähäjät tai edes murtaat. Mun kalan ostaa lahka hirmäs tuo, mutta tanatte, mun kalan verten toivottavasti, että varras on huono, mutta kalan hallan tai jovas lähki predaattorin piirre, johon ei kuhkea. Ja jos altas mun kelletin kytäkää se, että sen rekosaan lasparaportas ja toppe puolijohta norkkapäälle tutkikin muista, eli manoudu hauka porraa luossa väihin. Ja missä tietysti luossa piutuu nohkan, tai niin kuin unna luosaat, ja vaikka lääjä vääjäkkaatteita jäykkä ja millä kautta on opetettu tuota jäykkä mieraas, mutta kautta tämä predaattora on liian jouvasti kautta kustopuore hienää suosia tuon tai luossa vääjäihin ja tuon päivän loktakalla tiedä kai haatta tai parrasuut tehtiin te olette sillä aallon hallan taas ja tämä tutkimus kautta on tjelkasi täällä tjääjästä.
1: Luossa vasrella tähän lämmäs aipäivä maidon tässä festidat.
0: No mun jahkan, että tillillä tiuske puerrana nuo halkkaitte vuuskonitte ja kuutsaitte, että mahla nuo kuulijat värnässä musta luossa väihin porri ja tiuske kuälsi, että tätähän on kuitenkin outalla, kun tällä tiihtänä, että kuälsi porra luossa väijäkki, että on, mutta tällä pyytäänkö toi kuälsi. Ja täältä tässä Ilja Makkärki piutuu tai predoittoreita luossa väijäkka sliet. Että mun jakkan, että täällä on taas tuoraan mun siipa tasa. Ja vaikka lääjä pinnan ja moritan tasa ja tuolla ei ketään raportamaan, mä nimen tälle täällä kiitän, että takkalt suujuhta tanahte, ahte tuohta vuotai tihtii ta tillila. Ahte liota talkkaa reutan, liota ahte lahlata haukkaa pöreput seytse luos tienus, kun tathan vertilahan uu, ahte tappella pöret chattula nuo ja pähki tämän häyki, ahte outalta hilja haukan liikon lähtenus, mutta täältä tällä ja mun jahkan, että poitse tienus jäntälikin tappella ja anarjussiste, että sähtävät oppivat jo vaikka katastrofa tilliin. Nuo luossa väijäkin ja täytymijät.
1: No, tuon haluat tuossa, että tuolla olisi ollut piutemaita ei haukkaa ja tai vasailla tsei voi muuten kyllä sitten.
0: Redaattori.
1: No, te mai pähkällä, että saat sitten teille parkaat.
0: No kannan tällä tietysti, että on ehkä, että täällä verte nuo morrihti ja täällä verte nuo pyytikuatte tai predaattora, luossa vähän predaattora ja tai verte systeemattalla. Ja tai verte nuo käpsä koostalla veijolla, se koostalla haukalla. Mutta mun on myös jo smehtän kohtana, että kallekka on huono sällekin paksali tai pääkki, että koostalla hauka ja kärtte tai koosta haukka. Kun tätä heillä nuo kuoskaa ja tätä heillä nuo, tällä tai tsiäkali saapun ja tällä tai sieltä kai luvan kovasi ja tätä orru tsiäksi, että tätä niin räyny tsiäksi jovaskin, tai heillä tätä hauka. Tätä kärtte tai hauka saajii. Ja tuohko, vaikka vielä luoppaa saimastalla tuolle, tai hamkaa eere, mutta tahatte piutuu taita. Ja tuolla on numaita tutkilova, että tihtos turrosas haukali ja just tätä miporra tai väijäkki, mutta tälle kun haukas turruu tarva, että hikille se väijäkki on taittunut. Vaikka jos mun muistan rektatella, niin voi ei kuhtali pekte se, että puukkosas haukalla takia miporra Oulun luossa väijäkki. No mä olen siinä olisi maailman haukkaikalla, kun siinä pyytiin heille.
2: Tienut saamolanten lukkari ja suu sahittaloimii toimottajie Kirsti Länsman. Täällä tipi muusik puhetta tietnokatte nuorain. Voi min tietnokatte.

0: No det pistel leijer rakkuu noutaltahton luossa kipiuto kielttu sanno kuulla. No tätä lähtee piesakalle, ei piesa olomakalle tienu tjaatsa taas piutit. Mutta kulta lähtee, niin saa vaatii diimoisi arva pehkitä miin puere iirissä, missä saattaa, että saatte pehkitä, mitä saatte tevuske tai savaltai musiikki, makkar musiikki hälyt kuulla, tehkeä ja on jäärä, missä jo ei tehkeä rävästä, min tai hemmin tiite moita ei puhti muhtuun arvalossa. Mutta min jäärä lihkeä, että sillä ei kiihtä hyvästi, ja minä olen juurta, että tjohka ei muokkariin, ja tei aipista ei uunna pinna panna tiitso rinta, kun minulla on mankana omalla polte jostain tiitso tai hiilos. No, teidän, minä olen tien arvalla, että no, minun ei tiedä, sähtävä, että muuttuu liikkoita. No, paitsi tuolla reanka kuulla, mutta minun ei tiedä liikkoa, että liikkoa vain. Charles vastaus NRK-radio-applikasiuna pohti toppe välje paridissa. Me saatte Charlesta vastausa sen in puolupohti, tai he saatte vastausa yleensä WhatsApp-numeriin millään. 00 3 vihta käftsi njälje 0 okta ofti 0 okta ofti 0 okta okta njälje Ja mihän te vois vuoropäin hiihtiin tosta takia finja käksi jakso mos lohkea mun räkistän luoti tai mun räkistän säämä mun sihka. Tai ei ole kartta tuolle, mä saattaa liimesti vaikka telefonna tuokkein. Muista voi tjäälisten noomakkoon, että mihin vuoropäin teillä älki tosta nää palkasuumi säätet. Mutta tää maittai radio app muistuus.
1: Maanahi, ku alku dän saddajis. Maana NRK radio appai. Toppe gavna sikke den, ja manga era sadda. NRK radio appa skuldala sadda i dala godvotnje boeremosa heive, ja doppe sat nojko ässis ässaj. Just det, nå härligat.

Eli Noor, tuu tussi, tuu saami Grand Prix pitää vöittää, taan Ive. Täällä se äikin vähän köyästi taa viisi pajia challuit. Kaunim Lapin kansalosta oli challom tastmast yle säämiö uani haut challisti jehti. Tai suatikil kieltä oli tulkkom takkar tuurist irottas, takko madhosem irottas kakslauttanen. Ko tohla vähän turketom luentu. Tai pieniam luo niitä, kun edetään lyöni leiji tuohon luentun. Ja täällä tuolla vuoväminen ajattelee tiestäkkar uhke säähu. Ja tuot säkku puheta talle, jistaat irottas iää, kun täällä tietumeri äikissä tjurkitait luo niitä ja ruuskiit. Monom keesio loijotakkar tärkistem reissu ja toppen liian huomaisomme, että luentus lää ain ennuutakar lyönee ja puohlajan huksim lyönee ja meitteis lolekko lyönee ja voikko makare. Ja yleensä minä etti siitoin lii ja meitteitä appi Lapin kanssa lii, siitoin lii meitteitakkar tjelko kove mohlää valtum ta jesalnes uositain kuuvin liio valtum ive kyhtu het kyhtlou kulmo. Talle hana taat irottas tuelle Juhani Eiramo sun uetsui tuemu ive kyhtu het kyhtlou takkar ruevis piros rikosis tontetko iiviin kyhtu het kulmonupalou ja kyhtu het käytsinupaloutaam irottas toimast polti ennutakarit luon niit mait ii tälle tietystikin oetsutsi porkoti tälle tai pasatta sait palaa koivua tälle önnam vuel, önnam siisa. Taas lii vähän kuheb ääsi Jallom Lapin kanssa pohti eli toppen koulumin ishaalit lase. Naa tommun väjältit mötte te tät uhke säkku mon täällä vuevämin te liitsit vitto tuhäät euro jisto ja kerkon jo älkitom surkin parkoon. Porko tiitot livalla takkar summe mi mos puheta ain jöhimän uppa ja vitset eurot lase. Takkar.

0: Imihit.
1: Vabait.
0: Mun kohtus ja hiimi ihan mun tiedän sun suusle alle olu ruuhtee ja vihtä tuohon höyri touto koski. Kosti ja varra suunni hälppi maksit on kun äläki hästän tuolla muhtui ruskai kosana.
1: Tuot sä ajattelet, täkkär keuhis anaras on tuot liivis torroruttu, mutta tuot puhlinut, no. Nuutko etehte.
0: No, mun nuitte tahlas torroruttu, joo.
1: Mutta joo, tiekkäräsi. Yleensä me nettisiitoin toikko, meittei Lapin kanssa nettisiitoin.
0: Tämä on lafast min outa siitä tuli jakstaan nää toppella, että tietysti tämä mannu, hän läädäkkää Pride mannu ja tässä tietysti tässä arvu ja manka vielä vuoda muista juvo ja tjolmustohtu juvo olles maannu ja missä toppella tänne minä nähtä sitten yhkyrtelu juoksessa Julius saakka. Julius minässäs sun jälädätte Pride läuka juomi voingastohta suu rohtu kiiliskarasjas västi ponjuvuhti tää on ja javohis vuodain. Tällä tietysti tämä on jakkar unni. Niin. Ja sinulla alla siellä noin Aasan karasjoissa ja sinulla on lossin nuotilla rovassa ja rohtukiilisellä namatsikolla saakka oinnusin tohkamis ja tohkehämis. Ja teillä on, mutta sinulla on jo sinulla on sanonut älekin on joku sinulle ääni ja veljekin sinulla olla säikin tarjupa. Ja totta, että teillä on unnalla tietysti karasjoissa olemassa moitteikin lähtee to kuule tän LHBT olla mu jaukkuin otte tällä moitte tivuske tohmi tohkahte olmat olmat on tähi ei sätte totta että fasti lähti mutta tähi jääkin no koska on Julius muistella että se on lespa te olmohille jääkki kautta niin kuin ravisolmusin soittaa te reuta tietilli no tiellä moi muhtu mulle alle tivuske muu ainulla tivuske tohtilla moi muhtulla kökkär. Voinnes tähpitikker olla muuten, tehkä olla muuten toitse, niin ohte kalton ties reuttat. Kieltä tuodaista täällä olette siinä aika leuke täällä ja huomasi tämän maanusin ja pahtee voks. Siitä mulla päivä leukemin ja aikotte olmuin moita ei poutette. Se arvat on se ammatilalas vuhtiin ja te päälle vielä vähän kääfe ja kahku. Nuta muista oli ikte moita ja säädä, joten jäti siellä uulavu kuttua. Mun mielestä sillä pörre ohte, tai huomasi ohte. Mie tehtiin, että kun joita keinus molla me arvetaan ohte leukeit. Ja Mikkel, mä osan tippeä suomaa päältellä tätä kieltä, että mutta leukii mojalla totjan.
1: Jempa lahalla, jesalnes nuut annu kuullam.
0: No mun tiedän tippeä kuitenkin, että Sami Pride tuolut, leitsiä sanota hoonaristaan joi. Mun tienin lahnu juuvan kalla.
1: Mun olla mottonverti, että kun mottonverti lää, mutta mun jään täällä mustee tärkkä, tai että kieltoi merätaso, että mahto lää meritam.
0: Mun mä isken on jätin, muist mohotsi johka, että se roftukelta, että mun jäällä merä, mutta ei muist, vertin täällä monia kähtsä mun jäällä toitse. Mutta toppe annarko sitten sillä ieraimoi, annarko saami sitten sillä ieraimoi lok. Toppe lätivusti täällä maatta saami kilitä tämän joi festivaala saamis, no te ton sähti pehki moi lohka, tapahtaa moi tai monia tosta ieräkielaita. Ja muiden maita yleensä minä, että sitten toppe moille loosi lohkamus. Mutta täällä musiikka tjuhkatti ja Simon Issa Marainen. Ja tämä on monia kaltsotteja tjuhkain saakka, tai potse olla mun rinkkain.

0: Kielei Simonissa Marainen ja Tjuhkat. Tiedät, luhtimoissa on juikkavin ties. No ja täällä on tietysti saakka tai Tjuhkajan puhka, eikä liikku Tjuhkajan, vaikka takalla äfkällä, että moitte ei pie mun eräälle, ei kovjuhi shottu, ja täällä moitte ei potki olla mun reankan, tontja juvo. Tai Tjuhkia rihira pohtsi. Oktakin pahtara Tjuhkajakin eeret, mirkäitä ei läkohtelu näljöksys, Mattis Eira. Se on eeres ikki kuitenkin jo sen naavuonas, kun spirrosis läkäse orohat. Tähtee naavuonna lopu romsa päälti. Puori äikkis, otalko Tjuhkajan, se on kalle pähke kofra ja tolle naavuunni.
1: Valdo aga tälle yskennä tälle gässorat. Missä gässi vie suoppia tälle vammut saikki, kun millä arvitte faadet teikkiä, että missä aina pohtstaappi. Mutta yskä tälle meitä ei nuotte mun näitte studentta ja mistä eksaamina, mutta mistä kan ruhtu eksaaminat. No mun aina tjaa, että kostalde län maailmis ja mun valinta farte ara puhte ikki gasoraki kui pääsen tappe raafisse challhain tappil vosoktike tasalassin tällain te gasi pohtan vähä ara puht ko tapalas mu ainu melte ja mun palan te at both choice kamaittai ara puht ku kuutikeinui no että tälle tälle ku hinta tie hakman mun tal tappe.
2: Det då ni fisha tweaka en all lite på god gens.
1: Aina mun inte har gärna en tasa. Mun en egemanna och salo ei så nuar jolusteikki gässoraki outelko tweakkel hollen. Att mun in... Och mun saa kyllä jönnyössä mikko takin tweakkeit pirra. Mun in tuo ei näin takli tweakki tänne. Ja det är inte på gos mun orun god gains. Mun orun vähän olkupäällä. Pala en sitten johkaje takar luoppal. Ja kai jauri tässä hui lahka. Ja väl jäkki. No toppel hui olu tjuisk. Ja nu... Kalimista väl ko huumaan virra.
2: Mutta älkikö jo vehti hattu tjuikka lehke lihkan täällä

0: dollit, tu kurintu koului.
1: Na, mun aika näin, te varis tjuiskit auks. Ja teli jo takka siskarist hänna takin, latkal tapout tyski. Mutta mun fo, mä ikka mun takal varra dollin pelkki on outa lealaski, että jingilis tjuiskit. Hän tälle lai lokka, että varis tjuiskit ei tjukke teke porolu, mutta jingilis tjuiskit kan takka.
0: Ja mut läkku kassi lämskoudugens kässä. Kässä
1: joo, mun motti sitten, no just mun se paraku lämsin ja tää kuhkipusko taapalas. Tää mun laavin sitten, ja tälle uhtali vaivi, ja tälle kasku kiesi munen muhtun haavaa sinne mun sitten ja finit toppe markkinissa juita vits tekee mieltä lähtsä. Mun muistin tälle, kun oli korona, ja pohdin tietty, milläkin puhkumaan tämän koronavaksiinna valta, että mun tollikin kuitenkin ja orin ofti jälpeen, onko tajan tälli nuo herraa vaivi. Tämä on ihan raasi, jos mun on lukaan. Tälle maana holks, eri nom sitten ehkä tälle. Tällä nuolu tyyri, ja tämä on pohut aamata, että minun raikki on aika itse junni kun mitä että viikin junne raikki päällä jon kuulla että houhti jälle nuo että ko ich ärs ko knohkat ja nyt lanjas vällä me jälle kuulla että on ofta aina tuiska millä pa lanjas doni on vaikka nahkari jälle se taik mi chokto pechala ja ofta että ofta tuiska ja kot tänne jälle vällä nahkna kullo nuppi fastoppi ja tänne. Niin mun tulee hinne naukutuiski ja katajan tällä ruutti tolma, mä hortte takka tuiska paikin olis kies ja kalte alle ruutti solmu saati lohti. Mun kadin lyhtsien tämän naukutan.
0: Mutta just kerta färd nummo. Fakka fitna markonis. Lädu smakar ge tipsat må survive the tuikkain.
1: No, uusi tips on kohdalle kähtsäl ynkö, että nu olukon alko, että ei mihkikin nu tehdä, että on tapsemman toko markkinikalla. Mutta tietysti survival tips okta, alle tsakka laasi tekee uusit ruhtus. Aina te pohti te sisään, että varmaan baks vie sulle, että vaalit pahkanit tekee poralle tjuikin. Tällä kohdalla okta. Nuppe survive tipsa just kak man kosage att viega bil sisa. Ja tälle bisan huijani tjokka sisä viekitta. Ja tuske just meinna tsan klasi tege lähk holokun de auchon aste tette myggspiraalit. Mun ei millään kähtsälän huijolokkar kanssa mutta tjuitki valta edet, mutta tälle juita mä et niinku johtan mannen, kun laivin se, että mä haittin tiimpa muhtun toko pajas varra, jopa laivin huollut juikkaan, toppa laulun jäkkit. Te laivin ahti jo ahti, että mun kukaan suopo tolla rahkarit. Että suopo palta eritte te tiimprit. No jos meidän lähti holkun, niin just se vielä suu, että saat rahkia suopo tolla. Antsi ikältä kään alamma tolla, mutta suopo tolla tekee ahton asteen mykspiraalla, että ei se on luistaa tyskän mittelä, mutta mä itsekään suova ja palta eritti tyyppit. Tällä kohtaa ei vie tipsit. Mikspraja, päätäks taattu mun kuin faasin, että hii tähän fungeri ifan inna kaiken. Tämä on tämän niska heistuka, että aina mi fungeri mä saat haastella, että mikä on elliä. Tällä kohtaa tuoraa, että mä laavea avuteeksi saas, tällä puppurimus.
0: Joo.
1: Viss ääraa, näin, mun on pröven johkoa, mutta niin tehdä ei fungeri ihan
0: hyvää. Tällekin on kehuimari tipsa, mutta kastun tea, että sä oot huelikin fas markkani ja erittäin rintukuvluin?
1: No, tällä ei nuo, että missä en missä märkun tjaktsamaanu. No, millä tappe ei se on alko geesis. Olles käsi ja väl mästä olles chaucha, så olles chaucha-manu, no te tulaitte alku oktobera, te millä on häskä uolikitte tohko markkani, ja tegäl nallis ikka, tegäl ikka kautta tiuri lähti toppe. Aikste pahti vähän puolesi ja mä ei vielä näkin noitte. Niin tiedä, kas tuikte markkin kuitenkin, jos niitä ko mun kohdalla, että jau kertikin ja her. Mutta se tiedän, että ei lähtöä mun puolella.
0: Nuku kalaa mu sherhan.
1: Mutta tämän jäkki kommunikin offelle, tällä monikin mästä ollisten tjauhtjöpä markkinis. Ja muistin, että lekkiä tiibrikalla. Mä koit kaskaa, mutta september maan just kun muistan direkti. Mun täällä ne suulee mun jahkana. Kun ei ole saakka tjuiski, täyskä no mun täällä huipuudesta tehtyä, että mun innu pärk laada itse tjuiskeja. Mutta tälle nuo, että tjuiska vettikä, jos mun täällä kehtyä ne jen podsaamme perspektiivistä. Tässä auhkin tässä mitään. Tällä nuo, että me laavittaa, että tjuiska laava kuoli ääluun. Gässit. Kun on hui pahka ja ei tuu pekka. Ja minä tiedän, että pohtaa, että hui tau ja kähtsili hiasait. Ja lakkaan alla paikki, kun se pekka. Kun on hui pahaksi. Ja minä laittaa lohtaa. En tälle nuotta, kun minä toko pei alla faari, että teki oppa, kun sijasat. Toppa en nuolu tivrihoinnit. Altså det vil si en nolo tjoiskt. Når vi lavte lakna at en tjoisk av ekka gode ærlut gæst. Just mun den perspektiv skjætten, jo er det så avgi mot og galt, da har jeg stoppet bort til lukte lært, jeg er takk for lukte galt, det er tjoisk. Men da er det jeg husker, hva er det etter samlet til filosofi, at det er jo ikke avgi det som heter lærmsen. Den ditt er litt tjoisk som heter låt i, og da kan jeg heller ikke at tjoisk er nøyde, tjoisk er bare nøyde gode her på.
2: Joo, niin että totta Matti Seirakin kal ei oro liikko min tjuhkan, jos no totta, mutta sä aukki maitte ei patsa tuolla. Sun jäljesti Ingri Eliset Rosten ja Mikkal, noin mä oon mielestä tämä tai tjuhka.
3: No kalto iä muu usteve meitte ei lahti ja myövire tjuoska ja polttia tai njäyli. Ja tuota, no mulla on muu toho täällä on, mulla on tuota toho tsekkim. Joo, täällä manko ive musli takkar mosquito magnet. Tietää huu mitä otli.
2: Joo, ta chagga toi tiivri.
3: Joo. Ja tokkal toi mä pyöräistä. Ja toh mentu ennu lahmista.
2: Just tavalla. Ja tää päälle, kun tehtä te tutkijan tot jakkar, kun Norka Luontotutkan instituutta biologa Sondre Daale tot jahti. Se on kalla nuu raami tai Finnmarkkulotsen ja takia hän sitä petovinta pe tseikka maailmassa nuo tot jo. Otte muuta kerte tai tseikka. Mä ajattelin tseikka tsukkesti te nyomasti vuorolta pe matta Norkastella vaitalämmen tjällä. Eikä muistella se on mitjite. Ja se muistella mä ajattelin, että täällä tietysti tos kiittää, että mä oon ollut tjuhkalla, että mä oon joutanut muotaisuutta ja mä oon liikkaista monga tuolla ja se on läpään tjuhtaa liikkaista on monga kuin lei muotaisuutta. Mutta tällä mä ajattelin nuo, että tutkama meiltä, että mä oon aina tjuhka pohtaa, että mä oon aina jäykkä. Jotta kuului, mutta aina lees. En tiedä läpi houtalla tuossa, että jos ei te pohtaa tjoikkaa, vaikka kuuhtin suuppen tällä ja eikä pohtaa naata. Kiitos tuolla teipässä. Mutta joo, Matti Seiraha laitin luotipiirra tiestä tänne tjoikka luotipiirrasta. Täällä tiellä varmaan puheen kultalasti. Täällä Anders P. Pongo kiinni joikasta. Tämä on monen monossa tälläkin tietoa.

0: Jede litsi äiki käjästid, mistä Shango tiedoit. Ja mun jes alnes alkattam tästä, tai tuota, moks toh lääkin, liekko tsehiin. Tai jes alnes kalmun vältäm julkista, että Shango tiedoit, kun tot mun juneouton täällä poodi. Anarist ja utsjuuvost li alkast pelipolvi ja fjärttuja talle ehit peivikal outoskos arve uauti lää mähduli. Ja meittei mähdullos äijji Shango lipuätimin. Ja vähän takkar joukos ihan maato viestar piekka. Ianutuvast maankoin soijin puhuta soudo arve ja tottalle kalmuttaa aipos olma arven ja mä tulaut meittei äijji Shango. Kietoruottasist siemmä läjän arve tileli tieppin maankoin soijin arva ja mä tulaut meittei puhuta äijji Shango. Suotikilistili pelipolvi ja fjärttu ja topelitus joukasi ihan maata viestar piekki. Ko nuutli meittei ruovin ja arkosta pelikalaipos fjärttu, voikko pelipolvis Shango li uu. Helsikist vala, vaivikaupukist alkosta Shango muttuustol pelipolvist polvo Shongon ja li fjärttu. Ehit peivilää tälle arve uauti, luetsis nuorta piekka. Talle keskat mittetum liekka tsehi, anarist li kyehtnupalo, utsjuvost kulmonupalo, Njuärkämist neljinupalo, ienutuubost love, kilpisjäyrist li love vuotsust li neljinupalo ja valaruovinjarkost li meittei neljinupalo.
1: Joo, ja täppä lää orpastelki norka pelte fin Markus Matta pekka kasko hai chouka pekka vuotna kovluin malsa shurtti polva kohtis orva koska pei manga orva off teamel ja pei olas moi pojan tälki dolle. Romsas malsa shurtti pekka rittus chouka pekka inasoin opa tälki ja orve off tihti ähkeis kehpasu polva kohtis ja fertu. Nulla antas pikku siis päihki lotsi suorjamatta riddu manga lotsi kohta. Orva tähän samassa orvaakti manga malsa shurtti polva kohtis Suomessa orvaakti ja veolos moittei pojan tälki nullantasta pahkui moittei. Tröndelakas matta pekka rittus riddu malsa shutti polva kohti Suomessa orvaakti ähkis pojan tälki moi veolos. Ja matta norkas östlantas ja akteris päivä datte ides manga orvofti ja pojan tälki pahkui. Vestlantasapa tälki tähe pelohaki polva ja orveoftit. En tälki hoitelantas ja song ja fjuranes. Totta kouluin orve tälki ja pojan tälki moi veolos. Ja tappe puot olimus olachi matta norkaste sähtä vehas muhtit jädet. Liekkas mumma kitsitän tuode. Kirkkonjarkas täällä kuhtamlohkäi ja honnes väis vihtamlohkäi, hammerfestis njäljämlohkäi, ähtäs kuhtamlohkäi, käräsjös vihtamlohkäi, koutakynnys kuektemlohkäi, romsas njäljämlohkäi, ähkänjarkas oktamlohkäi, podotjus oktamlohkäi, muoffies moittäi, ja te pohte truonttiin toppela kuektemlohkäi ja oslos kolmamlot leggat siihki. Ja teillä odossa te pohtimusihka monga, tai pohtimusihkalla vaimustanne ja Pekka ja Nils Aslak Valkeapää.

0: Olasat. Saamii taitekepi servi kaipita piässä eämpu vaihkuhi saamii taitamusea huksimi. Nun selkää estäessä johki. Tällä saamii taitamusea huksena siis siskeltäs porkujauhku masle jauhiskennikas vuotta. Mitohka porku tjiusin. Servi muistuhaa, että saamii taitekepi servi lopatil kolmalla hei parkan tonolla, että saamii taitamusea ashuvusi. Saamii taitekepi servi tahtudan ne piessat rituotarmusea istiivri, vai siinä taitafakalas mahtuke valtu vuhti taitamusea huksemis. Protect Saamme saa välihku jillen järke orfokki, vuhtu diiti oivääri pegafamu huksen ässis. Holukalan talagaman rekti selki, kes maano viidapäivä, atelet ollu ässimennudan vastuvuoda leamas kodat kolla kiedahallan makkar vaihku huusat pegafamus let puetsut ollui. Tänne isäätte puhtada saa arvostalla kohtitke. Muhtu vuohtus lämmai paatsotoutu, ko oivääri huksen läjupiilit on ollu jillenjärkaa paatsotoulu ovdus selkää protect Saamme. Suodisharjennan ruoša suoltahat sähtelä min rajajalte ollu jolanap, ko tässä tsii lähti jähkän. Tän lohkan norkasvotilu sautaa Eirik Kristoffersen. Ennär koolelän voks olas altsalmustahtan, että ruošala huksemin ja laasihämme militära tuoja päihkiitä ja militära baasai Norka, Suoma ja Baltalas riikai rajajalte. Ja dei rajajalla soittete ruoša suoltahat matallat Ukrainas puhtit. Kristoffersen oivilta tanna tällä hahpun annet militära. Baltihan tihti ruoša. Olla tutkan pohtossa tjäihit, että aips uutsa uussi luossa väihin pesi tienus kita meri. Luontoväri kovtas ja norka luontotutkan kovtas niina olla tutkan pohtossa tjäihitan. Tutkan kovtasjalla mannan käsi tjuvun suli kuehtitju, että luossa väihin ma johte osioon jälmis ruoste filmai. Ulumilin liitsielkadit mo luossa väihin liikustuvi pesat pukiluossa puhutu tjada juon jälmai ja meri. Taas tjielkaja tietysti tjieja luossa väihin mästi kuehtitju siis dzevtse tienun jälmai. Ja jälmus jäämän väihin kauna ja kivietsyön jälmiä ja velkeunga velte. Tutki jäkkä, että okta mirkshahti siiva väihin jäämimi lä porakuolit ja poralottit, vaikka lä okta tutkamus iivel puokkaajalta aita fästiketat ja tutki panu urel. Ja otsi okkalas luossa pyyti samalänti lukkarille, niin oliko sitä hirmastuvan olla tietoi titi.
1: Tahla vaikka olla statistiikka ja tiuskata hirmastahta tänne kaiko. Mihin on tietysti huijollut sivahtan mua norkastaahta ja norkapäälle olmui ja olmui tietysti, mutta tämän luossa chattataan rustekin ja tiellakkailla, kun minä juttu sanoin, että vähäjät piassakaan meeriin, mutta mieraasta jäykkää.
0: Saamme kaikki kotiin tarvitsemaan hempun tuodja ja satjassa piirasi ja tuodja olmui määneiden vai niljanupuori tilli. Tänne laitakin Lappi pursiettiin kouluun tehty johonkin tjohkimaan saamme piirasi ja ootne Teams-pukte. Piirassa hoitettaisiin tehtyä, että määnässä läveilössä vuotta piästä torvillassa tilleen nuppi saamelassa piirassa tai lohtehahti rävisolmu luhte. Tjohkin luonne kuudas, tjejärahtia ja linkkalassa kaunu pursiettiin koulu nähtäisiin. Ja olisi muistelijä tässä Hannes Johannes Valtamara Piiret.

0: Tie kullui läyre ja laulusti mainos, voi mainosti läulus. No, johi tähus tiimeli käytsi pajel outse, taatsa pelni käytsi pajel käytsi. Ja tun kultala purri iidit säpmiä pyri iidet, mii toivotte uu täppin. Muu nomma täppin ylepelni lii Mikkal Morottaja, ja NRK pelni mist lii laitiimin Jaana Kynkänniemi ja uudasi toimat piiret Nystad. Ja mi kullotaan tiime äiki, miihan ton musta lep. Kanadast lii itten älkimitakkar viho stuoro chai talm. Tot lii Kanada almuklos museost. Ja toppelää meittei viho annu sämi taitore ja tuejäre ja sii taito työje. Tää on volkattasast kuullop outo tuejär sahittalla.
1: Ja mi kuulla maitteet on piirrako tältä älke mäilme myös tirras pabba tsektsema on ne toppe USA. Ja toppella maittaa Norka meiltä ja maittaa Ruotsa, mutta Suoma ei meiltä. Ja täällä finnanne min tuimme hajistopi markkani sikti kärässä kuulla min aika kolmo kähtsytäi spabba tsektsamin joellakka kodathan ienas ossi tehke iettathan lää ihku säältä juvukko laativuske toppe nuppe päällä ääpidät spabba tsektsamat.
0: Ja talle misli vuorus telefon stafehta, toi anaroskielon puhelin tjälhättäs. Ja tasthan tot puhelin ain jo tää ulmust nuupen ja aivostaan tjavu vää pitää manga, mistä puetautast vuorun.
1: Ja pihtän on maata läämunta lähpentonkis. Kieresvuottaja Elina Israelson, tommangade kuulla pehkitän telefon stafehtaan.

0: Kohti jo host mi täppin purri iivi tsäppmist. Ain soittip kiesni ja koli vuorus telefon stafehta ja kiesto tsuojoitot puhelin taantovete sielläkään täällä. Kyessi li mielti volkottosast pyöri iiveet neeta jääskö?
1: Pyöri iiveet.
0: No tuota, mahtust liitaat keesi vuolekami joton.
1: Mä keesihän vuolkii joto toinlain, etin mun matsin parkon lue mun mangaa ja viitas eres. Mulla ketsalam nauta sen vähän tai pyörin shongain, etin.
0: No mä karin tota oro täällä.
1: Shonga. Päivä tahan lamas limut suotas.
0: Joo, on näin, John. No, alkoist mun teostuu shongohan liitaast kitto, ettei kosta lii ei tuu. Te tunla tuota, jis mun olmonella miperto, mutta tunla varrim maasat anaran.
1: Joo, nuut lam.
0: Mm. Tuota, kostun aas tunla anaristkalle tuota, shottom ja pajashottom, mutta kostunla aassam outille, kun värjii täällä maasat anaran.
1: Munhan liian vitta ive Oulust. Toppe mun assin.
0: Mä karto teillim toppen loi maittun porki.
1: No mun porkit jurkalen parkkoit ja jem, en nu eres. Eti tot lai vähän ereslään eellim toppeen.
0: Mm. Mii puoutii maasat anaran.
1: No mun finnejin parkkouta hotellista ja mun meritin ton vältiliä. Asto mun väkäjin maassat.
0: Joo. Ja tuosta liikee sit aina parko ila kesiluomu.
1: Ila kesiluomu.
0: Joo. Tot lii teostuu naa. Lii motomin öttom outilhan loi nuut, että säämistot nukkotsetun madhosem sesonkin lillamassa aina tot joulu ja motome täällä viime nuppajia. Mutta mulla on kuulumme, että täällä tot orolemin nuut, että tot sesonki pistä aipos Pirro IV muetti menuppa ja settelee vähän joskatup, mutta täällä kun tunnella hotellista parkoste orou, että se onkin lii ain.
1: No, kaletut lii vähän joskat täältä on äikin, että tiedät, kesimäänu alka lii, oli joskatit äikin.
0: Mm. Jees mä ajattelen hoksem, että maatohosem auto lää puettum, tohlää vaaro iänääs kaala toupen maata Suomusta, mutta tohan niin, että jostakin hotelliin oinu.
1: Tämä ohjaa niin, että hotelli noinu, joo.
0: Mm. Liutusta muuta ei vuortamusa toi vuoväämme taan kiesän muiteko parko.
1: Ei lahkale, mihin te kovasit. Mä auttaisin keesistä nuuten nukon äppätämeti.
0: Liutun tunkola varrin tehi säämänä. Nakalhan tot Oulu ukojote Suomos tuoreamus säämi siitä, mutta kalta teostuu oro etetät olmo sämmili päikki kuaululiitat säämi. Mutta liutusta täällä maht niin teostuu tunla sämmiloste liut mahten tot vaikuttom. Na, mooskin identiteetin toi elimo mutoi, kun lähtee hivarri.
1: Kallehan täppin lii älkke pledei, kun täppin lii pajassottan ja vähän te ku atli päikki kuaulu munin ueti. Kalle tottain vähän te kun annee ton identiteetti. Kalle toppen Oulusta ja vähän ereslään eellimeti ii toppen munien lahnut lamastoin sämi tuoluin mieltiden nuu toppen Oulusta. Tete. Naa. Pohtaatot on vähän patsii.
0: Naa, ja kun munnulla on teostuu, kun Helsingistä lämmä aassa, ja toppen nuo hirmat on nuo sämmili, mutta ihan taittienut toivo, kun lät lihlainut valjeista kuittokia hisaajasta.
1: No nuut.
0: Liutust mutoi takareh tuota äiki äjänosa, jis outomorkka noppeet vähän vertit, Aanar elimon ja Oulu elimon, te makarit äiki äjänos putolta sait tuon laaviin. Putaltit.
1: No jee mun önnu maiten laavi täppin anarist vuorkkaat. Musta lai pöönu toppen Oulusta ja toi mun lääväjin ellit teostu vaatsasmin ja puohtakarit pöönu hommait putaltin. Mutta täppin iällä koi lähinnik pöönu te indiksootanut nouhustalla maiden.
0: Liotust äikumussan hommat uudapannu.
1: Iilah täälkale. Pajääki.
0: Joo, mutta taat puhelin sielhättäs, taikka telefon stafehta. Taastahan li ain täpin ete li mähtoulusvuoto hästi te juovuvää kyesi. Te lahu kirkonoms miettätäkien tunhalititsi hästi.
1: No maitsun tot vuoli ilma paikka tai aiki, kun sunhan li jälähtu vaste. Maitsun homma, kun li luovas päässä parkkoin. Olisi hittu kuulla.
0: Mun puolta suu koijatit, jis mii monni suujist sun isörvokin liutustvala, mutta on muulso jäätu.
1: Jää, joo, iila.
0: Okei, okay. No mutta vuoli Ilmar, Ilmari Mattus, mii iska puette oho, majeparku uetsu, mutta tuota, ainit los, takko tunin neeta jääskö.
1: Takka.
0: Ja pyöri keesi.
1: Siemmää tunin.
0: Jede, puhuta muusikki ja tästä mangan mimoon

kaipas nupe fäätänä. Maailmiestär kistohla päällu tjehtsomista, toikko tjehtson päällusta, puhetimin te tastli puhetimin saaho. Mutta outiltiem ammun junskaaren käärelaulla.

0: Joo, tiiä, kääri lavlaa mun junskaren ja te katsottas pappa tsektsamissa. Täällä vähäkär mun ja Mihkali vähäkär omas maailmi. Ihto täytte moittaa ei Mihkalkalle tsovu täis pappa tsektsän kilmui.
1: Uäli harvi, motominis sättoille teitä säätän vähän tsovu, mutta iilahkal munin takkar mielomielt valastalla.
0: No just, ei mun ketsuevo ja munin äänti, kun mun maattees pappa tsekki teidän, mutta on tämän norka haolanta ja tekkeri vai veimer vai miehli, munin muistit, että on nooma, mutta on mun teidän muhtumi ja suoma päältä moitte, mutta suomahan niitä meiltä tämän jäi, mutta norka ja ruotsa leava.
1: Joo, mun jäi tiedä, että monen no, tot vaikut muu takarit. Tsoota tsolmok aasina tai tiemme, että kun Suomo ei pierki tästä meidän pyörästä, eli jos on tonte, että munkin jäm liikkuu tämän tsoevut.
0: No en tiedä, mun muskalla tosiaan tonne, kun mun mielestä täphauvan nuun jootse puhuttanne mun liikkon jengaskirsusta olla muu vaimu, ollut vaimu luovat. Aira muistella, että ei muu se ääne, kun mä istun spabba tseksyys.
1: Wow, joo, musta oli semmos homma. Tot oli vähän teko shakkike jätsi. Ja nuthan toh kojo tehu, että tot oli teko takkari kietti shakki.
0: No joo, vähän jootsi puhuttaa. No mutta kuit.

0: hetken. Tähän on näilläkin helma ja moi mäli myös tils pabbe tsekitsän kilvu hamerihkas ja tsekitsän mahle moittai Kanadas ja Meksikoas. Tässä kuitenkin mulla teet siellä jofku ja kuhtakin jofkus lähti njäljärihka ja okti pohtas rihka, että muotte tai alko tsekitsän millä meiltä lähti njäljäloi käftsi. Ja no mun toi on norkalla meiltä ja moittain ruotha. Norka tsekitsän voista tsekitsän käsi mun tsekitsän mulla päivä ja tällä tavalla koskaan jäikin. Ja norka kolma jouhku tsekitsämällä hoftsi ja kofti koskas ihku ja arka peiviveli. Ja tahla käsimänä tsekitsämällä päivä, teivä norka Irakka, tahla koski jäikä. Koftaikellä norka ja Senegala, tahla koikteli kolme päivä käsimänus. Ja norka ja Frankrihka, ja sitten oli käsimänä koikteli kuuda päivä. Ja sitten ei vaihtaa norka. Te piässä kal viitessä. Ja meidän reportaikoista Smairene Antti ja Anne Ranghin Poshanger Fina deikka kärässä markkani niin sitten kuulemme aika kolma kähtis pappa tsekki, mi vahkota ienas tsekki ma lähti ihku. Ja unoi viltan te tivuskin nyöle kanjata ja sähti tivus monga mai varra kähtsät. Ja sai teve pappa kiili siun tuul vööp aami aamilinne ja munin mähti den varra tootsille aami vai aamilinne ja sulpakken Rasmus Tommi Alexander Byen niin Sandre Simonsen ja Trine Guttorm. Tie sai saastotipa.
1: No, jos ei ole kohti. Mutta ei ole kakaan kakaan kakaan kakaan kakaan. Moni on
2: nuorekaan pirkeä, maailmassakin
1: puhuttu. Moni on pirkeä puhuttu. Tämä on mukaan jää.
2: Kämmöistä
1: on nuorekaan pakkoittu? No, Irak. Ja kansi vielä maro. Ne ei ole päässä viittää. No, kyllä
2: on jakkuita ollut maailmassakin
1: puhuttu. No, mukaan jää kakaan siitä.
3: Joo, just tältä kai puoli laagakäs tsekistä.
4: Mä oon jakka norka pahta pirkit.
3: No mä täällä on mun jakkan. Ei egentliä pohti pirkipuudus, mutta lämme vähän ollut nää. Muhti niinku nilsa heistä on tekaan mokka kata trua. Mutta muskalle trua heistä on norgi. Ja mun saa antaa takki puudus vejäämäs.
4: Mikä on saa huita?
3: Saa on kalti uski norga huita, kun heistä on endeli kvalifiseerufas vejäämi. Eli varo mani mus 98, kun Norga eist on herri laga pääsi VM-i. Så mun jahkan eist on saavarta pääsi väkvalle slutspilli ja mun saavanta buist.
4: Mä kään Western jak Norga pata uihtit?
3: Tällä vaan vaattis, tatsko mun en näe just mun taajanat pahtu uiht muhti muista saite taa. Tällä oli kaan paha väli kulla, se mun huijakaan nähty munin tuosta maita tatsko. Ne jutsi pääroolu, kun tuossa lähti neutraali, ja sitten on saavat on vuoden musa. Joo.
4: Ja tsekki, mä haluan ihku, paakon kähti puut?
3: Ei mun paakon kähti puu, mutta paakon ei sitten vinkka kähti norkkaa kampoi, ja ei sitten tekaa faulit laagi, numo Brasilia, Spania kanske, ja Argentina. Toppelt tekaa puolispillalla. Teko Neymar, tosin tsekki Brasils, ja Lamine Yamal. Ki checkta Spania, stalo kto nora checkti, min mes hui inspirerende. Jo je ve Argentinas, to bol me mango boli spillar. Sa do hui kuks listu, ska kana kram spuata, mutta mu ba en gat mango kamp her.
5: No, no, kaselo mu anda jatta, na ja laik.
4: No mon jak norga bata birikt.
5: Så just mun akan nak realist, va kanske bäst folks gruppas, mutta mun sa to i vata jout. Semifinaali, bronssifinaali.
4: Mikä on Western Jack Norga Bata Weight?
5: Norga Bata Weight. Bata Weight Frankrike Westä. Ja Irakka Westä. Mä oon vanhimuskamppa, niin varo tähpitän.
4: Jaakta Bata Frankrike Westä vai Weight?
5: Tämä on hyvä aina täällä Pirkin puudesta tälleen. Tietysti erään riikka juhesta. Tässä sähtiin puneerit.
4: Mäkin on Jack Weight ollut VM.
5: Täällä on enten Frankrike tai Argentiina. Täällä on mun saavana. Argentiina mun saavan voitit.
4: Manne?
5: Mä oon pula mun favorit footballspille. Messi.
4: Paljonko on kähtsä ja tsekkiä mii liikalla ihku?
6: Joo.
4: No mä oon jak norga pata birikt.
6: Alla puur, svara semifinaali.
4: Mä kan laga uestan jak norga pata voitit.
6: Vara tehäis laga. Kanske just bra Uruguay ja Senegal det gett.
4: Det kan den hejt.
6: Portugal.
4: Manne.
6: Doppla mot favoritspillare Ronald.
4: Manne lo favoritspillare.
6: Det här börjar mot Migaun.
7: Mun ei liian kohti, siellä vielä päivä alkaa borgui.
4: No muun jaknoikan manna ja mainimästi kilvui?
7: Sitä. Mun ei juo oikein, että

Men kei kuulee, että ties vielä leijun turgeup aamulinjas, aamulinjas, Ulbakken Rasmus, Tomme Alexander Byön ja Nils Andre Simonsen. Ja tien nuoren, että skal olui, olui, olle olu tehty täis pappatsekkimin, olu tjovumin hui olu. Ja tuo taikea tähtäis pappatsekkimathan älekeet. Onne ja ta pistekkiä, mun verran täällä kestet. No älke hoitnia pistekkiä, tohko se enemmän nyt. Oftsem luo päivä, että potsilus maanulea spabba tsekitsamit. Olle kuhkas miettetään, että mun onnehos äikii tuonne jengaskerruun maailmimestirkilpuhpistet. Naa, ja hiimos jäljellä käftsi riikka, alkos pieluhin. Täältä läikki kulkelasti musiikkaan niin lääpääri, laulu Felgen orkesteri.

0: Don Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vielä odda saakakin.
2: Kuula odda luodis luottaa ja osit NRK radioäppäs.
3: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja musokto foelekki voi chiiru mulusta ei luo ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiski juoi kaikki kirkos ajo sahtan tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Vilve haare utanastan te tahkaisatta. Ja nu takka.
2: Kullo maittai radius kaska vahku ti mu oktanoblogis ja ti mu njäljis.
5: Ja tie fähki huu joulu, että saattai ko olkupel puhuti Finnmars, ku siisatte luhtilo kyylo. Te fähki täppi huu joulu. Täppi ei toistalla, tää liian naa.

0: te talle loi tien pitä nomma ja outon pyhteliji an Jurit Henriksen, Andreas Kundersen ja Kai Sompi. No täällä mun on takkara maailma USN ko Kanadan. Kanada Ottavasta, toppenli Kanada Aalmuklosmuseosta, älkimin viides taitochaitalom, must lää önnu taitare ja tuejere meit säämist. Chaitalman nommoli killanik, voi ettousen tot killanik. No tiemien mä eti ottelut tont, että tot lii inuit kielo, mutta tot uevil tom maht päivää toi määnu chuovo spajalist chääsist. No sämmilihki, että taan chaitolmist lää mielti, lää Outo Markkon, Jounias Laiti, Inga Victoria Poove ja Hans Ragnar Mattisen. Mieltili meittei Anniina Turunen, tuäjär anarist. Na makarin oroko suu työjehlää monomin toho ottavan Kanadan nuukko jotum stuorro maailman.
1: Täällä ehalas, keltolas, pohviiso tolttu ja in ies tässä on tohko rahvan tilalla suhtiita. Tohko oin ihan te makkar chajahus teppellä, mutta oru huit ehalas chajahus ja teppellä manka chefes taittar fars.
2: Teppellä saamis mui taittar, mikä mä oon ollut vissa?
1: Joo, te läht. Suomen päältä Outamerkka tihtee väitti jouna.
2: No, mulla on vuodetaan musiahtuusta tämän tän ektu jo tuossa tuojista chajahusas no pahtava säikäi.
1: Ai jos osa lastin den chajahusi mun ni puoli poutehusatte. Sahtsin ko mun tutjot. Tohko joita ja ta tän chajahusan namma leda. Minukti tut. Killi kerko. Kitlanik. If I can. Hei. Täällä mun engelaskilli, mutta jos mun mähtän tajaa tämän rekta, tämän kitlanik, te aleita fatta ja te makkar jurtaka mun ja poviiden säänis ja maista märkäsaa. Teille ei miellä kittevas kievahalla tämän fatta ja ammut puujiin. Muusman ehkä ekte lauhkatohko. Ja tahmanin laufkat, laufkalle alo meillä osahtat tinkkai kuottihtaina ja jäve tahkitlanikseni mun in määtte tajatanahte makkartah liemuhto tjähti lää tehalas rollasties ja juurtakot. Tahje moo. Tahje maih mun kievahallan just etan laukas. Tahlii taahatte. Tietnu. Tahle tehalas parsi. Tahan se johka. Ja maittai anarjauri. Tahle tehalas tjaatsit. Munje ja mun perrasi. Niin ollut muitten. Ja mun kievähallen käsin tälle mun jäviker farewell etnui. Jäviker mun lann koron fatna siih tohta laufkai. Ja tälle juurtan tietysti jäviker aktiivalla chat häliä muistit. Mutta semmas vähän, en tiedä, vajaltuhti maittaiko in jes kuasie tässä on johtit, vahein ohpan jes johtit.
0: Tie kuuluim Aanarlos Tuäjär Anniina Turunen ja suu sahittaloi Nilla Pieski. Taata chaitolme killanik, älkä itten köhnopalovet peivi kesimäänu Kanada Aalmuklos museosta. Täällä muusik Mijana Fäälä, Ashu ja Vulles Heihka.

Juo tiele ei mulle sehkä luottia daan joika vii asju ja vee kultalaikki mun muistuastan millä hieran tisoin. Että mä oon juutas tjohkai muhkarin ja poltia tjain tai siitsorin tai iida sinun mä ei kohtsat. Eske kuulaa tehtiä nassi pirrakko muhti norra pärnison i tuo vaikka liikkon tjohkain ja tonne paastarin mirra kättäin. Chalis mitki tennar koradi applikasjuna pokte toppesat välje pöri idissä. Mä saattaa chalis tahtee mitki tiedän sen in puolupokte pia tehki monnat. Tai saattis vastausa yleisäämiin WhatsApp-numeri 00 35 4 0 8 0 8 0 8 4. Tehän la sohti chalista veikin ton lääkisirvate voi. Mipäs huerpäihtiin koska stolle vakkar finja. Kääkkäsi, ehkä mä slahka mun rähkistän luodi, tai mun rähkistän säämimusiikka, tai ei ole kvarta tuolle, mä saatat liimesti vaikka telefonna tuohkei. Tän ies määrä kuude, mutta te aikotien tien. Mutta millä hoitsen te ehkä haluan mieskä, tai tjohkain tältä renkka lää, ja te ehkä täpitsällä piirehoitte, ei lähtä tivri, poitse olla mun renkka, mutta piikkä pekkaa lää renkka tjällä piiret. No tietysti tivuske vaaraa, molsa sulta pähkis päihkäin. Mutta tuo on piirret. Mun tjälistän tuli mange ihtin kähtsä muodemman näiden ja verpäväämin. Tuolla melkein verpäväämis. Täällä kulta musiikata lämmätki ja ton mange teillä olkori odasat.

0: Täällä Li äiki keijasti vähän. Olko no muuta siitä ja saa vait. Ja tiedätkö, kun oli esken saaha Kanadasta ja toppen tiem ottavasta, kun liitot Kanada Almuklosmuseo ja toppen sämmini taidore. Tuo ja te täällä muu uutos meittei tuolla mun maasot Kanadan. Kanada lii täällä vuovaas kuattam tiekkäri te toht kieltä sosiaalis media keyttim vuolla kutnupalou ihäsiin. Kanada kulttuuriministeri täällä alkatti takkar laha asattas. Mainto tuotoi kieltuutsi vuolla kutnupalou ihäsiin. Mutta taas liitsi takkar spiekasta tiles tilehet, että on poltatsi ton palvelus mietettiin jistaa sosiaalis media fälle, että tohpautatsi mahtni tjelkosaut teko pork chaitit, että makare torvo toima lää pieijum takkar vuolla ihäsi syöjiimon. Ja meitte outomarkkaan takare Konsta Jermi vuoduli chat-palvelusait, te tohkolkotsi meittei takkar häituulla sistuailu kotseem pyöreetit ja meitte almottiin virke oma häit jis taa käyttäjällä vuoda me tuossa tätsi vahokittiin jäijästä järräsiit tämän Konsta Jermi na toin tietoin mitoppen puheta. Täkkär laavoli Kanadassa täällä smiettomin ja outilko taat laaho puheta te totka alkamo on notavistik toppen Kanada parlamentista paje ja meittei vyöli miisun tot lii täkkär lonja te tuhittem näällä. Tämä on mun luuhin täppin ylecheckis fi siitäin.
1: Ja mun on vasta kestin täppi NRK siitä, mutta tämä ei ehkä ollut olkurikkoa. Mun jopa tiedä kertoo, että mun ei ole kille muistella pohtoisi soodia, niin mulla maailmassa, kun tuolla tiedä olkurikkoa ja olisi tuolla tiedä toi piirta. Mutta mun ehkä ollaan väestä olkurikkoa hoslamoittaa, kun toppilla jalka maajostyvyyn. Kuopittaa siis toppi jalka lahpon tohko. Täällä itse tiedä ihan tuolle käftsin jäljellä minun tuossa. Ohti jalka leimongi musta toppi. Hamman kuului joudustoppe Fröjas kahtastokko Philipstads Hammani. Ja toki jo aina tehtävä puolessa muistella, että tässä ei ole fartakolle johtimin tokko. Ja tietysti täällä vähän väivikö älkällä kuvittaisi kauppoista, törrä kauppoilla, on toppilla Oulu Rietja, Oulu Olmos ja Nuail. Mutta omalla tällä päässä te drifts kuului, kun fähtiä saa vai te, eikö kiittää tuon saa vai te. No, saa, nilkkakin saa. Mutta tuon kiittää nilkka ja käänsä vähän luit, pestit löit, hirää kuului ja nilkka. Vai niin lähes, mutta tiedä saa, jos häljät lohkaammin tätä PNRK-valtuusittuus. Täällä Tiimu lähti. Jäljää päälle minun väili oftsil ja tahlalla jäljää päälle minun väili loo ja tahtan uivilta kalta on ohti mikkal kalle kilki kärkätän ja pöriidissä ottaen tuonan jälkeen ohti teimuara ja mun jatkan te okto tohko loira tein orkaikistään ja saattain. Ja mikkal tieppähän te älekää onnella tuo rastatteella muhtu nelliarkiva, mutta muhti mihin.
0: No luut lii, täät lii joo. Orjallais kello

0: ellei arkkata, elli arkiiva. Mun op ihan köhtuhat ootseko talle jutti takari ulmuik tehäliin kesipaihiin. Täppilä takare puoris toimottei jehko Nils Pajuranta ja Änneristen Juus Ainos kullom näällä.
1: Justa fall, taskalla mä jäikin olla niin Pajuranta kullon tieppe. Mutta kehtoo ja ihtin fos, ne mai täppi kullomin tunja oftas.
0: Nuut lään, itä John.
1: Tässä outal odasi jäätte kuulla pehke musiikka tahlea. Mera riikas, haus by the sea, kaisa palttoja, mod tiedä odda pihtemille mannan vuoksi ilman.

0: Yle Säämi, Elli Arkiiva.
1: Kässä kökte tuo houtsi Yle Säämen radioreportterat piude olmui muistele ja kouvilet altsese tehallasse rähkis kässä päihki. Taas lähen väljen kolma muistelusa kökte tänä päätivon tienulees ja okta rääven jarkkaassa. Muistelet, että lähet Sofe Pelkonen, Inka Lappa ja Olavi Laiti. Toimattajien kullat Nils Pajuranta ja Anristen Juusa. Tässä voisi talvatasa pajapäällä ei Sofe Pelkonen kässä päihkäi.
2: No mun ihan mierkkaisa puhtaa, millä muu eitsän ei eräi. Eikä mun hääli maitsi tuerra oppua vai unnavisti ja taas pirkistalan puuras.

0: Mä muuthan suuvaanta pejovalti, kun ollaan peivioppe. Muhtin luosa ei tiedä, kun teivän tämän laitin.
1: Mutta mun mielestä on ruuta, kun on ruulemmat täällä sattuu, jos se tulee stoupuutta.
0: Ei vielä papa lähkerä on sattuu, mutta lopen kyllä kauna rogki, kun luosa kauna, kun tehtä.
1: Lä olisi tiihtoa käydä parkkuun maidalle kiesiäikeä, erää kuten näette luosa uokkuut.
0: No musta kalliin mihkeerä. Ja voi sen finaathan ei pääräs ollut mun kauppis muhtimen, kun täivän tämän laitin muhtiin pohäikki. 4 kilometriä, niin se on ollut härkyssiljoja.
1: Ja otsi johonkin?
0: Kuhtalo jää 8 kilometriä.
1: No te tähän vähän vain, että te ikään kärjäs järkakoilu.
0: Joo, ja liihän missä kärjäs järkäs aipa säralan kauppi. Toppe fitne juova. Haatti onhan niin jakalteus voihti kuin
1: kiesi äikki, kun lähtäällä tiestältä pähkis ja okkolalla kuulin ja näille. Mä olin jo näet, iätis iät ja tjoukes äikki, vaikut haulat.
0: No munilla kaikki killään, kun äsin tjouka vuodasin kesäaunia vuodas. Tällä on mun nohkan ja oalan päihkuartijal päivillä ja ioinu mihke, säaunialla. Munilla aipas siemme. Musla tässä siellä nähti mun innuihko tällä tussi. Mun saattaa nohka vaikka tietysti hyvistä lanjassa. Hyvistä nohkarat, mun nohkan. Ja liikka niitä viitä, eikä te uske talle, että he ovat viitä. Mihin la luhkarat sitä arjeliit liikkiin.
1: Luhkarat sitä lääkkää?
0: No no, lävi on lohka mun, että no luhkarat on kalti uusi läikä, ei voi nyhki.
1: Imaasi juoli.
0: Nah. Mutta saattaa nohkastikin vaikka kaskaperät ja ei taaskin päivästä.
1: No käsäkin tuo aiemmin ei takkaan firmästä olla, mä en tiedä, kun firme päihki, liautusti ja kodat.
0: Liaal firme saatti, mutta ei mun mielestä Suomea lähdetty firmien turtettu. Tämä on ollut Suomea vunkitohpe kuolli ja tämän vaipa ja käsi fitness, kun fatnasi voi maanaa. Mut hujun näkään maanathan, mannan käsin maanathan oftae ja täällä teusel sähti halla maitu ja kessäs kalkkus. Mm. Että mun kalouta luokkuun kuin firmasta.
1: No mulla on tei vuokkai. Lähtuustakkar, eetsat, vuokkaat, eetsatna ja nuo aina. Voi lähtuun tolke vaikka aina akkut.
0: No mun ei enää suokkuunkin tolke vaikka, mutta mun kalli eetsatna, musla viin vakkarmi, täppi on fiitna. Tahtsatna mun ja vuokkaa ja lohkaa tuonjalka huokkuu talli ja talle takkär täällekin ja tuonjafas takkär täällekin ja tieno. Että musta viiva hyt sähpi vaikka tsatni ja on fiinaa täppi ehkä se kuin elet haavelki.
1: Täällä on vaikka taituu, kun mä tein vuokkaa tsatnaa mai.
0: No no varrella on ferte lahko tuota hyus astan vuokkaa tän ja sun suh manka ja enkä teiva kontti. Että taas kalata kertaituudas.
1: Ja tuo taito siljoo kähtsää tiekolle. Toni lähtee tiekkään rääsepienkka ja rääsii. Ei lähtee kilivään tiesa. Oro lämmenä tätä vaikkuulla tuuskalla välillä tehalas.
0: No mutta mä annan rääsii täppi kilivissä säämis, kun luontossa on tjaappa rääsii. Mun kallin tarpeeksi kun päälle käymään joutaina, että mun in rääsepienkkäi. Mulla on tarva, että sun kauppuis on. Mä sää vihtaloja ja etsanta alus. Teetän millä rässetiksun ja täppä säämissä on ollut luonturäsi monin perustajan.
1: Tihtä tienää numolla laataa, kunhan luonttuu tiilis. No njaskan kallattiin uskeen vähän, että vähän onnjuus puolellaan.
0: No mun takan teusin lait njaska, mutta ei sillä njaska. Mun kallin in aksu välttä kiihti, enkä saa. Ei siitä toppi tjorkistalla ja ja tjorkista varra pöyräpuhkoon muun, että mun niin musiljakalla aksuta niin, että mun kantan maiten jäitit. Enkäpä jurttäiskä on mailoma parkku jo musta isihtä, niin voi annan parkata. Ja liihkotas.
1: Ja tämän kanoin, että täällä hui finja muora laanailla tuossa pitkään, että täällä pitkään manka ja muora laanailla tuoskemalla koihkaammin tälkeen.
0: Joo, mun uskal muora laanailla ja ja puhtanko tahtuu, puhtakkaan saa tai takkaan aksu.
1: Leo tietäkään täällä, kun lähtee pähkiä sitä tietäkään parkkuut.

0: No dehtan a la barra tävälös. Liikkeni mäyssä maitu ja slaporkat. No ruudalatsat äukki dekker porkkuja.
1: Joo. Ja tiedänkö liikkaa tätä porraa miellä puhta?
0: Sihkari puhta. Mun voisi sanoa hirma mäles ruhtui isiin ja ieskalin pora perkkui. Tieskal enääs poran toi sattui ja kuoli. Leijal torski salli tähän mit tahansa mun poran tai inke pirkku. Mun en räski porra pirkku väivän ästit.
1: Läyhkö vertiä, että nahka kessi puhta?
0: En. Täällä kolmalla hallan kiitahtuu jopa kessiä puhta. Mun lähen ahti nautangat puhta on kärkä. Että mihin ei mistä kala kiitahtu. Siste porkkuu, että tjorkeat noh taaluu ja... Mun en lähti. Tien on inke äsonmus, inke tjokkjonmus, inke täällä vonmus, että mun jyräntän tävälös jällimä jamma. Ja kossi fitnekal hui oulu, lankal verten toutasti, että mä otta ustipa fitnette us ämpo, tän ja ämpohan mulle mä smättiin, kun mä jäppi tovri.
1: Mutta tässä on kietsitä, kun uppepäällä ja sohpari, että me viekkaan noin nyt norkapäällä ja me ei huksen täällä.
0: Joo, täällä hirmas suomahti tehtyä pohtis kihpärät. Vaikka mun niin touvta tai inkel jollakkal na vehälän häälöstä, enhän mun lassin kähtsyn pitän tässä ampuu siihen minkä kähtsyn, mutta kall mun pöripäivä tjärvoin kun joodan ja teivä holokunla, mutta että minkä kalli jo aina. Sillä porkkus norrolmoh ja mun jo äytellä sillä narrahivih lihkaajamme. Ja vielä musahti mun kalla narrihivih teus huitäuja oakku, men tän häivä on finan oakku.
1: Joo. Tuon mielessä puhua, kun tänä itsesi ihku.
0: Joo, muunin tei ihku homma. Tällä on ollut mun homma. Ei tiedä viisaa, että joku maanakke oktuus, mihinkin täppi tormipahta ei okta, ei aine on ahkoppe koutu tjätsalti. Kolekään muhti santton. Naako se reut. Tiedä, kässykalta päivirähkä.
1: Mä olen teihallis tunnilla teille päihkiä tuossa. Teat no kättis, tjätsä kättis.
0: No mun enkä tien lahkais sähtiä. Ja tuon kun mä huksimme, mun tälle lohkena, että mun jäl rähkä. Unna, mä siljakko stohpuu kiefkän siemmästä kertopuu. Kiefkän stohpuu siemmästä. No ja vänten kämmir ja töitti kämmir, kun sähtä mä ettei kossi tälle vihnoksesti. Herttehän tuolla tämän etsas päivän hommaa jälkäsin ja ohtohan tuntjus sähtää. Mä oon kuos ja kosa ja maana sahtan tuolla vuun husti pitää, että mulla niistään kootan tai he hähkalastan tai he herven tai muualta pärät, kuos kaksi muurain tai he mainu. Että mun tienokolla on aikaan ja mun sillä kässä ahki koske.
2: Ravinjarkan liekka käsipäivi, mä johke inga läppäin taas Ounis johkaan täällä. Ounis johkaattiin, saattakaattiin olomopäivä, se valtimin ja vannaasam taas jokaan. Ja makkar käsipäihki inga tom kuhtelu horron taas Ravinjarkan jo kuokkitelot. Jäljä jaki, makkar päihki käsipäihki jälleen.
3: No Ravinjarkahan le käsi hirma tjaappa, ollu turista. Ja tää johka, tähän tälle mille raappi kai tehalemus. Ali johkaa, kun olkaa tjara kauppaka. Meitä holmus ja ne saatiin haaliiristyykä.
2: No, että on sähtäli ja sieltä on niin vielä, että oppi säättökäättiin sen välillä, kun tuo holmu.
3: Joo, joo. Laavemman nähtä oppi vuojaremme ja täällä hirma holu vuojaran paikki, kun sähtää manna. Valtimme päiväätä ja...
2: No, mun makkar paikki ja tuolle juuri kaskuu kauppaka tuot.
3: No, tälle Ruovenjärkä puoremus vuojaran paikki.
2: Ja mitä tuon vuojaran paikki nomman?
3: Ounaskoski.
4: Tässä on alle karra virti, mutta tälle pitkään tokkar laikki, me mietteli jatsumaan.
2: Joo, vai virti tuolla
4: joo, vai virti tuolla, joo.
2: No, mutta Inga, tuon liikko Ruovenjärki. Käset, tuolla kuokkitella jäljäjäki ja orron. Ih juurtaan täällä manjamuskuokkitelujakin tai ohtinuplujakin. Nämä ohtamaan on, mutta on outeltu se vähän kaska ja ajattelee, että se vihtajakin outeltaan kaskapottuu.
3: Skuula.
2: Joo, skuulipohti tehkeä kauan jälkeen. Kohtelu auttaa täällä. Makka täällä muru, kun käy se finja päihki.
3: No, tiedoskehan

0: lähe tienjälakina täple skuulla, puori skuulla, puori parkopaikki. Ja parkuhan le ranti sitten mani mulle taappe. Mun tarpehan lehki parkku, mun insahte lehki nuo muusille mihke parku. Ja talkolle maana, nu taappele hirma pori, väijolos vuora teittani, soi tsek tsepas paappa.
1: Rops täitä leikki. Tiedä on outo kohta taas pääpä tiedäksä jauko.
0: No, tää oli rops, juo.
1: Mut umana, tuossa kuokkita pää niin viranlahjakin. Se ei epä vissään välttä oppi ropsin.
0: Tää tiedäksä pää B juniori. Ja tähän le takara pahtajakille testo A juniori ja testolle ta stuora ta edustusjoukkue. Jus B-ssa parohko. Mut tielle leimas puore ja tappehan pesaa maana pesse vuojari tappele hirma pori uimahalli ja skuullalle pori maana pesse tannipakte kaava erelakan asi aini ja teko just mun viertilan teko hä tai ko ieslen toppe maanan leema skuulla vaatjanu ihan toppele mihkike väijelos vuohtake ohpa meiteke orraas
1: maana te pore päihki ravnjarka Tunja puolella päihkii, kun tuo tarpeesta parkkuu, tuo haalata parakka. Mikä se päivä meistä on tarpeen Ravnjärkän takaa? No. Tältä on teivä, mä verran namuja, että tältä on teivä, mä en pohti, kun sykkeli.
0: Joo, mun vaatjan hirma haluu tappele huipuori takar palka, me pesää vaatsi ja sykkelimme manna. Ja manne taiko justertaan joka kaatti. Tei mun liihkon manna. Testo mun laave manna vuojare ja me justerain puurin vuojaran paikkiin. Mut tuota no arka päiville parkku tihte ja pahkula pahan mannari ruske rohtuun. Tei ruokto parkkuis tahka. Vuonjasti.
1: Kun tuus alkaa tee parkkuissa, siis sitten pesä jäädä, tuus alkaa käsä luo munu. Enga läppää, millä tuu käsä päihki?
0: Jaha, no. Tiedätkö, ei ole vaattis. Musle maanka käsä päihki. Maa näin kuin miimanna tau ja takar paikkai mannammalle Kaalaman niemi. Tälle muonio ja kolarikaskan tälle muu parni mummola. Toppele suohtas lehki, tälle puores maalaiskylä. Ja testomi hirma hollu vuolekin piiljain tohko vuotsi lulas. Mii laavi manna Helsinki ja Tampere ja Turu ja riei. Tjara. Mii liihkotikar kauppokkee sinne. Testomun manan tieroski hähtäi. Toppe musle ääni. Ni lusaa manan, mutta toppele on ollut juoika. Ja ihan toppe sähti ollut kuntien jälkeen lehki sahti. Johke keesille ääne ja ääne toppe juoika. En tiedä leko tuohta vai lenko mun tuossa juurtäällä annaa. Manna vuora keesille tieruske pouso jauri. Tahan leijä kaikki maailmiin jaappamuspaihki ja puoremuspaihki. Talinsahtinille mannaan toppe. Mannalan tuossa kehtsämme ja vaatsasemme mannavuoro palkaa ja niekaran testo tuossa pousuja on ripirra.
1: Miuin ja tahkaa käsä paikki?
0: No käsä paikkille rakkaan paikki, kun ei tarvitse tiimuin viehka. Tahalle johkisajin tälle käsä paikki, kun ei tarvitse parkuin viehka. Eikä tarvitse muu rahkari tien tiimo aikke ja pesatussa lehki. Kehtsäri holmui.
1: Tuo liikko kehtsäri holmui. Tuo saattelin näyttää leikki, kun kehtsäri holmui.
0: Joo. Tienin tuosta. Mun liikkon kehtsä holmui. Tuolle rakkar takaraasi. Mii kauppokisille hirmas suohtas, kun johkaa ja kehtsäri herrelakan holmui.
1: Käsä päihki kauppokis. Leiko taas tunnitte vaikka nää, kun johkaa täällä johkaattiin. Vai leikota jostain terässen, restoran ja terässen kosto kehtsäholmui?
0: No toppe sahtaa kehtsätieruske meihin holmui. Alla kieffäsiällin leikoi tiepperi ei holmui kehtsäohkari toppe terässin. Kaltaapä johkaa kaattis le mihaa vuokas kehtsäri holmui. Olmo vaantarti ja ietsäs juurtakin vaatse ja kehtsäri jokaa ja vuore paikkille johkaa kaattis.

0: No mun käsi päihki, kun olet tuinne takkaan, kun olet täällä tänne teimuun. Mieltä mannaa, eikä on teimuun kehtäri. Oot takkaan, äsi hietäs raafin. Vihto topi käsi päihkiin takkaan. No tiedunkin, jos tuolla joruun peilän juo, sanotaan, että johkaa peilän kehtäällä. Kehtäällä voit siinä usiivat ja voi mehtää, mutta te eikö ole juo sanoo. Meikä se päihkiin olmos takkaan, tai meikä topi takkaan.
1: No ihan käsi päihkiin olmos. Jus mannaa ohpes olmuihlusaan, teille hankalakaan tein kuin olmuin kuin lehki, toppe ja saakastalla sokain kuin humma ja jeera mieittä kulloja mu manna. Teille verte lehki tein kuin olmuin kuin kosa manna. Ja kalta holmolle tieduske mun ja rakkar takkar tehälemus aassi. Ja testoko mannaa tai taamaas kauppokiittanu. Kauppokihalle murui hui suohtas kiehtsä. Topple erelakan viesu ja mahaile soori jäikki polto. Juon tih puares kauppoka. Tälle takaramas mun liihkon.
0: Jos väljille Suoman täällä muuttiin takia käsä kauppoka. Mä saan alle liikustua vaan näin jokin miettää, kun olet oppe käsä päihkiin. Johtaan päihkiin sinuppäin mieluutsi.
1: No kauppokin mun ferten tai mun liihkon tien Kuopios. Kuopios mille mannan kolma kesi muistaakseni manjalakaan ja tälle rakkaan tuolla hirma raafalas, tälle raafalas kauppo. Kuopion torille tieruske suohtas tuolla hirma pori vuojeran paikki ja tieruske rieh porre tjaapas pappa tjektsan paikki. Ja no Helsingissä tieruske hirma hauskes paikki ja Helsingissä kauppatorille muumiilli. Toppe verte peessa meihmanna halkeässä.
0: Jos lyhti jopa Helsingin kauppatoriin tai Kuopiotorin tai jälle, jos sitä johkainen kauppukista tai vaikka maille näiltä raavinjarkkanu. Tää kesi kun lähellä olemas Almolatja, niin saakas täällä vähän tampirahta. Oot joko kauppukissa väätsä sitten päittiin hakaa. Tässä niin maille näillä on aina teuttui tuossa vantjan tuossa onnes joka maille. Johkaan vantjan fiina päitti hakaa taas vaatjan teuttuu miettel meinille päiti. Lekä tuu mielen tohkailla stiha, että teuttuu vaatja sit käänsä päitti hakaa kaskukauppa.
1: Joo, mun takka liihkon. Tatkalla hirmas suohtas pessaa kehtsäri jappa olmui. Iälle probleema. Toivon mieltä, kun ninjelatsa tuolle päittiin alte.
0: Kiihtuu Inga Lappa. Saavatun Jarnomaspori keisi ja Jarnomaspori tekee se päihki.
1: Kiihtuu Semme Anne Risten ja pori keisi puhkaja.
2: No, läpärsi läpä pojakäsen sulle vänjelmissä. Tuolla tuosta pariskuulla voläpelti. No, alkakaan chaappa olla tiuske, chaappa päihki. Ja no, mun ei ole rähkis päihki.
3: No mä lähdin tuon tämän päihkin, kun lähti taas fitnen.
2: No tämän ei kuule mikään läitteitä. Tämä hienostu kala, kun se on pärssistä. Ja no tämän lähdin ja puhutin.
3: Tuon on ärpiä tänne.
2: No.
3: Tästähän on tuossa tuotte, tuossa lähti hirsa vistihuksen, hirsa kämppäälle. Tiedä, lämmäs vissä ei kukki säikkeä kämppää tuossa tiesi.
2: No, että lämmöisellä on varmaan no, vanhaisin melkein kolmalohja, mutta keihän hän kallaa pohtiin kolmalohja elämässä. Tehkö möhki ja tuotte säynämöhki vai?
3: No, lähtikö niin edes tiennyt sehkon?
2: No, ei. Täällä on oppi Rävenjärkällössä muhtiin anmeikön sehko. Ja hän puhtiin tällainen kalottipilja vaarassa.
3: No, tämä kun lennetään, tiedät, no jo käättäste, lähtikö nuotte, kun on taas puolat. Te tuu säälekää nuhtiilla, kai nuku kiessi.
2: Natkala tiuskin niin, vaan jakku mistä hän on oppi jo, että puolesta hän on kiessi. Mutta on jääkkiä pohtaa ja se on jo lahjassa kiessi. Takka lekää lähti suevuka. Ja jantori pirra. Te toutaa, te lähti kiessi.
3: No te täällä tuut niin, kun täällä olet näissä olokuun, kun mä itin lähtiä, että täällä olet teuria, tsuihkaa, kirtaista, kun munno pirra, ja muhtiin tsuukkia, että vähän oikein tsuihkaa kottiin päihkimaan.
2: No ei monta teillä taakkaan nyt suihkaa, ehkä läävelakkaan tuona, kun ei jatkaan takkaan rohtopäihki. Mun kattan tuon joo, on peltillä jo, tiippakaan sähtäällä jo suihkaa. Tätä kohan kun poosotaan, ei. Ei jättä nollu tjoikkalas.
3: No tässä on paljon puheenjohtaja oinnus. Mä ei tohku oinu paajasta on saavua meillä tohku melkaliin. Ja sehän mä tohku vuulusta tohku ton kuihkoäivä ei maite ton. Tuona vissa taakko tämän onko vähän njaskan, vähän on raavastan, että oinnus puhuta.
2: Nämä mun tähän on tämä sähkö, se on myös mun tähän verrattuna äini. Kohdalla nyt saappaa päihkällä nuovaa ja kiehtsästi näkyy, kun makkarulla on monta tippa johtajia. Ja tämä taakkohan on tuota sliukun päihki, turista sliukun päihki ja pääsähtöllä lojamaailma tuossa. Ja ähkiskenet ja vihta fatnansa ja tässä vissa loji sliukun, että ellintä kalla, täällä just tähän. Mutta mun kalta elän kotiin, kun mä annan porkemaan opialla aina hiljaa nähkä.
3: No tää kun on aina, kun tää on kohdollomus, kun suuhke, mä ei tää kun tänne njaavii, tää kun tän saavuna. Muhtina vissa tuo ruuta luosajan.
2: Joo, eli mä annan vaikka kotiin tässä, kun tän mä ei tohpiti loikilu vielä just täällä, kun mun pokti. Ja mun tähän keihkiin ja filmiin vielä. Ja kotiin tohkan sulle vaikka kuihkuäivää. Musta filmaa, että tuossa videofilmassa. Tätä kalli nuo päädässä kuellalmaa kuin äsken.
3: No, mulla on. Astakko on ees uokkaasti vai lähtenä, että on liikko tässä kättis kiehtsalla kuin erää hokkot?
2: No, astasinhan mun kalli ei uski, mutta mä en muskella turista kohdasta, että pois on tänne tiurasin. Mutta muntahan, mä ihan tuon ja saamalaista veljan iske tuon puoduun pitkään, mutta ja leetni ei puudu, mutta ei ole mannani, ei ole kalvosin mihin. Tämä lotne ehkä te pahattu.
3: No tuossa ehkä puhutaan ne vaikka kohta kalpahtsan tehkä tien ala.
2: Totta kalla. No muun takia niin näette, että siinä laava ei ole vaikkuu minkä mahkalla. Totta kalla. Tässä alkaa turista kvarattaa, mutta nämä puherrahan on jopa luokkeja. Ferme vaikka puhutaan.
3: Mutta muun mielestä horron on, että ehkä nuo puhutaan vaikka huolta täppä tien alta. Tai häljä numento kalle ja sieltä häljä kalle mankas ja tonkalla tienää kalle vähän onko erinomaisesti ilmeisesti tuossa laapuelta veikka vuotta ja saattaa puolua chaski tiesaada. Mä oon koosapäin lähkiä pitkän tämän puolta.
2: No tohko 7 pajakäsä ja täällä Livsien kalta Jovan jälmiä seitsemän, mutta täällä on noin signaalispäin. Ehkä se oli kyllä renkko, että mun onpa teeriä makkaroissa. No täältähän kalle monasin, mutta tuo tulee vaan, että hän tätä on täällä aina tulvivarra. Tämä tei vähän kalli mun kuehtiärmän ajatpuolta. Tätä puhuttiin kuehtiärmän näkökset kiltä tulevi. Ja lai toppe äälessä on sieltä verpenjärkää ja koossa. Täällä ei vielä voi iti. On mä toppe moottorikelkka. Tei renkku. Ei ehkä laittaa helppoa, mutta se on vaikka liian. Mutta no musta aikalla mä jäikin.
3: No, mutta tähän tiedän, kun tämän ajattelun puoluu tuohon tsekki, että tämä on ongelma, että hän piutaa edes.
2: No, minä olen katsoa siihen. No, oma ei ole piutaa. No, tuo ei vumelti. Mutta, että uudasin tuohon häipuille. Täällä sitten karasio, että minä olen tuo luosa. Vai älä piuti. No luossa ollaan alepuheena, njalkahan tällä, mutta kakasin juoppivit nää huelle tänne, mutta mun teidän kohta sikko loppii. Ei äppelakkaan mukaan, niin teidän tuodaan ajatte lauvalta äppi ja suoraan puhutaan jo kottaan, kääntä luova, kiä suuhket. Anta syömässä, kun oli riuske, kun ollu suuhke, hän ei muhtiin värjätty tohpetikin.
3: No tämä kun olet ne tuodaan käsin pähkis. Täältä oppilaan saavuun meille piekkaa. Tämä kun on tuottaa tienlaakka ei puheenjohtaja. Tein lähti juuri sahti, jonka leskeletti muhtiin välttä tjuhkaa. No me täht tunnin uudekkaan käsin pähkiä. Täällä ei saa mennä vuotta koulussa, rievaillaan koulussa. Mä jätän mieskassa tunnin.
2: No mun jälkeen mieskassa viisaa. Mutta tuo ei niin tehdä, että mä näin. No kannattahan kalli äppiläville kiesijälle. Sietsis luhti, mutta tässä kyllä vieraa sieltä juoltaisi, että ehkä. Täällä teitä on tästä puoreas mun vanaa. Vaikkapa täällä jällin tuolla takkoja. Vähän jäppiä. No leihkon takana ja uske, mutta on alkoi ehkä tuhää kilometriä mätkiä. Ja lähdenpä velikin. Smavaa mä näin oikein, että lähdenpä velikin.
3: No täppä möhkeluhti ja jalan käsi päikistä. Mä oon lähellä taas ornestalla täällä taas.
2: No on veranta. Mun on täällä rahkaan. Ja tuon tiesakasi tuo kaite ei mun pitää. Ja ei ole vielä valmaa. Sä kai mä välttää vielä äikki. Jöhki jahkaa ihan mun kalkaamna juovanu ja enkähän mun fitne kuin äsken valmas. Outeja eli johti kohti. No laskal puhutin pyörä, etsämme laskal puhutin pyörä, no jos kuossi pohti, pääsä vai taitala tuon tuo päikki.
3: Tuo on tuolasta läpi, tuppi vai muu?
2: Ei, minun tuolasta läpi, mutta musta oli joka minä. Mä liikki. Mä täällä kessi, täällä tarvitsen liikki.
3: No tämä on lehne vissan tuolla päikki, tämä koko no. Tälle tjohka. Täällä on tähän, että sä rahkalan tuolla päikki, tästä pohutsi ja tietysti on missä se sähtää vässä ja tuolta vaihkemaan ja passikemaan itseään?
2: No eikö tehdä mai perkomälle vässä. Mä lähden kuin ellemälle vässä tässä. Tällä oli alkuus pitkän tien sanoa suovastan vähkeen, mutta tietkä oli jossa tuohon musta suovastan pönttä. Kuoli härri ehkä. No jos jopa jo titti ja kohtaa siinä. No mä annan yksi puhera. Tiestän kyllä puhera suovasti.
3: No vaatna se on tuossa kokkaan, tuossa vaatna se siljuide. Niin johtaa vielä tuohon tienuun chatse juksan.
2: Mun tehdään mun kalaikon tuntien chatin vähän lauaa mun.
3: Joo. No mä ei mun ikään kääntään lauaa mun.
2: Historia edes.
3: No. Lämmäskö tää kun pääristä karassan ketti? Voi hän annut
2: lauaa? Lämmästän kuulla. Tällä on mä jorkalimmeten ja niilorohken takkulla. Täppähän nyt kuulla takkulla. No tähtäkälle jo. Ei mä olisiko täkkärpäihki ihan kalli, jotta hän ei tiedä puolellaan kerkki, mä olin arran kerkki, että tänne teppähän kalli, että se voi ehkä manolla.
3: Joo, täällä on puolisassaan päihki.
2: No, ratkalla puolisassaan.
3: No joo, täällä mä leet ne tuutan fatnaas luhte, mä rohan vastaan. Tuostahan tuosta on shottu kärtti.
2: No, ne näin. Kyllä se puutat laitia jo. Ja iemiistä toppe tuo salaatti ja teppä kasi porkkana, mä ei pähtä.
3: Nu att gå i härlig fast det är nog lov i det fanas att ställa kashatukärtin.
2: No musta on nuppi fanas, mutta han voihten tälle kolme ja tässä on tämän kilpotallama. Ja tällä on mun sitten niin nuppi fanassa, oota fanassa. Nämä lähtikalle ei ole porkan jäljelöjä ei ole puurissa.
3: Joo, mutta tänä puurissa tänä seilön olkkuun hän jikoista.
2: Teillä on seilön puurissa hiljakaan.
3: Vestas puletset tälle. Voi, mä ette vaikka kätsä.
2: No tähän takka linja tässä, mutta tällä on mun aina aarapuslävin puhetta, kun mun kilvan jo lävin kilvi jo tuon tuo, ja no alkku pian jo tuoppu, outanko velkan.
3: Jää viene.
2: Joo, no, tällä on, mutta tähän tähän jakkaan tähän kilvun tiesa ja verrehtelä vissa tjoksaman on rahtia ja että on tuo fitne puhetta.
3: Joo.
2: Kehtsä, luossa on jo ihki. Nähän tämä vastas luossa on, tätä kalli luossa.
3: No aina, tätä kalli, joo.
2: Tätä kalli luossa. Joo. Mä lei.
3: No, mutta te täältä kalli.
2: Voi veepä, joo.
3: Joo, luossa on jo ihki, tietä.
2: Joo, tämä jo ihki.
3: Tämä kuulaa jo, mä ei tässä huulestetne.
2: Joo, muistimme vähän, että jo ihki.
3: Joo.
4: Vuoto, kun ihkas käsi, kun ehkä tuohon uutsiin, hänestä ikään Nils Pajuranta ja Olavi Laiti.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Euroopan keskuspankin ennakoidaan nostavan tänään ohjauskorkojaan 0,25% inflaation kiihtymisen vuoksi. Taustalla on Lähi-idän sota, joka on nostanut energian hintoja. Nordean pääanalyytikko Jan von Gehr arvioi, että vuoden loppuun mennessä ohjauskorko nousee jopa 3%.
1: No meidän oma arvio on, että näitä tulisi vielä tämän jälkeen 3 kappaletta lisää, eli yhteensä 1% verran, eli sitten se talletuskorko nousisi sinne 3%. Mutta onhan tässä aika paljon epävarmuuksia, niin kuin tiedetään, kun seurataan sitä Lähi-idänkin uutisvirtaa. Kyllä nyt näyttää siltä, että nämä energiahinnat tulee sieltä toimitusketjujen läpi ja tulee nostamaan myös muita hintoja. Et kysymys on enemmänkin se, että kuinka vahvasti ja kuinka pitkään nämä muut hinnat sitten pysyy koholla. Ja se vaikuttaa sitten siihen, että kuinka huolissaan keskuspankki on tilanteesta ja kuinka paljon sitä korkoa pitää sitten säätää.
0: Korkeasti koulutettujen ammattikeskusjärjestö Akava ennakoi Suomen talouden piristyvän odotettua vahvemmin. Tuoreen ennusteen mukaan talous kasvaa tänä vuonna 1,2%, kun aiempi ennuste oli vain 0,5%. Ensi vuonna talous kasvaisi 1,3%. Akavan mukaan kasvua tukevat piristyvä vienti ja vähitellen elpyvä yksityinen kulutus. Ennusteen mukaan Euroopan teollisuuden ostopäällikköindeksit kohosivat maalis-toukokuussa korkeimmilleen useaan vuoteen, mikä ennakoi vahvistuvaa vientikysyntää. Työllisyyden kohentumista joudutaan kuitenkin odottamaan syksyyn. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut Tampereen kaupungin päätöksen, jolla se myönsi lähes 26 miljoonan euron sijoituksen Särkänniemen huvipuistolle. Tuomioistuimen mukaan kaupunki ei selvittänyt riittävästi, onko sijoitus EU:n valtiontukisäännösten vastainen. Oikeuden mukaan sijoitus saattaa sisältää kiellettyä valtiontukea. Asian käsittelyn vuoksi Särkänniemen huvipuiston jättimäiset kehityssuunnitelmat ovat olleet jäissä.
2: Siinähän kuultiin kello 11. Uutiset kello on 2:02.
3: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
4: Se on muuten kesä ja jääkiekot on saatu pelattua ainakin täällä Suomessa. En mut ole ihan varma, että onko NHL:ssä vielä näin paljon. Mua se kiinnostaa, mutta siis niin. Joka tapauksessa talvilajit on nyt viimeinkin tauolla ja kesä ja jalkapallo valtaa nyt sitten penkkiurheilijoiden mielenmaiseman. Ihan varmasti, koska futiksen MM-kisat alkaa tänään.
2: Nyt loppu se odottaminen ja sitten taas on puolet porukasta, joita ei voisi tavallaan vähempää kiinnostaa tai ainakin se asenne on ensin se mutta. Siinä voi käydä niin.
4: Niin sitten kun Suomi näkee, on finaalipelissä.
2: Niin ja näkee just jonkun välähdyksen ja jää silmästään kiinni siihen TV-ruutuun. Että sekin on nähty ja menee yötä myöten.
4: Joo. Ja sitten myös se semmoinen kollektiivinen kokemus, että jos sattuu olemaan jossain yön selässä tuolla ja siellä terassilla kaikki katsoo jalkapalloa ja hurmioituu siitä, niin huomaa yhtäkkiä itsekin olevansa aivan hirveän kiinnostunut.
2: Kyllä sitä. Täytyy, niin kuin, jos yrittää päästä karkuun, niin saa tarkkana olla, sanonpa vaan.
4: Kyllä todella täytyy olla. Otetaan kohta yhteyksiä meidän Yle Urheilun toimittajaan Samu Saatsiin. Hän saa ehkä pikkusen asiantuntevammin avata tätä asiaa meille. Ensin kuunnellaan kuitenkin yötä. Vie mut minne vaan.

0: No jos ihan minne vaan saa viedä, niin mennään sitten Yhdysvaltoihin, Kanadaan tai Meksikoon. Siellä nimittäin käynnistyy tänään jalkapallon MM-kisat. Urheilujuhla, iso sellainen luonnollisesti kyseessä, mutta näihin kisoihin on liittynyt jo aika paljon kaikenlaista polisoitumista jo ennen itse asiassa kisojen alkuakaan. Meillä on nyt yhteys Yle Urheilun toimittajan Samu Saatsiin. Tervetuloa Samu mukaan koko Suomen radion lähetykseen.
1: Hei, suurkiitos. Kiva päästä mukaan tässä. Ja ennen kaikkea on pahan aika innoissaan tämä olo tässä vaiheessa, kun kisat alkaa jo tänään. Tänään on tässä valmistauduttakin jo jonkun aikaa.
0: On siis odotettu. Ja ei nyt ihan mistään pienestä potkupallokisasta ole kyse. Eikö niin, että ihan siis isoimmat MM-jalkapallokisat koskaan?
1: Koskaan, nimenomaan, koska kaikki rakastaa lukuja, niin täältä pesee senkin suhteen, 48 maata, 12 lohkoa, kaikkiaan 104 ottelua 39 päivään, että onhan toi aikamoinen puserrus kaikin puolin, että kolmessa maassa kun pelataan, Yhdysvallat, Meksiko, Kanada, Meksikossa alkaa tänään kisat, niin siinä on aikamoista joka suuntaan logistista kikkailua, järjestämistä ja muuta, kisapaikkakuntia on kasapäin. Yhdysvalloissa pelataan kuitenkin 80% loppujen lopuksi noista otteluista, ja se on tietysti aiheuttaa omia haasteitakin tässä vaiheessa, kuten nyt ehkä viime päivinä osa ihmisistä on varmaan lehdistä ja mediasta kuullutkin.
0: Joo, ja niistäkin kohta puhutaan sun kanssa lisää. Sanoitkin tuossa jo sitä määrää, että 104 ottelua, ja Ylekin niistä näyttää siis puolet.
1: Joo, kyllä me näyttää puolet, että MTV aloittaa tänään tosiaan avausottelulla ja Yleisradio sitten lopettaa silloinkin 19. päivä heinäkuuta sunnuntaina loppuottelulla myös kanssa, mutta meillä tosiaan lähetykset alkaa jo tuossa huomenissa perjantaina ja silloin tosiaan ensimmäinen ottelu on Kanada ja Bosnia-Herzegovina siinä vaiheessa, että saadaan aika lailla tällaisia erilaisia kohtaamisia. Tänään tosiaan ensimmäisessä pelissä Meksiko vastaan Etelä-Afrikka. Toi matsi nähtiin muuten 2010 viimeksi, että kyllä tässä niin kuin ollaan tällainen ympäri mennään yhteen tullaan aina futiskisojen kanssa, mutta se ehkä niin kuin näin jalkapalloihmisenä itseäkin sytyttää, että aina löytyy joku verrokki pitkästä historiasta, 100-vuotiset kisat jo kuitenkin ja
0: niin,
1: alkaa
0: aivan
1: olla niin kuin niin paljon kaikkea historiaa, että siitä tavallaan aina tarrautuu niihin. Mä muistan omat kisani elämässäni, kaikki mitä tässä on elänyt, niin aina siinä, että missä vaiheessa elämästä on ollut ja aina musta tuntuu, että aina kun jalkapalloihmisten ja vähemmänkin jalkapalloihmisten kanssa, niin jalkapallon MM-kisat on aina sellainen tapahtuma, että siinä muistaa, että missä on ollut siinä kesänä, kun on tapahtunut jotkut kisat.
0: Vaude. Se on siis todella merkityksellistä. No, itse jos ajattelen, mä en kuulu ehkä ihan samaan yhtä innokkaaseen porukkaan, niin mulla tulee aina mieleen vaan Saksa ja ehkä Espanja ja Ranska, kun puhutaan jalkapallosta. Mitä nyt on odotettavissa näistä kisoista? Mihin maahan tai kenen pelaamista kannattaa erityisesti seurata? Ja voiko sieltä kenties nousta joku yllättäjä maa ensimmäiselle sijalle?
1: Uskotaan niin, että tänä vuonna on aika tuttuja nimiä siellä, niin kuin sanotaan, top nelikossa, mikä siinä pyrkii kuitenkin kanssa. Näissä kisoissa on siis poikkeuksellisen paljon maita, 48 maata on kaiken kaikkiaan sitten todella paljon enemmän kuin aikaisemmissa, mutta voittajasuosikit on niitä samoja aikaisempia. Eli siellä nimenomaan löytyy tutut nimenomaan Espanja, Ranska, varsinkin todella vahvoja ennakkosuosikkeja. Siihen kylkeen nousee Argentiina ja Brasilia esimerkiksi Etelä-Amerikasta sitten kanssa. Euroopasta nimenomaan Englannillakin on todella isot mahdollisuudet siihen. Saksa esimerkiksi on myös sellainen maa, että se on tällä hetkellä selkeä altavastaja näihin muihin verrattuna, koska ei ole niin kuin sellainen supertähtisikermä, mutta hyvä joukkue ennen kaikkea. Jos mä saan antaa altavastaajista sitten suosittelut, että ketä haluaisin ja niin kuin kehua ja seurata, niin pohjoismaisittainhan Norja on todella, niin kuin, vaikka kaikki puhuu mustasta hevosesta, ei missään nimessä enää musta hevonen, kun kaikki pitää jo niitä kisojen yllättäjinä tässä vaiheessa. Ja muualta sitten Japani ja Ecuador on sellaisia jengejä, mitä kannattaa ehdottomasti seurata.
0: Norja syöksyy nyt siis joka sektorilta sinne ykköspallille. Niille ei riittänyt tämä hiihto vaan, että ne vie nyt jääkiekot ja jalkapallotkin sitten.
1: Ja kaikki kestävyysjuokset ja kaikki. Siinä on kuitenkin kyseessä huippu-urheilumaa ja liikuntayhteiskunta. Sitä, mitä me varmasti Suomessakin voidaan katsoa perään siinä kanssa. Mutta he pääsee nauttimaan. Ruotsissakin päästään omalla tavallaan nauttimaan, että kisoissa ollaan mukana, mutta joukkueen pelisuoritukset on takkuillut selkeästi ennen kisoja. Ja nyt varsinkin he pelasivat Norjaa vastaan harjoitusmaaottelua esimerkiksi ennen kisoja. Ja sanoisin, että Ruotsilla on hirveästi tekemistä tähän turnaukseen. Et ehkä jos pohjoismaisittain jonkunlaisen joukkueen haluaa niin kuin valita omaksi kannatettavakseen, seurattavakseen, fanitettavakseen, niin kyllä se Norja varmaan on siinä suhteessa kanssa, että meillä on tuo yhteinen pilkan kohde Ruotsi sitten siinä kyllä.
0: No niin, tämä oli hyvä tipsi. No entä sitten, Samu Saatsi, mainitsitkin jo, että on ollut vähän soraääniäkin sieltä kuuluu taustalta kisojen suhteen. Niitä sanotaan näitä kisoja syrjiviksi jo ennen kuin ensimmäistäkään kertaa palloon on koskettu. Yhdysvaltojen tiukat maahantulorajoitukset, ne on varjostanut kisoja. Avaa tätä hieman lisää.
1: No joo, Pauliina, olet nimenomaan oikeassa tuossa, että viime päivinä varsinkin tämä ongelma on noussut tosi isosti esiin siinä, että joukkueet ja heidän henkilöstönsä on matkanneet Yhdysvaltoihin tässä vaiheessa, ja vertailu esimerkiksi Kanadan ja Meksikon vastaanottokuviin, kun siellä otetaan ihmisiä lentokentältä, joukkueita, pelaajia, henkilöstöä vastaan lentokentällä, niin se on ihan päivä ja yö sama aika. Esimerkiksi kun Etelä-Korean joukkue saapui Meksikoon sankareina ja tavallaan sellaisina, että heidät toivotettiin tervetulleeksi, niin samaan aikaan Yhdysvaltoihin saapunut Senegalin joukkue istui lentokentällä läpivalaistavana useita tunteja. Pelaajat kertoo, fanit ja myöskin taustahenkilöt kertoo useiden kymmenien ja jopa kymmenien tuntien säilöönotoista ja läpikäyneistä taustojen tsekkaamisesta. Ja tämä on nimenomaan tätä Yhdysvaltojen hallinnon taustapolitiikkaa juuri siinä, että on kiristetty oman maahantulo. Kaikista pahin tällä hetkellä vastaanotto on ollut siinä, että somalialainen erotuomari Omar Artaan, joka oli valittu aikaisemmin Afrikan parhaaksi erotuomariksi, ei pääse kisoihin sen takia, koska hän on somalitaustainen. Hän oli 11 tuntia säilössä Yhdysvaltain rajalla ja diplomaattipassilla matkusti, eikä siltikään saanut lupaa matkustaa maahan. Kannattajien ja fanien puolestahan kamalinta on vielä se, että esimerkiksi skotlantilaisia kannattajia, heidän estat, joka on tämä matkustusasiakirja Yhdysvaltoihin, heiltä on peruttu estoja viime viikkoina vielä. Ja miettikää, että kun kisaliput maksaa aivan älyttömästi tällä hetkellä, mikä on suurin kritiikin syy myös FIFAn suuntaan, sen ahneuteen, on kansainvälisen jalkapalloliiton ahneus on aiheuttanut sen, että lippujen hinnat ovat tuhansissa dollareissa ihan tavallisiin alkulohkomatseihin, mikä tarkoittaa, että tavallinen kannattaja maksaa tuhansia, kymmeniä tuhansia siitä, että pääsee Yhdysvaltoihin, ja miettikää siinä kohtaa, kun olet maksanut ja varannut kaiken, ja sulle ilmoitetaankin, että hei, et pääsekään muuten kisoihin, koska lakisäännöstöt, mitä halutaankaan sanoa Yhdysvaltain maahan tulopolitiikasta.
0: Huhhuh, kuulostaa todella hurjalta. Onko tässä vielä jotain riskiä, tai ketkä ylipäänsä on vaarassa, että matka tyssää siihen, että kisat jää nyt sitten kokematta?
1: No kuten tuossa ennakkoon sanoin, niin on hirveän hankalaa ennustaa välttämättä, että mitä tapahtuu, koska siellä on ollut eurooppalaisia, siellä on ollut afrikkalaisia, siellä on ollut lähidästä tulleita ihmisiä, ketä siellä on pysäytetty kanssa. Ihan samalla lailla eteläamerikkalaisillahan on varmasti myös vaara tulla esimerkiksi maahanmuuttoviranomaisten siellä pidättämäksi ja säilöönottamaksi kisojen aikana, koska latinoväestöä on paikallisestikin otettu talteen siellä. Ja se on esimerkiksi mitä arvostettu jalkapalloprofessori Jules Boykoff on tässä viime viikkoina puhunut paljon ja aikaisempia kuukausinakin puhui Yle Urheilulle aikaisemmin viime syksynä jo sitä, että näissä kisoissa tulee olemaan haaste se, että maahanmuuttoviranomaiset, kuten esimerkiksi ICE, tulevat olemaan paikalla ja se myöskin, että se säilöönotto on heillä tavoitteenakin myös ja tavallaan pitää puhtaana heidän mielestään asioita. Ja se tarkoittaa sitä, että siinä on vaara myöskin matkalla olleille kannattajille sen kanssa. Me ei voida oikeasti tässä kohtaa tietää, mitä tulee tapahtumaan, mutta itse asiassa ongelma on se, että Meksikossa on ollut kartellisota ja se tuottaa omia haasteita. Varmasti turvallisuus on siellä iso asia. Kanadassa ei minkäänlaisia ongelmia tässä suhteessa. Siellä on kaikista paras tilanne, mutta Yhdysvalloista me ei voida vaan yksinkertaisesti edes tietää, mitä kaikkea sieltä tulee.
0: Aivan. Pikkusen kaivetaan kuitenkin kristallipalloa, tai voi olla, että tästä jotain tietoakin. Onko jonkunlaisia mielenilmauksia jo tiedossa? Onko niitä odotettavissa? Onko ihmiset niellyt tämän ihan näin vaan?
1: Käsitykseni mukaan ensimmäisissä molemmissa sekä Meksikon että Yhdysvaltojen avausotteluissa, mitkä on sitten tässä nyt tulevana viikonlopun aikana, niin siellä on heti ensimmäisissä peleissä sekä Mexico Cityssä että myöskin Yhdysvalloissa sitten paikan päällä on mielenilmauksia tulossa. Mexico Cityssä on nimenomaan on tulossa vissiin niinkin iso mielenilmaus FIFAa ja Yhdysvaltoja ja näiden kisojen järjestämistä vastaan. Se on erilaisten kansalaisjärjestöjen järjestämä, mistä puhutaan. Nimenomaan puhutaan ilmastovastuusta, puhutaan siitä FIFAn korruptiosta ja puhutaan Yhdysvaltojen korruptiosta. Paljon tällaisia erilaisia niin kuin järjestöjä yhdessä, ja he ovat meinanneet myös blokata siellä Mexico Cityssä myöskin stadionille pääsyn paikan päällä. Tästä ei ole vielä tarkkaa tietoa, miten tuo tulee onnistumaan, mutta todennäköisesti se tulee myös vaikuttamaan. Ja todennäköisesti myöskin kisojen aikana, koska miettii tuota Yhdysvaltain kahtia jakautumista, niin kyllähän se näkyy myös tässä urheilun puolella. Ja se kanssa, että kun FIFA heitetään siihen soppaan, Gianni Infantino, FIFAn presidentti, on ollut myöskin pitkään puheenaiheena siinä, että kuinka lämpivät välit hänellä on kaikkiin maailman diktaattoreihin ja varsinkin myöskin nytten Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpiin näiden kisojen aikana, niin Infantino piti eilen esimerkiksi tiedotustilaisuuden, mistä tuli aikamoinen farssi. Hän oli ensimmäistä kertaa 3 vuoteen yleisessä tiedotustilaisuudessa ja siellä eri maalaiset toimittajat kyselivät häneltä kaikenlaista. Ja brittitoimittajat kysyivät muun muassa siitä, että mitä hän mieltä on näistä maahantulon rajoitteista ja myöskin siitä, että somalilaistuomari oli otettu säilöön ja palautettu takaisin omaan maahansa, niin hän sanoi, että teidän pitää chillaa ja relata vähän sen, että kyllä me hoidetaan näitä.
0: Jaha.
1: Ja tämä oli nimenomaan suoraa, chillaa ja relata, oli tämän suora lainaus.
0: Se ei ollut sitten ihan kovin hyvin ehkä valmistautunut tähän tilaisuuteen. Loppuun vielä, Samu Saatsi, sulla on tämä koppifutiskästi, niin missä se on kuultavissa ja nähtävissä kisojen ajan?
1: Me tehdään tosiaan koppia tehdään minä Erkka V. Lehtola, Paulu Sarajuuri, Matti Härkönen ja Jussi Vainikka. Tehdään tosiaan Yle Areenaa ja YouTubeen pääasiassa myös näkyy TV2:lla aina sinä päivänä, jolloin Ylellä ei ole MM-kisapelejä, eli näinä joka toisena päivänä siinä kohtaa. Meillä tulee myös muita vieraita vierailemaan asiantuntijoita myös messiin tietysti tässä vaiheessa. Meidän tarkoitus on käydä kisapäiviä läpi siinä, että mitä tapahtuu, missä tapahtuu ja tärkeintä on se, että meillä ihmiset osallistuu myös mukaan. Tuossa. Meillä on paljon, otetaan WhatsAppilla paljon viestejä vastaan ja toivotaan, että ihmiset osallistuu meidän myöskin jaksojen tekemiseen siinä suhteessa. Hyvin on lähtenyt jo tässä vaiheessa käyntiin ja sanotaan, että kyllähän tämä niin kuin kisakuume, että jalkapallo itsessään on se, että kaikki mitä jalkapallon ulkopuolelle on rakennettu on aika rumaa tällä hetkellä, mutta se peli itsessään on kaunista ja se mua vetää edelleen tänäkin kesänä muutenkin kuin töitten mukaan niin kuin valvomaan noita öitä ja katsomaan tuota futista, niin mä toivon, että pystyy mahdollisimman moni samaistua ja lähteä tuohon mukaan. Ehkä jopa niin kuin iltaisin terassilla sitten viimeistään.
0: Ihan taatusti sulla on sielun tovereita. Toivotan sinulle hyvin ikimuistoisia öitä tästä eteenpäin, kun pääset tämän jalkapallon kanssa elämään tätä hetkeä. Kiitos Samu, että pääsit meidän vieraksi.
1: Kiitos Pauliina.
2: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari, kenellä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä, me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
3: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
5: Itsestään selvää. Näin sanoo Rikki Tikki Big Band tässä kohtaa, kun kello on 20 minuuttia yli 11 koko Suomen radiossa.

0: Summer Sun, sehän kertoo minusta. Sehän on sielun
1: kesän
0: tila.
1: Poika.
0: On, se on, kesä on sielun tila, että ei se on niin kuin, ei sitä voi kalenterista kokonaan tarkistaa.
1: Tässä Sanon Jukka, pahvaa. Joo, mielihyvää tarjoilee Jukka poika vielä ennen uutisia.

Uutiset Lapista toimittaa Emilia Saukkonen. Hyvää puolta päivää. Luonnonmarjayhtiöt haluavat parantaa ihmiskauppaa, pakkotyö- ja kartellikohuissa ryvettynyttä mainettaan. Tämä ilmenee Finwatchin tänään julkaistusta raportista, jossa on selvitetty 4 marjayrityksen kaupan ja elintarviketeollisuuden vastuukysymyksiä. Suomussalmelainen Kiantama on ensimmäinen marjayritys, joka on aloittanut reilun kaupan sertifiointiprosessin. Keskeisenä siinä on periaate, jonka mukaan työnantaja maksaa marjanpoimijoiden rekrytointi- ja matkakulut. Rovaniemeläinen Polarika puolestaan kertoo maksavansa tällä satokaudella 30% poimijoiden kustannuksista. Kemijärven kaupungin valtuusto päätti erottaa kaupungin hallituksen puheenjohtajiston. Päätös syntyi äänin 12-15. Käytännössä kysymys oli epäluottamuksesta hallituksen puheenjohtaja Heikki Nivalaa kohtaan. Hänet valittiin kuitenkin ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Uusi puheenjohtaja on Anita Ruokamo. Hallituksen puheenjohtajiston erottamisesta oli alun perin tarkoitus päättää jo toukokuun ylimääräisessä kokouksessa, joka kuitenkin keskeytyi, kun osa valtuutetuista marssi ulos. Rovaniemen kaupungin hallitus päättää ensi tiistaina, palkitseeko se jääkiekon maailmanmestarin Vili Saarijärven. Esityksen mukaan Saarijärven menestys nähdään esimerkkinä Rovaniemen vahvuuksista menestyvän urheilijan kotikaupunkina. Rahapalkinnon summaksi esitetään 10 000 euroa. Rovaniemen kaupunki on reilun vuoden sisään jakanut rahapalkintoja menestyneille.

0: artikkeli Texasista. Siellä käy ilmi, minkälaista tulevaisuutta Elon Musk on meille suunnitellut. Miten se koskee siis suomalaisia, niin kyllähän jos Muskilta kysytään, niin koko ihmiskuntaa nämä valtavat suunnitelmat kyllä koskee. Ja no niin. Ylen ulkomaan toimittaja Mika Mäkeläinen on ollut paikan päällä. Ja hän on kohta tässä lähetyksessä mukana kertomassa vähän tarkemmin.
1: Sitä ennen vielä hyvinkin kesäistä Katri Helenaa. Paloma Blanca.

0: Ulkomaan toimittaja Mika Mäkeläinen tosiaan käynyt Texasissa selvittämässä, että minkälaista tulevaisuutta Elon Musk on suunnitellut oikeastaan koskien koko ihmiskuntaa, niin laajoista ja valtavista suunnitelmista on ilman muuta kysymys. Ja tämä miljardööri Elon Muskin avaruusyhtiö SpaceX on listautumassa ihan näinä päivinä pörssiin. Ja Mika Mäkeläinen mukana tässä lähetyksessä. Terve Mika.
1: Morjesta.
0: Moi. Miten oikeastaan tämä on historiallista ja minkä takia tämä listautumisuutinen?
1: No, tämä on historiallinen lähinnä ehkä sen takia, että tässä kerätään ihan hillitön määrä rahaa sijoittajilta. Tämä on suuri listautuminen, 75 miljardia taalaa. Ja se, mitä siitä nyt on vuodettu, kun näitä merkintöjä tehdään, niin se on ylimerkitty jo moninkertaisesti. Eli kysyntää tälle kuitenkin sit on. Mutta että erikoistahan tässä on se, että tässä myydään tosi pieni osa kuitenkin sitten SpaceXstä vastaan. Et se on jotain alle 5%. Ja se taas tekee sitten sen, että yhtiön arvostus, jos ja kun tämä toteutuu, niin on tosi huima.
0: Ja
1: mikä tässä on myös niinku erikoista on sitten se, että Elon Musk säilyttää lähes niinku totaalin päätösvallan tässä yhtiössä. Et se, mitä tässä nyt oikeastaan myydään, on semmoinen passiivinen mukanaolo SpaceXssä, että mihin tahansa Elon Musk tätä firmaa vie ja ehkä vähän

0: maailmaakin siinä mukana, niin siinä kyydissä on sitten sijoittajat, joilla ei ole kauheasti sananvaltaa.
1: Joo, kyse on siis ihan suunnattomasta yhtiöstä ja konsernista oikeastaan, kun toimintoja on vaikka mitä. Puhutaan vähän siitä vielä, että siis minkälainen yhtiö tämä oikeastaan on, tämä SpaceX?
0: No siitä tietysti ekana tulee mieleen jo nimestä, että se on avaruusteknologiaa ja se onkin ihan niin kuin olennainen osa tätä yhtiötä. Mutta sitä voisi oikeastaan sanoa laajemmin, että se on teknologiayhtiö. Sen takia, että siihen on viime aikoina ympätty mukaan muutakin, nimenomaan tekoälyä. Siellä on tämä tekoälyyhtiö xAI, se on nykyään osa SpaceXää ja sen mukana tuli sitten myös monelle tuttu somepalvelu X, eli entinen Twitter.
1: Joo, hei, tuosta myöskin, kun ei ole niin tuttu tuo kuvio, toi pörssi ja sen vaikutukset ja mahdollisuudet, minkä takia Elon Musk haluaa tämän yrityksensä sinne pörssiin?
0: No se haluaa firman pörssiin sen takia, että niin kuin voi kuvitella, niin avaruusbisnes on hirveän kallista, se tutkimus ja tuotekehitys, mitä siihen liittyy. Ja koska sitä rahaa ei nyt löydy tuon yhtiön kassasta, niin sitten sitä pitää hakea sijoittajilta. Ja Elon Musk on sellainen johtaja, jolla on ihan maaninen kiire toteuttaa näitä visioitaan koko ajan. Et kun hän asettaa jonkun tavoitteen, niin siinä ei sitten aikailla. Ja kun hän on tunnistanut nyt tämmöisiä liiketoimintamahdollisuuksia avaruusteknologiassa, niin sitten tehdään tämmöinen massiivinen anti ja hankitaan se raha sitten sijoittajilta.
1: Voisi ajatella, että SpaceXllä on sen jälkeen vielä keskeisempi rooli tuossa avaruusbisneksessä, mutta minkälainen asema sillä SpaceXllä nyt tällä hetkellä nimenomaan siinä avaruusbisneksessä on?
0: Se on ihan suvereeni oikeastaan, että se hallitsee sitä bisnestä. Eli kun avaruuteen viedään tavaraa, oli se sitten satelliitteja tai muuta, niin on hyvin todennäköistä, että ne vie just sinne SpaceX. Jos ajattelee esimerkiksi Suomen vinkkelistä tätä, niin meillähän on tämä ICEYE-firma, joka tekee satelliitteja. Niin jollain konstilla ne pitää saada sinne maata kiertävälle radalle. Ja SpaceX on vähän niin kuin sellainen rekkafirma, rahtifirma, joka vie ne satelliitit sinne maata kiertävälle radalle. Ja SpaceX on kehittänyt tosi tehokkaita raketteja. Sillä on nyt lähinnä käytössä semmoiset kuin Falcon 9 ja Falcon Heavy. Ja ne on osaksi uudelleen käytettäviä ja ne on niin kustannustehokkaita, että SpaceX on vallannut nämä markkinat. Se jotain siis 85-90% näistä markkinoista, niin se on SpaceXn bisnestä. Mutta sitten SpaceX on oikeastaan vielä toinen tosi iso bisnes ja se on nämä Starlink-satelliitit, koska ne tuo netin niihin paikkoihin maailmassa, jonne nettiä ei muuten saa. Niitä on melkein 10 000. Ja SpaceX hallitsee niin kuin tätäkin bisnestä ihan suvereenisti, ja se on tosi tuottavaa.
1: Tuolla on kuvineen päivineen valtava laaja artikkeli tuolla yle.fi-sivulla. Sä olit, Mika Mäkeläinen, olit Texasissa, missä tämä Muskin SpaceXn avaruuskeskus sijaitsee, tämä Starbase. Minkälainen pöhinä siellä Starbaseissa on nyt tällä hetkellä menossa?
0: No, kyllä se aika jännä paikka. Se on siis tosi sellainen futuristinen ilmestys, kun se on siellä oikeastaan niin kuin keskellä ei mitään. Sitten nousee tämmöisiä valtavia teollisuushalleja ja sitten siellä on näitä raketteja pystyssä. Ja niin se on vähän niin kuin aikamatka johonkin tulevaisuuteen. Ja se on sillä lailla jännä paikka, että siinä menee julkinen tie niin kuin tämän alueen poikki. Ja se on, tien toisella puolella on tämmöinen valtava tehdas, jos tehdään näitä raketteja. Ja sitten pari kilsaa myöhemmin tien toisella puolella taas on ne laukaisualustat. Ja aina kun näitä laukaisuja valmistellaan, niin raketit pitää roudata sieltä tehtaasta tai kokoonpanohalleista niin sinne laukaisualustalle. Ja sitä pääsee ihmiset seuraan ihan siitä vierestä, tien laidalla. Eli siellä on sitten kyllä näitä Elon Musk-faneja ja avaruusharrastajia, niin siis satoja tai tuhansia. Sitten toki kun niitä laukaistaan, niin pitää mennä monen kilsan päähän kauemmas, mutta kuitenkin niin sitä pääsee seuraan aika läheltä.
1: Tuossa kuvissakin näkyy, että kun Starship-rakettia viedään paikalleen lähtöpaikalle sinne laukaisualustalle, niin ihmiset on ihan siinä lähellä hämmästelemässä, että tuosta tulee ihan sellaiset turvallisuuskysymyksetkin mieleen, että on se aika hurjan näköistä kyllä homma, että ihmiset on todella niin lähellä.
0: Joo, ei siellä pelätä. Se on vähän toista kuin jossain NASAn Cape Canaveralissa Floridassa, jossa niin kuin on valtava semmoinen suljettu alue, jonne yleisöllä ei ole sit mitään asiaa. Mutta tosiaan se, että kun SpaceX perusti tämän avaruuskeskuksensa semmoiseen paikkaan, josta sattuu nyt menee se yleinen tie siinä keskellä. Ja sitä ihmiset käyttää, kun ne menee Beachille sinne Meksikolahden rannalle, Brownsvillen kaupungista. Niin ei siinä oikein, kyllä ne välillä sulkeehan ne sen tien tietysti, kun ne roudaa niitä raketteja, mutta että muuten niin läheltä pääsee katsomaan.
1: Joo. No jos tuossa lyhyen aikavälin tavoitteisiin kuuluu vaikka se Starship-raketti, että se olisi semmoinen, millä voidaan mennä ees taas sitten. Ja näitä tämmöiset kehittelykohdat, Starlink tietysti ja myöskin tämä alusta X voisi olla niitä, mitkä on nyt näitä lyhyen näköpiiri tai lyhyen tähtäimen näitä tavoitteita, niin mitä ne voisi olla ne pidemmän tähtäimet? Mihin tämä niin kuin oikeastaan on menossa ja mihin se Musk tällä SpaceXllä ja koko yhtiöllä tähtäilee?
0: No Muskilla on oikeastaan tosi semmoinen tavallaan selkeä visio, joka oli niin kuin tiedossa silloin, kun Musk tämän firman perusti. Ja se perusti sen takia, että NASA eikä mikään muu niin kuin tosissaan yrittänyt edistää avaruusmatkailua ja sitä, että ihminen pääsisi Marsiin. Ja SpaceX on perustettu sitä varten. Musk haluaa Marsiin ison siirtokunnan. Siis sen tavoitteena on, että yli 1 000 000 ihmistä pystyisi asumaan Marsissa omavaraisesti. Että se ei olisi niin kuin riippuvainen maapallosta millään lailla. Ja Muskin idea tässä on se, että jos maapalloa kohtaa joku iso katastrofi, meteoriitti iskee tai niin kuin iso ydinsota tai jotain vastaavaa, niin sitten niin ihmislaji säilyisi Marsin pinnalla. Ja tämä on niin kuin se Elon Muskin tähtäin. Tähän tähdätään niin kuin Starship-raketin kehittelyllä ja kaikella muulla.
1: Tämä on kyllä, täytyy sanoa, että tämä on kuin jostain tieteiselokuvasta, joka niin kuin yhtäkkiä onkin totta. Ja meillä siis toimittaja Mika Mäkeläinen mukana lähetyksessä ja tuossa sun artikkelissa toi otsikkokin kertoo, että minkälaisesta henkilöstä on toisaalta kysymys, eli maailman rikkain mies Elon Musk. Ja nyt sitten tietysti listautumisen myötä on otaksuttu, että hänestä tulee yhä vaan rikkaampi, eli hänestä tulisi maailman ensimmäinen biljonääri, siis ihan henkilökohtaisesti, eli 1 000 miljardia olisi hänen omaisuutensa.
0: Joo, niin varmaan tulee ja se on sitten semmoinen raha, että sillä pystyy tekemään kyllä maailmassa oikeastaan mitä tahansa.
1: Että on isoimmat, maailman suurimmat suunnitelmat ja maailman eniten myöskin rahaa. Varmasti ollut Mika Mäkeläinen sulla kyllä hieno reissu tuonne Teksasiin ja kiitoksia tästä vierailusta lähetyksessä.
0: Kiitos.

0: Vilma Alinan viimeiseen hengenvetoon.
1: Okei, Taavi ja Noel. Tilanne on tää. Kaksi opettajaa on kadonnut ja meidän tehtävänä on selvittää miksi ja minne.
2: Hypersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.
3: Tasavallan presidentin kultaranta-keskustelut alkavat ihan koht sillään ja niitähän nyt voi siis seurata myöskin Ylen kanavilla. Toi presidentti Stubbin haastattelu tulee TV1:ssä tänään tuossa 9 jälkeen, ilta 9 jälkeen 21.05. Ja tästä oikeastaan sitä mittakaavaa, että kuinka laaja tämmöinen tapahtuma on, siis presidentin kesäasunto Naantalin kultaranta, niin
0: eli se kesämökki.
3: Niin vieraista, että siellä on mökkivieraita oikein kunnolla. Sinne on siis näihin kaksipäiväisiin perinteisiin kultarantakeskusteluihin niin kutsuttu 160 kotimaista ja ulkomaista päättäjää, tutkijoita, hallinnon, elinkeinoelämän, järjestöjen, median edustajia. Siellä on muun muassa Kenian presidentti William Ruto nyt mukana tänä vuonna, kun hänhän on siis vierailulla Suomessa parhaillaan.
0: Ja näitä keskusteluja pääsee seuraamaan Yle Areenassa jo aikaisemmin tänään päivällä heti tuossa 12.10. ne siellä starttailee. Tuli muuten mieleen, kun mä nyt haluan ehdottomasti ajatella, että tämä on Stubbien kesämökki.
3: Niin.
0: Että kärsiikö ne niitä tällaisista samanlaisista mökkiongelmista kuin muutkin suomalaiset välillä? Ne yllätysvieraat ja mitä sinne pitää tuua ja mitä siellä aina pitää olla.
3: Pallo grilliin ei mahdu kovin paljon kerrallaan.
0: Totta.
3: Joutuu ehkä erissä grillaamaan.
0: Kyllä.
3: Mikä ettei.
0: Ovet käy koko ajan, niin siinä on lomatunnelma koetuksella.
3: Kyllä, joo. Ja tämä niin kuin se tausta nimenomaan, mistä oli tässä vähän puhetta tässä lähetyksessä aikaisemmin, että tämä on tämä tämmöinen fundeeraus. Sessio tämä, että yhdessä pohditaan kun ratkaisuja asioihin. Se oli se silloisen tasavallan presidentin Sauli Niinistön se alkuperäinen idea silloin, kun nämä on aloitettu. Että näitähän nyt on tässä toistakymmentä vuotta jo pyöritetty kesäisin ja malli tulee sieltä Ruotsin Almedalenista, joka on siellä Gotlannissa.
0: Toi kuulostaa hirveän järkevältä ja kivalta. Siis siihen tulee heti semmoinen, että tosiaan se fundeeraaminen, se ei ole semmoista niinku tiukkaa kravatit kireellä päätöksentekoa, vaan voidaan yhdessä jutella ja pohtia. Ehkä vähän samantyyppinen konsepti kuin vaikkapa joskus tällainen, meilläkin on järjestetty jotain tämmöisiä tykypäiviä, että mennään työporukan kanssa viettään työajan ulkopuolella joku yhteinen hetki. Siinä voi sisältyä pikkukoulutus ja siellä vapaamuotoisemmin käydään niitä asioita, jotka tässä arjessa saattaa hiertää tai herättää kummastusta. Niin tässä on varmaan vähän samaa.
3: Joo. Ja sitten on sanonut aiheita ja teemoja, haluaa jo miettiä, että miten näitä nyt seuraisi. Siis tämän kaksipäiväisen tapahtuman aloittaa tämä kansainvälinen päivä tänään ja on nämä geopoliittiset paikalliset kehityskulut. Ja sitten se Suomen näkökulma on sitten toisena päivänä, että silloin on nämä tämmöiset kansainväliset vuorovaikutussuhteet nimenomaan Suomen näkökulmasta.
0: Nyt musiikkia Tom Petiltä, Learning to Fly.

0: Koko Suomen radio.
1: Sinne se jäi Tom Petty opettaa lintua lentämään. Et kyllä tuommoinenkin sanonta voisi olla, että älä opeta lintua lentämään. Että näitähän on, jotka kuvaa just, tätä niin samaa on. Turhuutta ja turhaa yritystä. No.
2: Se siitä sitten ja eiköhän se ole niin, että laitetaan aikakoneet pauhaa ja sen jälkeen luvataan tarjota uutisia.
1: Uutisissa on muuten lisää tästä Kultaranta-keskustelusta ihan tuoretta tietoa kohta. Kello on kohta 12.
2: Niin on. Ei muuta kuin huomiseen. Mä oon muuten sit puolestani huomenna.
1: Sä oot muissa hommissa.
2: Just niin. No, tämmöstä tää on.
1: Me ollaan Mira Stenströmin kanssa täällä juontamassa ysistä eteenpäin. Koko Suomen radiota. Moi nyt.
2: Moi nyt.

0: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Hyvää keskipäivää. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevät Kultaranta-keskustelut alkavat aivan kohta. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin Naantalin Kultarannassa isännöimissä kaksipäiväisissä keskusteluissa on tänään kansainvälinen päivä. Paikalla on NATO-erikoistoimittajamme Marja Stenroos. Millaisissa tunnelmissa tämä geopolitiikan keskustelupäivä on alkamassa?
1: No, tämä on tietysti alkavassa jännittävissä tunnelmissa siinä mielessä, että juuri kuluu taustalta tuo NH90-kopterin säksätys, jolla presidentti Stubb ja Kenian presidentti William Ruto, joka on täällä korkein kansainvälinen vieras, niin saapuivat hetki sitten tänne Naantalin Kultarantaan. Ilma on leppeä ja käy kevyt tuuli mereltä, puoli pilvistä on. No, maailman tilanne ei ole tämänkään verran aurinkoinen. Täällä erityisesti keskitytään tähän moninapaistuvaan maailmaan, jossa ei ole niin selvää enää, että kuka johtaa, vaan eri valtakeskukset kilpailevat tästä maailman johtajuudesta. No, täällä on edustusta tosiaan Afrikasta, täällä on Intian ulkoministeri, Yhdistyneiden Arabiemiraattien varapääministeri, Australian entinen pääministeri. Eli tavallaan tämä niin sanottu globaali etelä, muu maailma, on täällä vahvasti läsnä. Koska Ukrainan ja Venäjän välinen sota, joka on meidän kannalta keskiössä, ei välttämättä koko maailmassa ole sitä. Lähi-idän tilanne näkyy tietysti kaikkialla. Ja mikä on kiinnostavaa on tietysti se, miten Suomi asemoituu ja presidentti täällä näillä puheenvuoroillaan tuo esille myös Suomen paikkaa tässä vähän sekavalta näyttävässä maailmassa. Stubb on juuri käynyt Virossa tapaamassa presidentti Zelenskyä ja Norjan pääministeriä. Ihan muutaman viikon päässä on Naton Ankaran huippukokous. Ja media keskustelee jo ikään kuin toista kertaa siitä, että pitäisikö Putinin kanssa puhua, mutta tätä keskustelua näköpiirissä ei ole. Sen sijaan Eurooppa tuntuu nyt hapuilevan siinä, että miten se itse johtaa itseään tässä tilanteessa. Ja juuri tänään Financial Times kertoi, että suuret maat suunnittelevat ikään kuin kaappaavansa ulkopoliittisen vallan EU-komissiolta itselleen. Joten katsotaan, täällä on nyt aineksia kyllä erittäin hyvin keskusteluihin.
0: Kiitos Marja Stenroos sinne Naantaliin. Kultarannan keskusteluja voi seurata Yle Areenassa kello 12.10 alkaen. Yhdysvallat on tehnyt viime yönä uusia iskuja Iraniin. Iranilaismedia ja paikalliset lähteet raportoivat viime yönä Suomen aikaa räjähdyksistä maan eteläosassa lähellä Hormuzin salmea. Iskujen kohteena oli Yhdysvaltain mukaan muun muassa Iranin tutkajärjestelmät ja ilmapuolustus. Iranin vallankumouskaarti kertoo vastanneensa iskuilla Yhdysvaltain tukikohtiin Bahrainissa ja Kuwaitissa. Iran väittää myös osuneensa yhdysvaltalaisalukseen Hormuzin salmessa, mutta Yhdysvallat kiistää tiedon. Euroopan keskuspankin ennakoidaan nostavan tänään ohjauskorkojaan 0,25% inflaation kiihtymisen takia. Taustalla on Lähi-idän sota, joka on nostanut energian hintoja. Nordean pääanalyytikko Jan von Geri arvioi, että vuoden loppuun mennessä ohjauskorko nousee jopa 3%.
2: No, meidän oma arvio on, että näitä tulisi vielä tämän jälkeen 3 kappaletta lisää, eli yhteensä prosenttiyksikön verran, eli sitten se talletuskorko nousisi sinne 3%. Mutta onhan tässä aika paljon epävarmuuksia, niin kuin tiedetään, kun seurataan sitä Lähi-idänkin uutisvirtaa. Kyllä nyt näyttää siltä, että nämä energiahinnat tulee sieltä toimitusketjujen läpi ja tulee nostamaan myös muita hintoja. Et kysymys on enemmänkin se, että kuinka vahvasti ja kuinka pitkään nämä muut hinnat sitten pysyy koholla. Ja se vaikuttaa sitten siihen, että kuinka huolissaan keskuspankki on tilanteesta ja kuinka paljon sitä korkoa pitää sitten säätää.
0: Maan etelä- ja keskiosissa sataa ilmalla vettä. Huomenna aamulla lounaasta alkaen selkenevää. Päivälämpötila on 18-22 astetta. Huomenna on vähän viileämpää. Pohjoisessa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin selkeää. Länsi- ja Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Aamuyöllä etelästä alkaen sadetta. Päivälämpötila on huomenna 14 ja 20 asteen välillä.
3: Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Jacoby Tharpe juoksi 110 metrin aitojen uuden maailmanennätyksen ajalla 12.75. Se alittaa Aris Meritin nimissä olleen entisen MEn peräti 500:lla. Tharpe juoksi ennätyksen Yhdysvaltain yliopistomestaruuskisoissa Eugeneissa Suomen aikaa viime yönä. Jalkapallon ennätyksellisen suuret MM-kisat alkavat tänään, kun Meksiko kohtaa avausottelussa Etelä-Afrikan. Paikan päällä Meksiko Cityssä ovat toimittajamme Jelena Leppänen ja asiantuntija Antti Pohja.
4: Buenas tardes de Mexico. Rapsakat 20 tuntia matkustusta Ato takana ja nyt ollaan Mexico Cityssä, missä pelataan MM-kisojen avausottelu. Aikamoinen matkustusrumba on edessä paitsi meillä, mutta ennen kaikkea pelaajilla ja valmentajilla, koska tämä pelataan historiallisesti todella laajalla alueella tämä turnaus. Niin mitä se merkitsee ihmisille, jotka tähän turnaukseen osallistuu?
5: Niin, etäisyyksiä riittää ja siirtymiä. Ja niin kuin mekin eilen nähtiin, niin lentokentällä kaikki ei välttämättä mene ihan sekunnissa. Ja se on faneille sama ja joukkueille sama. Et paljon tulee semmoisia hetkiä, kun pitää vähän odottaa ja olla ruukissa. Ja kilometrejä tulee alle.
4: No nyt ollaan tosiaan viimein täällä Mexico Cityssä. Ja minkälainen ensivaikutelma sulla on ollut tämän kaupungin MM-kisahuumasta?
5: No oikeastaan aika kaksijakoinen, että totta kai kisahuuma nousee. Aamu-TV:ssäkin tänään oli vaikka kuinka paljon futista eri kulmista ja oli studioa, käytiin treeneissä paikan päällä, JNE, mainoksissa vanhoja pelaajia esiintyi ja muuta. Mutta sitten on tämä toinen puoli. Kisat on kuitenkin herättänyt myös kritiikkiä paikallisista. Tässä on opettajien oma mielenosoitus, joka on jatkunut jo melkein viikon verran. He vaatii lisää palkkaa ja totta kai ymmärrettävää, kun rahat menee harvojen taskuihin kisoista, niin tämä on hyvä paikka heille paitsi näkyä, niin myös vaatia sitä omaa.
4: Kyllä, ja Meksikossa varmasti nähdään protesteja avausmatsin ympärillä.
3: Kisat jatkuvat tästä eteenpäin yli 5 viikkoa, ja niitä voi seurata Ylen kanavilta.

0: Tästä vauhtiin paikka auringossa. Tervetuloa mukaan tänään ohjelmassa soivien laulujen tapahtumapaikkoina muun muassa Heinä Lato ja Katariinan kamari.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

0: Tässä vuoden 2007 iskelmä nostalgia, joskin kappale henkii kyllä huomattavasti vanhempia aikoja, vie mustavalkofilmien tunnelmaa ja tästä sainkin sytykkeen ensi maanantain lähetykseen. Mä soitan silloin Tauno Paloa ja Ansa Ikosta ja onpa myös valkokankailta tuttu Akselin ja Elinan upea tarina tulossa siis maanantaina tässä ohjelmassa. Ja tästä juonen kuljetuksesta tai pääkoppaani virittyneestä romanttisesta ajatuksesta on kiittäminen tätä, eli ruotsalaisen esittämää Olien korsia ruutupaidassa kappaletta. Kikka Laitisen tekemä laulu, Janne Halmela on ollut siellä Kikan kanssa tekemässä tuota sävellystä ja Kikka Laitisen kynästä. Hieno, hieno teksti kyseiseen kappaleeseen. Viime viikolla Paikka auringossa soitin Nick Loven Country Girl-kappaleen suomeksi, siitä huojuva latoyhtye tehnyt Suona Konosen tekstillä kerrassaan hienon. Se oli se Karviaismarja-kappale. Muistatteko viime viikolla puhuttiin, että makuja on monia, toiset tykkää huulilla mansikasta ja toinen taas enemmänkin on Karviaisen perään. Mutta hieno kappale huojuva lato, Lieksan tyttö soi viime viikolla Country Girl-kappaleesta suomeksi ja tässä seuraavaksi Thank God I'm Country Boy. Pertsa Reposen tekstillä Finn Trio. Kyllä maalla on mukavaa.
1: Taas viideltä kukko käydä vetantaa, näkit silmiltä kauhea kiekaisu saamukin sahtia renki tää.

0: John Somersin säveltämä kappale tämän God I'm Country Boy, josta John Denver, jos 74 teki levytyksen suomeksi sitten Fintrio 78 vuonna Pertti Reposen tekstillä. Kyllä maalla on mukavaa, ja siis Fintrio esittäjänä.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ensi vuonna TT Puron taka juhlii 50-vuotistaiteilijajuhlavuottaan. Pitkän linjan laulaja ja viihdyttäjä avaa portteja tuohon tulevaan juhlavuoteen julkaisemalla uutta musiikkia.
2: Tässä TT Puron taka tervehdys. Ja nyt on uuden kesäbiisin julkaisun aika. Mutta ennen sitä lyhyesti tämän 40-vuotisen levytysurani aikana olen julkaissut useitakin kesäbiisejä. Muun muassa Maistoon huulillasi mansikka. Yhden kesän onni ja kesä lauantai. Tässä vain muutamia mainitakseni. Tämä Uutukainen on kaunis Marko Lapiolahden sävellys ja sovitus. Ja melodiasta tekee hienoa se, että A-osat kulkee suomalaisittain mollissa, mutta sitten mennäänkin kertosäkeissä duuriin. Ja tämä tekee tämmöisen hienon raikkauden ja kesäisen fiiliksen tähän kappaleeseen. Juho Rinta Runsalan upea teksti on kesäisen romanttinen, kaihoisakin, mutta toivoa antava, jossa matkataan kesäistä Suomea niin sanotusti. Ja sillä matkalla tietenkin hyvässä hengessä saat aurinkoa. Mä haluan toivottaa teille kaikille oikein ihanan kesäistä aikaa ihan jokaiselle.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

TT Puron takaa ja tuore kappale Saat aurinkoa soi tänään uutuuspaikalla. Tie 1 Turun väylä, Kirkkonummi kautta Espoo, vahvistamaton havainto eläimiä tiellä. Eli Turun väylä tie 1 välillä MSU:n liittymä Espoo, Veikkolan liittymä Kirkkonummi, vahvistamaton havainto eläimiä tiellä.

paikka auringossa paahtaa pöytään parhaat iskelmät halki kesän ja juhannuksen jälkeisenä maanantaina. Ohjelma pitenee lähes 2-tuntiseksi, eli 22. kesäkuuta alkaen pitkälle elokuun saakka, niin ohjelma jatkuu kello 14 saakka. Kesä ja yö, Einiä, vuodelta 1984, Veikko Samulin sävellys ja Raul Reimannin sanat. Uuno Turhapuro, Armeijan leivissä. Ere Kokkosen ohjaamassa elokuvassa Eini esittää kappaleen ravintolakabinetissa juhliville Turhapurolle, Härski Hartikaiselle ja Sörselsönille.

Itse varmuuteni Kaarna Pursi eksyy silmiesi suistossa. Kerrassaan hienoa lyriikkaa Mikko Alatalon ja Harri Rinteen yhteistyöllä syntynyt kappale. Vähän harvemmin soitettua ja kuultua Alataloa siis siinä alkukesän pehmeänä öinä.

0: Areenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
1: Jyrki Hakanen täällä Paikka Auringossa. Hyvää torstaita. Seuraavaksi Laura Hirsto ja Jenni Hirsto muodostavat duon Kaksi nainen. Ja kaksi naiselta soi käännösmusiikkia. Tässä seuraavaksi Seitsemän sillan tie on kappale.

varsin raukea alku ja sen jälkeen melkein täyskäännös Vikkelä Banjo tuli sieltä mukaan. Tähän oli Steve Youngin kappale alun perin, siitä sitten suomeksi, niin kappaleen esittäjät eli kaksinainen duon siskokset Jenni ja Laura Hirsto olivat tuon suomenkielisen käännöstekstin laatineet Seitsemän sillan tie-kappaleeseen. Sitten Eero Raittinen äänessä. Missä on mun taivas? On seuraava kappale.

0: Eero Raittinen, missä on mun taivassa? Paikka auringossa on tänään takiaista vaille valmis. Vähän tämmöistä Lännen-Jukka-meininkiä, Ninni Poijärvi ja J. Karjalainen kappaleessa duetoivat ja veli-Matti Järvenpään sangen hienoa harmonikan soittoa sitten siihen vielä ryyditettynä, niin syntyy hieno kappale, kokonaisuus. Eli Ninni Poijärvi ja Takiainen. Paikka auringossa. Huomenna perjantaina homma jatkuu.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

0: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Paikka auringosohjelman jälkeen Radio Suomessa vuoroon säätietoja maalle ja merelle. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Etelästä alkaen matalapaine tuo mukanaan sadetta ja huomisaamusta alkaen puuskaista tuulta koko maahan seuraavan vuorokauden aikana. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Etelästä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja iltaa kohti vesisadetta. Huomenna aamulla lounaasta alkaen selkenevää. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-22 astetta, huomenna hieman viileämpää. Yön alin 10-15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista tuulta vaihtelevasta suunnasta. Yöstä alkaen tuuli voimistuu ja on puuskaista. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin selkeää. Länsi- ja Pohjois-Lapissa pilvisempää ja paikoin sadekuuroja. Illalla pilvisyys lisääntyy etelästä alkaen ja poutaa aamu yöllä etelästä alkaen sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 14-20 astetta, yön alin 6-13 astetta. Enimmäkseen kohtalaista sekä puuskaista etelän puolesta tuulta, illalla heikkenevää tuulta. Huomisaamusta alkaen enimmäkseen kohtalaista sekä puuskaista etelän puoleista tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote, koivun kukinta jatkuu Lapissa. Heinät kukkivat maan eteläosista Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella. Koivun siitepölymäärät ovat vähäisiä Lapissa. Heinien siitepölymäärät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan etelä- ja keskiosissa. Muualla kukinta-alueella määrät ovat enimmäkseen vähäisiä. Kuusi ja mänty kukkivat koko maassa. Runsaana esiintyvä havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta päättyy Etelä-Lapissa ja jatkuu Keski- ja Pohjois-Lapissa. Heinien kukinta jatkuu maan eteläosista Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella. Koivun siitepölymäärät jäävät Lapissa vähäisiksi. Heinien siitepölymäärät ovat enimmäkseen kohtalaisia maan eteläosissa, vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan keskiosissa ja ovat vähäisiä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella Suomenlahti koillistuulta iltayöllä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Suomenlahden itäosa yöllä ukkospuuskia. Korkea paine maan itäosan päällä siirtyy itään. Baltiassa oleva matalapaineen keskus siirtyy Pohjanlahdelle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Vähitellen voimistuvaa idän puolesta tuulta aluksi 2-4. Iltayöllä koillisen puolesta tuulta 7-11. Aamuyöllä ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Aamuyöllä heikkenevää tuulta, aamusta alkaen lounaan puolesta tuulta 9-13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri voimistuvaa kaakon puolesta tuulta aluksi 2-4, illalla luoteen puolesta tuulta 4-8, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen heikkenevää lännen puolesta tuulta aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri kaakon puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Aamuyöllä lounaan puolesta tuulta, aamupäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja. Muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelä- ja kaakon välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä luoteistuulta 5-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, kaakon puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa luoteen puolesta tuulta, aamulla 4-8, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelä- ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illalla tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltayöstä alkaen edelleen voimistuvaa koillistuulta, aamupäivällä pohjoistuulta 6-10 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää lounaan puoleista tuulta aluksi 5-9, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöllä voimistuvaa koillistuulta aamupäivästä alkaen 7-11 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa idän ja kaakon välistä tuulta. Aamuyöllä 6-10 ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamulla heikkenevää tuulta, aamupäivällä etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli etelä- ja kaakon väliltä 5 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 31 kilometriä. Kotkarankki 17, etelä 2, melkein pilvistä 33. Orrengrund 14, etelä kaakko 3, melkein pilvistä yli 20. Emmasalo 15, kaakko 1. Kalbodagrund 13, kaakko 1. Itätoukki 14, eteläkaakko 2. Harmaja 14, eteläkaakko 3, puoli pilvistä 20. Mäkiluoto 14, itäkaakko 2. Bogaschär 15, eteläkaakko 2, pilvistä 32 kilometriä näkyvyyttä. Hanko-Tulliniemi 14, itäkaakko 4, Russarö 14, itäkaakko 5, Venö 14, kaakko 4, Uuttö 14, eteläkaakko 3, pilvistä 22, Rajakari 15, etelälounas 5, Fagerholm 15, kaakko 4, Vilsanti 15, itäkaakko 2, 50 kilometriä. Gotska Sandön 15, lounas 1 ja näkyvyys 46 kilometriä. Kumlinge 16, eteläkaakko 4, melkein selkeää yli 20. Nyham 13, kaakko 3, melkein selkeää 20. Märket 13, kaakko 5. Isokari 16, etelä 7, selkeää 18. Kylmäpihlaja 16, Länsiluode 2, selkeää 20. Tahkoluoto 15, etelä 4, selkeää 38. Selgrund 15, etelä 7, selkeää 34. Bredsjäret 13, etelä lounas 8. Strömingsbodan 11, etelä 8. Valassaaret 14, etelä 8. Kallan 13, länsiluode 2. Tankkar 14, länsilounas 3, selkeää 47. Ulkokalla 12, lounas 4. Nahkiainen 11, lounas 7. Raahe 14, etelälounas 6, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 15, länsilounas 5, yli 20. Marjaniemi 14, etelä 10, selkeää yli 20. Kemi 1, 10, etelä lounas 8 ja ajoksessa lämpötila 13 astetta. Tuuli etelä- ja lounaan väliltä 9 metriä sekunnissa, näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 13 senttimetriä, Oulu plus 8, Raahe plus 6, Pietarsaari plus 7, Vaasa plus 2, Kaskinen miinus 1, Mäntyluoto miinus 3, Rauma miinus 2, Turku miinus 13, Föklö miinus 8, Hanko miinus 16, Helsinki miinus 17, Porvo ja Hamina miinus 16 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,7 metriä.
2: Toivon onnenkellykkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
3: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
4: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
5: Hei hei!
0: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
1: Essi Markkula ottaa rytmikapulan haltuunsa heti kello 13 Yle Uutisten jälkeen. Radio Suomi lähellä siis seuraavat 3 tuntia. Tässä vielä Karma. Tunteitaan ei voi estää. Ennen kello 13 Yle Uutisia. Paikka auringossa jatkuu huomenna.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Iranin ulkoministeriön mukaan Yhdysvaltain viimeisimmät iskut Iraniin osoittavat, että maiden välinen aselepo on muuttunut käytännössä merkityksettömäksi. Yhdysvallat teki viime yönä jälleen uusia iskuja Iraniin. Iran vastasi puolestaan iskuilla Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idässä. Yhdysvallat ja Iran solmivat aselevon huhtikuussa, mutta se on rakoillut useaan otteeseen jo ennen kuluvan viikon uusia kärjistymisiä. Geotalouden asiantuntijan mukaan Ukrainan sodan kova hinta saattaa käynnistää aidot rauhanneuvottelut lähiaikoina. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt jo kauemmin kuin ensimmäinen maailmansota. Economic Security Forumin toimitusjohtaja Mikhail Vigel arvioi, että Venäjän hiipuva talous houkuttelee nyt Venäjänkin neuvottelupöytään.
1: Tässä on pieniä merkkejä siitä, että ruvetaan pikkuhiljaa olemaan tilanteessa, jossa konfliktin tutkimuksessa puhutaan mutually hurting stalemate. Eli ollaan kaikkia osapuolia vahingoittavassa pattitilanteessa. Kun kustannukset nousee tämän sodan takia, ei saada niinku tavoitteita aikaisemmin, se on niinku pattitilanne. Ja niissä tilanteissa yleensä niin lähdetään sitten konfliktin ratkaisutilanteeseen. Lähdetään itse asiassa neuvottelemaan oikeasti siitä. Ja tässä on pikkasen ehkä sellaisia tilanteita tällä hetkellä niin siinä Ukrainan kohdalla, että molemmat, tämä vahingoittaa molempia niin paljon, että jopa Venäjällä voisi olla nyt vähän oikeita aikeita lähteä neuvottelemaan.
0: Ruotsin hallitus peruu suunnitelmansa laskea rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa 13 vuoteen jengiväkivallan kitkemiseksi. Oikeusministeri Gunnar Strömmerin mukaan muutokselle ei löydy riittävää tukea parlamentissa. Hallitus esittää sen sijaan uutta säädöstä, joka laskisi rikosoikeudellisen ikärajan 14 vuoteen. Muutoksen taustalla on väkivaltaisten jengien toiminta. Ne ovat jo vuosia värvänneet alaikäisiä nuoria vakaviin rikoksiin, jopa murhiin.
2: Kello 13 Yle Uutisissa Jan Fredriksson.

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomin lähelläsi käynnistyy tästä. Kello on 2 minuuttia yli iltapäivä 1. Oikein mukavaa torstaita. Markkula Nessi täällä sun seurannassa kello 16 saakka. Ne on 2 ja tässä talossa käynnistää meidän tämän torstain lähetyksen. Tervetuloa mukaan. Asioita meiltä ja maailmaltakin vähäsen. Ja ennen kaikkea siitä läheltä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: Tässä lähetyksessä kuulet tosiaan asioita, puheenaiheita, uutisia sieltä läheltäsi maakunnista. Ja ennen kuin mennään lähelle, niin pitää mennä vähän kauemmas. Mä eilenkin puhuin tästä maailmankuulusta Sagrada Familian kirkosta, joka siis Barcelonassa eilen otettiin käyttöön tämmöisessä suuressa, valtavassa juhlajumalan palveluksessa, ja siellä oli paavit ja kaikki muutkin vaikutusvaltaiset henkilöt varmasti ja ihmisiä ympäri maailman. Ja iloksenne voin kertoa, että kerrankin mulla on niin kuin positiivisia droniuutisia, koska eilen sitten tuossa valtaisessa tapahtumassa, johon siis myös tuo juhlajumalan palvelus esimerkiksi kuului, niin siellä siis iltasella tai iltahämärässä sitten järjestettiin, no joo, siellä oli ilotulitusta, mikä se mun mielestä videolta katsottuna niin ei näyttänyt mitenkään ihan hirvittävän upealta, koska se näytti lähinnä siltä, että niin kuin toi kirkko olisi tulessa. Mutta onneksi se ei tulessa ollut eikä tule syttynyt ilotulituksista huolimatta. Mutta se, mikä oli pisti silmääni Ylen etusivulta myös, voit käydä ihan itsekin katsomassa ja suosittelen. En tiedä, kuinka monta droonia tuohon tarvittiin, mutta siellä lennettiin siis tällaisia drooneja, jotka siis oli valaistu ja ne sitten muodostivat sinne taivaalle, Barcelonan hämärtyvälle taivaalle, niin tällaisen kaudin liikkuvan muotokuvan. Siis ihan uskomattoman hienon näköinen mun mielestä. Noilla drooneilla pystyttiin kirjailla sinne taivaalle myös niinku tekstiä, ja mä tiedän, että muhun on tosi helppo tehdä vaikutusteknologialla, koska mä oon ihminen, joka ei vieläkään oikein ymmärrä, että miten puhelimet toimii. Mutta silti ehkä toi tekee vaikutuksia sinuunkin. Kannattaa käydä kurkistamassa verkon puolella, että miltä toi upea valodrooni show oikein näytti.

Play Clocks. Siinä yhtye, jonka keikoista en ihmettelisi, vaikka niilläkin olisi tällaisia jotakin jättimäisiä valodrooni-show-systeemeitä siellä. Sen verran meinaan mahtipontisia on näiden keikat olleet. Kaija Kärkinen ja Hullu yö, kello 12 minuuttia 1.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Heipä hei, minä olen Kati Siponmaa ja nyt on tarkoitus puhua puiden istutustalkoista. Ja tämä onkin semmoinen homma, että tähän osallistuu ihan hirvittävä määrä ihmisiä, varsinkin jos ajatellaan koko projekti sieltä ihan sen alusta asti. Kyseessä on nimittäin jo vuonna 2019 alkanut taiteilija Niina Backmanin tämmöinen osallistava miljoonan puun talkoot taideprojekti, jossa on vuosien varrella jaettu koivun, männyn ja kuusen taimia eri puolilla Suomea olevissa tapahtumissa. Ja nyt Niina Backman on apujoukkoineen Torniossa Aineen taidemuseolla ja siellä on tämmöinen tämän vuoden ensimmäinen taimitapahtuma. Ihan alkuun täytyy Niina Backman kysyä, että missäs nyt mennään miljoonan puun talkoissa?
2: Täällä on siis mäntyjä ja rauduskoivuja ja kuusia, metsäkuusia. Ja siis se on projektin nimi ja miljoonan puun talkoot, mutta mä sanoisin, että me ollaan tällä hetkellä istutettu noin 200 000 puuta. Eli meillä on vielä aika monta istuttamasta.
1: Mistä ne taimet tulee?
2: No siis silloin ihan aluksi 2019 niin ne tuli Harvialalta, Harvialan taimitarhalta. Mutta että nämä Tornion taimet tulee Huutokosken taimitarhalta, koska täältä ei löytynyt mitään taimia enää lähettyviltä. Mutta mä oon tullut siihen tulokseen nyt, kun mä oon tehnyt näitä erilaisia taimijakotilaisuuksia, niin siis puut ei tykkää matkustella. Että aina niin kun kannattaa saada taimet niin kun mahdollisimman läheltä, ihan paikallisilta taimitarhoilta.
1: Tosiaan silloin ihan tämän projektin alkupuolella olit hyvinkin tunnetun Kiasman, eli Nykytaiteen museon siinä edustalla jakamassa taimia, ja nyt sitten Aineen taidemuseon edustalla Torniossa. Onko tämä sitten sitä taidepuolta, että haluat tehdä tämän nimenomaan museoilla?
2: Joo, siis koska mä oon siis perustanut sen Silence-projektin aluksi, joka tutkii hiljaisuutta ja joka on puhunut siitä jokaisen oikeudesta ja suomalaisesta luontokeskeisestä taiteesta, niin mä niin kuin taiteellisena muotona voi nähdä myös sen, että siihen tuodaan se puiden istuttaminen, että näin konseptuaalisesti ajatellen, niin tuodaan sitten niin kuin lisää hiljaisuutta istuttamalla puita. Mutta onhan se tietenkin myös niin kuin ilmastoprojekti, ja tässä on ollut mukana esimerkiksi Suomen ympäristökeskus Syke, ja varsinkin niin kuin, kun niitä minimetsiä on istutettu, niin siinä on ollut paljon erilaisia niin kuin ilmastoasiantuntijoita mukana. Et koska Suomessa on niin paljon sellaisia tyhjiä nurmikkotiloja, että tänne mahtuisi paljon niin kuin semmoisia teoksia, jotka tukisivat sitä luonnon monimuotoisuutta. Ja puita myös. Että mä toivoisin, että kaikki istuttaisi joka vuosi puita.
1: Jatketaanpa hetkisen kuluttua vielä taiteilija Niina Backmanin kanssa ja puhutaan muun muassa tuosta aiheesta, minkä hän sivumennen puheessaan mainitsi, eli näistä minimetsistä. Ja puhutaan siitä, mikä naista oikein tässä ajaa tähän puun istuttamiseen.
0: Radio Suomi on jälleen mukana maailman suurimmassa viestisuunnistustapahtumassa Jukolan viestissä. Venlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukolan Jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat aina voittajien maaliintuloon asti.
3: Kello 19 minuuttia yli iltapäivä 1. Tänään presidentti Alexander Stubbin kesäasunnolla Naantalissa on alkanut kaksipäiväiset kultarantakeskustelut. Näiden ulko- ja turvallisuuspoliittisten tapahtumien teemana on maailman murros ja sinne osallistuu 160 kotimaista ja ulkomaista vierasta. Varmasti on vaikutusvaltaisia ihmisiä, ulkomaista päättäjää, kotimaista päättäjää, tutkijoita, hallinnon, elinkeinoelämän, järjestöjen ja median edustajia muun muassa. Ja tälläkin hetkellä noita keskusteluita voi seurata suorana Yle Areenasta. Ja presidentin haastattelu sitten esitetään tänään illalla TV1:llä kello 21.05 alkaen. Nyt lähdetään kuitenkin Philadelphia kaduille Bruce Springsteenin voimin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Jatketaan vielä hetki asiaa puiden istuttamisesta. Minä olen Kati Siponmaa ja puhelimitse tässä on nyt sitten läsnä taiteilija Niina Backman, joka on parhaillaan Torniossa. Siellä on nimittäin tämmöinen tämän vuoden ensimmäinen taimitapahtuma liittyen Niina Backmanin miljoonan puun talkoisiin.
2: Siinä on niin kuin ajatuksena se, että se on tavallaan se ympäristöprojekti, miljoonan puun talkoot, niin se palaa sitten sinne sen science-projektin sateenvarjon alle. Tavallaan mehän luodaan niin kuin myös hiljaisuutta ja hyvinvointia. Ja sitten siihen on tuotu 2022 sitten ne meidän minimetsät, jotka sitten on vähän semmoisia isompia tiloja, joiden tehtävä on sitten niin kuin luonnon monimuotoisuuden tukeminen. Ne on siis viheralueita, mutta ne on hiljaisia tiloja myös, että ne on niin kuin myyty tilataideteoksina, vaikka ne on itse asiassa pieniä metsiä.
1: Niin. Minne kaikkialle näitä puita on sitten istutettu? Onko ne nimenomaan ihmisten omia maita vai minne niitä on viety?
2: Suomessa, kun täällä on jokaisen oikeus ja aika monilla on kuitenkin joku mökki tai ystävä, jolla on mökki, niin siis ihmiset tietysti saa istuttaa niin kuin omalle pihalleen, jos ne haluaa. Mutta sitten mä oon joka vuosi kuitenkin sitten, että nyt esimerkiksi kun me ollaan täällä Torniossa, niin Tornion kaupungilta on tullut luvallisia istutuspaikkoja. Ja silloin Tornion kaupunki ottaa myös vastuun sitten niiden taimien hoidosta. Siinä on niin kuin aina, mä oon aina tuonut luvallisia paikkoja ja tietysti niihin minimetsäteoksiin on saanut myös istuttaa puita. Ja sitten on saanut istuttaa, jos on niin kuin oma piha, minne voi istuttaa. Ja niitä on istutettu, jos mä mietin, tietysti Helsinkiin, Espooseen, Mänttä-Vilppulaan, Raaseporiin, Turkuun, minnes vielä. Aika monessa paikassa me ollaan kyllä oltu. Ja nyt me ollaan täällä Torniossa.
1: Ja ilmeisesti tämä on vähän laajenemassa niin kuin Suomen rajojen ulkopuolellekin.
2: Joo, siis viime vuonna tehtiin sellainen uusi kokeilu kuin The Green Train, ja mä toin silloin näitä suomalaisia taimia juniin. Eli me jaettiin siis puun taimia junassa. Se oli siis sellainen niin kuin Berliinistä Amsterdamiin ja takaisin oleva sellainen pilottiprojekti. Se, että taimia tuodaan junareittejä pitkin, niin on semmoinen niin kuin looginen ja hyvä tapa sitten niin kuin yhdistää kaikki eri toimijat. Sellainen idea.
1: Mikä Niina Backman sua ajaa tekemään tämmöistä asiaa? Onko sulla jotenkin taustassa semmoista, joka selittää sitä vai mikä tässä vaikuttaa?
2: No siis mä oon tietysti, mä oon siis Steiner-koulun lapsi. Mä oon istuttanut puita siis ihan pienestä tytöstä lähtien. Mutta varmaan se, että mulla on niinku semmoinen tunne, että meidän kaikkien täytyy pyrkii tekemään jotain meidän ympäristön ja luonnon hyväksi. Ja mä oon sitten perustanut tällaisen projektin. Mun mielestä se on niin kuin jokaisella meillä pitäisi olla joku halu yrittää tehdä meidän ympäristöä paremmaksi.
1: Jatkuuko tämä nyt sitten niin kauan, että se oikeasti on ihan todennettavissa, että tässä nyt ainakin se miljoona taimea on tullut istutettuja?
2: Joo, siis kyllä ilman muuta. Tämähän on ihan siis sellainen niin kuin loppuelämän projekti.

0: Arttu Viskaria siinä. Kello on ihan pian 1:30. Tulipa vähän epäröiden, piti oikein tarkistaa, että onko se jo. Kyllä se näin on. Sitten tämmöisen vähän paikallisempaan uutiseen, johon halusin tarttua jo eilen itse asiassa. Tämä nyt on paikallinen uutinen, Aamulehden toimittama sellainen Sastamalasta, mutta kyllä tämä koskee ihan koko Suomea varmasti tässä ja muitakin EU-maita tässä lähitulevaisuudessa tai tulevaisuudessa yhtä kaikki. Tämä koskee nimittäin ammattinimikkeitä, joita nyt Sastamalan kaupungissa on sitten muutettu sukupuolineutraaleiksi. Ja taustalla siis luonnollisesti EU uuden palkkaavoimuusdirektiivin myötä Suomessakin hallitus edistää nyt siis tällaista lakimuutosta, joka vaikuttaa myös tällaisiin tehtävänimikkeisiin. Ja Sastamalassa ollaan nyt haluttu olla sitten ilmeisesti vähän etupellossa tämän asian kanssa. Voi olla, että vähän niin kuin vasta myöhemmin sitten tulee ihan lakiin, mutta vielä ei näitä olla saatu voimaan. Joka tapauksessa nyt nämä tehtävänimikkeet, joista tässä puhutaan, niin täällä on muutamia esimerkkejä antaakseni, niin esimerkiksi kirvesmiehen nimike on muutettu timpuriksi ja maaseutuasiamiehen nimike maaseutuhallinnon asiantuntijaksi ja lomituspalveluesimies muutetaan lomitustyön johtajaksi. Ja mikä siinä? Mutta minusta kuulostaa niin kuin siltä, että aika monet näistä sai niin kuin ylennyksen. En tiedä sinusta, mutta musta tuntuu, että jotenkin lomituspalveluesimies ja sitten nykyään hän olisi sitten lomitustyön johtaja, niin tämä kuulostaa mun mielestä ylennykseltä. Ja sitten maaseutuasiamies, maaseutuhallinnon asiantuntija. En tiedä, ehkä siinä on pieni semmoinen ylennysklangi minun korvaani. Mutta varmaan niin kuin ne, joiden korvaan ne ylennyksiltä kuulostaa, niin voi olla ihan mielissä. Sastamalan kaupungilla on kerrottu kuitenkin, että nämä koskee siis ihan vaan niin kuin muutamia henkilöitä, muutamia työntekijöitä käytännössä, keiden nämä nimikkeet, ammattinimikkeet nyt tässä sitten muuttuu.
1: Onko se Kylian Babben johdolla Ranska vai juhliiko Argentiina jälleen jalkapallon maailmanmestaruutta? Onko sittenkin jalkapallon kotiinpaluun aika ja on vihdoin Englannin vuoro nostaa pyttyä? Entä yllättävätkö Norjan viikingit ja miten Brasilia ja Neymar pysyvät kyydissä? Edessä on reilu kuukausi jalkapallon juhlaa ja tämän viikon urheiluillassa kisat käydään läpi juurta jaksain, kun studion saapuvat Ylen jalkapalloselostaja Matti Härkönen ja asiantuntija Paulus Arajuuri. Urheiluilta torstaina kello 18 alkaen Radio Suomessa jalkapallon juhlaa.
0: Sen verran vielä sanon, että Sastamalan kaupungin työntekijöitä, joita muutos koskee, niin on kyllä infottu tästä asiasta. Ja täällä kerrotaan, että

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Finnwatch on julkistanut raportin, jonka mukaan useat luonnonmarjayritykset haluavat taata marjanpoimijoille nykyistä paremmat työskentelyolosuhteet. Kai Jaskari haastattelee Finnwatchin toiminnanjohtajaa Sonja Fineeriä. Kerro lyhyesti Finnwatchin toiminnasta.
2: Finnwatch on yritysvastuujärjestö, joka tarkkailee Suomessa toimivien yritysten vastuullisuutta. Tarkastellaan ihmisoikeuksia arvoketjuissa ja ilmastokysymyksiä ja sitten myös verovastuuta. Mutta tässä marjaraportin osalta nyt on keskitytty sitten ihmisoikeusasioihin, erityisesti luonnonmarja-alalla.
1: No onko luonnonmarja-alalla tapahtumassa jonkinlainen ryhtiliike, jonka seurauksena poimijoiden olosuhteet paranisivat?
2: Me toivotaan näin, ja tämä meidän uusi raportti antaisi tästä vähän viitteitä. Eli nyt me nähdään, että keskeisimmät ongelmat tässä marja-alalla on ollut nämä matka- ja rekrytointikulut, eli puhutaan niin sanotusta EPP-periaatteen noudattamisesta, jota siis Suomessa ei ole noudatettu. Eli poimijat on joutuneet itse maksamaan näitä matkakuluja Thaimaasta Suomeen, eli suurin osa Suomessa marjoja poimivista työntekijöistä niin tulee Thaimaasta. Että tämä matkakulujen periminen on johtanut siihen, että poimijat on saattanut jopa velkaantua tai saada hyvin pieniä nettotuloja siitä työstään täällä Suomessa, ja se on saattanut jopa johtaa pakkotyön kaltaisiin oloihin. Ja sitten tällä marja-alalla ei ole ollut uskottavaa kolmannen osapuolen valvontaa. Ja me katsottiin tässä raportissa, että missä määrin yritykset on sitoutuneet noudattamaan tätä EPP-periaatetta ja siirtymään reilukauppasertifioituihin marjoihin. Ja saatiin useammalta yritykseltä semmoinen positiivinen signaali siitä, että oltaisiin valmiita siirtymään käyttämään reilukaupan marjoja, ja sitten jopa yksi yritys, marja-alan yritys, kertoi aloittaneensa tämän reilukaupan sertifiointiprosessin. Eli on kiva, että voidaan kertoa nyt tästä luonnonmarja-alasta hyviä uutisia.
1: No mikä yritys on aloittanut tuon sertifiointiprosessin, ja mitkä ovat aikoneet lähteä siihen mukaan?
2: Kientama on marja-alan yritys, joka kertoi meille, että he on käynnistäneet tämän reilun kaupan sertifiointiprosessin. Ja sitten taas suoraan yrityksiä, jotka on pyytäneet omilta alihankkijoiltaan reilukauppasertifioituja marjoja, niin niitä oli S.

0: ryhmä ja Kesko, jotka on siis suoraan kertoneet, että he ottaa reilukauppa sertifioidun tuotteen valikoimiin, jos sitä heille tarjotaan.
1: No minkälainen ton ryhtiliikkeen pitäisi olla, jotta se toimisi sitten loppuun saakka? Ja jotta se toimisi tosiaan niin kuin niin, että nuo marja-alan poimijat saisivat paremmat olosuhteet?
0: No me nähdään, että se keskeinen kysymys tässä poimijoiden toimeentulon varmentamisessa on se, että poimijoilta ei peritä matkakuluja eikä erilaisia rekrytointiin liittyviä kuluja tai muita kohtuuttomia kuluja. Ja sen osalta tämä EPP-periaate eli Employer Pays Principle on sellainen yritysvastuuperiaate, jota esimerkiksi monissa kansainvälisissä yritysvastuustandardeissa edellytetään. Ja me nähdään, että Suomessa tämän EPP-periaatteen tulisi tulevaisuudessa toteutua kokonaisuudessaan.
1: Jatketaan Finnwatchin toiminnanjohtajan Sonja Finnairin kanssa hetken kuluttua.
2: On kello, ihan pian musiikkia komioilta. Komiat, jotka soitteli itse asiassa tasan viikko sitten Salossa, Salon iltatorilla. Siellä villitsivät kansaa. Ja itse asiassa tuolla paikan päällä oli myös Yle 100 -bussi, joka tällä hetkellä on kiertueella ympäri ämpäri Suomen, koska Yle täyttää 100 vuotta tänä vuonna. 9.9. noita tsembaloita sitten vietetään oikein ollan takaa, mutta viime kesänä tuo kiertue bussilla alkoi ja siellä ollaan jokaisessa maakunnassa pyritty käymään, eikä pyritty vaan käydään. Ja tällä hetkellä taitaa olla itse asiassa, että bussi on matkalla tuonne pikkusen pohjoisemmaksi Sodankylään. Sodankylän elokuvajuhlilta saadaan tänään vielä pikku maistiaista. Käsittääkseni itse en ole koskaan noilla festareilla päässyt käymään, mutta käsittääkseni ne tuossa jo eilen vähän niin kuin käynnistyivät tai käynnistelivät moottoreitaan, mutta siellä onneksi paikan päällä on sitten meidän toimittajamme Janne Jauhiainen myös, jolta saadaan sitten pikkasen raporttia tilanteesta, että miltä näyttää Sodankylässä. Mutta nyt komiat ja minähän vien.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Luonnonmarja-alalla on Finwatchin selvityksen mukaan käynnissä ryhtiliike, jossa marjanpoimijoille halutaan taata paremmat olosuhteet. Selvitys keskittyy kahteen luonnonmarja-alan polttavaan ongelmakohtaan. Poimijoiden matka- ja rekrytointikustannuksiin sekä uskottavan kolmannen osapuolen vastuullisuusvalvonnan puutteeseen. Kai Jaskari haastattelee Finwatchin toiminnanjohtaja Sonja Fineeriä.
2: Ja sitten nähdään, että tarvitaan myös sitä kolmannen osapuolen valvontaa, ja siinä tämä reilukauppa olisi erinomainen vaihtoehto, koska se on nimenomaan kehitetty nämä sertifiointikriteerit tälle suomalaiselle luonnonmarja-alalle. Ja nyt ollaan saatu peli ikään kuin auki, eli yksi yritys on ilmoittanut aloittaneensa tämän sertifiointiprosessin, ja tähän asti se ongelma on ollut siinä se, että ei ole oikeastaan ollut tarjontaa eikä kysyntää yritysten välisessä kaupassa näihin vastuullisesti tuotettuihin marjoihin. Ja nyt tilanne muuttuu, koska nyt on sekä kysyntää että tarjontaa toivottavasti pian markkinoilla.
1: Mainitsit, että ei ole ollut kysyntää noille reilun kaupan marjoille, niin mikä toi kaupan rooli on tässä ongelmavyhdissä?
2: No kyllä se on ihan keskeinen, että kauppa ostaa kuitenkin isoja määriä marjoja. Et esimerkiksi Keskon marjahankintojen osuus on siinä noin 6% Suomen luonnonmarjoista koskien tätä puolukkaa ja metsämustikkaa. Et se antaa vähän osviittaa siitä, että miten isoja nämä ostajat on. Ja sitten tietysti kaikkien muiden, että yksittäinen ostaja ei välttämättä vielä pysty sitä muuttamaan, mutta me tarvittaisiin useita ostajia, jotka sitoutuu näihin vastuullisuusperiaatteisiin ja siihen kolmannen osapuolen valvontaan, jotta sitten myös marja-alan yritykset voi lähteä siihen mukaan. Me tarvittaisiin vähän liikehdintää nyt kummaltakin osapuolelta, ja tosiaan tänään nyt voidaan kertoa, että sitä liikehdintää on. Ja sitten toivotaan tietysti myös lakimuutoksia, eli pelkästään vapaaehtoisuudella tämä ei tule hoitumaan, ja myös alan työehtosopimus on sellainen, mihin voitaisiin kirjata tarkemmin siitä, että rekrytointikulut ja matkustuskustannukset niin ei kuulu työntekijän kannettavaksi.
1: No mikä tuon teollisuuden rooli tässä kaikessa on?
2: No teollisuudella on samalla tavalla rooli, eli myös teollisuuden tulisi vaatia tämän EPP-periaatteen noudattamista ja sitten tätä kolmannen osapuolen vastuullisuussertifiointia niiltä marja-alan yrityksiltä. Että aivan samalla tavalla kuin kaupalla, niin teollisuudellakin on tässä rooli, että teollisuus ostaa isoja määriä marjoja, ja mediatietojen mukaan esimerkiksi Valio on yksi Suomen suurimmista, ellei suurin luonnonmarjojen ostaja.
1: Uskotko, että jo tällä satokaudella marjanpoimijoiden olot kohentuvat?
2: No ainakin siitä on nyt viitteitä. Eli useampi yritys kertoi meille, että he on sitoutuneet nyt seuraavalla satokaudella 30% tähän EPV-periaatteeseen, eli 30% sitten työntekijöiden matkakuluista ja muista tähän liittyvistä kuluista, rekrytointiin liittyvistä kuluista, niin sitten kattaa työnantaja. Ja tosiaan sitten oli tämä Kientaman ilmoitus siitä reilukaupan sertifiointiprosessin käynnistämisestä, niin sitä odotetaan, että milloin se sitten saadaan vietyä läpi. Ja tiedetään tarkemmin, että koska niitä reilukauppasertifioituja marjoja sitten voisi tulla.
3: Kello 13.47. Ihan kohta musiikkia. Ja sen jälkeen sitten pohditaan sitä, että minkä verran sua esimerkiksi kiinnostaa juuri ne oman alueesi asiat, tai mitä sinne lähellä niin kuin tapahtuu, minkälaisia ehkä jotain rakennusprojekteja ja suunnitelmia on jossakin siinä lähitienolla tekeillä ja suunnitteilla. Kohta matkaamme uutisen perässä Kajaaniin, jossa ainakaan tämä yksi tietty yleisötilaisuus, jossa olisi kerrottu tällaisista erään hankkeen ympäristövaikutuksista ja muista, niin ei kerännyt ihan hirveätä yleisöryntäystä. Desire, yeah, you gotta be.

0: Iso voimajohto ei kiinnostanut kajaanilaisia. Näin kirjoittaa Kainuun Sanomat tänään. Mun mielestä tämä otsikkokin on niinku mahtavan rehellinen. Mitäpä sitä kaunistelemaan, näin se on. Iso datakeskus sinne on tosiaan suunnitteilla ja nyt sitten tämmöinen voimajohtohanke on sitten osa tätä datakeskushanketta ylipäänsä, että sinne saadaan keskus joskus pykättyä pystyyn. Sitä en tiedä, että missä asti menee jo ton suunnittelu ja valmistelu ja mitä kaikkea on vielä edessäpäin, mutta joka tapauksessa nyt on sitten Kajaanissa järjestetty tällainen yleisötilaisuus, jossa sitten on kerrottu tämän voimajohtohankkeen ympäristövaikutuksista ja niiden arviointimenettelystä siellä esimerkiksi. Ja yleisötilaisuus, kun järjestetään, niin silloin sinne varmaan halutaan, että yleisöä saapuisi. Tai en tiedä halutaanko, mutta näin olettaa sopii, että yleisöä sinne silloin tulisi. Mutta sitten tiedätte sen vaiheen aina kaikessa näissä esityksissä ja kun jotakin tilaisuuksia järjestetään, siellä tulee aina sitten se, että onko jollain jotain kysymyksiä. Ja toivotaan yleensä, että niitä kysymyksiä olisi, että se olisi vähän semmoista vuorovaikutteisempaa. Ja niin tälläkin kertaa. Mutta kysymyksiä ei ollut, sillä yleisössä paikan päällä siellä istui vain yksi ihminen. Ja mä voin kuvitella sen kuumotuksen, mikä sulla on, kun sä oot ainoana tullut sinne yleisöön. Siellä varmaan niinku tyhjät penkit ja aavikkopallot vaan pyörii suunnilleen. Ja sitten tää esittelijä siinä pitää monologiaan ja tuijottaa luultavasti sinua aika tarkkaavaisesti. Tiukasti silmiin siinä, koska ei ole oikein muitakaan. Kyllähän siellä varmaan jotakin järjestävää väkeä on silti ollut, että tuskin siellä on ihan kahden kesken tämä yleisen edustaja ja sitten järjestäjän edustaja ollut, mutta joka tapauksessa. Ja tähän on päässyt osallistumaan kyllä tähän tilaisuuteen myös Teamsin välityksellä. Sitä ei uutinen kerro, että montako osallistujaa sitä kautta sitten on linjoille saapunut. Mutta toi tilannehan on niinku kammottavan tuttu jostakin koulun penkiltäkin esimerkiksi, että kun opettaja on siinä päivänä päättänyt, että hän tuijottaa nimenomaan niin kuin sinua silmiin jotenkin samalla, kun siinä kertoo sitä tarinaansa. Ja sitten tietenkin siitä aina herää se semmoinen asetelma, että se myös aikoo kysyä sulta jotakin tämä opettaja. Ja sehän on kammottava tilanne, varsinkin kun olet yksin tuossa tilanteessa ja sä et pääse minnekään pakenemaan. Että siinä vaiheessa tulee, että ja oliko jollakin jotakin kysyttävää? Nyt voidaan ottaa kysymyksiä rohkeasti vaan sieltä kättä pystyyn. Niin, en tiedä. Voi olla, että tekee mieli piiloutua. No, tämä on tietenkin lakisääteinen prosessi, tämmöinen ympäristövaikutusten arviointimenettely. Että voi olla, että tässä ei nyt olekaan mitään yleisöryntäystä sinne edes suurin piirtein kaivattukaan. Mutta tämän hankkeen aikana järjestetään yhteensä siis 3 yleisötapahtumaa, joista tämä oli käsittääkseni ensimmäinen ja seuraavan kerran uusi yritys sitten syksyllä. Kyllä mä sanon, että jos sinne halutaan ihmisiä keskustelemaan ja olemaan kiinnostuneita lähialueen, vaikka niistä ympäristövaikutuksista sitten, että mitä tällainen hanke oikein tekee ja aiheuttaa, niin laittakaa lehteen joku vaikka niin kuin mehutarjoilu tai mehoja keksiä ja pullaa. Tai jos haluatte oikein paljon porukkaa, niin jotain vaikka makkaranpaistoa tai muuta sellaista. Ehkä jotain keskusteluakin piriäisi vähän enemmän. En toki tiedä, että onko tätä nyt markkinoitu ihan hirveästi millään, tai on siellä nytkin voinut olla jotakin keksiä tarjolla.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Menneisyyden vangit ja aurinko voittaa, ja sitten kohti kello 14 uutisia.

0: Säm, jälliarkiiv.
1: Terve jälliarkiivast. Tän vuoromi kuua, ku Erkki Lumisalmi lii valjaam Lappi Chap Toimkoot vuosilisen. Se on mustal suu toim, ta Chap Toimkoot pir. Nyppymainsest Kati Claudia Fofonov mustal, kos on lii vuotjaam vietjätiej suu olta projekta. Toim tei, leeli rantala, ta täit mainsit, millä kuuan vuosmusvuora, talvmannu kuusaat, ta kahtlo siisaat pei, taat ousuus Oslo vitt.
2: Tervetuloa Andrist. Erkki Lumisalmi linaamtums taide toimikaat saapratokraan järjestä. Se on koulutan oras pukisäm ommit. Nyt siellä edustet. Uten raja lielämäs varjosta aanar semmas. Dinäät liös mi semmla huor. Moka mä synne kolle haittatta mähtä. Ommuette ja arglet suuarra. Tietsi vietsi tuotsee topen taide toimikaattista. Dinäit, Erkki Lumisalmi.
3: No muusta kõigitad. Sen parlament voi piissar. Sen soiti mennä muusti lämmin jonne jäikki. Smiettät, kun tuot tänäis. Sen juuri tuon saariko. Aina sämmäläin lilemmas öht. Da lilemmas tuovasämmin lilemmas. Tässä on saarista lesioista miisääminkin kiinni lestästä sopparniin ikkin tästä toimikoodista. Muka oli sörgys miettätän ja nyt mun loppim tiedän, kelsta tästä joutu maankin verran illettämme sobberin.
2: No, Jack top järras, liiku tän oras on, mutta Jackkaan top mieltä tuon.
3: Illa tjikaan täpennä anarkoodasti, nuo otsio koodaskan lähkö tjikaan. Tuopeli se pirra tämän Lapin lääni Kemistä, Rovinjärkästä, Ervolasta, Sallasta, nyt Outosta. Sitä juuri kuntasta oli kiinni, mutta ei tehtäväs pukin, mutta otelmalla sobar niitä toppen.
2: No, mä ajattelen ton laktopen.
3: Tobbe van tökkäi sobbernikki. Ja muu se jyrte välja tuossa jaosta, mutta mä oon silkkimistä musta nyt jo niin nytkin Rovaniemi velkti tuosta semmoinen koko päivä ja siinä on rähtynyt mänkövyörä jopa maan pöjinti. Eli vaikka täpinä vilkki nokkaan sobberit.
2: No mä ehkä aina ommu tynne veitte. Ilmiteltäpä kös, että tämä tietysti viettit puhutin, kun tästä on vain uusimussaapurin jo mainisen, että mokamäästä on kolle niin haitattiin.
3: No tästä sarnaa nyt sitä miiti vaiht välttäti puhuko maahan lähtee tästä niin miisäämin kulttuuräis, puhukee kulttuuräis, tietty työ, musiik, kirje. Kirji tämmös, tai nyt autos. Tämä se puhuu säämä, todder säämi tai anar säämiin. Se puhuu kolle tässä, sitä kolme vaihtu vältet miijit lebe tuohon Rovaniemi. Kohtset on välitot karjalainekot hoittaa tässä.
2: Mutta tietysti kun tuolla kalte lupasit vielä niin kuin täpin jaostaako säämiä annamista, niin tystähän voitte uusen kurssit, jos mait ne haaleen, joka kokeilla uutta, niin mait uudsaamlepä nokamaa sitten.
3: Nyt ei liian. Tästä oli syökötöhtöstä. Mä en kuvaa ja lähkö tiettämistä, koska vaitsi vuoditte. Tuo oli johti nokkama koht oud ja vaihti ootsat. Tiettäläs pukit ohtsmaiset ei aina vaihtsit, mutta nyt kun sarno lähti sille, että yritet vaihtaa.
2: No tietysti, että se tärkeä tönstö, näet kun itse vuoro naamitteista liittyy, että semmoisi aanar, semmoisi aanli, mi semmoisi. Sitten mä en kuoro vaihtaa nyt tiedät, että mä otan peipoimmiit ikään vaihtsikaan manneet, että on tietysti selvitet, että mi semmoisi kulttuurista maitne.
3: Niin nyt liigis, tästä tiktiä, että jaosta nyt siltä. Teljäs lee miisäämi ässe, pukisäämi äste. Teillä välttää aina testa, tämä on olma sobra, kun on kölsi, nyt kun tiedät, että ei tässä, teillä nyt silti lässä tauti. Teillä suu raukka, tämä sobra, tämä on vain siitä selvitetä, josta kastelee mielitä tässä.
2: No mä ajattelin, jotta katson omiin mainstet, niin kuin missä mihin josta tiedätte, josta tuon kuulaktaisi.
3: Kyllä, mutta tiettäväs mä oon. Ja missä ne säämi siitä sabbarti, tuot lisää syödä nakkaamaan, koska vaikka se tästä näin tein äsit mainstet. Ja. Niin, sitä säämi siitä sabbarti johti nakkaamaan, koska niin tai äsin vaikka mainstet ja olmiti webstet, josta koska nä tästäkin nakkam toimikod kostvait otsad te kulttuuräsi pir tietty työhälle oot ja tans katrilli tans sniimi kas sniimli ma ene ahsimsta sniim mangverali otsam te tietty tikalle kvaitsim te tot lesöht nakkam se da kun mä joudan kuitenkin se vettä järjestän elämästi Ivalostakin ja lämmöntä. Kyllä tässä aina säämit väin. Illä peillä meidän säämit puhk. Tiedätkö vaan tämän lapinläänistä jalsta, tämän anarkoitusta jalsta ja utsijoukosta. Tämä puhk olma vai se illä leissämmeläis, lättäläis, läpi rössiläistä puhk vaitte. Ootset tästä taidetoimikunta, tästä vietsivuoden.
2: Niin näet mainitsi taidetoimikunta, että saa parasi pirra ja Erkki Lumisalmi. Näet kun Erkki koulu on koulu, ehkä Lapin läänit taidetoimikunta, vietsimoinen jätlistä pitään ehkä tietsi vietsit topen se. Dimi saami pienhan topen leijä ootsan juotsee, leset ohtu juotsee, kutumutahat märtsit, se oli Claudia Fofanov. Kuihtelät, jilsas, kirjit, jarlattem diet säämäs. Di tuoko puput vanga kulvet, kun se on jis selvät. Nyt äsli tötsitä tuonne lakaan valjuun koume, kahan tuolla valjuun tässä Rävnjärv taidetoimikautta. Di tässä mä tulee uusimisuoraan saappar. No mä ajattelin tuon Winnistan. Tiedätkö, juhetse maaltopen?
3: Tätä lapilläni taidetoimikautta. Mä olin sabrissa tästä tälvimanna. Tai odijimannasta. Täällä on valje saakatyllijiä. Väärä saakatyllijiä tämän työjä jaosta. Tätä on nyt sabr. Lassa tätä on akka. Vossamassa sabr. Kosta juhetse. Tai viehti tiedät. De. Tästähän liiässä tähkäs läänin taiteilija liiä vossuvuora. Tällä ei syökö kultelet siijät siihen leet nohka mässä tautti, kohka leet tästä sopparin.
2: No kun se jätys maitikaan misäämi diettä. Ja leijä kutok misäämi pidim jännäi, vatsäämi tietsi vietsit.
3: Misäämi jäljelmäsi on niin vietsi vuodet pidim Claudia Fofanovan. Leai. Ja tästä kyllä voi olla johtia, että tämä niitä pielestä voi olla maankin vihtiä, että tästä leikohtsam, nyt kun neljän tanssiporukka, tästä tietenkin listasta köstämistä, vaikka leidätä tuot pohti manga tästä. No se tästä liian jäänäpäkää. Kirje kirjitam virstöös, suaitas tanstanut ootas. Kyllä tästä gali, tuot läkele kerttu vuola blei, syökö viettien. Tästä se on silti se vapstet sijit, kun takaa taidettu toimikod niitke. Jurtti tuon sitä sääminhän liijästäkin, pukin säämin tietty toimme kodikokku juhti tietystä. Eli jo huoletkaan uudet tietystä tästä. Kyllä minä voisin mainita, että on odelko uutte Claudia Fafanoffille ja Aune kuvalle teitä viesti vuoden.
2: Joo, no tuon tarttiak tietysti näistä. Vain että moni uussaahan saamelaisneuvoston juhitikokolle Ruotsi taatsi laatte da Ruotsian nämä. Ja sitten Sami parlamentti se ohto katsoi, se juokti. Täit mait tärkeä.
3: Täiti tärkeä, että siis tämän säämin leijasta ja tarpeisissa täitä. Lassa Pukinhan olmin kohki jalasta tästä Lapin läänistä liikin voikot vuot ohtsat teitä, vitsat teitä, vihti vuodit.
2: No tuohan oli syökö tämän pelistä tuulia valjaan, tuokko mielitte, missä sen. Ja mutokilja missä hän nyt liian äärni uatsi, että nokan päätsi tietit.
3: Nyt ei leilassa, kun tästäkin nyt on niin vihti vuoden ohtsi, tästä kun tjöhtsi tästä pommajin. Tiedätkö vaan vatsi, että jäljääkö Jonni. Jonnista. Ohtsi, kelle Jonni lasaa. Tiedätkö jäljääkö nyt Jonni?
2: No mä ajattelin tuon muuta huinnit tämän sabbar maalutoben. Liehän me stämästöpen mielit, niin kuin Jaakko Gaudlofan lilämässä stoptien, mutta kun tuon laki stäipen tämän orin.
3: No, tuothan liikin. Jonni Koolla tein Pirre Lapin läänistä mokkaam leede, taka nyt silttiel sieppde. Tästä oli Pyörä kuullutkin, jos tästä hän kyllä oli hyötynytkö sarna. Tästä väin järjestelmällä sama sieppide. Tästä Lapin läänit taidet toimikot töjien okkaam päättien nytstä. Juji ei ja jää vaatse samma olemasta, että ei nyt silti ole. Mä annanpa juhtikaa se vaatse uudet, että jää uudet nyt sitä tuot vaatse päälle. Sitä nakkaamaan periaate töjien toppen. Nyt kun jos säämin lees nyt se, että teillä vaatse jäänä vaatse, että se kiitaa. Säämin, kun tämän jälkeen Jonni otsi.
2: Tuotit, että minä säämin musiikkihommahan oli jännä kuitenkin miettä. Lapin kanssa loistaa, että lähti eri tuomu pukit ja jäkliä tokko. Taidi toimi kohdallisesti. Eli tuolla sitten seokkaamista, että ortodoksinen musiikki ja löyty ja takaa. Mutta niin kuin varjo säämin ja pukin liittyen, toki CD-levylle rajun puktok siihen joikudi. Vaikka tähtäisi, no mähtö, mestän seusen akam vatsat.
3: Niin, nyt ikä olisi, kun olisi jäänä lihtse leudijä, että teillä oli vaihtunut töjä, että ohtu levy liikki. Lässä lässä, josta oli jäänä soittisen, mutta minusta on tietty vashan kirjat, sinikkain, tai leudit, niin siinä voi olla vaihtajatkin leudijä, ja tuot lässä.
2: Mutta minun tarvitsee tuon, että niin minustakin liian jännä tuon radiosta, kun liian uutta löytyä minä säämin. Tokhan kannattaa se pitää, että se.
3: No teitähän vaihtikin radiosta leisiä nauha, että tästä vaan biisi norsi pyöräpä löytit ja laulit, niin kyllä tästä soittisi makkamni CD.
2: Mutta meistä tuotin niin liettokaa parasapsään koko leuttia. Miehän takia niin sää sään varmaan mahtukaan teemat nyt parasta leuttia, joka silttit. Mutta parasapsään, mutta onhan puittia ja manga puklappia.
3: Joo, tuot oli tuot. Sitä nyt ei liikistä, että ne leutisiä jala jo on. Sitä, jos vaan kiinni, mä olen välisi, mä sitä on tietty.
2: No sen mä tuotin tätä ortodoksi sään musiikki. Tuothan se kääntäisi nokam täysi se piisit vatsiet, teettilepä mähtne. Tuot oli jännä helppo puhumaan vatsi domoa kuutlet niin kasettina ja puknokmit.
3: Jokohan se erikä lauli Mattia se vossan. Ja kenhän me Mattia, mutta Jonni kolki oli tyjiet. Kun vaan vatsin odde laulijit. Teillä ne syö.
2: No valta nähdä, mutta just koja. Tuo pitää kuitenkaan kohmukokta ben liä tämän taidetoimukaattista mieltä. Niin Misää mit vopskaan?
3: No jee, jaanasti taudia. Jee taudia. Se tuntar säämit kännyt pyörästi. Jee niin, mihin säämit. Tiettelässä. Tätä fihtiähän on taas tässä jäljestä järjestöjinti mahti vaihtanut tiettetkään.
2: No, joltakö tuon matmissa nokamäästä selttitystä jaakse, mutta missä toptista, että minä täyden täyden säämi jännämästä.
3: Me vaihtan siitä sarnat miipä tästä. Järjestössä liimattu tämän pelän noorahtu tämän Roobinjaariosta. Sopperin.
2: Niin näet mainitsi Erkki Lumisalmi. Tän taiditoimikaan tietysti vietsi pirra. Na Claudia Fofanov avlistas mainostu mokam tjiri värtte son li vatsam tan tiet kutumnu tahat märtsit. Son li se outel raajan patsio lauli nokam tjiri da kaset. Di on epetas jarlat lät tjilast säm tjille kuiht tjeri. Di näet mana Claudiaan.
4: No tää tietysti puhuisi tämän varassa, kun mun jarru on tämän saamassa vaatioista kristjeri. Hannu Mäkelästä ole kilti lue minut, lähkupuoli vuoku muu. Ja sitten samani siskot, siperialaisia satuja, samani vapa.
2: No musta on hoksia, mä tunnistu just tätä tjeritä jarru, että saamassa.
4: No mun tuhtien tätä tjeri, tämä oli sama niin vapa, oli me teemme. Ja sitten tätä oli pärnäjeri, tätä nyppjeri ja liian nyt oot sen pärnäjeri. Ja kielipesäkin tarpeeksi jirit, jos tosi jatkaa vaan.
2: No kuitenkin mä oon tätä jarruat, mistä liian puki jarruat, vaan lähdetkö jo auttaa?
4: No kai mulla mä auttaankin on, tämän saman niin vapa. Ja sä tätä kirjakin sä sitten... Ja mun tiedä, on vaan vatsam vaav, taas on kyllä, että kustien vaav otavasta koissat. Mutta Sauli oli vissiin koissa.
2: No tänään nyt järjestä, että kun asti oli pirstoas, jotakin tuon pihjata, että sämmä pirstoa sitten taas vai pirstaa, että kun tuon nyt sitä sämpäänä pirste?
4: Kautta tietenkin sämmä pirstoas päätti, tuot oli hälpäp ja tosta liian joku pirstaus. Tuo nyppin järjestää paljon kansi.
2: No sä oot tätä semmoa, kun tämä kirja, niin tätä olis?
4: Saat. Kato, sä oot aivan semmoa olis.
2: No siitä, että kustantaa tätä ja pukkaa?
4: No kirjakiisa kustantaa, mutta Sauli tietenkin lattojis tätä. Jos me vetsäpä otava kirjapainoja mieltä rajoittajat. Vai latua täypä sitten huoprajata kotava. Mun nimi tietää, kun ei nyt epäselvä asia.
2: Mm. Että tietysti liitys vetsäpä ton värtistä ton lakkaa jarvalaatak täyttä.
4: No ja jos mun jarkna tänne ei, niin mun jarvata

0: Jereski. Kirgit. Ja puhetti ehkä lii tarkoitusta mun tämän pikkuprinssi, utsprinssi kääntiämään.
1: No, tiedä kikasti jäniä, että tiedä tette.
0: Mun kallin tiedä. Mutta tätä samaa niin huopalia, kallin arvo, että mänk jille, tai lii nuorem tap Siberiasta ja Valjaam, ja sitten se oli tap Pärnäkirin vauhtam Kirsti Siraste.
1: No, Claudia, ton säämäs kielin, kun ton jarrulla, että kun liittyy säämätkiel masina, kun ton tjeritä poimia.
0: No, musta tavallinen masina poistetti. Tota ei naama illa, vaan nimi. Mun viitsam täppit. Ja sitten mun aivan tavallinen suomalainen masina. Kun musta jäällä tietty uudesta ton tietokone. Ja sitten Saulihan lattua toit. Sitten ja Pekka Sammalahti tärkeä ortografia.
1: No tuntuu, haattit ja pukkaavan liekutteista hän jäällä tämän masinasta nokkaan vai liekut?
0: No mun kiesi piiä.
1: No totka oli jonnohan.
0: Niin. Yhtä rivi on erikseen.
1: Piirä. No tuolla klokko, mistä kirjit tiedästä sööda.
0: Joo.
1: No liekut nokkaan säännöstä puk... Siltä tiedätkö Jarlo, että tiedätkö meitä tärkeä?
0: No tämä oli ainakaan otus, ainakaan mielimäkläis, kun okaamme ja purundi, ja tait mun jim käännäni vops, kun tämä oli siitille, mun kallim tait käännäni. Okaamme oli milläs värvas vai milläs, mutta en harro okaamme.
1: No tuohon sulkuihin pidit sitä värvas?
0: Niin, joo, ei, tästä oli tämän, tästä ei sanastu tuon vopsit. Vatsun saani väärässä.
1: No, tuosta kuhtiaisi siellä akukaanaan ilmestävän makkaan.
0: Joo, jäällä.
1: Maistat lämmöjät tietysti.
0: No, tietysti. Ja niin mun tie. Väärät juot vissiin liilaa.
1: Me lakat on aina huatsiaan järjestäisit ootpäällä tietysti. Koistakaan?
0: No, liian musta illa vaan vaamus. Tätä oli sönjely. Pauksin, mulla on keritämme. Tämä on illa sami vaamus. Tämä on väärä, että minun vatsun ohtuu kihtu, vatsun Jenny ja Antti Vihurirahastosta 20 000. Tämä on illa vaan vaamus.
1: No tuolla kohdalla Raajem lohkom kasetti, niin semmoinen oli kerjitystä, että vatsi on laulu. Käytäisikö käytäisikö Raajem vai
0: käytäisikö? Joo, käytäisikö. Ja kasetti oli 89.
1: No tämä suojattuista oli se tietty viettä.
0: No mun vaatsun opetusministeriöltä kasetit maussi. Ja sitten tämän Kärja Pije Lapin sivistysseura, Lapinlänin taidetoimikunta, Inarin kulttuurilautakunta ja Koltta-asian kannatusyhdys.
1: Tämän Pasiolla laulit.
0: Joo.
1: Joo. No tästä liikutusta nokam, toki oli nokamusta, että oli huomioon mainistamasti, lakot on jissä tästä niin kuin keksiä.
0: No toki oli aivan muotin saanin, mulla on myös keksiä, omiani lisännyt sinne.
1: Joo, tähän oli muun mielestä oikein sieltä.
0: Joo, ihan tätä oli niin kuin tätä satuli kerita, mutta on maatarajimaina, se oli aivan nauhain kerita, mä ajattelin jo muun mainista.
1: Mutta tuollakin niin kuin jissä?
0: Joo. Kaltak mahtaa niin kuin sinä ja Fyodorov mainosti nyt, että nyt tarkkasta tosilla paljon niin miiväisten nauhoa.
1: No minusta on aika muuta, että vatsamista tuon lakaukkaan semmoisen niin kuin tjerit, että missä on ihan otsain takka itäälle tjeristä ikä nyt tästä tjerijät säämässä.
0: No sinikka, minä olen aina sinikka tjeri, kun rajasta lähes. Mutta joo, kalmon tästä kun mun jäi on mainitsit kerjitä, niin tästä koskasta taito jarkoittum haastat, kirjit.
1: No lähkot on jo nuornesta näkemään sieltä, tästä on aika säämässä jo arkelehtilepä.
0: No mun kolme jäi on tuolla Helsingissä, koska mun oli niin tiettämistä mun mahtumista kerjitä yleensä ollenkaan.
1: No, tästä on kyllä tjeritämässä meitä aina.
0: No, tästä ei samani siskoista, samani vuopasta. Mä ehkä miettiä liian soittaa. Mä olin lähtöön harjoittaa vuokkat, mutta mun sinulla on jo vuokka. Ja ostui yhteistä Sahalin vuorin pohtirnamteen Morisi Maisan. Tätä lai surmada sepra piet, da soosimada kuipsi.

0: Eikä tästä tämä, kun ohtiin Jonnu Salmu kaska käy. Lässä Salmulaa surmata tiem vuotta. Kun pohtaisi lähellä neljät portat pukmiisuus suokkaisuus sähti pukijille. Tot pori kuopsit pystseitä tiikrit. Lässä pukin pärmästä on miuosta lähellä oumuvet. Jäsi jäi tisuotti tussen vatsat pohter jökin. Inni mii juoku pastan. Sjöut. Det var kjellpivit on kroppest med päätest. Tunti et omu karve justes vuorit, mikä tuo vuori on? Vuorit kutsi. Oot vuora voi kuita omata smekka on metsiä vuorit mustjor musksorvjahti, myskihärkäjahti. Kun johonsi miettästä huomasti, se on liejäst maitne peltsi. Kun se on moni outua, se on surkni. Peltsi lai omas porri pohter salm. Metsi jäi viinista itti aina piesasi karkku. Pohter aali vienet käys jäi koosseessa suoni. Se on näyttävästä. Johsist. Se on ihan ala muut, että mieltä tuorta, kun tiesi sitä inimiin joku virsi pohter. Mietsi jäi joku rovi kaska pohter salm, kot piukni töstä taas kirti säätsen. Pohter suurtni jäämen mattu. Pohter suurtni jäämen mattu salmista laiton jäämen. Mietsi jäi rämmuesi. Hirmai moririsnaisan läi jäämä. Se on nori kirsest muurita riisit, sitä pältetään kroop sieu mieltä. Koum peida koumiin puoli pohter kroop. Tätät läi kuunnen. Tämä mangla kvasi pai sieu. Mietsi jäi taavti toisella tirsitän pukin viehkines mattu. Tämä kaatam tuu säppätä seause, se on olvai. Tämä alji tsehkät pohter seau miekkines. Kroota seau vutnida, vammuosin kertli jön parvu miehtrit ja surruit. Takku suikki ta porre miehtsiäi. Takku suikku ja da porre miehtsiäi nyt, sitä se on lai sorg vuopis torran. Tak pohter siellä sotta miettiä ja suoru muettiä miit vau täppäse. Tämä oli ainoa mainos.
1: Joo. No Claudia, tämän samani siskot, tästä ei tuoti väänköstäkään mainos.
0: Joo, Kallia. Tästä oli Jeli mainos, Oumin, Tajanna mainosin, Näsan mainos, Viji mainos, Suovan Ouma. Samani per näit vuottam da naimisi.
1: Näit vuottam. No tähä oli tuoti siemma moste, mä ajattelin, että oli mistä saamin.
0: Joo, tähä oli ainuja hantia, tähä oli johti eskimosatukia.
1: No Claudia, tätä mähtö muuta maassa täyden ivausti alusti.
0: Mä oon kyllä maassa kuusti pienä ja tästä ei reitti pieni kotsta ja täyli kirjasto ja musta liet aurus. Ja mut jäänmässä mä oon lämpilä, että me tohtu pienuina.
1: Tuon täältä kiennä lohkot, kun tuon isä tätä tiedetä.
0: Joo, mun on taas Inari-Lappirajat kritiikit, tota kielä vaan puhutta. Tästä nyt oot sen palstotilasta mun nyt ei mähtä sähtiä takaa.
1: No moka mä asin joltak tästä?
0: Kirjan arvostelut.
1: No lähkö tuon sevettiöstiällä?
0: Mun lähkö näljöitsetä ja äiti, kun mä olen sevettiöstiällä.
1: No tietysti tuon jäsen silti tuon heineltä säämässä siltaa, kyllä tien mainistettiin.
0: No mun kanssa siltaa, mutta kun mun lähkö mänkeisestä mainistan

0: Os americani.
1: Então, o que é que você pensa?
0: Não sei, oito maailmas.
1: Hän liikutusti, no kam, säänikeri, hän liikutusti. Joo.
0: Tätä samalla, tii Mosnikov.
1: No tästä, kun tuon loukakkeen näin kirjit, näin loukakkeen, kun tuon säämikirjit on kirjastus, lain takaa koskaan?
0: Kaal, mun aina, mun mahkulia ilmestys, kaal, mun teet kouka.
1: Mutta ihan tak nyt jäänä lahkukaan.
0: Jätä lahku. Mulla on vartan suuttan silikka semenoja tiedestä kostut jaukka.
1: Näit mainitsi Claudia Fofanov, stömok mit tjärjitson li jarlättimen. Tittähäs me stepetän varapuhti säämääs, jäkki nähteltiit pukit kuutleet.
2: Niitä, niitä, niitä, kalla surmassa kiitä, tašul kärät pejuäivä, maza tiiä jäppä. Волья гулия, лазер-метрелка, да лазер-метрелка, лазер-метрельтли. Вот небольшой горбатый, а небольшой горбатый, калаю гусыща. Не да, не да, не да, каля сурмасакида, да шелкаре петьвайва, мазия по волья. Лазер-метрелка, мазия по волья, да лазер-метрелка. Не да толен водет, каля сон фитанет, да шелкаре птитанет.

0: Kanava. Yleensä mi.
1: Puhetri päiviä täppä Yleensä mi ohtsiovas studios. Ja on neljä tuodastat käsi maanu ohtamloa päiviä ja tiimu joskin justa eske kolma. Ja on ihan missä täppä tovin säämiis vieka legka päiviä. Tjoikkaa kello tiuskeetappä kiltaset. Kiltaset ja fakti, min olomu idappeja. No tosta tiuske etsas imni tokke pukte tän jällimi. Ja o neljämaskal vieka legka päivi ja ne vähällä tiuske orvesta muhtin chasse kuitkana sen kohtsa tieppä täppä, mutta imi jäi tän iimasjo kuitke, mutta kia polova tälki ja no ehkä ei ole vertaamus, vertiimis vähän jäänyt viides kaipa toväs ja. Ja puhutte vohkuulohpahan liä jo tällainen kalenter meiltä, tällä tsehpäs mannu ja tuolla sekin olemathan tiihteet on tuon, man alkaisin puhkaa järäkkä tehtä, että ahteta tsehpäs mannuhan vaikuttaa tuossa teolle jo justa uutelta antaa kuollia vuotsella, nulohke tuolla sekin olema ja täällä kuulennottelua luossa vuotsella äänenpuis täällä vohkuulohpan mangaa, kun älkää voitten olla maanu kuulimannat. Ja on näpäivä saattais mi kuulla, että mä oon käyvä luossa vääjäkintä. Luossa vääjäkin piirillä kuulla vähän, on nää saattais, nää ei tuu se vähän, mutta äänenpuiske. Ja täältähän liä yleensä mi tervä saattaa, mi pistää viidaratsai. Ja päin neljäs ja päin viidas me kuullat odasi. Ja täältähän pistää viidaratsit ja uske. Ja tämän saattaa sähtää mongia kultalevel Yle Areenas. Maanoppoi tämän saattaa mongia. Ja toima heitsiille mun nilla vieski. Ja sä kuullat Gisle Suulengi. Pierre Nurvat Arnulf.

Kiste suulen tiellä abloi ja tuon kalender meltehän ja täällä jo monna men korla farta dokko mitsamare kuului no pohte vohko luoppa käytsenhän mitsamare lee jo ja mua pohte vohkuhan läpe otsio vasta äppelä tähpäusa mankalaanat oppa vohku oppa vohkuulle tähpäusa mutta ties kuulla vel mangeles mohta pelle pohtemen ja tuon no, kun kesän tälkä tiedät, että me ollaan ennustuvan tässä vohkuovutuskuulun, aipa kohtalaisi puhella tälkki laal, mistä jäpä tiedus. Ja ei mokke pahkasat, mutta on vähän sähtää, että jos orpeista tälle tälle. Mutta ei mitään isoras kuitenkin käydä. Aipa käydä tavalla käsä tälkkiit. No, kun mun muistan toi tekee siitä, mutta jos äikee, ilman vielä opa lostaa ei pohtan. Tälle oudalle äikin mun orla voidaan ja muottaisähti ja muhtiin verran muehtaista vielä tämän muuttossa äikin. Mutta täällä kuulla Maria Juuso, oda äiki ja tämän mangeammin kuulla Panu Orelli Jerahallama ja Sufina Jerahallamen Kirsti Länsman ja Panu Orelhan porkeudoppeen luonttuväärin kuoptaisessa tutkiin. Kuulla vähän luossa vielä ei piirrä. Täällä Maria Juuso, oda äiki.

0: Luontuväärin kuoptais ja norkka luontututkan kuoptais Nina. Odda tutkan pohtosa tsehi, ahte aipas uutsa uossi luosaväihin pestä tienuus kitta meeri. Tutkan kuoptaisat leat tsuuvan mannaan käse suuli kvektetsyötteen luosaväihä, kota johti otsiot njänmiis. Toko vuulos kitta röstefelmäi. Ja ulmiille tsiirkkari maa luosaväijä liikkos muuve päässä. Pukke luosa puodu tsoora Johanjälmä ja Meeri. Ja tutkan pohtosa meiltä tusse tsiirkka luosaväijä mästä kvehtetsyöri. Kvehtetsyöris seutse tienu jo njälmäis. Ja Kirsti Länsmä finä jälähallamme panu oreilton luontuväärikuvtaisessa.
1: No joo, mehän tehtiin toi viime kesänä, eli kesällä 25, ja päätavoitteenahan siinä oli nimenomaan selvittää, että kuinka ne Utsiosta lähtevät smoltit vaeltaa Tenoa pitkin alavirtaa, ja mitä ne tekee sitten, kun ne kohtaa sen seidan kyttyrälohipadon, eli tapahtuuko siellä vaelluksen hidastumista, jääkö ne siihen pyöriin, rupeeko ne, nouseeko kuolleisuus sillä alueella, ja mitä niille oikeastaan niin kuin siinä käy. Se oli se päämotivaatio tässä hankkeessa, eli selvittää nimenomaan sen kyttyrälohipadon vaikutusta lohenpoikasten alasvaellukseen. Totta kai tässä sitten selvitettiin ylipäätään sitä, että miten ne poikaset Tenolla vaeltaa ja miten ne selviytyy sinne jokisuuhun, koska tämmöistä tutkimusta ei oikeastaan ole aiemmin tehty.
2: Mitkä oli tulokset?
1: No, tulokset oli huonot ja siinä mielessä huonot, että noin parisataa poikasta siellä Utsjokisuussa merkittiin ja tämmöisellä pienellä patsaonteleon laitettavalla lähettimellä, joka lähetti semmoista äänisignaalia, niin niistä vaan 7 selvisi sinne jokisuun tuntumaan Rustafeldmaan, eli meidän viimeiseen paikkaan, missä oli semmoisia vastaanottimia, millä niitä pystyttiin seuraamaan, eli hyvin pieni osuus selvisi. Ja tässä yhteydessä haluankin sanoa, että tähän ei sillä voi absoluuttisesti pitää paikkansa, että jos meillä olisi ollut merkitsemättömiä kaloja, niitä millään tavalla olisi pyydetty ja häiritty, niin näin korkea tämä kuolleisuus ei voi olla. Muuten meillä ei Tenossa olisi lohta ollenkaan, eli tätä ei voi tulkita ihan tätä tulosta niin, että tällainen se luonnossa menee ja näin suuri se kuolleisuus on. Et sen johtopäätöksen, minkä nyt ehkä voi tästä tehdä, tärkeimmän on se, että se kyttyrälohipato siellä seidassa, se hidasti niiden poikasten vaellusta. Ne jäi siihen padon yläpuolelle keskimäärin muutamista minuuteista muutamiin 10 tunteihin pyörimään, ja se ei koskaan tee poikaselle hyvää, kun sen pitäisi aika lailla suoraviivaisesti vaeltaa sieltä alaspäin. Eli se hidasti niiden vaellusta. Mutta sitten tämä kokonaiskuolleisuus, mikä havaittiin, niin se ei tosiaan voi ihan näin korkea kyllä millään olla, ja me ei oikeastaan tarkalleen tiedetä, miksi se nousi näin korkeaksi tämä kuolleisuus, että onko siinä meidän pyynnissä, käsittelyssä,

0: vapauttamisessa, merkinnässä ja sen jälkeisessä vapauttamisessa ollut jotain ongelmia, vaikka kalat näytti hyviltä, kun ne lähti uimaan, mutta me ei voida sitäkään sulkea kokonaan pois. Ja yleensä tämmöisissä merkintätutkimuksissa aina se kuolleisuus on suurempi kuin olisi sitten verrattuna semmoisiin kaloihin, mitä ei käsiteltäisi tai pyydettäisi tai laitettaisi niihin mitään lähettimiä. Eli se on ehkä se nyt keskiössä tässä kokonaisuudessa.
1: No tietenkin lohenpoikasia uhkas, niin petokalatko, linnut ja muut.
0: Kai lohenpoikasella, joka vaeltaa sieltä merestä joesta kohti merta, niin sillähän on paljon vihollisia jo siellä jokialueella ja ne vaan jatkuu sitten siellä merialueella. Eli totta kai me muutamia semmoisia hotspotteja siinä havaittiin, missä tuntui siltä, että sinne niitä kaloja jäi hieman enemmän sen alkuvaiheen jälkeenkin, kun ehkä ne kalat on selvinnyt sitä merkintäkäsittelystä ja stressistä, niin siellä Vetsijoki suun alapuolella ja sitten Alakönkään alapuolella havaittiin semmoisia alueita, missä kaloja löydettiin niin kuin kuolleena ehkä enemmän kuin muualta. Mutta sekin on vähän hankala asia tulkita tässä vaiheessa, koska niitä lähettimiä on vaikea, ultraanilähettimiä paikantaa niin kuin sieltä, jos ne kalat ei ole liikkeessä, eli kun ne menee sinne kivenkoloihin ja hautautuu sinne hiekkaan, niin se äänisignaali ei tule sieltä kunnolla, eli me ei nyt sillä lailla päästy mikään ihan kokonaiskuvaan, mutta tämmöiset pari aluetta löydettiin, missä kaloja ehkä enemmän kuoli, eli siellä voi olla selittävinä tekijänä predaatio, eli saalistus, on se sitten hauki tai koskelo tai joku muu laji, mutta tämän yksittäisen tutkimuksen avulla ei oikeastaan vielä siihen voida ottaa kantaa, että oliko se suurin syy nimenomaan nämä predaattorit vai joku muu ongelma, mikä meillä oli tässä hankkeessa.
1: No aiotteko jatkaa tutkimusta?
0: Tarkoitus olisi toki jatkaa, että oli suunnitteilla jo tälle vuodelle toista tutkimustilanteessa, missä Seidassa ei olisi ollut sitä kyttyrälohipatoa, mutta valitettavasti tähän ei nyt rahoitus järjestynyt tälle vuodelle. Ja tietenkin siinä mielessä, kun näin huonot tulokset oli ekalta vuodelta, noin vähän kaloja selviytyi sinne jokisuulle, niin olisi äärimmäisen tärkeää tämä toistaa ja tehdä asiat mahdollisimman hyvin ja katsoa, että saadaanko me samanlainen tulos vai alkaako se jotenkin muuttua siitä vuoden 2025 tilanteesta. Kyllä tässä tarkoitus on ilman muuta asia tulevaisuudessa vielä toistaa.
1: Äsken puhuttiin noista smolttien vihollisista, niin voisiko näille smolttien vihollisille jotakin tehdä?
0: No joo, tämähän on tämmöinen keskustelu, mitä käydään ja paljon käydään. Tämä vähän kaikilla lohioilla maailmassa, että mitä voidaan tehdä ja mitä ei voida tehdä. Eli tietenkin täytyy nyt muistaa, että lohi on elänyt kuitenkin siellä näiden predaattoreiden kanssa vuosituhansia jo niin kuin yhdessä, että nehän ei ole mitään uutta ja ne kuuluu sinne ihan samanlaista kuin se lohikin. Että kyse on oikeastaan niin kuin viime kädessä siitä, että onko jotkut lajit tässä lisääntynyt suhteessa loheen viime vuosina ja mikä niiden kehityskulku ja mikä niiden merkitys oikeasti sille lohikannalle on. Ja siitä on loppujen lopuksi aika vähän niin kuin semmoista kunnollista tietoa. Se on enemmän semmoista tietoa, mitä me saadaan paikkakunnan asukkailta ja kalastajilta, että hauki on lisääntynyt tai koskelo on lisääntynyt, mutta mitään semmoista kvantitatiivista tarkkaa tietoa siitä kehityksestä ei ole, koska niitä lajeja ei ole seurattu. Eli se on pieni ongelma tässä vyyhdissä. Ja täytyy nyt vielä muistaa sekin, että sitten sen jokivaelluksen lisäksi se iso ongelma on siellä merialueella, mihinkä sen tulokset viittaa muuallakin. Eli Finnmarkissa menee muillakin, joilla huonosti. Ja on jokia, missä ei esimerkiksi ole esiinnyt haukea ollenkaan, eli niiltä menee silti huonosti. Eli tämä ei ole ihan niin yksiselitteinen kysymys, että se on nyt se hauki tai koskelo tai made tai joku muu, mikä siellä tappaa niitä lohenpoikasia suhteettoman paljon, vaan tässä on nyt kyllä muitakin tekijöitä tässä tenolohikantojen alamäessä, ja ne vaikuttaa olevan siellä merialueella myös ne tekijät.

Tie kuulemme Lävre ja Mainas. Ja uutalt onhan mi kuulemme, että Panu Orel ja Rahallan, kun min tuemme äitsi Kirsi Länsmän finaisuus kuulemme vähän luosaväjähi piirrahti muohta ja keavvao. Joo, vas kuuleke buulosmeeri ja välillä puolesta hyöllä oli keavvamen. Mutta mi kuulla Panu Orelista ja Mangävel, odasin Mangävel tämän nuppi uosi ties. Mutta taas kuulla täällä Maxi Damärek ja Downhill Bluegrass Band.

Teemu kohta farpa vihtaväel pänjälje ja pänjälje sa mikulat oodasi ja oodasi mange mikulat nuppi uosid on panu orel jerahallamas. Mas on muistalui luosavia ja tutkamus ja piirla te luosavia ehkä muoda seutse kitta meeliin tohko ja välillä puurista on jarraat käyvämän tasa ja teitä viäjehitä minuuta petää päättuva ja tuonne tän äsi piirre mikulla mangeles vel tänne napa tän pahtetti tai jään tiimu aikes nakulat tak päskäles lossa piuti sammon lukkari sonolla poja shoddan tänne kättesellä luosai piutan oi päivä ja muutu jo jällimäs tuolla vuosi kolahan tappe jova olte ja sujur tai kuulla maities mangelebos ja no, ja kehtsä, mä ei tälkkiä vähän tärkeille, mutta me ollaan tälkkiillä ennustuvan teikkaa suumiin. Ja tathan laal vähän orvi ja vähän pieipääsä ja vähän piekka ja puhtaal täkkärät. Mutta jos sähte. Mutta tämän taas vielä kuullut outal oodasi Aila Duo ja Vuerdin. Amma tuolla nalja varra Vuerdin, joo. Ja oodasi monia tolään kuulla tämän Panu Orel nuppivuosien Jerahallames ja tuonhan toimatti Kirsti Länsman. Mutta täällä Westen Aila Duo ja tämän mangatavallan odotaset.

0: Ja teemulla talpelnjälje ja tälät Yle Ootossa säämis. Poola sehpiahte Oulu universiteettala spuhtsaviesuus vaatjolan tiettu jäppimi laktasi rihkus. Kutalo jahkasas sotakiili almäi jäämi Oulu universiteettala spuhtsaviesuus missä manukuehtelujen jälje päivä. Puhtsaviesuus almuhet ja poolasi päivi aarat ahte tiutulla kartan intensiivatiksui ja suu puhtsavissui kartami laktasa veijolatsa rihkus. Rihko siis läjähpituvon, kun ehkä tiettu, kelleipämättä päivi aarat farrolla kaitussaan tiettuin. Puolesta tutka äsi illastepmin, kolkosikuidimin ja jäpmin taakahäpmin. Lonturikko kuvittais ja norka lonttututkaan kuvittais Nina oota tutkan pohtosa tsäjehiht ahte aippas uhtsavassi luossaväjehin pesettiä nuskiitta meeriin. Tutkan kuttajat lähtsuvon mannan käsä sulli, kun ehkä tjuhte luossa veijähä, kota johtaja ohtsajot jälmis ruiste filmäi. Ulmirin lei tjelkait, muu luossa veijähä, lihkos muu vehpeässä, pukki luossa puotuus tjaata, joka jälmäi ja meri. Tutkan pohtosa mieltä, tussi tjietsä luossa veijähä, se ytse tienu, joka jälmäi. Enemmus jäpmään viejähä kauneet ja viejätsäjät jälmiä ja voille käyniä vuulopelte. Tutki jähket, ahte okta merkäsähti siiva viejähit jäpmimitta, lähpoora kuelit ja lottit, vaikka taht okta tutkamus iivel puhkaa sieltä kaitte västihke, tätä tutki Panu Orel lukes.
1: Me ei nyt sillä lailla päästy mikään ihan kokonaiskuvaan, mutta tämmöiset pari aluetta löydettiin, mikä kaloja ehkä enemmän kuoli, eli siellä voi olla selittävinä tekijänä predaatio, eli saalistus, on se sitten hauki tai koskelo tai joku muu laji, mutta tämän yksittäisen tutkimuksen avulla ei oikeastaan vielä siihen voida ottaa kantaa, että oliko se suurin syy nimenomaan nämä predaattorit vai joku muu ongelma, mikä meillä oli tässä hankkeessa.
0: Ja nyt tänä siis sähtälohkat yleensä minähtä sittuus ja kehtsät yle otasiin, kun ehtelä väile njälje. Paltamusat ja elrävnihatti loktanet ja mannan jaakiektui vuostas neljätas jaakis. Elrävni ollis lashatti loktani jaaki, kuekte tuha, kuekte lui kuhta kuovamaanus, ruokta tolla äsjähatsain neljänuppelokita, kuekte loki vihta prosenta. Nyukchamaanus pensen hatti loktani käftsi prosenta ja tiissala hatti kuhta nuppelok prosenta, kovertia jaaki, kuekte tuha, kuekte loki vihta seamma aikotahki. Ja täällä yle ootassa säämis ootasi toimahii piipe aikio.

0: Tiekuulemet on ja Sturelv. Ja oltaltaanhan me kuulemme hoitaisin mei tuoma piipe aikio. Ja täällä me kuulemme tjövvajat on Jerahollama Panu Orel. Kun muistella on, että me oikein vaan luossa vielä heitä. Että me oon lihkos mun vaan luossa vielä heitä. Vaatsoli ja me tien uusmeeri. Ja tuoma heitsiinhan tiestä kersti aikio. Eikö antaisi kersti länsman tiedusken?
1: Ymmärsinkö mä äsken oikein, että kyttyrälohipatoa vaikuttaa siihen, että eivät smoltit pääse mereen?
2: Niillä on oma vaikutuksensa, eli se mikä me voidaan sanoa tässä tutkimuksessa on se, että ne ei mene suoraviivaisesti sen padon läpi, vaikka ne mahtuisi sieltä padon kaltereiden väliin uimaan. Ne selvästi aistii, että siinä on este. Ne hidastaa vaellustaan, siinä jää vähän ettiin niin kuin reikää, että mistä sieltä pääsisi uimaan läpi. Ja tuommoinen paikka tietenkin se kerää pahimmillaan näitä predaattoreita, kun ne ymmärtää, että tähän kertyy tämmöisiä smoltteja ja muita kaloja, mitä on kiva syödä. Eli sillä jonkun verran on vaikutusta siihen, että se hidastaa sitä vaellusta ja potentiaalisesti nostaa niiden kuolleisuutta. Mutta kun meillä tässä tutkimuksessa vaan 16 kalaa selvisi sinne seidan padolle, niin hiukan vaikea mennä niin kuin sanoen, että kuinka paljon se nostaa sitä lohenpoikasten kuolleisuutta. Että siinä on sattumalla jo niin suuri merkitys, kun puhutaan yksittäisistä kaloista. Mutta sillä on potentiaalinen vaikutus nostaa lohenpoikasten kuolleisuutta. Missään tapauksessa ei tee hyvää lohenvaelluspoikasten vaelluksille.
1: No miten sinä tutkijana näet, että pitäisikö ennemmin keskittyä Atlantin lohen turvaamiseen vai kyttyrälohen estämiseen?
2: Nämä kytkeytyy toisiinsa, eli tavallaan tutkijana hyvin ymmärrän, mikä tässä nyt esimerkiksi norjalaisilla viranomaisilla on tarkoitus, eli pyrkiä estämään se kyttyrälohien määrän niin kuin liiallinen kasvu ja se, että ne räjähtäisi täällä vielä paljon suuremmiksi ne kannat, jolloin siitä saattaisi olla entistä enemmän haittaa myös sitten meidän Atlantin loheille. Eli nämähän ei ole toisiaan poissulkevia asioita. Eli jos nyt päätettäisiin, että ei taistella kyttyrälohta vastaan ollenkaan ja pato ei tule, niin sillähän saattaa sitten seurauksena olla se, että kyttyrälohimäärät kasvaa tulevaisuudessa aivan isoihin mittoihin ja sillä saattaa sitten taas osaltaan olla erittäin negatiivisia vaikutuksia meidän Atlantin lohikantoihin, että nämä on aika hankalia kysymyksiä, mihin ei kellään ole lopullista vastausta. Tällä hetkellä se linja, mikä esimerkiksi Norjassa on valittu, että se on haitallinen vieraslaji, sitä pyritään aktiivisesti poistamaan ja oikeastaan ainoa järkevä keino sen merkittävään poistamiseen on tämmöiset poikkipadot. Ei ole mitään muuta tehokasta keinoa. Samalla toki yritetään nyt ymmärtää, että näistä poikkipadoista ei olisi mahdollisimman vähän haittaa meidän alkuperäisille kalalajeille.

0: niin kuin atlantinlohelle, taimenelle ja muillekin lajeille, mitä meillä täällä joissamme on. Ja sen jää nyt oikeastaan nähtäväksi tulevina vuosina, kun tutkimuskin menee eteenpäin, että mikä vaikutus näillä on ja onko, pystytäänkö tämmöisellä poikkipaloilla ylipäätään sitten rajoittamaan tarpeeksi kyttyrälohikantojen kasvua.
1: Ja sitten on ollut paljon puhetta, että meressä tapahtuu jotain, jonka vuoksi Atlantin lohet eivät nouse Tenon vesistöihin. Kumoaako tutkimus väitteen, että syy on siellä meressä, eikä ettei ne selviydy takaisin niin Tenonjokeen noin lohipoikasta?
0: Jos nyt vielä lähdetään liikkeelle siitä, että ne lähtee sieltä joesta mereen, niin totta kai siinä kuolleisuus on siinä jokivaelluksen aikana. Se on ihan selvää, että siinä tapahtuu osa kuolleisuudesta, mutta tosiaan nykytietämyksen perusteella kyllä tällä hetkellä näyttää se iso ongelma olevan nimenomaan sen lohen merivaelluksen aikana, kun se poikainen saapuu sinne mereen, niin jotain siellä tapahtuu, että ne ei selviä enää yhtä hyvin sieltä takaisin aiemmin selvisivät. Ja tämä muutoshan on nyt nämä tämän alueella tapahtunut oikeastaan vuoden 2018 jälkeen, eli vajaa 10 vuotta ollaan nyt menty niin kuin aika heikolla tasolla. Mereltä tulee takaisin huomattavasti paljon vähemmän kalaa kuin tuli ennen vanhaan. Tämä pätee Tenon ja Näätämön osalla aika moneen muuhunkin jokeen Finnmarkin alueella. Ja ihan sama ilmiö on havaittu jo sitten 1980-luvulta lähtien tuolla vähän eteläisemmillä lohijoilla. Että, ja monin paikoin tilanne ei ole korjaantunut mihinkään, vaikka ollaan vaikka kalastus lopetettu. Eli sieltä mereen lähtee vielä näitä poikasia, mutta sieltä ei oikeastaan mitään palaa tai hyvin vähän palaa takaisin jokiin. Ja tilanne ei ole kymmenien vuosien aikana välttämättä muuttunut parempaan. On myös paikkoja, missä ollaan saatu säätelytoimilla ylläpidettyä sitä lohikantaa. Tilanne on kehittynyt hieman parempaan suuntaan, mutta mitään takeita semmoista ei tietenkään voi antaa. Ja sen verran voi vielä tietenkin sanoa Barentsin merestä, eli se lämpenee nyt 4-7 kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin. Siellä tapahtuu valtavia muutoksia tällä hetkellä. Jääalueet sieltä sulaa ja makeen veden määrä muuttuu, happamuus muuttuu, ravintoverkot muuttuu, lämpötilat muuttuu. Se on ilman muuta vaikutuksia lohellekin. Se on päivän selvä, vaikka me ei vielä tunneta tarkalleen, että mitä kautta ne vaikutukset loheen tulee. Kalastus Tenossa on kielletty, eli nyt ne vähät lohet, jotka sieltä mereltä pääsee jokeen, nyt ne yritetään siihen, että ne pääsisi siellä lisääntyä ja se kanta pysyisi nyt edes jonkunlaisessa tilassa, jos tilanne ja olosuhteet paranee sillä tavalla, että se lohi alkaisi taas tuottaa niin kuin se ennen tuotti. Eli tämä alamäkihän ei ole niin kuin kauhean pitkäaikainen vielä, eli vielä vuosina 17 ja 18 oli kohtuullisia lohivuosia ja kalastus jatkuu niin kuin ennenkin. Oli merikalastus ja Tenon kalastus, mutta sitten tuli aikamoinen droppi, joka ei ole nyt oikeastaan palautunut, mutta se mitä voin tässä kuitenkin sanoa hyvänä puolena, että kun tämä lohenkalastus on ollut kielossa, niin ne kaikki lohet on nyt selvinnyt sinne kutualueelle. Kutukannat on pysynyt hyvinkin samalla tasolla, mitä ne oli silloin, kun vielä sai kalastaa. Eli tilanne on siinä mielessä niin kuin kohtalainen. Ongelma on nyt se, että kalastusta ei ole pystytty avaamaan, ja sehän se iso ongelma tietenkin on. Tosiaan niillä ehkä tosiaan eri joilla, missä on erilaisia ongelmia, erilaisia predaattoreita, niin se tilanne on paikoin aika lailla sama. Eli ne lohikannat on taantunut. Ja se yhteinen alue, minne lohet menee, on nimenomaan se merialue, ja siellä vaikuttaa tällä hetkellä, että se iso leikkuri on siellä. Lohet ei selviä sieltä entiseen tapaan takaisin.
2: Niin muisteli Panu Orel, luontuväärikoptäisissä sanalla tutkintappeen, ja toimme häit siellä Kirsti Länsman. Ja tämän äsipiirillä mii kuulla veloosia tästään saattaisi. Sammo lukkari muistella maittain vähän, että se ja sujurtai kuulla tämän saattaisi tämän vähän mongelessa. Mutta täällä kuulla taas on Han Helge, Han Håkon, Inger Andreen.

Tiedehan helgehan hokon ja tän koski mikä chapehää temperaturen mokkaa täppelaa. Kiitä tän äskiitä toko helse ja alkat tän äskolti stappelaa kvekteloi ja otsiovasta kvektelokraada sama kärjesnjarkas kvekteloi. Onarista tjechan blokkia ja kilpisjävres oftsi. Ja hähtää doppelä oktamlo kvekten blokkaraada sölkiilis tjechan blot, rövenjärkas tjechan blot, Oulus käftsen blokkia ja Tampereis tjechan blot ja Helseis vihtam blot. Otta to, orla lämmenä vainiittana te täppä toviin laalle, vähän leikkaso tälkihko doppe matta suomaas. Matta Suomas ja tuon, no, tämä on itseäni kohdassa tälläkin, tässä on muuta syvykkä tästä vuokkuu, katson oltoskuulina, olet vähän chaskuun, mutta en minä jää, vasta tälläkin heilläkään tietuuskaan. Mutta mistä minä sitten saan tästä, luosaviäjähi piirrätte muodot, että käyvää, vuolikä tienuus, löyhti vuulos, piirrätkiekko puhuras vai fuune, no, tiedän siis, että minä kuulemme tuonne luontuväärin, kun pitäisi tutkia Panu Orel. Ja tämän, se voisi pihtää mangea, minä kuullaan Samon Lukkari, se on hänellä pähkäällä luossa piutia. Ja suusta muita ei ehkä noina vainuja, takia se on voi päivänemässä tehtävä kättässä piutaan luosana. Suusta minä muhtiinilla on vainuutiessa ja tehtää juo vielä sonkerien. Tien äsjis, mutta tämän kuulla oudalta on vuosten maarit hetta överliin. Niehko kovaa.

0: Päihkäläis lossepiuti sammolänte lukkari, lea hirmästuvan oda tutkan pohto siis, mitä kui kökte tuo kökte loi vihtanu on mannaan joe kessi ja ta predatorat mallia joovas tekkalta kusto porle enääs uosi tai lossaviäjähin. Porle se holo mallia jo aalo hallantas ja tä tutkamuskaltan tselkase tsehta ja tämmi kuulla sammolänte jos muistelemme näissä.
1: Niin on oda statistiikka ja tiuska ta hirmän tahtaa tonna kaiko mihän on tiuske hujollu sivahtan nuo norkastahta ja norkapäälle luossa chattataan rustekin ja tiellakkailla kun mitä juttu sanot että vähäjät piassakaan meeriin, mutta mieraasta jäy. Ja tällä nuo aika odda tehtuu tannatte tuon taas jäykkää jo jouvasta vääjäkkät tai edes murtaat. Te, mun kalan ostalla ehkä hirmästuva, mutta tannatte mun kalan verten touttasti haatte varrassa kolmo kalahallan tai jouvas lähki predaattorin piirre jo hui kuhkea. Ja jos oltais mun kelletin kytäkää se, että on rekosaan lahparaportas ja toppe puoliokta norkkapäälle tutkikin muisteli manoudu hauka porraa luossa väihin ja missä tiuske luossa piutuu nohkan tai niin kuin unnan luosaat ja vaikka läjä väijäkkaatte ta jäykkä ja mitä kaikkea on paikka tuota jäykkä mieraas mutta kalta ta predaattora mä liet jouvaaste kalta kusto porre hienää suosetan tai luossa väijähin ja tuon peisten loktekalla tiedä kai haasta tai parrassu tehtiin te olette sillä aallon hallan taas ja tämä tutkimuskalta nyt selkasi täällä tjääjästä.
2: Luossa vasrella tähän lämmäs aipäivän maidon tässä festivät.
1: No mun jalkana te ahte tillillä tiuske puerrana nuo halkkaitte vuuskonitte ja kuvtsaitte ahte kie mahla nuo kuulijata värnä semmos luosaväe porri ja tiuske kuälsi ja te tathana kuitenkin outalla kotthana tiihtana te kuälsi porra luosaväe ja kiite olu mutta hän piltään katoi kuälsi ja täältä tässä Ilja Makkärki piuttuu tai predaattori, että mä luossa väikäs liet. Ahti mun jakkan, että täällä on taas tuoraan mun siippa tasa. Ja vaikka läjä pinnalle moritan tasa ja tuolla ikään tämän raportta, mä nimet täällä kiitän, että takkaan suujuhta tämän, että tuosta vuotta tihtiin tillillä. Ahti liota talkaa reutan. Niin otan ahteella laita haukkaa pöreput seytse luos tienus, kun tätähän verittelähän uutte tappella pöre chattuilla nuo ja pähkii tämän häyki, että outalta hiljaa haukan liikon lähtienus, mutta täältä ja mun jakkan, että poitse tienus ja antalikin tappella ja anarjus sitten. Tässä täällä toppe jo vaipa katastrofa tilli, nuo luossa väijäkin ja täältä.
2: No don hala tuossa, että tuolla olisi ollut minua piutemaita ei haukkaa ja tai vasailla se ei voi muuten kyllä sitten.
1: Redaattori.
2: No, te mai pähkällä, että sinä saattaisi tietyllä parkkaat.
1: No kannan tämä tietysti, että on ehkä, että täällä verte nuo morjihti ja täällä verte minua piutikohti tai predaattori, luosavää predaattori, ja tai verte systeemattala, ja tai verte nuu käksä koostalla veijolla, se koostalla haukalla. Ahto mun on jos jo smehtä luottena, että kallekka on huomioisallekin paksali tai päihki, että koostalla hauka, ja kärte tai koosta haukka, niin, kun tätä heillä nuo kuoskaa, on tätä heillä nuo, tällä tai tsiäkkalle saavu, niin tällä tai sieltä kai luvan, kovääsiin ja tekemään orruutsäät siis, että tätä niin räynytsäät siis jouvaskin, tai hiljattain hauka. Te kärsitte tai hauka saajiin, ja tohko, vaikka vielä luoppaa saimastalla tohme, tai hauka ei ehdä, mutta tahatte piutuu taitta. Ja tuolla on nuumaita tutkilova, että tihtos turrosas haukali ja just tätä miporro tai väijäkki, mutta talleko haukas tuorruu tarvaa, että hikille se väijäkki on taittu. Att jos mun muistan rektatella, niin voi ei kuhtali pekte se, että kuukkoisessa haukalla tai kärmi porra Oulun luossa väärkiin. Snamana siinä olisi maailma haukka, joka on shipiyti heille.
0: Niin ja muisteli Samolänte Lukkari ja tiedätkö, laa tämä mun lohkeen tuon Esko Aikiolla, Tjallan blogi just tämän tälkeä reutaamista, mulla vaikuttaa luossa tillä ja tästä oktado, millä Esko lohkeen tuodaan mussan tahteen. Täällä kun heillä Shakirta tulviisi, että nuo Oulu, kun jäkällä suhtetaan tuoppa iänaavan routa, millä sitä me kiili. Ja tuon jomma äänet chatsii kiddaa, teillä tehty tulviisi, eli kohdalla tulviisi. Ja Esko muistella, että tämän Tjallan on etsässä blogissa ties, että hauka kodaa kiddaat, alkukäse, ne kiddaat. Ja tälle olet suhki, kun, no, tai muistella nupepeliä. Tälle on outeliaamas tulvii aalo kiddaat. No, la kodan tohko käyttäi, tohko kosta suenni ja rissi, la haukahan kodaa tokkärpäis kiddaa. Ja olet suhkuu vuotena, toh päätsä tohko koihkäsi. Ja, mutta täällä, kun olet eläsähtänyt kodalla tulvii, no, toh, liksmuva puuresta haukka kodin. Ja nuppi mä olen kuullannut puolisopuolva olmujan, että toppe patsa tehän os, ja mä itse voi lähtenä os muhtiin päihkiä, niin visan oma te holmuikin on kuullannut. Siinä vielä se kolka, että ei ole ne tuhtappe lohpakäsestä päihkiä, koska Oulu, Chubcha ja haukka, joka ei se hirma ei kuuli kättä ei aalo. Tiedäpä, kun ehkä kuivallus ja tiedäkö pohjaa, mä itse jopa porapoksaa voi olla vielä tiedäpänä. La nuhtan tappeja. Tappella kohdataan Chubcha ja Oulu ja haukkaa. Ja tiedätään, että tietysti tälle vieruhtaan Oulu ja haukkaa. Ja, mutta tämä näinköhän tie hissahten tiekellä nohkan. Mutta me kuulletaan samoin te lukkari saavassa vielä nuppia vuosia. Se on muistella vielä vähän loosiiden. Luossa vielä jäät äsiä. Mutta tuon outel kuulla Jan Migu ja Jesebro. Tsoukka käfti.

0: Ohjelma kuuli, paitsi luossa piirtuu, koska silloin olisi ihan tiennyt jo vasta. Ohtaa tähän pesä lossaan, niin tiennyt chat siis. Ja kota porletta kuoli porletta luossa vielä ja miettä minä. Meini samalla niitä lukkaria. Kirsti Länsimallan Jelaholla on jätä kuulla vähän samalla niitä juurta ei luo sitäs.
1: Mä ei arvella siinä, mä puhut. Lata tää predahtora.
2: Mun jahkana tällä voista mutsalla ta haukka. Ja tälle mä itse tehdä tutkimus, että kuutsaa porra, mutta tämä on hieman lahka ja samasta porri, mutta kuutsaa mä porri, ja tämä on kyllä tehtä. Ja mun jakkana, että tämän lasilla, tällä on vuorääkäs maava, tai maava, mutta kuoli nuo vuuskon, ja mun jakkan vuuskon, kyllä on lassainen ja suuron hienuus, tämä mä ei porra sihkari, luossa vääjäkin. Mo Trevucha, mo Stuart Henry porra luossa vääjäkin jaakkaan, että vähän porre takke. Ahtetahla ja mun jaakkaan kuitenkin, että kuälsi ja haukali, että Stuart Predatorat. Nuu mä oon lakattu jo nuo, tai se ärpe tietysti lämmäsen, että tahtaa laita Stuart Vaatsaala. Ahte mun jaakkaan, että tilli porra, niin se siemmäs, jos jopa näin että Predatorin kaunosi piutovuojit.
1: Jotakot
2: on joalti. Joo, kun minussa ulminen tämänkin kiesi johti, ja tietysti uskee, missä on liian annamassa vasta kulttuuripiuto.

0: kohta musahat ja tietysti minun avulla ohtsaan tohko on kulttuuripiivtu loovi ja tämän lasten on myös liian takia, että liian ei ole maittaa, että välki jo vain on. Tien välki jo vain ohtsi jo vain ja viehtsä jo vain piivittiin. Tämän ohtsa titti jo ajatsu tämän pinne. Mutta tämän ajattelee, että on eräkölle piivittu. Saittaa, mun on tarvitse tietysti juurkeamisen, mun sanotaan, että rektor kaikki teppu ohtsi jo vain ja fanassat, kun oppii. Ne jos viinante mun perten luokkati halvaa sadakkoa. Kaan mun on outti jaaji, joka pyytään. Ja lähen nämmöisen jouvavalti. Ja toppehan tämän puheenmuksen aina. Ja toppe kättiin tämän ivan, että miettä tähpää huomata maailmassa. Mutta tämän, että mä joutan ehkä tihti mannaan jo. Ja siitä saa kun mä pyytin, että luossa luossa. Ja kautta suhtia ja suavilla. Ja ei anteli, kun taas johkat. Taamokat. Tämä on kuin brown trout, tai ruskas taamot. Kun kuutsi hän on selkeä, että hän on tiennyt silpää. Mutta ruskas taamot, mun kohtsi on tämän johka taamoja. Tahtan tietysti puhuttaa toppi, että joo, vaan siitä ei jäyri taamo muualta. Te taalla mä istuurna. Tässä tuoraamus mä kootti, me mannan käsin tämän siitosallisin. Tämä oli kolme ja päälle kiilosas. Ja huippu eitti. Ahte kaltat nuko voi eräkölle piu tuli se mai huitealla se muuan jumelta että tansa mai kalkasi reageere ja minä mun jahkana tätä mai vaikuttaa luossa vai hitillä tahte tuorut tehte saaji ja suurrokkola pornamus ahte mun jahka mai tai tiellatka ja että ihan taas chousa kun tällä on suomaa kun tällä aipa toppi mieras ja mierarittuste tällä toppella kaunon tuot te kannalta ferittiin porramusa meiltä maana. Ja tälle ollaan ruossaluossa ja ruossaluossa vääjäkka te mii älki saalaisille ja suavili tähän tuotsiiko porrahta ruossaluossa vääjäkki. Ja tämän ei tannassa. Ja tässä maan nyt tietysti tienu luossa vääjäkka vaitte. Tahte predaattorien lapu ennettiin
1: Nii muisteli sammolante lukkari ja toimi häitsille Kirsti Länsman. Ja mun lohken vähän tuon Esko Aikio, moissa olla Charlanton blogi just tänne tällä kertaa me smolla vaikuttan teikka Teanu Joki luossa nällä ja puhjärä kuulita ja se on meidän ja Esko tässä ohtelolla kun kiitä tuli vihäljässä tienot, nu on meillä tuli vihäljässä ja tuota pohtati uske tuossa ohtelo tälläkin reutanton verte ohtelun. Kiitä hänelle jo arriitit, alla kiitä hänelle jo leikkasat. Te olette päivillä muhtien kraalilla leikkaus ja iitsi puolaista. Ja tämä on monna maailman maanopoja. Ja tässä on kevolle nuo, että tjätsi vähän sunte päivi ja voitte tämän jäykkä haimujalle. Piekka farru ja tässäkin on puolaista tämä. Ja tuolla tuohon tuon, että kiitä tulvi, heille sattunut korra tulvi ja tällä oli hauka liikko, jokkia tjätsis, kun haukahan liikko, tai muuten liikko, mutta haukahan kodaa, jokkia tjäispäikki, ja kosta vähän suonji ja rissi, ja jokkia vorru tjätsi. Ja toi äikki, kun olet se melle tulvit, korra tulvit, no haukahan kodialle, mä ei tai tiennyt jo vasta, mutta to kodin ei liikostuvannu puhdas, kun to päätsellä kun koikäsi jo, kun älki suhkuu tiennyt jo, kun päätsät tässä haukka miettimät ohko koihkäsi, mutta täältä on tienu joukka, ilja sätten tienlaakai, tai naa, tahti, kun ilja sätten tulvi, tot suhkuunu arla, ja maita ei korra jengan vuodekin me häillä, ja eskohan tjalla ties otte, olet se korra jengan vuodekin me otte, outa läiki, ja älki kiirtää puhähtenä, kiirtää, älki just se outal, mitsä, outal tuonne messamano, Juksamanosta hänkin suuntat lenkkan, että lenkkansa pohti paifahka ja suuntaan ja luokti tjäätsi paifahka ja jenga, että se vielä korra jenga ja kolme vuulosta monne juulaan ja puhtiista, että se jenga, kun monne korra juulaan vuulosta puhtiista, että se käätti ja ruskai tolvo ja Oulu puhtiista, että se käätti ja tietysti fäävliin moin muodossa tappi muhtiin verte. No tiellä vaikuttaa vähän tässä täällä otteen hauka se utsää täällä pyöreputta pe tienu joovas ja kamulan kuulla puolella soholmujan atte hauka jämäs aalo tienu joovas kaunon, mutta ei tien lakkaisa nuo tän äike. Mutta kultalla taas Tiina Aikio ja Tuetta Riitti.

Tuo että riilein monna men tiettiina aikio. No tuo että riikan mun kehää lyksyn budikin vatsasje. Fina toppe vatsasje me ja tokka räväi tuhtaa olmo. No tämän eikä just tätä kässä manuska vatsasje toppena. Tuo pidätä nuun räfihkän ja huusen ja tällä lentuulla. Lentuulla tjabbasomos kuului monna me juuri ja jo tjabbasomos. No muisteli okti jo parasoholmää ja te sonko asai mättiin tallena. Kessi son podi säämäi roftu kuuli roftu luottaa asai ja potsiovas ja laitte kessäi podian talle tappe mättiin välti kessä luomu ja podi kessä manos ja son vuosta muistan sonko podi rektusson välästi vh ja pähki rehpo ja välti rankkasa faaru ja vätsiri tuettaria. Lohta se oli kuitenkin kolme päivä läville haaluttappe. Kohan vatsas oli tappe ilman mihin stakkuin ja mihin ilman mihin vaggun tuovrai ja marja tragi. Mutta se on vatsas ja naavtasi tappe ja tuettarissa. Ja tohto on nuo hirma puolisuun, jos on nuo stressaluvan suus. Ei porkuu vähän ole kerrot, se oli vaipan aaluttas.

ja tiekkal tuosi puoli puhkaita maita ei tiedä, että finna tope vähän vaatsasemmin, että siitä voisi nähdä mitään erinomaisesti tarkkuus mätkis, mutta kunhan finna vaatsasemmin, tope hän aina vaikka moi ja läffi tappela, mutta tässä kuulla King Hallgeil Berg, Inga Björn Märja.

Ja Teemu lyö täällä kertsä minut potsel njälje. Ja forkahan mistä olta sappel viiväikkeä. Ja tuona kultala yleensä mi tierva saada, mi pistää viiväratsäi. Ja toimme häitsinlään tässä muun nilla pieski. Ja tuon odasi mangia kuulla vielä ofta takia rasiikolla, säme täyttää Annina Turunen su taitaa meiltä oppeessa tuolla taitajajahuisessa Kanadassa Ottavassa. Mutta on käsis, mi kuulla tässä odasi mangia vähäs eikä kähtsen. Mutta täällä kikki aikio kuulla taas kaitsa.

Tää Outalas justana samo länteen on arvali tiesahte mua kolkasi ei havkaa jälki kääpeä tienujoa vasta kolkasi jotka jälki pakcaloita ja kähtsä koostalla ja koosta koodde ja tieno piuti tai eere ja otta kaunahtaisi päihki koosta havkaa tal enää mustaa lie. Ja mun mielestä siellä on pöyli juurta, mutta tietysti sähtäällä vielä haastellus kaunat ei haukkaa muodota pea koosta johte, kun mun angel on ollut johtan johkakäättiä, mutta mukaan olla haukkaita pea aina tien lakai. No taas on verta muita, että voista mun koskaus, millä ei haukkaa, no lölle on eri osista, eli voista mun, tai moni mun kessi, kun oot vielä piutii tällena, tai kärjäs, kun ehkä oli koskuu kuoika, tappe tohpi kuolli ja monta tela luossa kesi ja viekka laakka mutta takalla luostyä leki ja kesi ja finaan chatsa vaipes ja mun fitnien ton loa puina huomasi että tälle störla hauka oli varla 4-5 kilo hauka kan mun jolle sen pehton tälle ohteet ja nolla hauka täitellä puhtan teikkaa.

0: Ja just autoiko tätä pihtää jälkeen chuotsiaan, no mun muistan, en tiedä saatte mun on arvioas kotien takia stöörillä haukka. Ja just kiinnu pätsis mehtää, haluatte muistaa, että nillään ja haukkaan porkaa, että päälleksi tietokko mesta ei voi luihtia röhtöluottana. Muun kanssa kolet sosten tämän jaamaas jämmäs ja ton mongemaas ja mun luttien ja lahkaen porra muissa tuossa uomannessa ja ton outa kätsetä jön pieliitän kuolis. Ui, viivosti ja vuosi ja ton nuppi päälle mun pitsän oppan puolasi tieno ja kiesi ihan kun oli pahka päivinä mun tos sohain pienaita tokkia runna pehmostuuhka ties ja tolle on pahka päivillä oli pienai välipuolelle pehmu ties sohain välten puolasi saan ja sohain takia viida kuudasente sheiva ties tolle pienai välipuolelle. Ja näin on havkai piirillä, no äsken muistelen outolla, jos olette tappelaa potsiin potsiin nostella piutaan havkai oudalaikin jo, tienoa nehtuumen ja tuonne saimastollan, jolla nuo puhtiistan tai jolla semmäs piutaan toi Chobcha ja tästä puhtamankaan hierää kuoli sovilla maitaan, mutta oli Chobcha ja havkai enää spiutaan ja tällä vähän nuo puhtiistan väärän toi puhtiistamen tai joo vai ton väärästi sillä piutaan kerran ja tuon ja maitain välillä tianos ja te uske mun tuonne olemassa, kes mun kuulen tiedän, sä oli jo luossa kun että se onkaan niin muistelis kuin Oktiljan tiddi, mutta siellä luihti aloitan luovuus, kun oli jo lahpa käsä, että oli chaapuan jo vähän tiddi, ja tai hiljan saa tieno porlamus, mutta toi Chobcha, te hoitte näitä parassa holmuita, ropekin hääli, että se porlas kuoli Chobcha, ja tuonne, ja joo, täällä puhutaan, niin ei voi ikään kuin pehtää äsken chuotsaat. Mutta täällä missä forkaa voidaan äikiä, kun ehkä tämä päälle minuun. Ja minusta musiikkaakin puhutaan skelmoissa, että näkkäälläkin minun. Ja te onko se jo voidaan tehdä ruusteita, jotka olivat sielläkin ja tikti orlat ei vähän, eikä tämä on ohpehtiä. Mutta tuonne, voidaan mongea kuulla vielä, moittaa ei takia rassiiskolla, onar taitter Annina Turunen son lafi ne necestai taitai dohko Ottawa Canada National Gallery tappella rohpasamen takker rohpasa ihtiin takker taitacha ja hus ihtiin pärjä ja tappella mankka hierä ehkä säme taitterat tappe melte tai tuijan jäs mutta Annina jes ei päässän tokko velekiit voidekin, mutta se on sääntö, että se tuujii tokko. Ja tien asia piirre sähtää lohka, maita ei yleensä minä jahtaisiituja, mutta kuulla maita ei suhu. Ja rahallan tässä odotaisin mangelas. Ja yleensä minä jahtaisiituja sähtää lohka, maita ei on oida tutkan pohtosi. Mulla tänään kuskehtaan luosavia jäihin, että muodot pirkiehtoppi juovaas. Jovas Merli ja tienas siis tämä luokka yleisäämiin nähtäisiin loosi. Ja yleisäämiin nähtäisiin työn sähtää luokka houlu järäi. Äikä köytiläs ääsi. Numakko tehotte valtamusat ja elräyni tuolla tiuron Suomas ja interpotkoppa halapuhke kuin ässiä sähtän. Mutta tienas ja piirre sähtää luokkas. Loosi yleisäämiin nähtäisiin ja nuo muistelen tämän saattaisi kyllä puhutaan tämän luosaviäjähin, kun eskiitä tutkimuspohtossa Panu Orel ja Samo Lukkarille Tsel Jienasna. Tämähän sähtää kultalle mangea Yle Areenas. Mä oon aika vielä tämän saattaa mangea. Mutta mistä täällä Aipa Farkapeli Oudassa täällä Oudassa ja tuonne odotasin mongea jätki vuoden tuo musiikka ja älkään chuetsaa tuossa, mutta eikö se on mii pirkeläs.
1: Ja tiimulla täällä vielä vihta ja täällä lähti yläodotasin säämis. Lunturikkoa kuiptas ja norka lunttu tutkan kuiptas nina oota tutkan pohtosa tsaajehit ahte aipas uhtsa assi luossa väijähin pesehtiä nuskiitta meri. Tutkan kuiptas jahla tjuvon mannaan kese sulli kuekti tjuhti luossa väijähä kota hiohte ohtsojon jälmis ruiste filmäi. Tain tuossa tjiecha tseutse tienu joka jälmäi. Ja enemus jäpmään väijähä kauneet jäviä jo jälmiä vuille käyn ja vuulopelte. Tutki jähketä te okta merkäsähti siiva viejehit jäpmimittä läpporakuelit ja lottit. Muistella tutkii panu orel luntturikkoa kuvittajis. Jännettänä siis sähtä lohkat yleisämmin nähtä siittuin. Luntumari ja fiitno takat häli pyöri tolmoskäyppi pakkoparkku ja kartellaittaa kahan hea jos piäkkima. Äsi tjelkää Finwatch raportas masta tjelkauvon jälji mörje fiitnotaka käfpi ja piepmokalvo industria vastolas vuoda. Outa merkka tihte kiantama fiitnotat lavuostas mörje fiitnoat, millä alkahan vastolas käfpi sertifeiden prosessa. Tässä kuittaa siis vuotojuutta, että parko atti mäksää mörje tjekkiit rekryteiren ja matkostan kouluit. Ravenjarkka Polarika muistella, että mäksää tämän pajis 3% tjökkit kouluin. Ottavas Kanata Almo-museas läälkimen viittis tjäjähus, massa mieltämättä ei täittää säämis. Tjäjähus on ammalla killinik miillä inuihta kiellä ja tarkkuhatan muoppeivä shahta ja maanu päihtin spiekkelasta tjäätsis. Tjäjähusas lämmielte Sissel Ämper, Ramavuol Elle Pikke, Ellen Perit Talpak, Merehse Ella Märiä Kuhmunen, Jouni S. Laiti, Hans Ragnar Mattisen, Johanna Minte ja Katarina Spikskum, Inka Victoria Pove, Märhänne Saara, Evelina Saranpää ja Nilsailu Ytsi. Killanik Tjäjähus rahpasa kessemaanu kuehtenuppeloja päivä Kanada Almo Museas. Ja täällä ke yle otassa säämis otasi toimahi. Ja ei länniseltäs vielä antakas mun letten ofta otassa vajaltuhta. Liikkohis vuoden tieti heppi otas mun vää tjaksa koheissa välttii täällä petometi ja vuokata riutatuvo. Sen mä seuhkäämäi tai tilannehuone ja Lappi Katjun hauta Markus Aalto muisteli Lapin kanssa ävisi itseasiassa pallat, ahte Almoka tietu atjun shottaa heijupun ja sierra arvosatjan kovlui kaskas. Sisministeri ja mielte reuta osa tuekätsislä erähtiärä privahta tietuit suetteläpmi. Ja te letjätät yle otasa säämis ja otasi toimahi piipe aikio.

0: Te kuulemme Karoliina J. Kuhmunen ja Torvo Päihkiileiden pihtään oma. Ja Ottavas Kanadas, Kanadan National Galleries rohpasa viites taitetähpäus pärjää, mosse melte mankkaa täitärä ja tuojara maittai säämis. Ja tanchajausa noomalia gillanik mii tarkua pieiväsä tai maanu chuovkas pietsalastima chatsis. Ja tokkolein maittai Annina Turunen kuhtelun oonääräseerä täitär finne moi etsästuujia, jotka tjelmassi.
1: No, mä oon horro tutuajilla monna, mä tiedä, Otta vai? Nyt on sen störrä maailmi.
2: Täällä ehalas, keltalas, pohviisa tolttu ja in ies tässä on tohko rahpan tilalla suhtii tai tohko oon ihan te makkar chajahus teppellä, mutta paru huit ehalas chajahus ja teppellä manka Chefes
1: taittar fars. Tapla saamis moi taittar, mikä mä oon ollut vissa.
2: Joo, te läht. Suomen päältä olta merkä tihtee väitte jouna.
1: No, me ollaan vuodetaan musta tuosta tämän ektu jo tuosta tuojista chajahusas. No, pahtava säikäis.
2: Ai, jos osa lastiin tien chajahusiin, mun ja puoli poutehusahte. Sahtsin kun mun tutsut tohko joitaa ja tämän chajahusan naamma leitä nuktitut kiliin kerko kitlanik if I can ei täällä mun englas killi mutta jos mun mä tämän tatsia tämän rekta tämän kitlanik pete aleita fatta ja sitten makkar jurtaka mun ja poviitin säänis ja maista märkäsaa. Meillä ei vielä kittevas kievahalla tämän fatta ja ammut puujiin. Muissa mä annan kuekte laufka tohko ja tahmanin laufkat, laufkalle alo meillä osahtajat. Pinkkais kuottistainna ja jäve kitlanikseni mun in määtte tajatana te makkar tahlie mutta tjähti lää tehalas rollas ties ja tahi juurtakot tahie moo tahie maih mun kievahallan just etan laukas tahlie raahatte tietnu tälle tehalas parsi tai se johka ja maitta ja anarjauri tälle tehalas chatit munje ja mun persi niin ollut muitte ja mun kievähallen käsky tälle mun jäviker farewell noi sitten mun lan koron fatna si tohta laukkai ja tahli jurtan tietysti kerr sitten aktiivalla chat häli ja muistit mutta se ammas vähän inte vajaa

ajal duftis maittaiko in jes kosie person johtit. Ahja in ohpan jes johtit.

ollaan täällä kuulemme Hilde Länsmä ja Tuomas Norvio. Just lii eskökkäin joskes pottuna pataipa tuossa, että me ollaan vissa vaata mento fuune, että vähän tätä tekniikkaa ei tähä itä muhaltuu semmoista oonne, monnusiva tihti. Mutta vielä tuonne vissa mä nahdaan nohka, joka lenkka tie ja vielä vaan teppuille iän itä nohkeeri. Mutta tuon täällä tjövvaitsa, mikä tjä tehdään tälläkin. Tälläkin ennustossa olette mandaan tälläkillä tiedustan. Onna ja ihtä päivänä. Tälläkin ei ole just täällä, tämän hankal tehtävä kähtsä laasaa solkos. Mutta mikä tjä tämän ennustossa muodohtella puhtementti äppä. Ja alkatit. Otsiovas ja on ääres puolesta sen. Otsevas ja on ääres lamankaisoihin Orvioone ja Veolotsa maittai pajan täälläkin. Ja ihtiin pärjäällä maittai orvää mankaisoihin. Ja temperatuurokka viidamlo ja kevtelo koskas ja ihtiillä suullii se amma. Ja ihan otas toppemai orvestolla ja sähtäämoilla pajan täälläkin. Ja ihtiin latiuske orviidoppeja. Ja temperatuurilla on käftsi ja kolman blokkoskas ja ihti mai suulisiaamma. Ja kilpistäyrä ei tohko kiehtarehtasi. Toppella maittai orvio ne ja sähtällä pojan tälkkiin maittai tuolla veilusvuotaladossa. Ja ihti maittai orveuofti miehtää pieivi. Ja temperatuurilla tsietsä ja kveftan blokkoskas ja ihtäsi leggana vehäs. Vähän on pinnää. Ja syötäkilis tappella maittai ihtä päivän lohpian orvi ja ne temperatuurilla viidamlo ja käyvsemlo koskas ja ihtiin vähän vuelleot. Ja ravinjarkas tappella maittai ne orvi vähän lohpian ja sama ihtäsi orve uofti tieppetäppe ja temperatuurilla tsechamlo ja ohtsemlo koskas ja ihtiin vähän vuelleot. Ja Oulu, toppella maittain mankaisoin orvi ja veilas, suora veilas vuotta lahtella pojan tälki. Ja temperatuurilla viidamlo ja kveftelo koskas ja ihtiin suullii se amma. Ja Tamperes, toppe maittain orvea mankaisoin ja ihtiin maittain orve uofti ja temperatuurilla kveftelo piirläsiin ja ihtiäsi trasku vähä. Ja Helsees, toppella ääkes ja ihku orvi ja maittai veilochat pojan tälki. Ja ihtäsijälle ihtin iddes firte ja oppa tälki ja temperatuurlokko vihtamlo suulli ja ihtiin väl suulli siamma.

Ohte tiellä on täältä kyllä lohpiaan täältä, tai ennustuvu, mutta taas sä kuulla täällä Katariina Utsi ja Tuolla. Ja Tiimu Hallia täällä loiväili vihta, ja tuolla kultalan tässä ylösää mi tervasaddaa, mi pistää viitaratsei, ja tuo mäjiin lemosen muun, ja lain en ain nilla pieski, ja no, taas kuulla täällä Katariina Utsi ja Tuolla.

Naa, tielei Katariina Utsi ja tolla. Tolla lea rähkis kveimi. Mutta te uske vähän innä maailman poremus iisihkali ja te uske. No mitä ehtä. Ja tämän saattaisi, tiedä saattaisi ole. Nehän millä kuullaan. Luosavia ja hipiirra. Otte moo keava sikita, kun tien uusvulikehto olla mielä kuului. No olla kuullaan, nää on vielä uhtsääntöön seutsäkin tämmöri. Otte minu tähpäättu vai joo vastuoko. Tapla predatorat. Predatorat. Mankalaana tuossa. Mutta faktemen toi unna tinkasi jo monet kuin meeri ja tuolla nuo kuvitsää ja haukalla, jos hauka noutes tuoreen mus vasalajan luossa viäjäkin. Jäällä kuullamme itseään Annina Turunen, se on muihtali vähän piirrausuusta tuoji monnamen tuohon Kanadai, tai lailla monnan Kanadan National Galleriaita plakkaa tjäjälmässä Ottavas ja toppilla säämme tuotsäärät tuojäärä iäräkkä

eräje tuoji toppe, jotka manka nomalla se numako Jouni Laiti, Jouni S. Laiti ja Evelina Saranpää lemma meltemai taas. Ja tietenkin la merkka suhtii tähpäystä, että otte saamme tuotsiille päässä nää kuhkeas ja saamme tuoji salla vielä noona tilli tämän äikeo. Mun jultasen toi oltaisi kun ehkä kolmalla joitassa, kun tappelle se käynyt, kun tämän kevuute just kuudellaan kohpaa ja niipin vain loi. Mä ei vuuten ole saamme tuoja tuotsiin ja se tinkoi, kun ledse ja kinjas mä ledsekalla. Mutta tuon tiimoille, kelle tuon vielä 4 minuutin väille vihta ja kuulla velofta pihtää, oltako saatta nohka ja tuolla Niko valkea pää, Milla kova. Ja mun saavan puoleen lahpapäivä, jäkpäivä, kuuntelee siitä. Ja ihtiin itse Sami Radio Wetten Rovas ja ihtiin hami saattaisi kuulla tuolle tiervo saattaisi vähän äänet on pähtä vuokko piirillä miellä ohtsievassa tähpää tuvamenko pähtä vuokko sanoo läpi olmos ja tähpää osa vaikka mono on luhti puolustaisi selväi ja puolustaisi kyläjoilla tässä väitsi mutta mien kuulla tämän tälle tässä iällä kun kuulla niitä.

0: Keskuspankki nostaa ohjauskorkoja 0,25%. Sen seurauksena talletuskorko nousee 2,25%. Markkinoilla koronnosto oli odotettu Lähi-idän sodan vuoksi lisääntyneen epävarmuuden ja nousseen inflaation seurauksena. Euroalueen inflaatio nousi toukokuussa 3,2%, kun se vielä alkuvuonna oli alle 2%. EKP-neuvoston tehtävänä on varmistaa, että inflaatio vakautuu keskipitkällä aikavälillä 2% tavoitetasoon. Suomen hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juho Keskinen.
1: Kyllä se käytännössä on tämä pelko tästä inflaatiosta. Eli nyt me ollaan nähty euroalueen inflaatiossa jo semmoista pientä nousua, jos näin voisi sanoa. Eli ei nyt olla missään niin kuin historiallisen korkeilla tasoilla, että se EKP siinä mielessä vielä niin vaikeassa tilanteessa ole kuin mitä esimerkiksi Venäjän hyökätessä Ukrainaan oli. Mutta kyllä näillä koronnostoilla sitten pyritään hillitsemään tätä inflaatiota, että se ei tästä lähtisi laajemmin laukalle. Ja niin muodoin EKP joutuu tähän reagoimaan.
0: Uudeksi sosiaaliturvaministeriksi nousee kokoomuksen kansanedustaja ja tuore varapuheenjohtaja Karoliina Partanen. Partanen sijaistaa vanhempainvapaalle ensi tiistaina siirtyvää Sanni Grahn-Laasosta. Partanen valittiin eduskuntaan viime eduskuntavaaleissa. Hän on muun muassa perustuslakivaliokunnan jäsen. Grahn-Laasonen on kertonut palaavansa ministeriksi vuoden vaihteessa. Näin Karoliina Partanen iltapäivän tiedotustilaisuudessa.
2: Sosiaaliturvaministerin salkkuun kuuluu myös tasa-arvoon liittyvät asiat ja tällä viikolla on keskusteltu myös taas naisiin kohdistuvasta väkivallasta, lähi- ja perhesuhdeväkivallasta. Se on häpeä pilkku suomalaisessa yhteiskunnassa, se on suuri ihmisoikeus ja tasa-arvo-ongelma ja haaste meillä ja haluan myös ministerinä tarttua tähän asiaan ja selvittää vielä mitä voimme tällä hallituskaudella tehdä näiden haasteiden ratkaisemiseksi.
0: Kokoomus on erottanut kansanedustaja Pihla Keto-Huovisen 4 viikon määräajaksi eduskuntaryhmästään äänestyskäyttäytymisen takia. Keto-Huovinen äänesti eduskunnan täysistunnossa 2 kertaa porsaiden kirurgisen kastraatiokiellon perumista vastaan, eli vastoin kokoomuksen eduskuntaryhmälle annettua äänestysohjetta. Ensimmäisestä kerrasta hän sai varoituksen. STT:n tietojen mukaan työnantajajärjestöt eivät ole suoraan sitoutumassa siihen, että drooniuhkan takia kotiin jääneille työntekijöille maksettaisiin palkkaa. Työnantajapuolen ehdotuksena on ollut, että sairausvakuutusjärjestelmän kylkeen rakennettaisiin järjestelmä, jonka kautta työnantaja voisi hakea takaisin drooniuhkan ajalta maksamaansa palkkaa. Se ei ole kuitenkaan valmis siihen, että palkka maksettaisiin automaattisesti. Vantaan Kivistöön suunnitteilla oleva Suomen suurin sisätapahtuma-areena on julkistanut uutta tietoa hankkeen rahoituksesta. Hankkeeseen tulee vähemmistöosakkaaksi kansainvälinen sijoittaja ePower Capital. Yhtiöllä on toimintaa ainakin Pohjois-Amerikassa, Britanniassa ja Arabiemiraateissa. Areenan pääomistus säilyy Suomessa. Areenasta on tarkoitus tehdä noin 20 000 katsojaa vetävä kansainvälisten huipputapahtumien vaatimukset täyttävä kokonaisuus. Hankejohtaja Pepe Perkiö.
3: Meidän päätoteuttaja on sitoutunut siihen toteutusaikaan hieman yli 2 vuotta. Jos me nyt syksyllä aloitetaan, niin silloin se on 28 vuoden loppupuolella. Pitäisi rakennustyöt olla hyvinkin valmiita. Turvallisinta on sanoa, että 29 vuoden puolella meillä sitten ensimmäiset tapahtumat järjestetään.
0: Vantaan kaupunginjohtaja Pekka Timonen.
4: Jo rakennusajalle syntyy paljon työtä ja toivon tietenkin, että vantaalaisia työllistyy paljon. Puhutaan tuollaista 1600 henkilötyövuodesta. Ja ei synti ihan vähäistä ole, että tästä kuittaa kaupunki myös huomattavat kiinteistöverotulot vuosittain tästä hankkeesta ihan 1 000 000 luokkaa, niin kyllä sekin lämmittää kaupunginjohtajan mieltä. Eli monenlaisia hyviä asioita tapahtuu.
0: Etelään saapuu uusi matalapainesateineen. Yön ja aamun aikana sadealue liikkuu maan poikki pohjoiseen. Aamulla etelästä alkaen on poutaantuvaa. Päivälämpötila vaihtelee 12 ja 20 asteen välillä. Suomenlahdella tuulee yöllä kovaa ja maa-alueella on huomenna voimassa tuulivaroituksia.
5: Nyt toviksi urheilun pariin studiossa Jouko Vuolle.

0: Liechtensteinilainen Alexander Ospelt on kansainvälisen hiihtoliiton FISin uusi puheenjohtaja. Hän voitti puheenjohtajavaalissa liittoa vuodesta 2021 johtaneen Johan Eliasin äänin 65-64. Toimikausi on nelivuotinen. Kovasti toiminnastaan kritisoitu Elias on ruotsalais-englantilainen urheiluvälinen miljardööri. Hän pääsi tänään järjestettyyn vaaliin hankkimalla Georgian kansalaisuuden, koska Ruotsin ja Britannian hiihtoliitot eivät suostuneet tukemaan häntä. Koripallon NBA-finaaleissa New York Knicks esitti historiallisen kovan kirin San Antonio Spursia vastaan. San Antonio on jo johti ottelua jo 29 pisteellä kolmannen neljänneksen puolivälissä, mutta Knicks nousi voittoon luvuin 107-106. Knicks johtaa finaalisarjaa voitoin 3-1 ja mestaruus on sille katkolla sunnuntaina. Naisten korisliigan hopeajoukkue HBA Märsky hakee pelaajilleen uusia kehitysaskeleita eurokentiltä. Pääosin nuorten EM-mitaleita voittaneista pelaajista koostuva joukkue pelaa syksyllä Euroopan toiseksi korkeinta seurajoukkuekilpailua Eurocupia. HBA Märsky on olympiakomitean, urhean ja koripalloliiton yhteinen hanke. Pelaajat ovat lukioikäisiä. Ja jalkapallon MM-kisat alkavat tänään ja ovat laajalti esille myös tämän illan urheiluillassa, kun studiossa kello 19 jälkeen ovat Yle Urheilun jalkapalloselostaja Matti Härkönen ja asiantuntija Paulus Arajuuri. Myös Koppi Futispodcastista julkaistiin tänään muhkea ennakkopaketti alkavista kisoista. Ja me olemme niissäkin tunnelmissa kello 21 Urheiluradiossa.
1: Jouko Vuolle toimitti Urheiluradion, kello on nyt 7:17.
2: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
1: Te olette kyllä vihkineet kaikenlaista ja antaneet kaikenlaisille asioille nimiä. Kiitos paljon kaikista viesteistä, joita tänne studioon on tullut. Meidän numerohan on tuttu 0401455666. Se kannattaa olla siellä puhelimessa valmiina, koska ei mene kovin kauaa, montaa minuuttia, kun taas käynnistellään kello 5 visa. Otetaan yksi viesti vielä tuohon aiheeseen liittyen, jota käsiteltiin ennen uutisia. Hannele täällä kirjoittaa, mun saunaan vaihdettiin viime kesänä uusi kiuas. Kaksi hyvää ystävää tuli saunomaan ja leikkasimme jopa nauhaa ovella ennen kuin vihimme kiukaan käyttöön. Tule hyvä löyly, älä tule paha löyly. No ihan varmasti toimii ja kiuas antaa parastaan, kun noin hienoin menoin se on käyttöön vihitty.

opeta ja elän itselleni. Ja tältä pumpulta löytyy sellainen kappale, jota varmasti aika moni suomalainen pitää sellaisena kaikkien aikojen kesäbiisinä. Ja puhun tietenkin kappaleesta Kuuma kesä. Ja me Radio Suomessa nyt keräämme teiltä niitä kaikkien aikojen kesäbiisejä. Mikä kappale on sellainen, että se tekee sinulle kesän? Mikä kappale soi taustalla silloin, kun kesä todella tuntuu kesältä? Kerro meille se oma takuuvarma kesäbiisi ja me koostamme sitten tämmöisen soittolistan. Ja siis se on sitten yhdessä koostettu, koska teiltähän nämä kappaleideat tulevat. Ja tämä soittolista virittää sitten koko kansan suvitunnelmaan juhannusaatto aamuna 3 tunnin ajan. Kaikkien aikojen kesäbiisi soittolista soi kello 9-12 juhannusaattona. Tuo lomake, johon voit käydä sen oman kaikkien aikojen kesäkappaleesi ilmoittamassa, löytyy osoitteesta yle.fi/radiosuomi. Ja siellä on tuommoinen suosittelemme osio, vähän tämmöinen rulla, niin sitä kun katselet, niin sieltä löytyy sitten tämmöinen otsikko, mikä biisi tekee sinulle kesän. Käy siis ilmiantamassa se oma kaikkien aikojen kesäbiisisi, jonka haluat kuulla ja jonka haluat, että kaikki muutkin kuulevat juhannusaatto aamussa tai aamupäivässä sitten 9 alkaen aina tuonne 15:30 saakka. Ja sen lisäksi, että juhannusaatto aamussa tai aamupäivässä kuullaan ihan mahtavaa teidän valitsemaa kesämusiikkia, niin kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden sekä yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan myös loisteliaita palkintoja. Ja aikaa on tämän viikon sunnuntaihin 14.6. Siihen mennessä pitäisi käydä se oma kappaletoive sinne osoitteeseen yle.fi/radiosuomi rustaamassa.

0: Taylor Swift ja Open Light.
1: Onko se Kylian Babben johdolla Ranska vai juhliiko Argentiina jälleen jalkapallon maailmanmestaruutta? Onko sittenkin jalkapallon kotiinpaluun aika ja on vihdoin Englannin vuoro nostaa pyttyä? Entä yllättävätkö Norjan viikingit ja miten Brasilia ja Neymar pysyvät kyydissä? Edessä on reilu kuukausi jalkapallon juhlaa ja tämän viikon urheiluillassa kisat käydään läpi juurta jaksain, kun studion saapuvat Ylen jalkapalloselostaja Matti Härkönen ja asiantuntija Paulus Arajuuri. Urheiluilta torstaina kello 18 alkaen Radio Suomessa jalkapallon juhlaa.

0: Se oli Mami ja kesä maistuu. Kello on 24 minuuttia yli 17. Oikein mukavaa torstaita. Ja nyt on jälleen aika.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Kello 17 ja 24 visa on tänään vuorossa. Ja uudehko visa. Puuttuva palanen. Tänään ei hiihdetä perässä, vaan kysellään puuttuvaa palasta. Etsimme siis asiaa, joka voisi olla olemassa, jonka pitäisi olla olemassa, mutta sitä ei ole olemassa. Ja puuttuva palanen visassa vaihtuu, siis joka kerta haetaan erilaista puuttuvaa palasta. Aikaisemmin ja tähän mennessä puuttuvaa palasta on kysytty Kalevalan hahmoihin, muumeihin ja sitten on kysytty, mikä kouluaine pitäisi vielä olla näiden nykyisten kouluaineiden lisäksi. Ja tänään haussa on puuttuva viikonpäivä. Millainen viikonpäivä olisi hyvä uusi viikonpäivä? Mikä sen nimi olisi ja mihin kohtaan viikkoa se asettuisi? Ja mitä silloin tehtäisiin? Siis puuttuva palanen visailussa, kisailussa haetaan tänään puuttuvaa viikonpäivää. Millainen viikonpäivä se olisi? Mikä olisi sen nimi? Ja mihin kohtaan viikkoa se asettuisi? Ja ennen kaikkea, mitä tuona viikonpäivänä tehtäisiin? 0401455666. Annan ainakin yhden kappaleen aikaa teille miettiä ja laittaa omat vastauksenne tänne päin. Ja tottahan toki paras vastaus palkitaan Radio Suomen kassilla.

George Michael ja Mary J. Blige, Ass, siis A-S, ei A-S-S. Kello on 17.30 ja tänne tulee aivan solkenaan näitä viestejä uudesta viikonpäivästä. En anna teille enää yhtään kappaletta aikaa lähettää viestiä. Täällä on varmaan 100 viestiä tullut teiltä. En edes ehdi lukea näitä kaikkia, kun aina kun avaan viestin, täältä tulee uusi. Otetaan muutamia, sen jälkeen laitan kappaleen soimaan ja kerron sen jälkeen, kuka palkitaan tämän päivän puuttuva palanen kisassa. Puuttuva viikonpäivä olisi nimeltään kelluntai. Sen voisi lisätä ainakin kesäkuukausien kalenteriin. Kelluminen on pysähtymistä, paikallaan olemista, sitä, että antaa virran viedä tai olla virtaamatta. Jokainen voisi päivän kellua, missä haluaa. Meressä, järvessä, joessa, kotona, mökkirannassa, paljussa, tynnyrissä, ajassa. Sen kun olla möllöttää, näin kirjoitti Mikko. Lorvintai. Se ilmestyy aina yllättäen yön aikana, kun sitä eniten tarvitset. Toivuntai. Sunnuntain jälkeen viikonlopusta toipumiseen. Aika monta muuten tuli näitä tällaista viikonlopun jälkeisiä. Pekukin laittoi armontai sunnuntain ja maanantain väliin. Puuttuva viikonpäivä on tietenkin jos on tai. Se on päivä viikonloppuna. Ehkä on, ehkä ei. Niin sanottu vapaa päivä tai joku muu jos-tyyppinen tilanne. Jos on taina vatuloidaan ja jossitellaan tietty. Näin kirjoitti Tiina. Älkää laittako enää uusia. Me aika on päättynyt, niin ehditään lukea nämä, jotka tänne on tässä aiheessa tulleet. Pöljäntai, perjantain ja lauantain väliin ja aivot narikkaan. Toivuntai, sunnuntain maanantain väliin. Joo, kyllä. Ei tehtäisi mitään, vaan kunnolla toivuttaisiin viikonlopusta ja henkisesti latauduttaisiin alkavaan työviikkoon. Toivontai. Toivontaina tehdään kaikki työt, joihin muut päivät ei riittäneet, ja vietetään se vapaa-aika, jota ei muina päivinä ole ehditty. Toivontain sijaisi voisi vaihdella vähän samaan kuin arkipyhillä on tapana, aina sopivasti. Otetaan vielä pari ja sitten laitetaan musiikkia ja sitten luetaan oikein tiheällä kammalla nämä ja katsotaan, että kuka vie tämän viikon voiton. Rennontai olisi uusi viikonpäivä. Siihen aikaa lohkaistaisiin perjantaista ja maanantaista, mutta se ajoittuisi lauantain ja sunnuntain väliin. Siten viikonloppu ei tuntuisi loppuvan niin pian. Terveisin nimimerkki Enontekijön kesä. Lorvi pyhä sunnuntaista seuraava. Saa sen päivän pitää, kun on kunniallisesti käynyt koulunsa ja muut kansalaisen velvollisuudet. Rennontai. Ei kun tämä just sanottiinkin, rennontai. Just näin. Meinasin lukea samaan. Kyllä se niin on, että torjantai puuttuu. Se menisi heti torstain jälkeen. Se olisi sitten se varsinainen viikonlopun aattopäivä. Ensin lopetellaan työt, siivotaan ja sitten chillaillaan ja lähdetään diskoilemaan. Viikonloppu täten kolmen päivän vapaa perjantai sunnuntai. Näin Armin lakeuksilta. Jippu ja Samuli Edelman, jos sä tahdot niin.

Jippu ja Samuli Edelman, jos sä tahdot niin. Puuttuva palanen kello 5 visan osuus oli jälleen menestys. Kymmeniä ja kymmeniä viestejä, jotka juuri ja juuri ehdin lukea. Kiitos kaikille teille, jotka viestin laitoitte. Otetaan vielä muutamia. Jokeripäivä. Tehdään, mitä ei tänään ehditty ja ei ole huomenna aikaa tehdä. Kaikkihan tietää, että sunnuntai on se viikon rennoin päivä, ainakin pitäisi olla. Mutta oikeasti sunnuntaina murehditaan tulevaa viikkoa ja päättyvää viikonloppua. Siksi tarvitaan etko maanantai. Silloin sunnuntain voisi pyhittää rauhoittumiselle. Laiskantai. Oikea lepo- ja laiskottelupäivä sunnuntain ja maanantain väliin. Päivä, jolloin ei tehdä yhtään mitään. Ja tätä valvomaan perustetaan poliisiin uusi yksikkö. Huomaa, että teillä on aika paljon toiveena semmoinen viikonlopun pidentäminen ja se, että olisi ihan oikeasti semmoinen päivä, että ei tarvitsisi tehdä yhtään mitään, kun tuntuu, että ainahan se kalenteri on täynnä ja aina se viikko loppuu kesken. Mutta tuottajan kanssa päätimme tänään palkita Pirjon. Pirjon viesti kuuluu näin. Moi, tätä ei tarvinnut edes miettiä. Sisuntai. Suomalaisten oma viikonpäivä, jolloin tehdään ne eniten sisua vaativat työt. Kuten ikkunan pesu. Onnea Pirjo, sisuntai olisi kyllä hyvä päivä olla viikossa. Ja jos tuntuisi siltä, että ei tarvitsisi niitä ikkunoita just ihan joka viikko pestä, niin sitten sitä sisua voisi käyttää johonkin muuhun valitsemaan elämän alueeseen. Otetaan Pirjon yhteystiedot ylös, niin saadaan palkintokassi postiin.

brittipoppia 1990-luvun puolivälistä, Blur, Girls and Boys, vuosi 1994. Ja Blur-yhtyeen laulaja Damon Albarn sai kuulemma inspiraation tähän kappaleeseen, kun hän oli lomailemassa Espanjassa Magalufissa. Ja hän kertoi, että siellä oli semmoinen aika jotenkin, no siellä oli kova meininki ja seksi tihkui ilmassa, näin sanotaan nyt näin. Siitä sitten hän tätä kappaletta rupesi kehittelemään ja syntyi Girls and Boys. Kello on 17.45. Tänään kello 18 jälkeen käynnistyy urheiluilta tuttuun torstaiseen tapaan. Urheiluillan juontavat Markus Turunen ja Vesa Winberg. Ja lähetyksessä perataan tällä viikolla alkavat jalkapallon MM-kisat juurta jaksain, kun studioon saapuvat Ylen jalkapalloselustaja Matti Härkönen sekä jalkapalloasiantuntija Paulus Arajuuri. Lähetyksessä kuullaan myös, millaisissa tunnelmissa

0: kisoja odotellaan Yhdysvalloissa, kun ääneen pääsee Ylen Yhdysvaltain toimittaja Juri von Bunsdorf. Ja lähetyksessä ennakoidaan tänään myös Jukolan viestiä. Tämä siis kello 18 jälkeen.
1: Moi, mä oon Sillanpää. J.P. Sillanpää. Ja mun uusi musaohjelma on nimeltään Sillanpää sunnuntai. Se nimittäin tulee radiosta sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.

Liisa Syrjä ja sen piti olla minä. Reilun 10 minuutin kuluttua kello lyö 18 ja silloin vuoroon Yle Uutiset. Ja kerrotaan yksi pikku uutinen. Maailman kolmanneksi pienin valtion nauru saattaa pian vaihtaa nimeä. Asiasta kertoo muun muassa New York Times. Naurun parlamentti päätti viime kuussa yksimielisesti vaihtaa saarivaltion nimeksi Nauru, joka on lähempänä sitä, miten saaren asukkaat itse maataan kutsuvat. Ja lopullisesti tästä asiasta päätetään kansanäänestyksessä. Nimi Nauru syntyi, koska Nauroa ei osattu ääntää vierailla kielillä. Ja tämän naurun nimen on koettu heijastelevan kolonialistisia valtasuhteita. Mutta sitten se ei olisi enää suomeksi hauska, jos se olisi Nauru, ei siis enää nauru. No, jäädään odottamaan, kuinka tässä käy. Urheiluilta kello 18 jälkeen. Markus Turunen, Vesa Winberg ja jalkapallo huumaa sekä Jukolan viestiäkin ennakoidaan, kuten tuossa tuli aikaisemmin jo kerrottua. Ja huomenna Radio Suomen alkuillassa sitten kello 5 visassa Musa Visa perjantaiseen tapaan. Muistakaa olla silloinkin kuulolla. Minun puolestani aivan mahtavaa torstain jatkoa. Sieltä lähti soimaan Pet Shop Boys, Domino Dancing, tämän jälkeen vielä Ultra Bra, Minä suojelen sinua kaikelta. Ja sitten uutiset ja sitten urheilua.

Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenho. Britannian puolustusministeri John Healey eroaa tehtävästään. Hän ilmoitti asiasta X:ssä. Syynä on hänen mukaansa erimielisyydet hallituksen puolustusbudjetista. Healey kirjoittaa pääministeri Keir Starmerille, että valtiovarainministeriö ei ole halunnut panostaa puolustukseen aikana, jolloin uhat ovat vain lisääntyneet. Puolustuksen investointeja on lykätty samalla, kun media on uutisoinut erimielisyyksistä puolustusministeriön ja valtiovarainministeriön välillä. Iranin ulkoministeriön mukaan Yhdysvaltain viimeisimmät iskut Iraniin osoittavat, että maiden välinen aselepo on muuttunut käytännössä merkityksettömäksi. Yhdysvallat teki viime yönä jälleen

0: uusia iskuja Iraniin. Iran vastasi iskuilla Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idässä. Yhdysvallat ja Iran solmivat aselevon huhtikuussa, mutta se on rakoillut useaan otteeseen jo ennen kuluvan viikon uusia kärjistymisiä. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n mukaan teollisuuden investointien odotetaan kasvavan kuluvan vuoden aikana noin 6%. EK:n mukaan investointien yhteenlaskettu arvo nousisi tänä vuonna noin 10,7 miljardin euroon. Parhaat investointinäkymät ovat teknologia- ja elintarviketeollisuudessa. Myös kemian teollisuuden investoinnit ovat kasvussa. Investoinnit kasvavat erityisesti suurissa yrityksissä, mutta myös PK-yritysten investoinnit nousevat maltillisesti.
1: Yle Uutiset kello 18 toimitti Salla Vuolteenaho.

0: Kello 18.02, seuraavat 3 tuntia Radio Suomessa vietetään urheiluillan ja urheiluillan aiheiden parissa. Minun nimeni on Markus Turunen. Tervetuloa taajuuksille ja kanavan pariin. Lisäksi täällä on Vesa Wimberg, moi.
1: Oikein mukavaa iltaa. Tiedätkö, Markus, mun tuli mieleen näin tuossa yleurheilutoimittaja Niina Vanhataloa ja hän on, ja myös Johannes Oikarista, ja ovat kummatkin suuntaamassa tuonne Kymin lentokentän metsiin, siellä juostaa Jukolan viesti, niin tuli tämä, mä oon aikoinaan suorassa radiolähetyksessä mennyt lupaamaan, että mä tulen juoksemaan Jukolan vielä joskus, mutta ei se vuosi ollut tänäkään vuonna, mutta joka vuosi se on aina mielessä, että olisi komeaa lähteä toi legendaarinen. Eikö tuosta puhuta, että on yksi maailman suurimmista urheilutapahtumista, joukkueella urheilutapahtumista, niin joku vuosi se kyllä vielä lähdetään rykäsemään. Niin ajattelin kysyä, että lähdetkö tiimiin?
0: En lähde mukaan. Mä veikkaan, että et lähde muuten säkään juoksemaan. Tämä on mun veikkaus. Mut voit osoittaa mut vääräksi. Saat ihan milloin tahansa.
1: Mä menin ihan hiljaiseksi.
0: Niin just. Siitä vaan. Ei aina pitäisi miettiä, mitä sanoo ja päästää suusta.
1: Ei täällä radiossa sellaista kannata tehdä. Mutta kaikille Jukolaan osallistuville kosolti tsemppiä ja myös lukuisille talkoalaisille. Me tässäkin lähetyksessä tullaan menemään Jukolan tunnelmiin tuossa kello 20 jälkeen, mutta on meillä paljon muutakin.
0: Jalkapalloa tulee siltäkin kantilta, että otetaan yhteyttä Ylen Yhdysvaltain erikoistoimittaja Juri von Bunsdorfiin.
1: On todella kiintoista kuulla vähän siitä yhteiskunnallisesta ilmapiiristä, mikä siellä tällä hetkellä vallitsee. Ja kyllä tässä koko lähetyksen mittaan otetaan jalkapalloa esille. Mutta hetken päästä meillä on sitten täällä studiossa meidän raatilaiset, urheilutoimittaja Pekka Holopainen ja urheilun kaksosura-asiantuntija Tuuli Merikoski. Ja otetaan vähän ajankohtaisia urheiluotsikoita ja sitten myös jalkapalloa.
0: Urheiluiltaan pääsee mukaan myös Radio Suomen WhatsAppin kautta viestejä laittamalla. Numeromme on 0401455666.

0: Urheiluillassa kolmas nainen laululla tästä asti aikaa. Mikko kirjoittaa viestin Jukolaan liittyen, kun en minä enkä Vesa ole sinne menossa, niin kollegamme Sanna Pirkkalainen on meitä molempia kovempi. Sanna ilmeisesti menossa jälleen juoksemaan.
1: No mitä Sanna ei osaa tehdä, sitä ei tarvitse tehdäkään.
0: Jos minä menisin sinne, se olisi kaikkien aikojen suurin farssi. Ja varsinkin, että pilaisin kaikkien muiden joukkueen jäsenteni urheilusuorituksen eksymällä tai toheloimalla muuten.
1: Mä en ihan usko tuohon, mutta se on toinen juttu. Palataan siihen ehkä tulevina vuosina. Toivotetaan tervetulleeksi Tuuli Merikoski ja Pekka Holopainen. Miltä Jukola kuulostaa näin, että onko kokemusta missä määrin?
2: Ei, en ole itse käynyt juoksemassa. Enkä ole koskaan ollut paikalla, vaikka seurani pyrintö on järjestänyt, mutta silloin olin jossain muualle, etten päässyt. Mutta kyllä sitä aina televisiosta pitää katsoa se startti. Ja sitten aina yön aikana vähän seurailla, että miten pyrinnön joukkueet pärjää.
3: Mä olen muutama kerran ollut viimeksi 21 tai 2 Mynämäellä, kun ystäväni Pete Paukkunen oli silloin kilpailujohtaja. Menin ihan sen takia, että mietin, että siis... Tiesittekö, että Jukolan kilpailujohtajan homma, niin se on vapaaehtoistyötä. Palkattuja henkilöitä vaan pääsihteeri. Joo. Ja hänkin vaan se viimeisen pari vuotta. Niin miten joku ottaa sellaisen vastuun ja työmäärän saamatta siitä, mitä taloudellista korvausta. Se on todella hämmentävää. Ja miten se kaikki, eli millainen paine ja työmäärä siinä on, että saadaan Jukola kasaan. Vaikka se manuaali on kuulemma aika hyvä ja nyt tavallaan taas tämän vuoden järjestäjä jeesaa ensi vuoden järjestäjä tosi paljon siinä, että kun se sapluuna siirtyy tavallaan paikasta toiseen. Mutta se on niinku huima tällainen, ei vain urheilutapahtuma, vaan tämmöinen niinku vapaaehtoistyön monumentti.
1: Millaisia ajatuksia niin kun herättää se, että jos ajatellaan näitä aikoja, niin Jukola pitää pintansa vuodesta toiseen. Ja jos taloin, että se on kansainvälisessäkin verrannossa, niin se on hyvin ainutlaatuinen tapahtuma, mitä tulee osallistujamäärään.
3: Joo, jatka vaan Tuuli.
2: Niin, että se on, et tietysti kun siellä on se ihan niin kuin huippu-urheilu, että se on todella huippu-urheilukilpailua ja sitten siellä on myös se niin kuin toinen pää, eli niitä niin kuin harrastajaporukoita. Toki tietysti Jukolan on semmoinen, että ei sinne nyt ihan niin kuin treenaamatta, että kyllä vähän pitää osata suunnistaa ja vähän juostakin, mutta että todellakin siellä voi hyvin eri tyyppiset ihmiset olla ja se on koko päivä ja koko se on perheiden tapahtuma.
3: Nyt Tuomas Heikkilä näytti Paavo Nurmi Gamesissa, minkä tasoisia juoksijoita.
2: Aika kovaa juoksi niin, kyllä vitosen.
3: Eli suunnistuksella, täällähän puhuttiin siitä
1: kyllä.
3: Vähän aikaa sitten, niitä haasteita on tietysti siinä niin kuin kovan pään kilpasuunnistajan määrien kanssa, mutta harrastajatapahtumana tämä Jukola on kova ja sen lajinhan yksi tällainen hieno piirre on se, että vaikka mä hakemalla haen, niin mä en keksi mitään negatiivista suunnistuksesta. Siis ei ollut kohuotsikoita, ei ollut niin kuin mitään. Siis ainoa kohuotsikko, mikä mä muistan, on se, kun Minna Kauppi rupesi tyylaa Sipe Santapukin kanssa.
1: Se on terveisiä niin, sekä Minnalle että Sipelle.
3: Mutta se lajihan on kauhean puhtoinen sillä tavalla. Se on fiksujen ihmisten puhtoinen.
1: No tätä mä olin sanoisin. Ja kuten kuultiin pari viikkoa sitten, niin se on myös perhe- ja sukujen laji. Eli siinä on niin kuin monia sellaisia inhimillisiä tulokulmia suunnistamiseen.
3: Tämä Jukola on siis vain yksi. Sittenhän meillä on näitä Kainuun rastiviikkoja, Finn Vitosta.
2: Kyllä, Euroopassa on tämmöisiä. Ja sitten vielä sisältyy se, että siellä jäädään auttaan toista. Että vaikka olisit kärjessä, niin jos sä huomaat, että joku oikeasti on kaatunut ja tarvii apua, niin sitä jäädään auttaa.
1: Ja yhden asian vielä sanon. Suunnistuksessa on erittäin pitkälle viety se, miten aivan lapsia, jotka tulevat harrastuksen pariin, niin miten leikinomaisesti he tulevat lajin pariin ja miten se yhtäkkiä alkaa liudentumaan täyspainoiseksi suunnistukseksi. Eli se on jollain tavalla sellainen, että tuohon ei välttämättä kaikissa lajeissa kyetä.
3: Kyllä
1: laji mahdollista.
3: Mä vielä otan esille tästä toisen auttamisesta, niin haastattelin joskus Kuusamon maailmankapissa hiihtäjää, joka oli myös suunnistanut ja hän oli MM-kisoissa, niin sen vuoden MM-viesti, kolmen kärkimaata oli tällaisia, ei todellakaan lajin suurmaita, niin se johtui siitä, että tämä kyseinen suunnistava hiihtäjä, hän oli juossut sellaiseen oksan karahkaan, joka oli läpässyt hänen nivusensa. Ja sieltä tuli sitten Thierry Sourcillon ja näitä huippuja, niin aivan ne keskeytti oman kilpailunsa.
2: Just näin.
1: Tämä kertoo paljon. Ja Jukolan viesti ja Venlojen viesti Ylen kanavilla. Mutta aloitetaan tämä osio kuitenkin myös, että mitkä urheiluotsikot ovat puhuttaneet tällä viikolla tai tällä hetkellä. Niin mikä Tuulilla on ollut mielessä?
2: No tietysti eilinen upea Saara Keskitalon 100 metrin aitojen uusi Suomen ennätys 12.64, mutta ehkä itse lämmittää myös se, että sveitsiläinen nuori 22-vuotias Verro juoksi 800 metrillä Tukholmassa aivan mielettömän upean ajan 1.53.98, eli lähestyy Jarmila Kratotsilovaan.
3: Miesten maailmanennätys, eikö sori?
2: Niin.
3: Naisten. 82, niin.
2: Maailmanennätystä ja tosi upea. Oli kiva nähdä, kun Sveitsin TV:ssä näytettiin uutisissa se pätkä siitä tämän Tukholman juoksusta ja sitten näytettiin Kratotsilovaan loppusuora, niin kyllä siinä tietty ero siinä ulkomuodossa oli.
3: Mä olin 83 stadikalla ja niin taisit Tuuli olla sinäkin, niin siellä oli sellainen ilta, että Jarmila juoksi sekä 8 että 4. Muistaakseni 8 finaalin voitti ja meni 4 välieristä finaaliin, jossa ekana sitten rikkoi 4-8 rajan maailmassa.
2: Kyllä.
3: Tästä Verrosta siis on tiedetty, että hän on tosi potentiaalinen. Mutta samaan aikaan pitää muistaa myös se, että hän juoksi nyt noin 1.54 vanhalla jalkinen teknologialla, ehkä 1.56,5, jotain tällaista. Totta kai siitä on apua, se on ihan selvä, mutta sen takia se on kehitettykin, että siitä olisi apua.
2: Kyllä. Siinä
0: mitä on uusia?
3: Ja ajatellaan, että siis Pamela Jelimoitu tämmöistä aikaa juossa koskaan. Ei Kaster Semenia.
2: Ei, kyllä.
3: Eli on tämä aika kova.
2: Kyllä, on todella.
4: Sulla Pekka taisi olla nostona myös eräs aika kova suoritus.
3: Niin, Jacoby Tarp, siis täysin tuntematon kaveri, vai MM6 toki Tokiosta, pika-aituri, niin hän latasi 12.75, paransi ennätystään 0.26 sekuntia, ja mietit Tuuli, kun siis sä oot jo 13.01 tason aitajuoksija, niin sä oot silloin ihan maailman huippu.
2: Kyllä.
3: Sä vedät siitä 0.26 pois. Sehän on matkanakin, jos se on lähes, se on jotain 2,4 metriä mä sellaista.
2: Niin, se on paljon.
3: Se on todella paljon. Ja todella siis aivan mielettömän hämmentävä suoritus. 20-vuotias kaveri teki sen USA-yliopistomestaruuskilpailujen välierissä. Eli tavallaan, mä juttelin hänen manageris kanssa tänään, pahamalainen Dominic Demerit. Sä oot välierät on hyvä paikka tehdä kova aika, että siinä ei ole se painetila
4: niin,
3: vielä ihan
4: niin,
3: sama.
4: Niin, jo maallikkokin ajattelee. Joo.
3: Ja sitten ton ikäinen kaveri ei osaa oikeastaan pelätä mitään, kaikki on niinku vaan mahdollista ja sitä rataa.
4: Ja musta yksi hänen kommentti oli aika paljon puhuva, kun hän sanoi Sanna tarkasti, että tiesin, että jaloissani on tuollainen suoritus. Mitä urheilija tietoisuudessa silloin on meneillään, jos on tietoisuus siitä, että omassa suorituskyvyn puitteissa on potentiaali tehdä jotain poikkeuksellista?
2: Niin, sittenhän se hyvällä hetkellä ja kun se niin kuin siinä just kisassa sä pääset siihen

0: fiilikseen, niin sittenhän se tulee, niin kuin vaikka eilen just kun katsoin Keskisalon keskitalojuoksua, niin niin kuin tuli semmoinen, että sitten kunhan pääsi siihen, Saara siihen semmoiseen omaan rytmiinsä, niin se vaan meni ja meni. Meni. Sä olit paikalla, eikö?
1: Eikö siinä monesti puhutaan siitä tietoisuudesta vapautumisesta?
2: Eli on, niin, onko se, että sen suorituksen vaan annetaan sitten tulla niin, sieltä ikään kuin ulos?
0: Joo, ja näin se varmaan mielenki... Verrokin vaan antoi tulla, ainakin hän sitten oli. Että hän
1: ja niin mielenkiintoinen niin, pointti, että M.E. Aiturin manageri, niin hän on itse kilpailun Lahdessa aikanaan, että kyllä mä kerroin hänelle, että mä en soita sulle kuitenkaan tästä Suomen ennätyksestä, vaan eräs toisesta aikajuoksuajasta.
3: mitä se uusi kenkäteknologia on käytännössä?
1: No käytännössä niin kuin hiilikuitu.
3: Ohja.
1: Juu, joka siis tavallaan ihan uudella tavalla niin antaa sieltä radasta niin kuin se varastoista energiaa antaa sitä urheilijalle, mutta niitäkin täytyy oppia siis harjoittelun kautta käyttämään. Se
0: ei varmaan meitä nyt tässä se ihan hirveästi siivittää se hiilikuitu.
2: Niin mä just mietin, että niin, mutta on mielenkiintoista, että kenkää täytyy opetella käyttämään.
1: Kyllä. 2022 Toby Amusan myös Eugeneissa juoksi maailmanennätyksen MM, ja silloin muuten myös välierissä oli MM-kisat. Niin mä katsoin niitä juoksuja, niin aina kun se oli ohi, niin hän ei montaa ylimääräistä sekuntia halunnut pitää niitä edes jaloissaan. Ne on varmaan tosi epämiellyttävän puristavat ne.
2: Tämä on mielenkiintoista. On. Mä nostan yhden otsikon, joka puhuttaa ja joka varmasti, jota mielenkiinnolla seurataan varmasti ainakin koripallon vähän parissa. New York Knicks on lähellä tehdä tempun ensimmäinen mestaruus sitten vuoden 1973, mutta mä en ihan usko.
1: Mä katsoin koosteen aamulla.
2: Joo, samoin.
1: Siis sä johdat 29 pistettä. Se tarkoittaa 9-3 pisteen koria ja 1-2 pisteen koria, ja silloin toinen on vasta tasoissa.
2: Joo.
1: Niin kyllä koripallo on erikoinen peli, että sen pelin voi vielä siitä menettää.
0: Kyllä.
2: Ja tässä puhutaan nimenomaan siitä, että New York Knicks nousi sieltä 89 pisteen takaa, mutta tässä puhutaan siitä, että jos mestaruus Manhattanille tulisi ja joukkue saisi saaren avaimet niin sanotusti, niin se olisi mielenkiintoista nähdä, mitä nyt. Silloin ei paljon jalkapallon MM-kisoista siellä puhuttaisi.
1: 30 vuotta nyt perspektiivinä, niin New Yorkiin on tullut 6, eli baseball, eräs tunnettu Jenkis, on 5 kertaa ottanut sen, niin Giants jenkkifutiksessa kerran, mutta niin kuin Madison Square Gardenissa 0, eli ei lätkää, ei korista, niin tosiaan siis kyllä tämä olisi hyvin tarpeellinen ja toivottu asia siellä.
0: Ilman koslipuhinnat on aika korkeaksi noussut tämmöisen otsikon näin.
3: Sen minäkin muistan.
2: Tässä oli tämän päivän urheiluotsikot ja kohti jatketaan jalkapallon parissa.

0: rodeo. Kilistellään kyyneleitä. Radio Suomi, urheiluilta. WhatsAppin puolelta yksi viesti ja yksi kysymys. Jukala viestiin liittyvä muistoni. Työyhteisön kanssa oltiin menossa Viroon Saarenmaahan joskus 10-15 vuotta takaperin. Silloinen talousjohtaja kuitenkin perui matkan, sillä hän oli menossa joukkueensa kanssa Jukolaan. Menivät ja joukkue hylättiin. Me käytiin Hattulan lepaalla. Kysymys asiantuntijoille. Tällä siis ei tarkoiteta minua. Voiko mihinkään enää luottaa, kun Mondo ei voittanutkaan se kilpailuja. Terveisin Kaitsu. Kuka on Mondo?
1: No, Duplantis. Ruotsalainen maailman
0: hän on alkanut hävitä.
1: Ei, kun hän on menossa naimisiin.
2: Niin, ja pyyteli anteeksi, kun ei nyt voinut ruotsalaiselle yleisölle tuottaa.
1: Olisiko niin, ettei rouva suostunut Aleksasta avioehtoon tai jotain? Oli ihan...
3: Meinaatko, että tällainen paperi
0: olisi? Tuliko hän toiseksi tai miten siis? Vai?
1: Oliko hän muuten peräti neljästä tai jotain? Mä en ihan oikeasti muista, mutta mä näin sen niin kuin ponnettomat yritykset siitä. Joo.
0: Alamäki
1: on alkanut. 6.05.
3: Niin. Miltä näyttää Arman Duplantiksen ponneton yritys? Mä en mitään... Mä yritin, että se ei niinku me mun kaaliin.
1: Kyllä se sellainen oli. Kyllähän Kalevakisat olisi voittanut silläkin suorituksella. Mutta tosiaan siis... hän oli hävinnyt viimeksi heinäkuussa 23. Ja... miksi nyt on kovasti kohisu tästä kreikalaisesta karaliksesta, joka oli PNG:ssä ja hyppäsi muuten, se oli kolmas kerta, kun Suomessa hypättiin 6-metrinen, Bubka Gatauden ja Karalis, niin hän on siis maailman, voi sanoa toisiksi paras hyppääjä, niin hänen tilastonsa Mondoa vastaan on niin, että 43 kertaa vastakkain Mondo johtaa vain 42-1.
3: Joo, mutta niinhän me puhuttiin jossain urheiluillassa, että putket katkeavat aina jossain vaiheessa. Ja niinhän mä muistan, kun kerran sanoi Edwin Moseskin jossain vaiheessa sitten hävisi.
2: Niinpä, ja hyvä se on. Sitten se vapauttaa taas, vaikka ei sen hän nyt varmaan nyt siitä ole mitään, ei ainakaan näyttävästi ole mitenkään ottanut paineita, mutta se on hyvä. Nyt on ikään kuin hävinnyt ja sitten taas.
3: Nyt on hyvä taas puhtaalta pöydältä.
2: Kyllä.
1: Niin Edwin Moses viimeisessä arvokisafinaalissa, Soulin olympiafinaalissa, niin hän ei voittanut. Andre Phillips voitti.
3: Joo, kyllä.
1: Amadou Diabaa ja Edwin Moses.
3: Ja eikö ollut voittamaton kuitenkin hyvän
1: Jos
3: hyvän
1: oikein muistan, niin sen vuoden olympiakarsinnoissa, niin olisikohan silloin hävinnyt, mutta nyt
3: täytyy no, tarkistaa. Voi...
2: Et ihan kaikkea, Pekka, muista. Voi että mä ihailen tota sun loistavaa muistia.
3: Tarkistajat voivat tarkistaa. Mutta hei, puhutaan jalkapallon MM-kilpailuista, jotka alkavat itse asiassa ensi yönä. Ennätykselliset kisat monella tapaa, 48 joukkuetta, valtava 5 viikon urakka. Ja paljon on ollut puhetta olosuhteista, jossa tullaan pelaamaan. Paljon on tapahtunut ympärillä, mutta mä avaan tämän kuitenkin FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon tuoreella lausunnolla viestillä maailman jalkapallofaneille. Chill. Millaisia ajatuksia tulee, kun tiedetään, että millainen myräkkä siellä nyt kuitenkin on, tuntuu varsinkin Yhdysvalloissa kaiken kanssa? Lähdetään purkamaan tätä vyyhtiä. Mm.
2: No,
3: miten me lähestytään näitä kisoja?
2: Niin, no sitten, kyllähän sitten, kun ne kisat alkaa ja päästään niin kuin eri maissa, ihmiset pääsee iloitseen omien joukkueita ja jännittää omia joukkueita ja niin kuin se semmoinen jalkapallon riemu sieltä varmasti tulee.

0: mutta kyllä täytyy myöntää, että ei niinku tuntuu, että jotenkin ei jaksa innostua näistä. No sama oli viime kisojen osalta, jotka Katarissa. Oli Katarissa, jotka tuntui, että ne ei kiinnosta niinku yhtään. No sitten siihen saatiin kuitenkin hieno loppu, Argentiina voitti. Ja sitten kun tätä jatkumoa katsoo, että seuraavat kisat on Saudi-Arabiassa, niin...
1: Eli orjat tekee jotain hienoa.
0: Niin, just, että ei niinku, fiilis ei ole paras mahdollinen.
2: Mitä Pekka?
1: No sitten kun se... pallo ekan kerran se akselinsa ympäri pyörähtää, niin kyllä nämä epäkohdat sitten tahtoo unohtua. Siitä tämä on nyt kuitenkin tyly osoitus tämä turnaus, että jos nämä paikat jaetaan aluepoliittisesti, kuten nyt tehdään siis, että kaikilla maanosilla on, niin silloin ei edes tämmöisessä lajissa löydy 48 huippujoukkuetta. Kyllä mua ottaa päähän se, että mä joudun, ei ole pakko katsoa tietenkään, mutta tuolla vetää Haiti ja sitten Italia, Puola, Tanska on himassa.
2: Juuri tämä.
1: Eli jos haluttaisiin, että tämä olisi todella kaikkien kovimpien kokoontumisajo, niin silloinhan Etelä-Amerikalle ja Euroopalle olisi yhteensä vähintään 30 paikkaa.
2: Ja tämä on tietysti se ikuisuusongelma, mistä ollaan puhuttu aikaisemminkin.
1: Mutta paras, eli tämä ei tarkoita sitä, etteikö paras maa voittaisi turnausta, eli... Totta kai silti.
2: Niin huippua kohti mentää se jyvät erot aika noista, mutta tässä on poikkeuksellisen rumia piirteitä. Esimerkiksi somalialainen erotuomari Omar Artaan, todella kovaa tasoa erotuomarin joukossa. Hänen maahan pääsy evättiin ja tässä syynä oli se, että hänellä oli epäiltyjä yhteyksiä äärijärjestöihin ja muihin. Ja onhan tässä niin kuin tosi paljon nyt tällä hetkellä rumaa ilmassa.
0: Joo, mä eilen olin Geneven lentokentällä ja ostin taas ranskalaisen urheilulehden Lekipin ja tässä on kaksi aukeamaa tästä asiasta nimenomaan, että
2: tästä nimenomaan.
0: Somalialainen tuomari Artaan, nuori tuomari, joka oli hyvä.
1: Otsikko on punainen kortti.
0: Punaisen kortin on saanut ja täällä on kaksi aukeamaa tosiaan tätä asiaa ja sitä, että hänet on sinne valittu ja hän on saanut sen ensin hyväksyttiin ja on kaikki FIFAn jutut mennyt ja sitten yhtäkkiä, että hän ei pääsekään.
1: Oliko muuten Geneve-kentän ranskalaisella vai sveitsiläisellä
0: puolella? Joo.
1: Niin. Tässä on sellainen erikoinen juttu, että normaali proseduurissa olen käynyt aika monissa arvokisoissa, myös futiksen MM-kisoissa, 15 kertaa olympiakisoissa. Kun saat sen akkreditoinnin, niin se on viisumi. Eli käytännössä, kun vaikka Kiinassa on kisat, mihin normaalisti pitää hakea viisumi, akkreditointi on se viisumi. Niin tässä mä ihmettelen sitä, jos puhutaan niin kuin tyylisistä teknisistä asioista, että jos tällaisen kaverin taustat on selvitetty ja todettu, että hänellä on joku tällainen väitetty yhteys, niin mä en ymmärrä, miten hän ylipäätään silloin on saanut kutsun Yhdysvaltoihin. Miten hän on päässyt tähän pisteeseen, että hänet joudutaan käännyttää kentältä. Toinen ikävämpi vaihtoehto on se, että tämä on osoitus jonkunlaisesta niin kuin mielivallasta, mikä ei yllättäisi kauhean paljon.
0: Niin, tuossa oli, että ylipäätään on kielletty, että somalian kansalaiset ei ole tervetulleita, että se maa on pilalla, ehkä kauniisti sanottuna, tai Trump on ehkä vähän vielä ikävämmin sanonut, ja tuossa lehdessä just kolumnisti sanoo, että eiköhän tämä ole nyt niin, että vähän joku muu maa on pilalla kuin Somalia.
2: Kyllä, ja mielenkiintoista tarkastella tässä kohtaa, jos ajatellaan nyt kolmea järjestäjämaata, Yhdysvallat, Kanada ja Meksiko, ja jos ajatellaan, mitä lausuntoja Trump on sanonut sekä Kanadasta että Meksikosta, niin on sielläkin kitkaa. Mutta mä sellaisen toisin esille, että nyt aivan syystä mä oon puhuttu Katarista, aivan syystä me puhutaan siitä tilanteesta, mikä Yhdysvalloissa on. Mutta jos mietitään vaikka 1978 kisoja, kun Argentiinassakin silloin ollut junta, sotilasjunta pitänyt valtaa ja siellä poljettiin ihmisoikeuksia. Eikö urheilu aina ole joutunut vähän myös niin kuin maailmanpoliittisen tilanteen murjomaksi tässä mielessä?
1: Niin, se oli 16 joukkueen turnaus. Silloinhan Hollanti meni finaaliin, jonka hävisi sitten jatkoajalla 3-1. Mario Kempes teki kaksi maalia, Daniel Bertoni yhden. Ja silloinhan Johan Cruyff ei pelannut niissä kisoissa. Ja nyt on sitten ikuisuuskysymys se, että oliko se boikotti vai oliko hän siis loukkaantunut. Mä en suoraan sano muista, onko hän koskaan itse antanut siihen selitystä. Mutta ainakin mä muistan sen, että Cruyff hyvin selvästi teki hyvin selväksi, mitä hän ajatteli kisojen pitämisestä sellaisessa maassa, jota tämä Jorge Videlan juntta silloin johti. Pudotti ihmisiä 5 kilometristä Atlantin valtamereen huumattuina ja mitä kaikkea.
2: Ja Cruyffin tolle edelle ottaen huomioon, että 16 joukkueen kilpailut ja se aika, niin täytyy nostaa hattua chapeau todellakin, että se on ollut sinänsä rohkea ele.

0: Kyllä. Joo, ja tämän näitä urheilijoitahan, jotka ottaa kantaa ja tekee omia ratkaisuja, niin niitä varmasti on koko ajan enemmän ja enemmän ja enemmän.
1: Ei huippujalkapallossa. Niin.
0: Ehkä ei siinä. Joo, jos ajattelee, että kaikkien aikojen huippupelaajia, että missä vaikka nyt sitten Ronaldo pelaa niin. Saudi-Arabiassa ja muuta, niin se mun mielestä himmentää kyllä heidän noista.
1: Tuleeko Messiltä mieleen joku painava yhteiskunnallinen lausunto?
0: No ehkä ei myöskään hänestä.
2: Ehkä Messi lähtee kunnallisvaaleihin ehdolle, missä hänet kirjoillaankaan, mutta...
3: Eikö Zlatankaan ole sanonut mitään terävää?
1: No terävää,
4: hän on sanonut
1: kyllä.
4: Terävää paljonkin kyllä.
2: mutta jos vielä kysy sellaisen kysymyksen, että kestääkö jalkapallo tämän? Tän, että FIFAhan tekee rahaa kuin Sampo, rahantekokone, ja sitä jaetaan edelleen, ja tämä paaluttaa FIFAn aseman kyllä sitten niin kuin Aasian ja muiden maanosien keskuudessa, mutta kestääkö jalkapallo tällaisen toistamiseen?
1: Jos mä saisin euron joka kerrasta, kun mä oon lukenut jotakin tällaista suomalaisen kolumnistin höpinää, jossa jalkapallo on rikki, niin mä voisin nostaa Jugendkämpä Katajanokalta, muuten mä en siihen pysty, kun se
2: Eli siis tulkitaan tästä, että kestää. No, jalkapallo kestää.
0: Niin, kestää kyllä. Mäkin ajattelin, että tässähän onhan Infantinohan tekee vaalityötä koko aika ja varmaan jossain ollut, ja ehkä hän on jo puhunutkin siitä, että seuraavat kisat on vielä isommat, että otetaan vielä lisää maita mukaan, millä hän sitten varmistaa sitä, että tulee valituksi seuraavissa vaaleissa. Että on tosi vastenmielistä urheilupolitiikkaa tai politiikkaa, mutta mä uskon myös, että jalkapallo on niin kova juttu, että kyllä se tämän kestää.
1: Niin 48 jälkeen olisi sitten se 64, mistä hän on. Ja sitten kun on 128, niin tiedä, vaikka Suomikin olisi.
3: Suomi voisi olla, joo.
2: Ja sen mä voisin sanoa,
0: että... sittenkin me iloitaan ihan täysillä. Mä oon ihan varma, niin. Että vaikka joukkoja toisi enemmän, niin sitten kun Suomi siellä on, niin me iloittaisiin ihan täysin. Samalla lailla kuin tekee kapverdeläiset ja Curaçao.
3: Eilinen Le Kip, siinä on 27 sivu urheilua. Pekka, ymmärrät sä ranskaa? Kuinka hyvin. Hinta 260. Ihan aika kilpailukykyinen hinta siis. Ei ole niin kuin...
2: Ja kuinka aika kiva ottaa niin kuin hyvä ajankohtainen urheilun, tiedätkö, printtituote taskuun. Ja tuossa on hyvä soundikin.
3: Mikä oliko Italiassa oli joku pinkin värinen?
1: Lacazette Sport.
3: Se, onko se vastaava?
1: Kyllä. Samanlainen instituutio kuin Le Kip.
0: Kyllä.
3: Okay.
1: Ja sitten jos puhutaan jalkapallosta, niin France Football on sitten se...
0: Kyllä, mutta tossakin on yleensä siis tosi paljon jalkapalloa, että muut on siellä ihan sitten niin kuin peräsivuilla. Mutta.
2: Ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen, niin todetaan, että jossain vaiheessa tehdään tämmöinen urheilun kansainvälinen lehdistökatsaus jossain urheiluillassa. Otetaan lehtiä tähän mukaan.
3: Meinaat se, Vesa, käydä Jukolassa ennen vai
1: jälkeen? Oli muuten hienoa.
2: Mä kadun, että mä otin sen asian esille.
1: Nyt Lätkä MM-kisoissa, niin puhuit jalkapallon ylivallasta Sveitsissä tai mistä tahansa maassa, niin kuitenkin siellä oli hallissa niin kuin kellonsoittajina oli Odermatt, Alppihiihto, huippu ja Roger Federer, eli
0: kyllä,
1: Sveitsistä on tullut kovimmat.
0: Kyllä, joo, ja kun Suomessa lähetystä katoin, niin ei, toimittajat ei kommentoinut. Mä mietin, että eikö he tunnistanut Odermattia vai mikä oli.
2: Vähän
1: se kuulosi siihen. Siltä, että siitä on tullut viesti selostamoa sitten, että se on muuten Odermatt, ja sitten sanotaan se.
0: Joo.
2: Hetken päästä muistellaan kaikkien aikojen MM-kisoja.

0: kesään sopivaa tavaraa vamos a la playa. Tässä vielä se tarkoittaakaan.
1: Ei, ei mitään kärryä. Tämä oli silloin, kun mä olin sellainen opetteleva nuori, heavy nuori, niin, niin silloin tällaista musiikkia piti vähän niin kuin halveksua. Mutta nyt tämä kuulosti ihan ok. Mutta ei siitä sen enempää. Mitä se tarkoittaa?
0: Eikö tarkoita, että mennään rannalle?
2: Tarkoittaa, kyllä.
1: Mennään. No niin, itse.
2: Vamos.
1: Niin, mulla palan herkästi. Mutta nyt mennään kaikkien aikojen MM-muistoihin, Tuuli ja Pekka. Jos lähdetään kaikkien aikojen MM-kisoista, mitkä ovat sellaiset kisat, jotka ovat jääneet erityisesti mieleen teille? Tuleeko mieleen, jos Tuulista aloitetaan?
2: Mä kysyin tätä kysymystä meidän tiimihuoneessa ja tuli ihan hirveästi vastauksia. Kaikki oli innostuneita, että 99 ja sitten oli 2094 ja vaikka mitä kaikkea aikaisempiakin kisoja ja muuta. Niin, niin kuin siis tosi monella ihmisillä on jotain muistoja MM-kisoista, jalkapallon MM-kisoista. Ja itselle ehkä on parhaiten, tai jotenkin on mielessä Saksan kisat 2006, jotka oli oikein hyvät kisat. Oli hienoja stadioneita ja paljon ihmisiä hyvää meininkiä ja siellä Italia voitti, ihana Italia ja Italia voitti ja sitten se vielä se jatkui, koska sitten samana vuonna mun pojan jalkapallojoukkueen valmentajat, kun ne oli näitä 9-vuotiaita poikia valmentanut kesän, niin sitten kesän lopuksi antoi jokaiselle tämmöisen todistuksen, jossa se kuvaili jokaista pelaajaa jonkun Italian joukkueen pelaajan kautta. Eli siellä oli Pirloja ja siellä oli Totteja ja Gattusoja ja oli Buffon.
1: Yes. Olis kukaan Marco Materazzi?
2: Oli varmaan jo hänkin, joo.
1: Mitäs Pekka, eli sulla Saksa 2006, mitkä kisat Pekka sulla tulee mieleen?
3: No sehän on vähän ikäsidonnainen asia, eli tavallaan jotkut kisat tuntuu toiselta kuin jotkut muut. Ihan sen, joku kirjoitti siitä hyvän, olisiko irlantilainen toimittaja, että 11-vuotiaana koetut kisat on aina parhaat. Mutta sillä se oli Argentiina 78 ja... Se eka, niin kuin, mitä mä tietoisesti olen seurannut, mutta mulle toi Espanjan kisat 82 ehdottomasti niin kuin sellainen voimaannuttavin kokemus. Nehän oli ekat muuten 24 joukkueen kisat, että sillä lailla mielenkiintoista.
1: Ja Italian mestaruus.
3: Joo, mutta mun sanotaan tällaisia ihan onnellisimpia urheilumuistohetkiä on se, kun välijärä Ranska-Saksa, Länsi-Saksa, jota Ranska hallitsi, johti jatkoajalla 3-1, niin Saksa ottaa... Loukkaantuneena olleen Rummenigge kehiin tekee kavennuksen, sitten Saksa tasoittaa ja tietenkin voittaa rankkareilla. Ja sitten siinä oli vielä se episodi, jossa Harald Schumacher, Saksan maalivahti, jyrästämän ranskalaisen Batistonin. Siis joo, aika brutaalisti ottelu jatkoi Saksan maalipotkulla. Se oli varsin vaiherikas matsi ja lopputulos oli, niin kuin minun, olen Saksa-fani vuodesta 74, niin hyvin onnellinen. Se oli mun niin kuin hienoin yksittäinen MM-kisan muisto ehdottomasti.
1: Ja nämä on niin hienoja nimiä, eli siis toi hyvä teoria on ensinnäkin toi 11-vuotiaana, 10-11-vuotiaana, samahan pätee musiikkiin. Se on se herkkyysaika, että mikä musa silloin tulee lähelle, niin se jää, mutta Rummenigge esimerkiksi, Karl-Heinz Rummenigge, jotenkin semmoinen niin kuin... siis siinä on sellaista tiettyä tähtipölyä niin kuin tollaisten nimien ympärillä. Mä

0: nostan yhdet kisat, jotka jättivät pelillisesti paljon hyvää mieltä, niin oli 94 Yhdysvaltojen MM-kilpailut. Paljon hienoja pelaajia primissaan.
1: Tuomas Brolin,
0: Ruotsin käsittämättömän hieno vapaapotkumaali.
1: Georgi Haatsi. Andres Escobar muistetaan vähän muuta.
0: No se oli traagi, mutta sitten Risto Stoichkov. Paljon hienoja pelaajia ja draamaa. Silloin Yhdysvaltain kisat olivat kaiken kaikkiaan jollain tavalla tuoreet.
1: Todella upeat kisat, joo.
2: Joo, mä muistan, kuinka kesäkuumalla niitä katsottiin. Silloin oli aika hyvä kesä. Sitten 2010 vuvuzelat siellä Etelä-Afrikassa.
0: Se oli aikansa kummallinen ilmi. Tuossa puhuttiin vähän myös Aasiasta ja tulevista kisajärjestäjistä. Oliko Pekka sulla kokemusta myös Koreasta?
1: Niin, 0-2, kun oli nämä jaetut kisat. Taisi olla muuten ekat jaetut kisat Japanin Etelä-Korea silloin. Joo. Niin totta. Olin siellä Korean päässä pari viikkoa työmatkalla ja oli kyllä aika tunnelmallista. Mä olin katsoin Korean avauspelin Puolaa vastaan tuo Busanin kaupungissa ja en ole ihan vastaavaa muutomyrskyä muuta kokenut. Ja aika paljon urheilua olen paikan päällä käynyt katsomassa, että se oli jotakin ihan infernaalista. Korea meni silloin välieriin ja heillä oli tavallaan helppo mennä, koska he pelasivat 14 pelaajalla, eli 11 plus tuomarit, niin se helpottaa aina vähän.
0: Oliko niin, että sä olit katsomassa myös ottelua Brasilia-Kiina?
1: Nyt mä muistin muuten väärin. Joo. Mä olin katsoa Brasilia-Turkki.
0: Mä olin katsomassa nimittäin ottelua Brasilia-Kiina.
1: Joo, sen mä näin ole Koreassa kyllä telkkarissa sen pelin.
0: Mä olin katsomassa sen pelin Pekingissä, ison stadionin parkkipaikalla, jossa on varmaan 5000 ihmistä, ja sehän päättyy Brasilialle 8-0. Ja aina kun tuli kiinalaisella, oli pallo, niin yleensä taputti.
1: Silloinhan Ronaldohan nousi uudestaan huipulle ja voitti maalikuninkuuden.
2: Ja sitten taisi 2014 Brasilia hävitä jonkun ottelun.
1: Belo Horizonte, 1-7 Saksalle.
2: Sehän
1: on hieno hävitä. Siis Brasilian koti-MM-kisoissa häviät Saksalle 7-1 välierän, niin se saattaa vähän kirpasta. Mullahan tällainen erikoispiirre, josta mä oon tietysti hirveän ylpeä, niin jos tohon lyödään eteen 200 satunnaista MM-kisaottelua vuosilta 82, mennään vaikka vuoteen 2014, niin mä pystyn sanomaan jokaisesta, missä mä olen se ottelun kattonut, missä porukassa ja niin edelleen. Siis mä en välttämättä muista, koska mun joku seurustelusuhde on alkanut tai näin. Tai siinä kuukauden tarkkuudella saatan muistaa, mutta että tämmöiset tärkeimmät asiat mä muistan paremmin.
0: Pekka, on ihan sama. Mulla on sama. Mä muistan aina, kun uusi Iron Maiden levy ilmestyi, niin missä mä olin silloin, mistä mä sen ostin ja missä mä kuuntelin sen ekaan kerran.
1: Niin, tai muistat sä, että missä sä oot nähnyt jonkun bändin? Muistat kaikki tällaiset.
0: Niin. Totta kai.
3: Jari kirjoittaa Radiosomen WhatsAppiin, että Pekalla on MM-kisoista samat huippumuistot kuin hänellä. Se välierä on edelleen se ottelu, jonka nuoruudesta muistaa. Mutta koska aika menee eteenpäin, niin otetaan tähän päätteeksi vielä kisaveikkauksi.
1: Niin, tarkoitat se niin kuin mestariveikkauksia?
0: Otetaan mestariveikkaus.
3: Voi veikata muutakin, jos tietää.
0: Jos te mietitte sillä aikaa, niin mä heitän nyt yhden nimen. Mä sanon, että oranssissa merkeissä ja Hollanti.
1: Eli Hollanti nyt 3 hävity finaalin jälkeen ottaa sitten vihdoin mestaruuden.
0: Hollannin vuoro.
1: Hollannin on mulla puoliväliä vaiheessa ja mulla on muuten Sveitsikin aika korkealla.
2: No sydän sanoo, että Sveitsi tekee super yllätyksen ja voittaa, mutta jos ei, niin sitten sit Englanti tai Uruguay.
0: Hyvät haut.
1: Siis realismi ja mestaruus on hyvin harvoille maille lopulta. Se on vaan niin kuin fakta, mikä usein unohtuu. Brasilia, Argentiina, Espanja, Saksa, Ranska, Englanti. Jo Portugalin mestaruus oli suuri yllätys. Mutta sanotaan nyt tylsä veikkaus, että jos kaaviot toimii optimaalisesti, niin silloin veikkaan, että finaalipari on Argentiina ja Espanja. Ja silloinkaan ei saada uutta mestaria, molemmilla on jo.
0: Ensi yönä se kaikki alkaa. Kiitokset mukavasta keskustelusta Tuuli Merikoski ja Pekka Holopainen.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
4: Kuulutus.
5: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja unisex hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
6: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma.
5: lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:00 puoleen yöhön.

Ja Radio Suomessa säätiedotus meren kulkijoille. Hyvää iltaa. Aluksi varoituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus. Suomenlahti koillistuulta 14 metriä sekunnissa. Perämeri lounaistuulta huomenna 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeren itäosa pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa. Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Ja Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta yöllä ja aamulla 12 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosaan yöllä ukkospuuskia. Baltiassa oleva matalapaine liikkuu yöllä Suomenlahdelle ja päivän aikana Perämerelle, sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, nopeasti voimistuvaa koillisen puoleista tuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, iltayöllä 8-12 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 14 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamusta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa luoteen puoleista tuulta, aluksi 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivällä lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa lännen puoleista tuulta, iltapäivällä etelän puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, kaakon puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa luoteen puoleista tuulta, aamulla 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivällä ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivällä etelän puoleista tuulta, paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aamulla pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä 8-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa koillistuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä etelän puoleista tuulta 9-13 metriä sekunnissa, keskiöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvää näkyvyyttä. Saimaa, voimistuvaa idän puoleista tuulta aluksi 1-3 metriä sekunnissa, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa ja ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen edelleen heikkenevää kakkostuulta, aamupäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä tuulta 3-6 metriä sekunnissa ja hyvää näkyvyyttä. Odotettavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, aamulla tuuli kääntyy idän ja pohjoisen välille. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, etelän puoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa, päivällä Selkämerellä todennäköisimmin heikkoa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Merenkurkku ja Perämeri, etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, mutta aluksi Perämerellä kovan tuulen todennäköisyys on 60%, aamulla tuuli heikkenee, päivällä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuulta pohjoiskoillisesta 3 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta, näkyvyys 16 kilometriä. Kotkarankki 15, koillinen 2, vesikuuroja 29. Orrengrund 14, pohjoiskoillinen 3, heikkoa vesisadetta, näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 13, koillinen 4, Kalbodegrund 13, koillinen 7, Itätoukki 13, koillinen 7, Harmaja 14, koillinen 5, pilvistä 19. Mäkiluoto 13, itä 8, Bogashär 13, itäkoillinen 3, tihkusadetta 17. Hanko-Tulliniemi 14, Pohjois-Luoden 4, Russarö 13, Luode 5, Venö 14, Itä 3, Utö 13, Itäkaakko 3, heikkoa vesisadetta 19.
Rajakari 15, Eteläkaakko 3, Fagerholm 13, Itäkaakko 3, Vilsanti 12, Länsi 8, 37. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 14, Eteläkaakko 3, melkein selkeää, näkyvyys yli 20 kilometriä. Nyhamn 13, Kaakko 4, pilvistä 20. Märket 13, Kaakko 6, Isokari 13, Etelä 3, puolipilvistä 19. Kylmäpihlaja 12, Eteläkaakko 6, vesisadetta 5, Tahkoluoto 15, pohjoinen 1, pilvistä 50. Selgrund 15, pohjoinen 1, pilvistä 50. Bredshäret 14, etelälounas 4, Strömingsbådan 12, etelä 3, Vallassaaret 14, etelälounas 5, Kallan 12, pohjoinen 2, Tankkar 14, länsi 2, pilvistä 50. Ulkokalla 14, itä 2, Nahkiainen 13, eteläkaakko 1, Raahe 15, pohjoinen 1, puolipilvistä 20, Oulu Vihreä saari 16, pohjoisluode 3, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 15, lounas 1, puolipilvistä ja näkyvyys yli 20 kilometriä. Kemi 1, 12, lounas 5 ja Ajos

0: Lämpötila 14 astetta, lounaasta tuulta 4 metriä sekunnissa, näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 1 senttimetri, Oulu plus 2, Raahe miinus 1, Pietarsaari miinus 0, Vaasa miinus 4, Kaskinen ja Mäntyluoto miinus 6. Rauma miinus 9, Turku miinus 10, Föglö miinus 8, Hanko miinus 9, Helsinki miinus 17, Porvoo miinus 18 ja Hamina miinus 20 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 0,4 metriä. Erikoiskuljetuksista liikennetiedotteita. Kello 19 alkaen 2 tunnin ajan erikoiskuljetus reitillä tie 12208 Mustamäentie Salo, tie 110 Valtatie Salo, tie 224 Salo Marttila, tie 10 Marttila Forssa. Siis kello 19 alkaen ja 2 tunnin ajan erikoiskuljetus reitillä tie 12208 Mustamäentie Salo, tie 110 Valtatie Salo, tie 224 Salo Marttila, tie 10 Marttila Forssa. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2. Kuljetuksen leveys 8 metriä vähän reilut ja liikenne pysäytetään ajoittain. Ja kello 18.30 alkaen 2 tunnin ajan erikoiskuljetus liikkuu reitillä tie 6 Kouvola-Keltti, tie 12 Keltti, tie 359 Venäläistöyryntie, tie 6 Kouvola-Nappa, Lapijärvi-Kimonkylä, tie 174 Kimonkylä-Myrskylä, tie 167 Myrskylä ja tie 162 Myrskylä-Mäntsälä. 2 tunnin ajan kello 18.30 eteenpäin erikoiskuljetus reitillä tie 6 Kouvola-Keltti, tie 12 Keltti, tie 359 Venäläistöyryn tie, tie 6 Kouvola-Nappa, Lapijärvi-Kimonkylä, tie 174 Kimonkylä-Myrskylä, tie 167 Myrskylä ja tie 162 Myrskylä-Mäntsälä. Liikenne pysäytetään ajoittain, mukana olevia ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä 3. Ja vielä yksi erikoiskuljetus kello 18.45 lähtenyt reitille ja on 2 tunnin ajan. Tie 756 Kokkola, tie 749 Kokkola, tie 13 Kokkola-Kaustinen. Kello 18.45 ja 2 tunnin ajan. Erikoiskuljetus reitillä tie 756 Kokkola, tie 749 Kokkola ja tie 13 Kokkola-Kaustinen. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä 4 ja liikenne pysäytetään ajoittain.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
2: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Yhdysvaltain puolustusministeriön päämaja Pentagon on suljettu ja rakennusta tutkitaan vaarallisen aineen epäilyn vuoksi. CNN:n lähteiden mukaan useita rakennuksen kerroksia on evakuoitu. Pentagonin tiedottaja vahvisti CNN:lle, että Pentagonin järjestelmät olivat havainneet ilmanlaadussa ongelman, jota parhaillaan selvitetään. Yhdysvalloissa alkaa huomenna pörssikauppa teknologiayhtiö SpaceXn osakkeilla. SpaceX hallitsee lähes täysin avaruuteen liittyvän teknologian markkinoita. Sen kantoraketit hoitavat valtaosan kuljetuksista avaruuteen ja sen tuhannet Starlink-satelliitit tarjoavat nettiyhteyden ympäri maailmaa. Täällä meillä työnantajajärjestöt eivät ole suoraan sitoutumassa siihen, että drooniuhkan takia kotiin jääneille työntekijöille maksettaisiin palkkaa, selviää STT:n tiedoista. Työnantajapuolen ehdotuksena on ollut, että sairausvakuutusjärjestelmän kylkeen rakennettaisiin järjestelmä, jonka kautta työnantaja voisi hakea takaisin drooniuhkan ajalta maksamansa palkkaa. Se ei ole kuitenkaan valmis siihen, että palkka maksettaisiin automaattisesti. Maan etelä- ja keskiosassa monin paikoin vesisadetta, alueen itäosassa myös ukkosta. Aamupäivällä etelästä alkaen vähitellen poutaa. Maan pohjoisosassa, Länsi- ja Pohjois-Lapissa paikoin sadekuuroja, aamuyöllä etelästä alkaen sadetta, alueen eteläosassa myös ukkosta. Ja yön alin lämpötila on 6-15 astetta, Käsivarressa 2-7 astetta ja paikoin Hallaa. Huomispäivän ylin lämpötila 13-20 astetta.

0: Salla Vuolteenahan toimitti Yle Uutiset kello 19. Urheiluilta jatkuu jalkapallon MM-kisojen parissa. Seuraavaksikin.
1: Jatkuu, ja tuossa Pekka Holopainen totesi, että se herkkyysikä tutkitusti, jossa eri asiat menevät vähän syvemmälle, niin on noin 10-11 vuoden iässä. Ja mä jäin itse miettimään sitä, että se on ollut 82, 83, 84, 85 liepeillä
0: Usulla
1: itsellä.
0: Kohones. Joku tarttu sieltä.
1: No voisin niin, näinkin sanoa. Mutta kohta meillä on itse asiassa tässä studiossa on jalkapalloa vähän syvemmänkin oppimäärän puitteissa, nimittäin Matti Härkönen Ylen jalkapalloselostaja ja Paulu Sarajuuri, jalkapalloasiantuntija, myös Koppi Futiskästistä tunnet.
0: Meillä on, tai siis kisoissa on lohkoja L.
1: Ei me niitä kaikkia käydä.
0: Eikö käydä kaikkia joukkoja?
1: Ei käydä kaikkia, mutta tehdään nostoja.
0: Onko Kopissa käyty?
1: Kopissa on käyty.
0: Et jos haluaa kaikki, niin sinne.
1: Tänään on ilmestynyt uusi jakso, löytyy Yle Areenasta, siellä tunti 46 minuuttia käydään joka ikinen lohko lävitse. Mutta tehdään nostoja kisoista, vähän kisaluonnehdintoja, mustia hevosia, suosikkeja ja saada lyhyt oppimäärä kisoihin, että miten kisoja kannattaa ensi yöstä ja siitä eteenpäin alkaa katsomaan.

0: Kitara taivaassa tähdet musiikkia Radio Suomen urheiluillassa. Meidän WhatsApp-numero on 0401455666. Hyviä asiantuntijoita, studio täynnä, joten nyt on loistava paikka esittää myös hyviä kysymyksiä.
1: Kysymyksiä ja kommentteja toivotetaan studioon. Ylen jalkapalloselostaja Matti Härkönen, sulla on melkoinen urakka edessä. Tervetuloa studioon.
2: Kiitos, Vesa.
1: Ja Paulu Sarajuuri, jalkapalloasiantuntija Yle Urheilu ja myös Koppi Futiskästistä kummatkin tuttuja. Tervetuloa.
3: Kiitos paljon, Vesa.
1: Hei, melkoinen rutistus edessä. Nyt on tosi paljon puhuttu joukkuemäärästä. 5 viikon urakkaa, 48 joukkuetta. Millainen fiilis on nyt tässä kisojen alla? Ensi yönä se alkaa kaikkinensa, niin onko tästä puhuttu liikaa tästä suuresta joukkuemäärästä?
3: No ei siitä mun mielestä ole puhuttu liikaa. Et kyllähän tämä nyt tuotti monta ikimuistosta tarinaa, pieniä maita päässyt ensimmäisiä kertoja mukaan. Se on varmaan tämän 48 joukkueen se hienoin puoli. Sitten kun me mennään itse kisoihin, niin kyllä näissä on havaittavissa se, että no ensinnäkin pelkästään se, että 32 maatahan on ihan täydellinen määrä, jotta voidaan rakentaa kaksi jatkoon.
1: Selkeä turnauskaavio.
3: Niin, selkeä turnauskaavio. Ja kyllä mä nyt uskon, että kun tuommoisessa aika helteessä pelataan, niin mä en lähde puffaan silleen hölmösti niin kuin ehkä pitäisi, mutta mä uskon, että tulee olemaan aika heikkotasoisia pelejä myös näissä kisoissa aika paljon.
1: Mitä Paulus näet?
4: Joo, samaa mieltä, että ilman muuta hienointa on se tarinat, jalkapallo, MM-kisat, se on niin globaali ja hieno juttu, että sitä pelataan niin monessa eri maassa. Ja mitä enemmän maita on mukana, sitä enemmän on myös tarinoita samaan aikaan. Samaa mieltä Masan kanssa siitä, että varmasti tulee vaikuttaa siihen pelilaatuun ja se tuntuu jotenkin hurjalta, että esimerkiksi Italia ei ole mukana, mutta sitten siellä on paljon maita, jotka mun mielestä sitten ehkä ei pitäisi olla.
3: Niin ja sitten samalla mä oon siis sitä mieltä, että vaikka pelit ei olisi niinku huippulaatuisia, niin jalkapallohan on siitä hienoa, että vaikka se peli olisi laadukas, niin siinä voi olla silti paljon viihdettä. Tämä pätee,
1: niin
3: että
1: suljetoisi,
3: niin kuin niin. Kutosdivaripeli, se voi olla törkeen viihdettävä.
1: Kerro nyt se nimittäin. Tässä
3: ei mulla ole mitään kutosdivaritarinaa, vaan olen koskaan pelannut siellä.
1: Paulus, sulla on tarina kutosdivarista, nyt on pakko kertoa.
4: Ei kun mulle jotta eilen otettiin tärkeä 4-1 voitto Killasta kutosdivarista. Hieno tapahtuma Boltilla.
3: Ja viihdyttävää.
4: Viihdyttävää jalkapalloa ja nimenomaan, että paljon hyviä suorituksia ja itseltä myös aika koomisia suorituksia. Nimenomaan jalkapallo on nimenomaan tarinoita ja en mä tiedä. Innoissaan siitä, että kisat alkaa.
1: Loistava.
0: No mikä näistä 48 joukkueesta voisi noin ennakkoon olla noin niin kuin köykäsi?
3: Köykäsi. Käytetään no, tähän on itse asiassa jopa enemmän varmaan vaihtoehtoja kuin siihen, että kuka on mestari.
1: Eli kontenderit riittää.
3: Niin. Et

0: No sanotaan, että A-lohkosta Etelä-Afrikan voi laittaa sinne B-lohkosta ehdottomasti Qatar. No sitten on Haiti C-lohkosta. Voi sanoa, että D-lohkos Australia, tai Australia ei välttämättä ole ihan sellainen. Sanotaan, että niitä löytyy Jordania. On joukkueet, Kurasaa, sellaisia, jotka todennäköisesti tässä on niinku kolme ja ulos. Ja se on se ainoa vaihtoehto.
1: Tuntuu, että joka lohkossa on melkein yksi heittopussi. Ja se on ehkä se, mitä MM-kisoissa mun mielestä ei yleensä ole ollut. Ja tuntuu, että se, että niitä heittopusseja, niin sanottuja heittopusseja, vaikka nykyään ei ole, jalkapallo globaalisti on tasottunut tosi paljon, mun mielestä seurajoukkuetasolla, mutta myös maajoukkuetasolla, että ei tule enää niitä 10-0 pelejä ja erot on pienentynyt, mutta silti, että jokaisesta lohkosta pystyy melkein näyttämään, että mikä on se heikkoin lenki, niin se on ehkä vähän mälsää.
2: Se on tietysti epäreilua verrata, koska ne karsinnat on käyty eri puolilla maailmaa, mutta miten huuhkajat olisi pärjännyt näitä
0: köykäisimpiä vastaan? Huuhkajat just pelasi Uutta-Seelantia ja Kap Verdeä vastaan, voitti Uuden-Seelantia ja tasan Kap Verden kanssa. Ja nehän on rankingissa siinä huuhkajien kanssa samoilla sijoilla, että nämä on huuhkajien kanssa samalla tasolla, tai sitten siellä on muutama oikeasti heikompi.
1: Niin, ja sitten mä ehkä ajattelen silleen, että jos tosi mielenkiintoinen ottelu huomenna, Kanada-Bosnia, niin se on niinku sitä tasoa, että Bosnia ja Kanada huuhkajien pitäisi voittaa, jos ne haluaisi olla MM-kisoissa mukana. Ja se vuosi, kun Suomi pääsee MM-kisoihin, niin Bosnia ei päässyt. Nyt Bosnia on MM-kisoissa, että mä en missään nimessä suostu näkeen, että Suomessa puhuttaisiin heittopussina sitten, kun MM-kisoihin päästään, mutta ehkä joku muu ihminen jonkun muun maan radiossa voisi niin tehdä.
3: No jalkapallo MM-kisoista on perinteisesti puhuttu niin, että globaali laji, erilaisia tapoja pelata jalkapalloa, jos joukkueet tulevat Euroopasta tai tulevat Etelä-Amerikasta. Vieläkö tämä näkemys tai tämä ajatus pitää kutinsa, vai onko jalkapallo tietyllä tapaa globalisoitunut ja tasapäistynyt?
0: On se tasapäistynyt silleen, että jos nyt sanotaan 90-luvulla saattoi olla tällaista niin kuin afrikkalaista puolustamista, tai sitten oli ehkä eteläamerikkalaista jalkapallomaalivahtina toimimista, kuten Rene Higitalla oli, niin nythän Rene Higitan tekemiset, ne näyttää niin kuin normaalilta, että kyllähän ne trendit on tullut muualtakin kuin vain Euroopasta siis mukaan jalkapalloon, mutta on tämä nyt ollut semmoinen sulatushuone, että enemmän nämä joukkueet alkaa näyttää samankaltaisilta johtuen paljolti siitä, että iso määrä pelaajista pelaa Euroopassa ja on tällaisen eurooppalaisen jalkapallokylvyn käynyt läpi.
2: Sehän on tylsää. Eikö se olisi mukavaa, että kansallinen luonne jollain lailla tulisi ilmi joukkueen tavassa pelata? On se sitten niin kuin afrikkalaista ilonpitoa ja vähemmän puolustusta tai sitten suomalaiset, saksalaiset teki pragmaattista ja järkevää?
1: Ja silleen se varmasti on aikaisemmin tosi paljon ollut, mutta ehkä just se teknologian kehittyminen ja se, että voidaan niin tarkasti tarkkailla, mitä muissa maissa tehdään ja ne erot pienenee, niin kyllä se, mikä trendaa jossain ja toimii, niin aika nopeasti siitä tulee globaali tapa pelata.
0: Niin ja sitten silti, että kun Pauluskin nostit tuossa, että se on se Ylen ensimmäinen TV-peli, kun MTV näyttää tämän avausottelun huomenna, on se Kanada-Bosnia-peli. Jotkut ehkä ajattelee, että vähän tylsä peli. Ei tuoleen tylsä peli, lupaan sen. Ja vaikka Bosnia, se on niinku balkanilaisellakin mittapuulla niinku todella vahvasti tunteella siinä pelissä elävä. Ja sitä tulee olemaan huomenna molempien joukkueiden osalta.
3: Onko ruutitynnyri?
0: Kyllä se siis on. On.
1: Mun mielestä toi on hyvä nosto, koska mä oon sit taas tosi innoissaan Kanadasta. Kanada pelaa semmoista niinku Ralf Rangnick-tyyppistä prässipeliä. Ne prässää 4-4-2 ja mä katsoin treenipelin, kun ne pelas Kolumbiaa vastaan. Ja Kolumbian kaverille ei ollut niinku hetken rauhaa pallon kanssa. Ja se on tosi viihdyttävää. Siinä tapahtuu koko ajan jotain ja se peli päättyi 0-0 ja mun mielestä tämä oli tosi kiva katsoa, että mun mielestä se on tosi mielenkiintoinen Kanada-Bosnia.
0: Joo, ja lähinnä tähän Markuksen kysymykseen siinä, että eikö se ole vähän tylsää, niin kyllä täällä mun mielestä silti vielä löytyy maita, jotka ikään kuin sitä omaa kulttuuria pystyy ilmentämään siellä.
3: Eli se tulee läpi sieltä.
0: Niin. Ja Bosnia tästä nyt vaan yhtenä esimerkki.
2: Paulus sanoi äsken, että jotkut asiat, mitkä pelissä tai treenaamisessa, valmistamisessa jotenkin trendaa, niin ne sitten leviää myös muualle. Onko mahdollista tai tiedätkö jotain ihan semmoisia selkeitä juttuja, jotka tällä hetkellä sitten olisi tällaisia asioita, jotka

0: joita yksi on alkanut tehdä, niin sitten muut tekee perässä.
1: Varmasti yksi. Totta kai varmasti vähän puolueellisena Arsenalin kannattajana, mutta vaikka Arsenalin erikoistilanne pelaaminen on semmoinen, että kun siitä on tullut juttu ja ne on tehnyt sitä hyvin ja sitten kun joku tekee jotain hyvin, niin sitä aletaan niinku aika tarkasti tarkkailemaan, että mitä ne tekee ja miksi se toimii. Niin se on varmasti just semmoinen yksi hyvä esimerkki, että mä väitän, että aika monessa maassa on aika tarkkaan käyty läpi, että miten Arsenal hyökkää ja puolustaa erikoistilanteet.
2: Joo, musta tosi hyvä nosto tää erikoistilanteet, koska lähtökohtaa on se, että maajoukkojen jalkapallossa jalkapallon evoluutio ei kehity. Se kehitys tapahtuu niissä seurajoukkoissa. Niin, ja sieltä tulee ikään kuin ne trendit sitten, minkä mukaan tai halutaan ehkä pelata. Mutta tässä on ehkä sellainen pikkunen poikkeus. Nimittäin 2018 MM-kisat, Englanti, niillä oli hirveä määrä erilaisia erikoistilanteita, oli erilaisia niin kuin koripallosta otettuja skriinejä sun muita. Ja se oli itse asiassa vähän silleen, että jumas kekka, että joku maajoukkue tekee jonkun asian paremmin, mitä seurajoukkuet normaalisti. Ja siinä oli sitten niin kuin Englanti ehkä maajoukkueena oli niissä kisoissa vähän jopa seurajoukkuet edellä. Mutta mä uskon, että nämä erikoistilanteet on aika tosi isossa roolissa näissä kisoissa. Otetaan, kun siellä on kuumaa ja muuta, niin maalintekopaikko ei välttämättä tule pelitilanteessa niin paljon.
3: Vielä ennen musiikkia kysyn muuten. Nyt kun mainitsit tuon olosuhteet ja lämpötilat, niin siitä on jonkun verran puhuttu. Mutta millaisen, Paulus, sulla on pelaajataustaa, ja taitaa Masallakin olla, niin millaisen elementin se tuo tähän
0: turnauksiin. On.
3: No, olemme hei.
2: Onko se myös ainoa jolle?
3: Hei. Mä oon Nappuliliigassa pelannut Metsäkulman Haukoissa ja Popiniemen ponnistus on mukaan.
1: No, taustaa on.
0: Mä oon tehnyt kaksi maalia.
3: Mitä joista, mä oon tehnyt
0: jalkapallourallani kaksi maalia, joista toinen oli huomattavasti komeampi kuin toinen ja se todella komea maali oli kaiken lisäksi oma maali.
1: Että no mutta hei, ne on kaikista hienompia joskus. Ja kyllä takas kysymykseen.
3: Mä unohdin niin, jo sen. Mutta
1: kuuma, niin, vaikuttaa. Kyproksella pelasin uran vikoina vuosina. Mä muistan se ensimmäinen peli siinä 35 asteen lämmössä ja se kosteus, niin mä en niinku nähnyt mitään. Näkyy vaan tähtiä. Mä muistan puolijalla pistin shortsit vaihtoihin, kun ne oli ihan litimärät. Ja niinku, että se on tosi, tosi iso vaikutus. Mutta sitten taas toka ja kolmas peli, niin tosi nopeasti sitä adaptoituu ja tottuu, mutta ilman muuta voi olla shokki ja kyllä mä, se, kun se on jalkapallon juoksulaji, niin kyllä niin kuin Masa sanoi, että siinä helteessä sä et jaksa juosta niin paljon luultavasti kuin normaalisti ja silloin just esimerkiksi erikoistilanteet voi olla paljon isommassa roolissa.
3: Näin totesi Paulu Sarajuuri ja myös Matti Härkönen äänessä ja musiikin jälkeen jatketaan, kun käsitellään jalkapallon MM-kisoja.
0: Radio Suomen WhatsApp, jalkapalloaiheisia kommentteja ja kysymyksiä sinne otetaan vastaan. Nyt soi Mumford & Sons, The Banjo Song.

0: Mumford and Sons, The Banjo Song, soi Radio Suomen urheiluillassa. Jari on laittanut viestiä. Muistan tasoeroista 82 Espanjan kisoista useita rökäletappioita, kun kisat silloin laajenivat 24 joukkueen turnaukseksi. Taisi olla San Salvador, joka hävisi 9-1. Oliko se vain kasvuvaihe, kun sen jälkeen muistikuva on, että yli 4 maalin erot ovat olleet harvinaisia. Taso siis levittäytyisi poikkeuksena 2014 Saksa-Brasilia, joka päättyi 7-1. Toivotaan, että 48 joukkueenkin tasoerot pienenee. Nyt on puhuttu seuraavan viesti on laittanut Simo. Nyt on puhuttu jonkun verran 40-sistä kisoissa olevista pelaajista ja Messi pikkusen alle 40, mutta menee samaan kastiin. Kuka on MM-kisatasolla edelleen joukkueessaan huippu tai paras vaihtoehto pelipaikallensa? Itse nostan saksafanina Neuerin ehdottomaan maailman eliittiin edelleen ja on varmaan tasonsa puolesta paras Saksan maalille. Ja tottahan Messi on Messi ja sitä huolimatta joukkueen hengen kannalta saattaisi tosiaan olla fiksumpaa, jos Bauman olisi saanut olla selkeä ykkösmaalivahti. Eli siis ikää. Veteraaniosastosta paras vaihtoehto.
1: Mä kanssa hieman tulkitsin, mikä siinä se kysymys oli, mutta näin se on.
0: Kuka on MM-kisatasolla edelleen joukkueessaan huippu tai paras vaihtoehto pelipaikallensa?
2: Toi on hyvä. Mä melkein sanoisin Kroatia ja Modric. Se on 40-vuotias kaveri ja mä itse asiassa Kroatian koko hyökkäyskalusto on niin keskijältään niin aika vanhoja.
3: Joo, entistä Kurt.
1: Näin kauniisti sanottu. Paulus, sä laskit itse asiassa tätä Kroatian osalta tätä keski-ikää.
2: Joo, mä laskin, että jos jättää maalivahdin ja puolustuslinjan pois siitä niin kuin ihannekokoonpanosta, niin keski-ikä on yli 34 vuotta ja se on aika kova lukema.
3: Joo, mutta kun näistä vanhoista puhutaan, niin nämä on varmaan ne Messin ja Ronaldon... Cristiano Ronaldo viimeiset kisat, niin kyllä mä nyt silleen on ihan, että sanotaan, että kiva, että ne näkee niin kuin ne kaksi vielä sitten pelaamassa huippufutista, kun ne ei ole nyt vähän aikaa pelannut sitä sellaista huippufutista, kun toinen pelaa MLS ja toinen Saudi-liigassa, niin jännä nähdä, että miten siitä arjesta tähän MM-ympäristöön, että joo, Messi varmaan pystyy vielä niin kuin Jordaniaa vastaan ihmettekoihin, mutta miten se sitten on, kun tulee joku Espanja vastaan?
2: Jos hyvä pointti, toi on hyvä nosto ja sitten Tšeko tietenkin huomenna Bosnian kärjessä ollut ikävä loukkaantuminen tuli Italiaa vastaan vikas karsintapelissä, mutta kunnossa ollessaan niin hän on ollut Bosnialle ihan elin,

0: tärkeä ja vähän niin kuin koko Bosnian ruumiillistuma.
1: Ovatko, jos ajatellaan nyt, tuossa muutamia ikonisia nimiä nyt on jo mainittu. Odotusarvo on kuitenkin se, että jokaiset arvokisat tekevät myös omat uudet sankarinsa ja sellaiset uudet nimet, joita me tulemme sitten kertaamaan maagisina Yhdysvaltain, Kanadan ja Meksikon kisojen nimiin. Ketä on sellaisia pelaajia, jotka saattavat olla läpilyömässä itseään suuriksi näiden kisojen myötä?
2: Niin, no mähän oon jo vähän tuossa kopissa näitä nostelluja. Mä en tietenkään tuu valitsemaan niitä, jotka kaikki muut sanoo, koska se on ilmeistä. Mulla oli siellä, että norsunluuran, niin mä halusin niin nostaa näitä afrikkalaisia pelaajia sielläkin, koska MM-kisat on näille paikka myös nousta suuremman yleisen tietoisuuden. Jan Diamande norsunluurannikosta, siinä on ensimmäinen. Ja sitten Ibrahim Maza Algeriasta. On pakko sanoa, mä en ole ihan varma, onko Vladimir Petkovic, Algerian päävalmentaja, niin pölkkypää, ettei paa Mazaa avaukseen. Mutta joka tapauksessa, vaikka ei nääkin sattuisi se läpimurto, niin siinä on semmoinen pelaaja, joka tulee lyömään läpi isosti kohta.
0: Tosi hyvin nostoja. Masa löytää aina noi jokerikortit. Mä menen paljon enemmän ilmeisellä vaihtoehdolla. Mulla on kaksi. Michael Olise teki 3 maalia tossa viimeistely kenraalissa Ranskalle ja niiden maalien lisäksi niin oli ihan ilmiömäinen ja syötti myös pelikavereita läpi ja se näytti todella itsestäänselvältä ja rennolta sen tekeminen ja pelaaminen ja sen siinä tähti sikermässä, että sä pystyt erottumaan noin selkeästi, niin siinä on mulle, mä veikkaan, että siinä on kisojen paras pelaaja ja maalikuningas samassa. Se, mitä mä myös toivon, että kun Norja on tullut pitkän tauon jälkeen mukaan, että Haaland jatkaa sitä dominointia, mitä se on numeroin puolesta tehnyt Valioliigassa ja myös niin kuin arvokisa maailmassa ja vielä MM-kisa näyttämöllä, niin tekee tuhoja.
1: Eikö Haalandille tavallaan nyt, tämä on nyt niin vähän niin kuin pedattu? Nyt on hänen, jos ajatellaan ikää, ajatellaan hänen niin uravaihettaan, ajatellaan hänen edesottamuksia Valioliigassa. Eikö kaikki ole nyt niin kuin ikään kuin pedattu, että tässä olisi nyt sen paikka, että
0: on ja maajoukkueessa, jos sen on ihan väärässä, tehnyt enemmän maaleja kuin pelannut pelejä, että kyllä niin kuin numerot puhuu puolesta.
1: Se on ihan hyvä rekordi.
3: Oliko nämä nimet, joita äsken mainitsitte, niin ovatko ne myös niitä, jotka löytyvät maalipörssin kärjestä?
2: Mun tapauksessa tuskin.
1: Toivottavasti.
2: Mutta eihän nykyjalkapallo onneksi on kehittynyt siitä, että ei esimerkiksi niinku pelaajan hyvyyttä, ei esimerkiksi valmentajat tai scoutit tai muut, niin ei katso silleen ensimmäiseksi maalintekijätilasto, että ketkä siellä on ylhäällä, että tämä me hommataan. Näin on tapahtunut 90-luvulla kyllä, mutta ei enää. Sanotaan, että Jan Diamande tulee olemaan ehkä onnistuneissa ohituksissa yksi niin kuin siellä kärkipäässä olevista pelaajista.
1: Tuossa puhuttiin jo näistä legendaarista nimistä. Jos ajatellaan vaikka Lionel Messiä, mitä häneltä voidaan nyt odottaa tuossa ikävaiheessa ja uravaiheessa? Se himoittu maailmanmestaruus hänellä jo on. Ja sitten toinen, kenestä ollaan puhuttu myös koppi Futiskästissä, niin Neymarista on puhuttu paljon. Niin millä mielellä te tarkkailette näitä esimerkiksi tällaisia nimiä?
2: No ehkä tässä nyt vielä, että jos mennään niin nopeasti, Brasilian niin kuin aika monesta tuutista tulee nyt Brasilia, että Endrick, beware, Endrick tulee olemaan näidenkin se nuori läpimurtopelaaja. Neymarista mä en tiedä, kannattaako puhua, kun tällä hetkellä ei ole mitään tietoa, että pelaako minuuttiikaan, niin se on vähän silleen, että mä odotan nyt, että se olisi kerran kentällä ennen kuin mä rupean puhumaan Neymarista.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Ei Neymarista sen enempää, entä Messi?
0: Messi, mä itse ajattelen, Messillä on kans loukkaantuminen alla, että silloin jos on lihasvammoja, niin pelikunto, se on tosi ratkaiseva.
2: Hyvältä näytti nyt tässä valmistavassa ottelussa Messin osalta, oliko se Islantia vastaan?
0: Joo, ja teki rankkarista maalinkin, mutta pelasi myös kuulemma hyvin, ja onhan Messi kunnossa edelleen pystyy tekemään asioita, mitä kukaan muu tällä planeetalla ei osaa tehdä, ja mä itse ajattelen, että just Messin kohdalla, että se oli niin iso juttu, se viime kisoissa se, että pääsi nostamaan pyttyyn, niin tuntui, että pääsee aika vapautuneesti niin kuin nauttii ja pelaa, että varmasti itsekin ajattelee ja tiedostaa, että viimeiset kisat. Ja kyllä mä veikkaan, että se edelleen haluaa ja pystyy näyttämään, että se ei ole kuin me muut.
1: onko mahdollista, kun tiedetään 48 joukkuetta, niin onko mahdollista, että sieltä kuitenkin tutkan alta

0: tulee pelaajia. Tietysti te olette ja perehtyneet joukkueisiin ja on erilaisia kisaoppaita ja tietysti vahva suositus Koppi Futiskästin kisaennakolle, mutta onko mahdollista, että sieltä tutkanalta tulee sellaisia iloisia yllättäjiä?
1: Kenen tutkan?
0: Yleisen tutkan. Matti Härkösen tutkan.
2: Ihan taatusti ja hei, tässä on joku 1250 pelaajaa näissä kisoissa. Voi luvata, että siellä on useampi pelaaja, joista mulle ei ole niinku Hölkäsen pöläystäkään tietoa. Et mun tutkanalta tulee varmasti. Sitten ehkä sellaiset, tuleeko niinku huippuammattilaisorganisaatioiden tutkan ulkopuolelta pelaajia, niin ei varmaan ihan hirveästi.
3: Ei tule, mutta sitten mä ajattelen, että onko semmoisia, tulee ekana mieleen Darwin Nunes. Mitä jos se herääkin ja yhtäkkiä kaikista niistä maalipaikoista se alkaakin osuun tolppien väliin. Ja vähän sellainen niin kuin sammunut tähti ja lupaus, joka on mun mielestä aina näyttänyt mun silmään, että se on uskomattoman hyvä jalkapallon pelaaja. Se on ollut tosi hyvä luomaan maalipaikkoja ja tekee kovaa hommia. Niin mitä jos se yhtäkkiä alkaakin tykittää maaleja?
0: Niin. Eli tässä on semmoisten hienojen tarinoiden näyttämö käsillä. Eli kaikki on mahdollista.
3: Kaikki on mahdollista.
0: Sen vielä kysyn ennen musiikkia, että paljon on puhuttu otteluruuhkasta. Pelaajilla on valtavan raskas kausi takanaan sarja taas omissa sarjajoukkueissaan. Ja nyt tullaan tähän MM-turnaukseen. Millaisen elementin se tuo?
2: Iso elementti. Ja mä en ole ihan varma, että onko se paras, että pelaaja on pelannut no vaikka 5000 minuuttia tällä kaudella. Vaikka se ollut parempi, että on vaikka ollut tammi-maaliskuun niin loukkaantuneena ja sit ruvennut rakentamaan sitä kuntoa näihin kisoihin. Kun huomioidaan toi lämpö, huomioidaan se, että no joo, siinä on nämä juomatauot ikään kuin, mutta sitten on tehty sääntöjä myös, miten tästä pelistä ehkä tulee vielä vähän rankempi pelata.
0: Kerro vähän tuossa.
2: No siis nämä on nämä, että rajaheitoissa sä et voi enää kuhnailla ja pelata aikaa, sä et voi maalipotkuissa tehdä sitä, sä et voi maalivahtina tehdä. Et peli on ikään kuin koko ajan käynnissä, siinä ei ole sellaista off-tilannetta hetkeäkään.
0: Mitä se pelaa näkövinkkelistä, Paulus?
3: Mun mielestä noi on hyviä muutoksia ja se, että
2: samaa mieltä,
3: että saadaan lisää tempoa siihen peliin. Mutta ehkä tosta mä oon itse sitä mieltä, että jos sä oot pelannut ehjän kauden, sulla on se tempo kropassa, sulla on se rutiini, niin se auttaa ja kantaa myös kisoissa. Mm. Että tavallaan, että jos on ollut rikkonainen kausi, niin vaikka sä oot saanut enemmän levätä, niin sitten ei kuitenkaan ole sitä pelituntumaa samalla tavalla ja sitten se rikkonaisuus siinä yleensä, siinä kestää aika pitkään löytää se oma huippuformi ja siksi mä ajattelen, että kokonainen ehkä kausi olisi parempi.
2: Joo, ja tämä on varmaan totta. Mä mietin vaan, että ootko pelannut koskaan Valioliigassa 5000 minuuttia?
3: En ole.
2: Miltä se tuntuu kropassa?
3: Oisinpa.
2: Niin, sitä mäkin toivoin, toisit.
0: Samoin.

0: se oli Muskan Krokotiili Rock kello 19.38. Jalkapalloaihetta käsitellään Radio Suomen urheiluillassa ja meillä on paikalla Yle Urheilu jalkapalloselostaja Matti Härkönen ja jalkapalloasiantuntija Paulu Sarajuuri. Vesa Tampereelta pistää kysymyksen, että miten käy Curaçaon. Saksa, Ecuador ja norsunluurannikko eivät voi tyytyä ottamaan vaan herrasmiesmäisiä 2-0 voittoja, sillä maalierot voivat ratkaista. Onko joukkueessa Curaçaossa edes yhtään jotenkin tunnettua pelaajaa?
1: En osaa tuohon vastata suoraan, mutta tämä on mun mielestä loistava huomio, kun tämä nyt on tällainen 48 ja 8 parasta lohkokolmosta pääsee jatkoon, niin tämä maaliero voi olla itse asiassa, että jos sulla on 3 pinnaa, se yksi voitto, jos on sitten Curaçaosta on se voitto, ja se on vaikka tullut 8-0, niin sitten on aika vahvoilla. Mutta en kyllä, tämä on esimerkiksi tällainen, mulla ei ole yhtään Curaçaon peliä, jota selostaa. Mä en tiedä siis Curaçaosta juuri mitään. Voin myöntää sen.
2: Sen mitä mä tiedän,
3: niin
2: sen mitä mä oon kuullut, niin mä tiedän Masa sulta. Mä tiedän vielä vähemmän, paitsi tiedän kuka on Curaçaon päävalmentaja.
1: Niin kyllä, Dick Advocaat.
3: Kyllä, jos siellä on jollakulla kuulijalla tietoa, niin laittakaa tulemaan. Mutta hei, toinen asia, missä voidaan yleisö aktivoida, on futistietäjä. Ja siinä, Paulus, sulla oli aika komeata statistiikkaa, eli koppi futiskästin kimpassa.
2: Oliko se niin, että siellä oli, nyt mä unohdin jo, mutta olisiko ollut jopa melkein 6000 pelaajaa, mikä on tosi siisti määrä.
1: Siis tässä meidän koppi kimpassa.
2: Ja yleisesti futistietäjä olisiko ollut jopa jotain ihan tähtitieteellistä.
1: No yli 60 000 oli jossain vaiheessa tänään ainakin, että sinne vaan ja koppiin mukaan, että toivottavasti saataisiin 10 000 täyteen, se olisi kova.
2: Joo, suuri. Siis se on oikeasti kivaa ja mä huomasin viime EM-kisoissa, että se... Sitä on kiva seuraa, kun ne ovat veikkaukset ja niinku, niitä voi vähän vielä päivä kerrallaan vielä muuttaa. Niitä voi muuttaa tuloksia siihen asti, kunnes pallopyörä, niinku peli alkaa. Niin siinä on hyvä olla aktiivinen ja vähän seuralla, miten kisat edistyy ja sitten voi sitä kautta vielä muokkailla omaa riviä.
0: Miten siihen pääsee mukaan?
3: Yle sovelluksessa.
1: Joo. Yle sovelluksesta.
0: Älypuhelimeen Yle sovellus ja sieltä.
3: Tunnuksella ja sieltä joukkuetta luomaan. Mä meinaan luoda joukkueen tuossa tämän lähetyksen jälkeen.
1: Joo, ja muista säkin sitten sinne koppikimppaan liittyen.
3: No totta kai, mutta mä tiedän, kehtääks mä omalla nimen tulla.
1: No siellä mäkin joudun olemaan omalla nimen, niin kai sinäkin Vesa sinne.
3: Onko Hedon Footballilta tullut tällaiset ohjeet?
1: Tällainen toivomus oli, ja mä heti tietenkin kysyin, että paljon tästä itsensä niin kuin julkisesta häpäisemisestä maksetaan.
2: Mutta siinä voi käydä myös toista
0: päin. Kuukausipalkka riittäneen.
2: Mutta siinä voi käydä, kun toista päin viime EM-kisoissa osallistuin ja en keskittynyt hirveästi, aika nopeasti tein omat tulokset, niin jotenkin vaan sattui, että kaikki pelit osui ja aloin löytää omaa nimeä sieltä aika kärjestä ja sitten se vasta muuttukin jännittäväksi. Ja en muista, miten sitten loppujen lopuksi kävi, mutta voi siinä pärjätä myös hyvin.
0: Eli liika miettiminen. Niin. Ei ole aina hyvästä.
1: Ei missään tapauksessa.
3: Nyt tehdään tähän vielä, aika menee kuin iltamissa, mutta Paulu Sarajuuri ja Matti Härkönen, muutamia nostoja joukkueiden osalta. Otetaan ensimmäisenä niin sanotut potentiaaliset ja mustat hevoset joukkueet, joita kannattaa tarkkailla, mutta jotka eivät ole perinteisten vahvimpien ennakkosuosikkien joukossa. Mitä joukkueita nostatte esille? Sieltä Paulukselta nousee heti sormi ylös.

0: No, nyt kun on opiskellut huomista peliä varten Kanadaa, niin mä nostan sen, koska se on viihdyttävää
1: ihan
0: jalkapalloa.
1: Ihan kummelitunnelmissa.
0: Joo, Kanada. Ei, mutta se isäntämaa, tokat MM-kisat, jahtaa samaan aikaan ensimmäistä MM-voittoaan, mutta sitten se niiden pelitapa on niin rohkea ja viihdyttävä, että ne voi tehdä asiat tukalaksi aika monelle maalle. Ja nyt niillä on semmoinen lohko, mistä ne voi hyvin päästä jatkoon. Ja sitten jos se hurmos löytyy ja kotiyleisö, niin mun papereissa voi yllättää, mennä aika pitkällekin.
1: Ja tämä on vaikea, että musta hevonen, onko se määritelmä se, että kuka on musta hevonen voittamaan tämä turnaus? Tai koska en usko, että kukaan tai mikään maa puskista tulee ja voittaa. Algeria ei tule voittamaan MM-kultaa. Mutta musta hevonen niin menestymään.
2: Menestymään, pääsemään alkulohkosta jatkoon, ehkä siitä etenemään nimenomaan. Hyvä, Masa, hyvä tähdennys.
0: Kerro, kuka on sun musta hevonen menestymään.
1: No siis, mä oon jo sanonut tuolla kopin puolella, olen nostanut sen sit varmaan kuukausi taaksepäin, että Ecuadorilla on eväät olla tällainen. Ehkä sekään ei mene ihan täysin sinne musta hevonen kategoriaan enää, koska ikään kuin on vähän sellainen niin kuin jo haastajien haastaja, että sekään ei ole mun mielestä tarpeeksi musta heppa.
0: Niin, ja sitten Norja, ihan sama juttu, että me puhuttiin siitä eilen, ja Norja on jo niin hyvä ja veti niin hyvät karsinnat, voitti kaikki pelit, kaatoi Italiaan 2 kertaa. Ja niillä on maailmanluokan pelaajia, niin voidaanko enää puhua mustasta hevosta?
2: Niin, tämä on itse asiassa hyvä kysymys myös, että tavallaan tämä koko purkaa vähän sitä käsitettä, tämä mustan hevosen käsitettä. Mutta yllätysvaraa on, kuten todettiin, yllätysvaraa löytyy. Löytyykö vielä muita vai mennäänkö
1: no,
2: sitten
1: siihen? No kyllä mä voin sanoa tuossa, että lohko F-stä, niin kyllä mä semmoisen Japanille annan menestymissaumat johonkin asti. Ja sitten ehkä, pitäähän tässä nyt nostaa he G-lohkossa. Belgia on ollut ties kuinka pitkään se musta hevonen, mutta nyt sitten ei puhuta musta hevosena. Niin voisiko Belgia, siellä on kuitenkin edelleen laatu. Voisiko se olla
2: hyvä
1: se?
2: Nosto. Onko Belgian ikkuna edelleen niin sanotusti auki?
1: Nohan se ainakin semmoinen raolla.
2: Siitä pystyy yhden A4 työntämään siitä ikkunasta ulos.
1: Lukaku ei mahu siitä.
0: Ja Afrikasta yleensä tulee joku yllättäjä. Ja norsulurannikko kaato Ranskan treenipelissä, että voisiko nyt, ei niistäkään ole paljon puhuttu, niin voisiko se olla musta hevonen?
2: Entä ne Etelä-Amerikan joukkueet? Koppifutiskästin ennakossa puhuttiin paljon siitä, että etelä-amerikkalaiset joukkueet ovat vuosien saatossa. Sieltä on aina saattanut tulla se joukkue, joka sitten kuitenkin suorittaa korkealla tasolla.
1: No siellä Brasilia ja Argentiina on varmaan silleen, että Brasilia on vähän semmoinen mysteerilaatikko, että ne voi mennä tosi pitkälle, tai sitten tämä voi olla ihan katastrofi, nämä MM-kisat. Kyllä mä siis Brasilia ja Argentiina on ne ainoat niinku realistiset. Joilla on menestyssauma sitten pidemmälle.
2: No entä sitten ne vahvat hevoset? Ne jotka, joista tiedetään odottaa paljon, on nostettu Espanjaa esille, on nostettu Ranskaa, myös Hollanti on nostettu esille, Englanti tulisi tasavuosiakin maailman mestaruudesta.
1: Hei, tuossa Hollannissa oli se mielenkiintoinen se saksalainen joku matemaatikko, joka sen oman jonkun laskelma on tehnyt 2014, 2018, 2022. Tehnyt nämä omat laskelmat. Mä en muista, miten se meni, mutta joka kerta on kuitenkin ennen kisoja pystynyt ennustamaan sen mestarin. Oikein. 3 MM-kisat putkeen.
3: Kupporikas mies.
1: Niin. Ja nythän tällä samaisella kaverilla joku Clement se oli. No, Joseph Clement. En mä muista, mikä sen nimi oli. Mutta joka tapauksessa nythän hänen tämän datan mukaan, niin voittaja olisi Hollanti. Itse en tähän usko, mutta tällainen ennustus on kuitenkin, että osuuko 4. kerran putkeen sitten oikein.
0: Hollanto ei ole huono veikkaus.
1: Hollannilla on vaan se jännä, että Ronald Koeman päävalmentaja, ja kun on ollut Hollannin päävalmentaja, niin Hollanti ei ole pystynyt voittamaan vuoden 2023 jälkeen yhtään FIFA-rankingin top 25 maata, mikä on ihan tosi kummallinen tilasto.
0: Se on kummallinen, mutta Hollanti meni huuhkajien lohkosta kisoihin ja meni kyllä aika vakuuttavasti kisoihin. Ja musta tuntuu, että Hollanti, niilläkään ei ole sitä menestymispainetta nyt. Tuntuu, että puhuttu aika vähän ja En tiedä. Voi olla, että mikä niin. Tämä oli tämä sun ennustaja, niin hän tietää jotain, mitä me ei tiedetä.
1: Niin ja kaikissa kansainvälisissä ennakoissa lukee silleen, että Hollanti meni jatkoon lohkosta, josta ei kannata tehdä mitään johtopäätöksiä. Se oli, että siellä oli surkea Puola ja muita vastustajia, ei tarvitse edes mainita vähän tähän tyyliin. Että
0: ikävästi sanottu.
1: Ikävästi sanottu.
2: No jos nyt puhutaan ihan niistä mestarisuosikeista. Paulus.
0: Mä en haluaisi, mun kelkka, mun vähän kääntyy koko ajan, se on siis Ranska tai Espanja on mulle se jompikumpi niistä se voittaa. Mä oon aikaisemmin ollut sitä mieltä, että se on Espanja, mutta nyt kun nekin ton Ranskan kenraalin, niin kyllä Ranska, niillä on niinku, mä uskon, että se on jompikumpi noista kahdesta. Toivon, että se on Espanja, mutta pelkään, että se saattaa sittenkin olla Ranska.
2: Mitä mä saan?
1: No mä en ole julkisesti sanonut, että ketä siis veikkaan. Itse en toivo ketään, mutta voin veikata.
2: Nyt on nyt rumpujen parina itse.
1: Joo, niin mä en ole julkisesti sanonut siis, ja kun mehän ollaan samoilla haminoilla kuin Paulus, että Ranska ja Espanja on mullakin ne kaksi isointa, niin kyllä mä sit sanon, että Espanja.
2: Näin toteaa Matti Härkönen, äänessä oli myös Paulus Arajuuri. Tsemppiä kummallekin kisoihin ja tervetuloa toistekin.
0: Hei, kiitos paljon.

luvassa ZZ Top laululla Sharp Rest Man. Komeesti kulkee, ilkeesti kiitää, kello 19.53.

0: 20 jälkeen urheiluillassa otetaan yhteyttä Ylen Yhdysvaltain erikoistoimittaja Juri von Bunsdorfiin ja silloin lisää jalkapalloa, mutta ei noin niin urheilullisesta näkökulmasta kuin hetki sitten. Matkaamme kohti uutisia. Jannika Beta on tulossa, kaksi jotka pelkää ja nyt Happo Radio -uutuus. Tämä tässä nyt.
1: On vierelläsi kyllä, en silti sinun yllä, jos nyt vaan oltais tässä hetken kiihetkessä.

0: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te musta jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Tää on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
0: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Suomessa tiedetään tarkkaan, miten Venäjä varustautuu Suomen lähialueilla, sanoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Venäjä rakentaa uutta suurta varuskuntaa Suomen rajan lähelle Petroskoihin. Puolustusministeri Häkkänen.
1: Tiedetään hyvin tarkkaan, miten Venäjä varustautuu ja rakentaa infrastruktuuria itse asiassa meidänkin lähialueilla ja Baltian lähialueilla. Tämä etenee heidän suunnitelmien mukaan, eli siellä tehdään uusia rakenteita ja heillä on myös tämä varustautumisohjelma käynnissä, jota he tekevät parasta aikaa. Siinä ei ole mitään yllättävää. Samaan aikaan me tietysti sitten Suomen osalta ja Naton osalta vahvistetaan omaa puolustuskykyä ja pyritään integroimaan Naton puolustuskykyä tänne Suomeen.
0: Presidentti Alexander Stubb ja Kenian presidentti William Ruto näkevät, että maailma tarvitsee toimivaa turvallisuusneuvostoa ja näin YK:n turvallisuusneuvostoa tulee uudistaa. Stubbin ja Ruton mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnon politiikka on ollut äärimmäisyydessään tarpeellinen herätys kansainvälisen yhteistyön uudistamisen tarpeesta. Kumpikaan johtaja ei sanonut olevansa ideologisesti Yhdysvaltain linjoilla. Presidentit esittelivät ajatuksiaan tänään alkaneissa Kultaranta-keskusteluissa. Kerrostalon asuinhuoneisto on palannut Seinäjoen Kasperissa. Pelastuslaitoksen mukaan huoneisto tuhoutui täysin ja palo levisi myös talon vesikattoon. Palossa ei tullut henkilövahinkoja. Noin 10 asunnon asukkaat joutuivat jättämään kotinsa palon takia. Syttymissyytä ei toistaiseksi tiedetä. Ja kerrotaan vielä, että Yhdysvaltain puolustusministeriön päämaja Pentagon suljettiin väärän hälytyksen vuoksi. Näin kertoo CNN lähteisiinsä perustaen. Media kertoi aiemmin, miten useita rakennuksen kerroksia evakuoitiin.

Salla Vuolteenaho Yle Uutisissa kello 20. Ilmatieteen laitoksen säätiedotustiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on epävakaista koko maassa lähivuorokauden aikana. Tuuli voimistuu ja tuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen perjantai-iltaan asti maan etelä- ja keskiosassa pilvistä tai puolipilvistä ja etelästä alkaen monin paikoin vesisadetta, alueen itäosassa myös ukkosta. Aamupäivällä etelästä alkaen vähitellen poutaa ja paikoin selkeämpää. Yön alin lämpötila 10-15 astetta, päivän ylin 13-18 astetta, idässä 20 asteen tienoilla. Yöllä enimmäkseen kohtalaista idän ja pohjoisen välistä tuulta, aamupäivästä alkaen kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista etelän ja lännen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa etelästä alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja länsi- ja pohjois-Lapissa paikoin sadekuuroja, aamuyöllä etelästä alkaen sadetta, alueen eteläosassa myös ukkosta. Yön alin lämpötila on 6-13 astetta, käsivarressa plus 2-7 astetta ja paikoin hallaa. Päivän ylin lämpötila 14-20 astetta, heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta, aamusta alkaen kohtalaista tai navakkaa sekä puuskaista idänpuoleista tuulta. Tuulivaroitus maa-alueille maan itäosassa sekä Päijät-Hämeen, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa etelätuuli on voimakasta päivällä. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Ja Lapin maakunnassa itätuuli on voimakasta päivällä, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Varoituksia merialueille. Kovan tuulen varoitukset. Suomenlahti koillistuulta 14 metriä sekunnissa. Perämeri lounaistuulta huomenna 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Pohjois-Itämeren itäosa. Pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa. Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta yöllä ja aamulla 12 metriä sekunnissa. Ja vielä huomautus veneilijöille Suomenlahden itäosaan yöllä ukkospuuskia.

Kello on 20.05. Hyvää urheiluiltaa Radio Suomesta. Kohta otamme yhteyttä Yhdysvaltoihin. Ylen Yhdysvaltain erikoistoimittaja Juri von Bunsdorf aiheena jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut, mutta ei sillä lailla niin tulosurheilu näkökulmasta kuin äskettäin. Mika Sundqvistia musiikissa.

0: sellaista se oli vuonna 80. Mika Sundqvist, moottoripyörä on moottoripyörä.
1: Nyt meillä on langan päässä Ylen Yhdysvaltain erikoistoimittaja Juri von Bonsdorf. Tervetuloa jälleen urheiluiltaan.
2: Kiitos paljon.
1: Varmaan on tovi mennyt, ainakaan amerikkalaisessa autoradiossa ja varmaan Mika Sundqvistia ole vähän aikaa pyörähtänytkään.
2: No en ole. Mitäs mä oon täällä 19 vuotta ollut, niin vielä odottelen, että Sundqvist parahtaa linjoille.
1: Juri, ensi yönä Suomen aikaa, mutta siellä aivan tuota pikaa siis käynnistyvät jalkapallon MM-kilpailut. Mitä siellä otsikoissa on urheilun osalta ollut nyt viime aikoina, kun otetaan huomioon, että esimerkiksi New York Knicks on tekemässä temppua, moittamassa mahdollisesti tavoittelemassa mestaruutta ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1973.
2: No joo, siis oikeassa oot, ei täällä tällä hetkellä vielä hirveätä jalkapallon MM-kisa kuumetta kyllä ole havaittavissa. Tietysti mä asun täällä Washington DC:ssä tai just sen ulkopuolella, joka ei ole edes kisakaupunki, niin täällä siis hakemallakaan ei oikeastaan löydä mitään merkkejä MM-kisoista muuta kuin tuonne suureen puistoon, The Malliin, kongressin eteen, johon on rakennettu tällainen fan zone, johon odotetaan toivon mukaan tuhansia ihmisiä katsomaan joka ilta otteluita, mutta varmasti enimmäkseen kuitenkin amerikkalaisten otteluita. Mutta siis koriksesta se on se asia, jota urheilufanit ja muutkin täällä tällä hetkellä kyllä seuraavat todella. Se on kahlinnut kyllä tämän kansakunnan huomioon, tämä finaalisarja, jota pidetään todella, todella jännittävänä. Ja just se, että New York ja Knicks on semmoinen, se on legendaarinen joukkue, Tarun Hohtonen joukko, ja se ei mitä, onko se nyt yli 50 vuoteen vissiin on voittanut tai jotain.
1: 73-5 viimeksi, joo.
2: Kyllä se tällä hetkellä vie kyllä voiton näistä kisoista. Todennäköisesti tuolla muissa kisakaupungissa on vähän, siellä pitäisi kuitenkin olla jo kisaturisteja ja muita, niin siinä mielessä siellä on varmasti vähän enemmän menoa kuin täällä.
1: Avaa muuten vielä, tuo kiinnostaa, eli mikä sun näkemys on, että mitä se merkitsisi New Yorkille, miten sekaisin Manhattan menisi siitä, jos Knicks pääsisi juhlimaan mestaruutta Manhattanin sydämessä?
2: No se, siis Manhattan menisi täysin sekaisin, se on ihan selvä. Täytyy lähteä ihan siitä ensiksi, että New Yorkilaiset on vähän niin kuin oma lajinsa täällä Yhdysvalloissa, on tosi, tosi ylpeitä koviksia, jos voisi sanoa niin, ja siellä ei kyllä pitkään aikaan ole ottanut mikään laji hirveästi juhlia, eli se on ollut vähän nöyryttävää. Siis amerikkalaisessa jalkapallossa New York Giants voitti, mitä siitä on, 7-18 vuotta sitten musta tuntuu, kun ne viimeksi voitti pari mestaruutta, ja Rangerskään
1: 94.
2: Muistaakseni, mä en ole, joo, en ole lätkäekspertti, mutta en muista, että olisi pitkään aikaa voittanut. Eli siellä on hirveä nälkä osoittaa, että New York on loistava urheilukaupunki. Siellä tosiaan siis baseballissa baseballissakin ollaan menty niin kuin todella semmoista rämpimistä pitkän aikaa. Eli kyllä mä uskon, että siellä kyllä, ja itse asiassa silloin kun New York Giants voittikin amerikkalaisen jalkapallon mestaruuden, niin mä olin silloin siellä kaupungissa, ja se

0: Kyllä siellä juhlittiin paljon. Ei, toivon mukaan niin kuin jotkut kaupungit on laittanut ihan mellakaksi, kun on voitettu mestaruuksia täällä Yhdysvalloissa. Toivottavasti ei niinkään, mutta kyllä tämä otetaan todella vakavasti ja toivotaan hartaasti, että se mestaruus tulisi sinne, että päästäisiin juhlimaan. Sitten New Yorkissa tietysti on se lisä kanssa, että niin kun, jos näitä otteluja on katsonut, niin siellähän on ihan mielettömästi siis ihan tämmöisiä A-luokan tähtiä siellä. Niin sanotusti courtside, tuhansia, varmaan kymmeniä tuhansia dollareita maksavilla lipuilla ja se antaa taas niin kuin oman sellaisen tähtilisän ja kiinnostuslisän tolle joukkueelle.
1: Mutta nyt tosiaan jalkapallon MM-kisat käynnistyvät. Paljon otsikoissa ollut asioita ihan viime päiviin asti. FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino viime hetkellä ohjeisti ihmisiä, että chill, vaikka otsikot kirkuvat. Muun muassa somalialaisen huipputuomari Omar Artamin käännyttämisestä rajalla. Onko nämä asiat tulleet uutisotsikoihin Yhdysvalloissa?
0: On ilman muuta ja se nyt ehkä tässä on jo antanut tällaisen alun tälle turnaukselle, joka siis alkaa tänään, että vähän semmoisen happaman maun, koska täältä on kuitenkin se semmoinen kisahuuma puuttunut, mikä jo kuulin jotain uutisraportteja Meksikosta tänään, niin siellä se on ilmeisesti jo täysillä käynnissä, mikä tietenkään ei ole ihmeellistä, koska jalkapallo on niin iso osa sitä kulttuuria. Jalkapallo ei ole iso osa Yhdysvaltain kulttuuria, mutta se, mistä ollaan uutisoitu, on ollut oikeastaan aika negatiivisia asioita. On korkeat lipun hinnat, on mahdolliset liikenneongelmat, fanien matkustusongelmat, mutta sitten tietysti nämä tavallaan vakavammat, no ehkä ei siis liikenneongelmat, lipun hinnat ovat vakavia, mutta tavallaan vielä ehkä synkemmät asiat, niin kuin ne, että tämä somalialainen huipputuomari, että häntä ei päästetty tänne, vaikka hänellä oli paperit kunnossa, irakilaispelaajaa haastateltiin ilmeisesti tai kuulusteltiin tuntikaupalla. Hänet kuitenkin päästettiin, irakilainen valokuvaaja, joukkojen valokuvaaja ei päässyt. Iranin joukkue on siirretty Meksikoon, ei päässyt Yhdysvaltoihin tälle harjoitusleirilleen. Ja ilmeisesti Lähi-idästä ja Afrikasta, afrikkalaisia Lähi-idästä tulleita toimittajiakin, heilläkin on ollut vaikeuksia saada paperita kuntoon. Ja nyt itse asiassa Skotlannistakin monet fanit ovat saaneet ihan viime tingassa heidän jo voimassa olleen matkustusluvan. Se on yhtäkkiä ilman selityksiä evätty. Siellä on ihan ministeritasolla otettu tähän asiaan kiinni. Eli siinä mielessä tämmöiset negatiiviset asiat ovat saaneet paljon palstatilaa tässä näinä viime päivinä.
1: Onko tässä mahdollisuus, että tässä vähän Yhdysvalloissa tehdään myös sisäpolitiikkaa? Mulla tuli vastaan TikTokissa Kalifornian guvernöörin Gavin Newsomin aurinkoinen video, jossa hän toivotti tervetulleeksi Golden Stateen, kultaiseen osavaltioon, jalkapallofanit kaikkialta maailmalta. Ja tämäkin ehkä vähän haiskahti siltä, että siinä hieman haetaan asetelmia johonkin ihan muun kuin jalkapallon MM-kilpailuihin.
0: Joo, totta kai siis kyllä siis poliitikolla on mahdollisuus, jos tämä Trumpin hallinto tekee asioita, jotka näyttää todella tylsältä tämmöisen jalkapalloturnauksen yhteydessä, joka pitäisi olla täynnä iloa ja yhtenäisyyttä ja koko maailman kansakunnat tulevat ikään kuin samaan veneeseen yhteen, niin jos poliitikot näkevät tässä mahdollisuuden osoittaa, että katsokaa millainen Trump on ja katsokaa miten me toiset ajattelemme, niin kyllä he ottavat sen tilaisuuden. Kanadassa esimerkiksi jo siellä on Toronton viranomaiset ja British Columbian viranomaiset siellä länsirannikolla, niin ovat jo toivottaneet tämän somalituomarin tervetulleeksi Kanadaan. Se, että pääseekö hän sinne tuomitsemaan matseja, niin se ei välttämättä niin käy, koska siinä on FIFAlla ilmeisesti omia sääntöjä, mutta he ovat jo käyttäneet tätä tilaisuutta hyväkseen osoittaakseen, että he ovat vieraanvaraisempia. Ja juuri Gavin Newsom, Kalifornian kuvernööri, niin hän on jo vuoden päivät oikeastaan trollannut Trumpia netissä jatkuvasti. Hän on ottanut tavallaan sen sivun sieltä Trumpin pelikirjasta ja netissä käynyt ihan avoimesti semmoista avointa huumorisotaa ja Trumpin omilla aseilla käynyt sotaa häntä vastaan, ja tämä on taas osa sitä.
1: Miten Juri näet, kuitenkin näitä pelataan lukuisissa kaupungeissa, niin onko Yhdysvalloissa sellaisia jalkapallon kannalta vahvempia kanta-alueita, vai onko jalkapallon asema niin kuin kaikkialla vastaava Yhdysvalloissa? Onko siellä sellaisia niin kuin futisosavaltioita tai selkeämmin futiskaupunkeja?
0: No yleisesti voisi sanoa ilmeisesti, että isot kaupungit ovat sitä, mutta kyllä siellä joitain sellaisia kaupunkeja on, joissa on niin kuin vahva futiskulttuuri. Esimerkiksi tuolla länsirannikolla Seattle ja Portland on sellaisia paikkoja, ja sitten kyllä kaupunkia kuten Atlanta ja Kansas City, niin sielläkin on todella vahvoja. Siellä on näillä Major League Soccerin, eli kansallisen liigan joukkueilla todella vahva kannattajakunta, ja muistaakseni Atlantassa siellä en nyt ole 100% varma, onko täysin oikein, mutta muistaakseni siellä ihan niin kuin 40 000 katsojan paikkeilla on se keskiarvo 40 000 välillä, eli kyllä näitä on näitä kaupunkeja, mutta muutenkin voisi siis sanoa, että siis amerikkalainen, siis ei eurooppalainen maailman jalkapallo, ei amerikkalainen soccer. Miten tässä nyt käsitteet?
1: Miten tässä nyt käännetäänkään?
0: siis jalkapallo, puhutaan jalkapallosta, niin siis kyllähän sillä on se kasvava suosio täällä. Ja sillä, jos esimerkiksi täällä omassa kaupungissa, niin DC United, joka siis... kukaan ei tunne DC Unitedin pelaajia täällä nimeltä. Jos kadulle menee ulos kyselemään, niin ei, siellä ei varmasti niin kuin tuhannesta ihmisestä ehkä yksi osaa sanoa jonkun pelaajan. Eli ne ei ole niin kuin kartalla, mutta kuitenkin siellä on keskiarvo on parikymmentä tuhatta katsojaa. Ja naisten sarjassa DC:n joukkoilla on 16 000 katselijaa. Ja ilmeisesti... tuon The Economist-lehden mukaan 10% amerikkalaisista sanoo, että jalkapallo on heidän ykköslainsa, joka sen kyselyn mukaan olisi ohittanut jo baseballin, jolla oli 9%.
1: Oho.
0: Mä en tiedä, se on mielenkiintoinen, mutta se ei kyllä toisaalta sitten, se ei kuvasta todellisuutta mielestäni, koska mulla on yksi sellainen mun mielestä mielenkiintoinen mittari täällä, kun mä kuuntelen joka päivä oikeastaan tätä paikallista urheiluradiota, eli radiokanava, jossa puhutaan ainoastaan urheilua aamusta iltaan. Ja siellä edelleen, no jalkapallosta siellä ei keskustella yleisesti niin kuin yleensä koskaan. Ja sitten nytkin siis tämä edellinen viikko, niin tässä ihan viime päivät siellä on ollut muutama semmoinen osio, jossa ollaan jotain puhuttu jalkapallosta, mutta 98% on edelleen amerikkalaista jalkapalloa, jonka kauden alkuun on vielä kuukausia. Siellä keskustellaan niin kuin
1: off-season-leiri
0: näyttänyt. Se on tärkeämpi heille kuin tämä jalkapallon MM-kisat. Eli siinä mielessä se jalkapallo ei ole osa tätä yhteiskuntaa, sen perustaa, se ihmiset, se ei ole kartalla samalla lailla kuin nämä muut lait kerta kaikkiaan.
1: Juri von Bonsdorf, kiitos tästä, ja ei muuta kuin kuitenkin hyvää MM-kisahuumaa sinne myös Washingtonin liepeille.
0: Kiitos, kyllä se tästä lähtee pikkuhiljaa, kunhan kisat alkaa.
1: Juuri näin, kiitos.

0: Haaland, sehän on ihan saakelin nopea, kun se pääsee vauhtiin. Mm. Sörlot, ihan saakelin nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä ja molemmat pystyy juoksemaan ja pystyy. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että et oli se aika nopea.
1: Tää koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Ensin soi Ursus Faktorin Jumala hiljaisuus ja sen jälkeen kotimaista klassikko-osastoa Kaija K. Tinakenkä tyttö.
1: Siis jos toi kappale olisi tehnyt Bonnie Tyler tai Bon Jovi, niin toi olisi yksi globaaleja megahittejä. Nyt se on suomalainen megahitti ja hyvä niin.
0: Mielenkiintoinen mielipide ja olen kyllä. Siitä on helppo olla ihan samaa mieltä. Nyt me selvitämme, kuinka on viimeisten uutisten ja tunnelmien laita Kotka-Jukolan osalta. Kilpailut käydään lauantaina ja sitten sunnuntain puolella ja avajaiset ohjelmassa perjantaina kello 17. Paikka on silloin Kotkan kauppatori ja meillä on suorassa lähetyksessä puhelinyhteydessä Kotka-Jukolan pääsihteeri Pauli Mäkelä. Terve!
2: Terve, terve!
0: Mikä on pääsihteerin tunnelma, fiilis ja olotila just nyt?
2: No oikein odottavaiset fiilikset. On aika pitkää päivää tässä tehty, mutta ainakin vielä hymy nousee korville. Meillä alkaa kyllä kisakeskus näyttää siltä, että tuhannet suunnistajat voi pikkuhiljaa alkaa saapumaan tänne Kotkaan. Ja meillähän tosiaan kisakeskus aukeaa huomenna kello 10.00 ja sen jälkeen kilpailijat saa tulla kisakeskukseen ja laittaa omat majoitustelttansa tuonne majoitusalueelle ja useat kisakeskuksen palvelut myös aukeaa sitten huomenna ravintolapalveluista ja muista alkaen. Että.
1: Ja eikö näin, Pauli, että teillä se kilpailutapahtuma, että kisakeskus, niin se on siellä, korjaa jos olen väärässä, mutta Kymin lentokentän maisemissa, että siellähän on puitteet myös aika lailla kohdallaan.
2: Joo, kyllä Kymin lentokentän maisemissa ollaan, että tarkalleen parkkialueet meillä tulee Kymin lentokentälle ja sitten tässä aivan kiveheiton päässä Kotkan moottoriurheilukeskuksen alueella meillä sitten varsinainen kisakeskus ja lähtö- ja maalialue sijaitsee. Hmm.
0: Kuinka paljon, Pauli Mäkelä, sä oot seurannut viime päivinä sääennusteita?
2: No sanotaan näin, että eiliseen asti en seurannut yhtään, että tähän voisi sanoa ihan Markus Grönholmina, että I'm not a meteorologist. Eli asiaan ei ihan hirveästi meikäläinen voi vaikuttaa, mutta kyllä tässä tänään tuli katsottua sääennustetta ja eihän se ihan hirvittävän mukavalta näytä, mutta me mennään sillä mitä sieltä tulee ja onneksi meillä on kisakeskus varsin hyvällä pohjalla, eikä ole mitään riskiä, että esimerkiksi autot juttuisi parkkialueelle, että kaikkeen ollaan varauduttu.
0: Joo, kilpailijat pärjää, mutta kulkeminen, katsojat, pellot ynnä muut, niin niiden kanssa voi tulla ongelmia, mutta ei ilmeisesti teillä.
2: Ei vesi oikeastaan meitä tässä haittaa ja suunnistaessahan pieni vesi saa ainoastaan virkistää, että kyllähän se ehkä hieman kisatunnelmaa saattaa latistaa, mutta yritetään luoda kuitenkin mahdollisimman hyvä tunnelma kaikille kisavieraille ja kuitenkin se itse suunnistussuoritushan on se meidän tapahtuman pihvi, eli siihen me luotetaan edelleen, että radat ja maasto ja ne suunnistustehtävät, mitä ratamestarit tuonne on suunnitellut, niin tulee kyllä täyttämään kaikkien tapahtumaan saapuvien odotukset.
1: Ja näinhän se on, Pauli, eteläisessä Kymenlaaksossa on aina semmoinen mukava lämmin tunnelma. Miten kuvailisit talkoolaisten määrää? Meillä on tuossa lähetyksessä tuota pikaa myös eräs talkoolaisten äänessä, niin millainen määrä teillä on talkooväkeä liikkeellä?
2: Meillä on se aika lailla 1500 talkoolaista ja niistä tietysti jo sadat ovat pakertaneet töitä tässä valmisteluvaiheessa, että tuolta toukokuun alusta alkaen on rakennettu, raivattu metsää, tehty risutalkoita yli 800 tunnin edestä. Sitten tietysti muita isoja talkoorypistyksiä, mitä meillä on ollut, niin karttojen pussitukset ja niiden lajittelu. Se on ollut 800 tunnin talkootyö. Ja nyt sitten tähän viimeiseen viikkoon tietysti kaikki alkaa huipentumaan. Ja varmasti tuossa itse kisaviikonloppuna sitten yhtä aikaa on se reilu 1000 talkoolaista töissä.
1: Ja Jukola ja Venlojen viesti Ylen kanavilla näyttävästi viikonvaihteessa esille. Eikö näin, Pauli, mitä tuossa käsitin itse, niin aika nopea Jukola tulee olemaan, nopeaa maastoa?
2: No joo, täällä kun Kotkan alueella ollaan, niin korkeuserot ei ole mitään aivan valtavia. Ja sehän tietenkin antaa mahdollisuuden, että jos jalkaa riittää, niin vauhtia voi pitää varsin kovastikin, mutta niin kuin suunnistajat ja suunnistusihmiset tietää, niin mitä mitä kovempi vauhti, niin sitä suurempi riski sitten virheille. Ja tietysti se tasainen laakea maasto tekee sen, että kompassivirheitä saattaa tulla. Ja sitten kun ajautuu suunnitellulta reitiltä sivuun, niin sitä voi olla vaikea korjata.
0: Viikonloppuna suunnistetaan Jukola ja Venlojen viestit Kotkassa. Meillä on Kotka-Jukolan pääsihteeri Pauli Mäkelä puhelimessa. Onko Kotka-Jukolassa jotain sellaista erikoista tai uutta tai jotain mielenkiintoista aikaisempiin tapahtumiin verrattuna?
2: No yksi tietysti, minkä voi nostaa, niin meillä on aivan loistava saunamaailma tuohon rakentunut. Se on tietysti kilpailijoiden käytössä, mutta myöskin yleisö saa siellä käyttää. Että saunamaksu meillä on 5 euroa ja saunan lisäksi me on sitten tuohon kunnostettu tuommoinen pieni maa-uimala ja se on kyllä todella hienoa, että toki nyt näyttää ehkä hieman huolestuttavalta nuo sääennusteet, että ei varsinaisesti piitsikeliä tule, mutta varmasti siinä kuitenkin saunan jälkeen voi olla kiva pikkusen käydä pulahtamassa ja sieltä sitten takaisin kuuluisi Jukola-saunan löylyihin.
1: Ai ai.
0: Vielä Pauli Mäkelä lopuksi se, että mikä on sinun opastuksesi paikalle tuleville lukuisille kisaturisteille ja katsojille?
2: No tietysti kehottaisin nauttimaan. Jukola on vain kerran vuodessa ja kyllähän se on yksi suomalaisen urheilukentän hienoimpia tapahtumia ja tietysti jos suunnistustapahtumista puhutaan, niin se ehdoton ykkönen koko maailmassa ja kyllä siitä kannattaa nauttia ja tietysti Jukola on hyvin yhteisöllinen tapahtuma, että sitä ei kisata yksin, vaan aina mennään joukkueena, joko seurajoukkueena tai kaveriporukoilla tai työpaikkajoukkueella, joten se yhteisöllinen henki tietysti aina välittyy täällä kisakeskuksessa ja uskoisin, että se on monelle ihan vain tavan katsojallekin, joka tulee seuraamaan, niin sellainen, mikä välittyy varmasti.
0: Selvä juttu. Kiitoksia pääsihteeri Pauli Mäkelä ja mukavaa antoisaa viikonloppua teille.
2: Suuret kiitokset.

0: Elli Noora, elefantin paino, kello on 20.41. Talkoolaisia jututetaan seuraavaksi.
1: Joo, tuossa Pauli Mäkelä, Jukolan tämän vuoden pääsihteeri, kertoi, että 1500 talkoolaista on tuolla metsissä ja meidän toimittaja Maija Tuunila tavoitti heistä yhden.
2: Mä olen Maija Tuunila ja mä olen tapaamassa täällä Kotka-Jukola-alueella talkoolaisia. Ja tässä mun kanssa on nyt sitten Aila Karinko, joka on täällä talkooravintolassa. Mikä sun homma tällä hetkellä on?
3: No tällä hetkellä mie kirjaan, ketkä tulee niinku tällaisella tukkimiehen kirjanpidolla, että kuinka paljon tulee ruokailijoita, ja tämä on mun tämä tukkimiehen. Että
2: tämä on tämä sun joo, homma tähän
3: asti. Tässä me aina vaihdellaan, että kuka tekee mitäkin, niin minä tulin nyt tähän istumaan vähäksi aikaa.
2: Sä oot Kotkasta, mistä sä asti, milloin sä oot aloittanut hommat täällä?
3: Maanantai-aamuna.
2: No mikä se oli työ?
3: No silloin tulin tähän talkooravintolaan, että täällä hoidetaan tämä talkoolaisten aamupala, lounas ja päivällinen, ja sitten katsotaan, että on yötä varten ollut heillä täällä syötävää. Ja
2: mistä se ruoka tulee, vai teettekö sen täällä?
3: Ruoka tulee Ekamista.
2: No minkälaista hommaa se oli sitten?
3: Se oli niin kuin, että me hoidettiin tämä ruokapuoli. Ja sitten jos jäi aikaa, niin sitten tehtiin milloin missäkin tarvi mitäkin.

0: Nyt sitten tänään, kun tulee ekamilaiset hoitaa tämän ruokailun, niin mä lähden tuonne noita telttoja, kahvilla noita, sinne tulee tavaraa, niin ne järjestetään, että huomenna on kaikki kunnossa.
1: Miten sitten viikonlopun aikana? Ootko töissä silloinkin?
0: Olen.
1: No mitä silloin?
0: No me on tuolla, perjantaina me on tuolla, oliko se nyt Löffe kahvipaarissa, sitten lauantaina me on tuolla pääravintolassa ja sitten yöksi mie menen tuonne Timoon. Tuonne paraatipaikalle ja sitten sunnuntai-aamusta jatkan tuolla puuropaarissa. Ja sitten tämä onkin ohi.
1: Puuropaari kuulostaa ihanalta.
0: Puuropaari on tuossa noin, tossa, kun tullaan tuosta pääportista, niin heti oikealla.
1: Eli hyvin monipuolisesti sä saat tehdä hommia. Oot sä ammatiltasi jotain, joka liittyy ruoantekoon tai tämmöiseen?
0: En ole ikinä, että olen toki monta vuotta ollut eläkkeellä, että talvisin olen tuolla seurakunnan arkiruokailuissa. Ja sitten teen niinku semmoisia lyhyitä siivoustöitä, että olen kyllä ihan työelämässä silleen vähempi vaan, mutta päivät pitää täyttää jollain, eihän sit millään jaksa istua.
1: Mitä sä Aila, minkä takia sä tulit tänne hommiin talkoolaiseksi?
0: Ensinnäkin mä tykkään tällaisesta hommasta. Musta on ihana ihmisten parissa tehdä tällaista hommaa. Ja sitten, että jos on kerran apua ja sitten tämä tosissaan tämä tilaisuus. Oon katsonut telkkarista näitä Jukolan viestiä ja nyt kun oli mahdollisuus, niin eihän sitä voi olla käyttämättä.
1: Mikä sulla on tämmöinen suhde suunnistukseen?
0: No, joskus ollaan työporukalla suunnistettu. En edes tiennyt, miten päin kompassia pitää kädessä. Oli niinku ihan, ei, en, et liikun kyllä, mutta että en osaa suunnistaa kyllä yhtään.
1: No mikä tähän mennessä on ollut parasta täällä? Sä oot jo aika monta päivää jo puuhaillut.
0: No, tää on kivaa tää, mutta emme oikein osaa. Kaikki on sellaista ollut semmoista kivaa ja erilaista, niin emme osaa oikein niinku lajitella, että mikä nyt olisi parassa.
1: Mukavaa Jukola-aikaa sulle. No niin, täältä tuleekin asiakkaita sulle.
2: No Aila Karinko, yksi vapaaehtoisista. Olisit Vesa varmaan osannut sijoittaa hänet kartalle puheen perusteella.
3: Ai joo, niin kodikasta tuommoista kotosaa eteläkymäläaksulaista jaloa murretta. Maija Tuunila, toimittaja.

0: komea ja onnistunut on Saimaan tulkinta. Yksi ja yksi laulun nimi. Olemme siirtyneet urheiluillassa Teksti-TVn sivulle 355, josta löytyy Yle Urheilun tulevia lähetyksiä. Huomenna perjantaina TV2 17.50 lentopallo miehet Eurooppa-liigaa Albania vastaan Suomi.
1: On jäänyt vähän jopa varjoon, hyvä että mainitsit. Sitten kun lähdetään liikkeelle, mennään lauantaille, niin Radio Suomi kannattaa nakata päälle yhden jälkeen sieltä Venlojen viestiä. TV1:ltä niin ikään, TV2:ltä Venloja. Ja sitten lentopalloa Eurooppa-liigaa Suomi-Israel naisia 16.50. Ja suunnistus sitten 22.45 Jukolan viesti sekä TV2 että varsinkin Radio Suomessa koko yön välittää tunnelmia.
0: Ja tuo Jukolan viesti illalla starttaa kello 23.00 ja se on näyttävä tilaisuus.
1: Se on upea, kerran olen sen saanut todistaa. Sitten sunnuntaina lentopalloa Euroopan liigaa Kroatia Suomi 15.15 TV2 ja Areenasta sitten 16.55 Euroopan liigaa lentopalloa Slovakia Suomi. Ja sitten vielä Rallin SM Jyväskylän osakilpailua 18.20 TV2, niin, ja toki ja MM-jalkapallo.
0: Niitä löytyy Teksti-TVn sivulta. Ohjelma-aikataulut jalkapallo MM-kisojen osalta Teksti-TVn sivu 608. Sellaista urheiluillassa tänään viikon
1: oli
0: kuluttua.
1: Oli hyvä ilta.
0: Oli viikon kuluttua.
1: Aki Laine ja Niina kesää. Vanhatalo.
0: Silloin ollaan jo aika lähellä keskikesän juhlaa.
1: Ja yleisurheilutunnelmia muun muassa.

Summertime, kesän lapsi, baarabaada bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

0: rakastan, soikoisesti.
1: Halo Helsinki, piilotan mun kyyneleet. Sitä ennen Rolling Stones, Anybody Seen My Baby, nyt Yle Uutiset.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenho. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa peruneensa Irania vastaan suunnatut iskut, jotka oli määrä toteuttaa myöhemmin illalla. Hän kirjoittaa asiasta Truth Social-alustallaan. Trump vihjasi myös, että mahdollinen sopimus olisi syntymässä. Trump uhkasi aiemmin Yhdysvaltojen ottavan haltuunsa Iranin tärkeimmät öljyterminaalit ja Karkin saaren lähitulevaisuudessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo, että Yhdysvalloille on tärkeää pysyä Natossa myös tulevaisuudessa. Hän kommentoi asiaa Ylen haastattelussa Kultaranta-keskusteluissa. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen tapahtuman teemana on maailman murros. Stubb myöntää, että Yhdysvaltain presidentin ulostulot herättävät huolta.
1: No totta kai ne huolestuttaa, koska pelote perustuu kahteen pilariin, josta ensimmäinen on kyvykkyydet. Ja kyvykkyyksiä meillä tällä hetkellä on sekä Euroopassa että sitten hyvin vahvasti Yhdysvaltain tuella. Ja nyt me puhumme siitä, että millä tavalla näitä kyvykkyyksiä uudelleen jaetaan sekä kriisin aikana, rauhan aikana että suunnitelmissa. Ja toinen ulottuvuus on tietysti retoriikka. Eli retoriikalla on merkitystä, jos Naton tärkein keskeisin liittolainen Yhdysvallat vähättelee sen pelotteen merkitystä tai kategorisoi jäsenmaita eri tavalla, niin totta kaihan sillä on merkitystä. Eli toivottavasti retoriikka pysyy sekä huippukokouksessa että sen jälkeen maltillisena, koska on Yhdysvaltojen intressissä, että Nato pysyy maailman vahvimpana sotilasliittona.
0: Yhdysvalloissa alkaa huomenna pörssikauppa teknologiayhtiö SpaceXn osakkeilla. SpaceX hallitsee lähes täysin avaruuteen liittyvän teknologian markkinoita. Sen kantoraketit hoitavat valtaosan kuljetuksista avaruuteen ja sen tuhannet Starlink-satelliitit tarjoavat nettiyhteyden ympäri maailmaa.
2: Vuoro on Urheiluradio. Studiossa on Jouko Vuolle. Niinpä niin, jalkapallon MM-kisat alkavat ja avausotteluna pelataan Meksiko-Etelä-Afrikka, joka alkaa kello 22 Mexico Cityssä. Yön toinen peli alkaa kello 5

0: aamulla ja siinä kohtaavat Etelä-Korea ja Tšekkia. Sepäs pelataan Guadalajarassa, Meksikossa. Siitä pelejä riittääkin sitten sunnuntaihin 19.7. saakka, jolloin loppuottelu pelataan New Jerseyssä, Yhdysvalloissa. Vaan Yle Urheilun asiantuntija Paulus Arajuuri, millaisin miettein sinä kisojen avausta odotat?
1: Äärimmäisen innoissaan, kiitos. Tulee paljon pelejä, 48 joukkuetta mukana ja pitkät kisat, mutta kyllä tätä on odotettu ja kyllä se on tosi kiva, että se alkaa ja paljon on tarinoita ja paljon on uusia maita mukana, mitä on mielenkiintoista seurata ja nyt se tosiaan alkaa ja sitten mennä.
0: Luuletko, että nyt keskustelu kääntyy enemmän urheiluun, koska tällä hetkellä tuntuu, että keskustelu on ollut politiikassa ja muissa asioissa?
1: Kyllä se yleensä niin tuppaa menee, että sitten kun ne pelit alkaa, niin sitten se fokus myöskin siirtyy enemmän niihin peleihin, että paljon on ollut kaikkea ja toivottavasti kaikki menee hyvin ja pystytään pitämään fokus siinä jalkapallossa. Ja Qatarin kisat oli vähän mälsät ja tuntuu, että siitä on mennyt pitkä aika, kun on ollut tämmöiset kunnon kesän MM-kisat, niin toivottavasti päästään nauttimaan jalkapallosta.
0: No, aika selkeästi voisi ajatella, että Argentiinaa, Espanjaa, mahdollisesti Hollantia ja muita isoja maita, Saksaa, Englantia, mutta onko joukkueita, jotta jostain syystä sinua sykähdyttää?
1: On. On tosi monta itse asiassa, mutta päällimmäisen tulee mieleen Norja. Minusta on tosi hienoa, että se on Pohjoismaa mukana, joka oikeasti mun papereissa voi pärjätä ja päästä pitkälle ihan jopa päätyyn saakka. Sen lisäksi yksi isäntämaista Kanada, niin pelaa äärimmäisen mielenkiintoista jalkapalloa. Prässää tosi kovaa, pelaa joukkueena hyvin ja mä katoin yhden treenipelin, missä Kanada pelasi Kolumbiaa vastaan noin vuosi sitten ja Kolumbia oli kotikentällään tosi ahtaalla. Ja se kotihurmos ja musta tuntuu, että hirveän moni ei odota Kanadalta mitään, niin se on semmoinen joukkue mun papereissa, mikä voi myös yllättää monet. Ei missään nimessä päätyyn saakka, mutta että Kanada ei ole historiassa vielä yhtään MM-peliä voittanut, niin sen ne ainakin varmasti tulee tekemään ja uskon, että pääsee lohkosta jatkoon. Ja monta muuta mielenkiintoista uutta maata.
0: Kun Norjasta puhuit, niin talvella seurattiin ehkä vähän häkeltyneinä Bodø Glimtin otteita. Heijastaako se jotain norjalaisesta jalkapallosta?
1: Mulle ylipäätänsä ehkä norjalaisten mentaliteetistä, että ne on osoittanut monessakin eri urheilulajissa, että ne pystyy ihmettekoihin ja musta tuntuu, että Norjasta huokuu semmoinen itsevarmuus. Ne pelasi uskomattoman hyvät karsinnat, voitti kaikki pelit, kaatoi Italian 2 kertaa. Haaland, yksi maailman parhaista 9-paikan pelaajista, on Norjan maajoukkueessa tehnyt enemmän maaleja kuin on pelannut pelejä. Plus, että siellä on myös muita huippupelaajia siinä joukkueessa, että kyllä mä näen, että Norjalla on mahis mennä tosi pitkälle.
0: Ja senhän me tiedämme, kun loppuottelu 19.7. on pelattu viimeistäänkin silloin. Naisten superpesiksessä tänään yksi ottelu, jossa Lapua Virkiä voitti Joensuun Mailan 2-0 jaksoin 8-5 ja 3-2, mutta merkityksellistä on, että Virkien Jänette Lepistö nousi kaikkien aikojen lyöjätilaston kärkeen. Hän on lyönyt nyt 844 juoksua lyötyään tänään 4 ja ohitti Tanja Vehniäisen tuossa tilastossa. Miesten puolella Hyvinkään Tahko voitti Koskenkorvan urheilijat 2-0, jaksot 1-0 ja 3-0 ja nousi sarjassa 4. Vimpelin, Joensuun ja Mansen jälkeen. Liechtensteinilainen Alexander Ospelt on kansainvälisen hiihtoliiton FISin uusi puheenjohtaja. Ospelt voitti puheenjohtajavaalissa liittoa vuodesta 2021 johtaneen Juhan Eliassin äänin 65-64. Ospeltin toimikausi on 4-vuotinen ja kovasti toiminnastaan kritisoitu Elias on ruotsalais-englantilainen urheiluvälinen miljardööri. Hän pääsi torstaina järjestettyyn vaaliin hankkimalla Georgian kansalaisuuden, koska Ruotsi ja Britannian hiihtoliitot eivät suostuneet tukemaan häntä. Vaan tässä olivat urheilut. Palataan vielä toviksi 22 uutisten jälkeen.

Jouko Vuolle toimitti Urheiluradion. Erikoiskuljetuksia liikkeellä. Kello 21 alkaen 2 tunnin ajan erikoiskuljetusliikkeellä reitillä tie 2 Forssa Pori. Kello 21 alkaen 2 tunnin ajan erikoiskuljetus liikkuu reitillä tie 2 Forssa Pori. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä 2 kappaletta, leveys hieman reilut 8 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Toinen erikoiskuljetus on lähtenyt 20.45 ja on 1,5 tunnin ajan kulkee reitillä tie 13 Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Halsua. Siis 20.45 alkaen kello 22.15 välisen ajan reitillä tie 13 Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Halsua. Kuljetuksen pituus 57 metriä. Mukana on ajoneuvoyhdistelmiä 4 kappaletta ja liikenne pysäytetään ajoittain.

0: Nuuska, Rafaelin enkeli.
1: Panin tällaista viestiä, että tuleekohan kohta häätö, kun naapurit käy ovella katsomassa, että täällä on radiossa nupit kaakossa. Naapureille menee paikka auringossa samalla kertaa, kun radio on suurella. Ei se väärin ole sekään. 1980, no on se ehkä pikkusen, naapurin rauha pitää säilyttää.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
0: Hänen nimensä on Keko Salata.
3: Niin kuin sade saavuit pyytämättä kastellen tän janoisen ja hauraan sydämeen. Jätit muhun jäljen palasista uudelleen, varsit kasaan

täällä. Kyllä sinä Keko olet sen verran hyviä lauluja tehnyt urasi varrella jo tähän asti, että niistä merkkejä jää historiaan. Ennen kaikkea ihmisten mieleen monenlaisina kokemuksina. Äsken kuultu Keko Salatan laulu oli Minä olin täällä.

0: hienosti soi. Hannu Kilkin käsissä basso. Tehosekoitin yhtyeen laulussa Valon kantaja. Hyvät torstai-illat, kello on 21.22. Minun nimeni on Markus Turunen, kuuntelet Radio Suomea. Ja nyt soi ilta.
1: Susta löysin selän, johon nojata mä aina voisin.

0: Sillanpää JP tässä, terve. Tuu kuuntelemaan Sillanpää sunnuntaita. Soitan sulle helmiä ja klassikoita, myös tulevia sellaisia. Sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.

Madonna laululla Like a Virgin. Sääennuste on tuntunut olevan sellainen viime aikoina, että se on melkein päivittäin jollain tapaa muuttunut. Yle.saa osoitteessa kerrotaan, että loppuviikko ei tuo mukanaan suuria yllätyksiä säähän ja loppuviikkoa vietetään vaihtelevasti epävakaassa säässä. Nyt torstai-iltana maan eteläosaan saapunut sadealue, se liikkuu perjantaina iltapäivään mennessä maan keskiosan ylle. Perjantaina sade- ja ukkoskuuroja leviää laajalti lähes koko maan alueelle päivän aikana ja lämpötilat jäävät pääosin alle 20 asteen ja sateet viilentävät säätä vielä entisestään. Lauantaina perjantain sadealue on jatkanut matkansa jo pohjoiseen. Samalla kaakosta lähestyy jo uusi matalapainesateinen. Iltapäivällä lauantaina sade- ja ukkoskuurot painottuvat kaakkoon. Ja lännessä sekä pohjoisessa sää on poutaisempaa. Lapissa yksittäiset kuurot ovat muutoin poutaisen sään välissä mahdollisia. Ja sunnuntaina kaakon matalapaine siirtyy maan yli luoteeseen. Sade- ja ukkoskuuroja saadaan jälleen mahdollisesti lähes koko maan alueella, mutta ennusteessa on vielä mukana epävarmuuksia. Ja lämpötilat pysyttelevät maltillisissa kesälukemissa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tie 12027, Atuntie Parainen, Vuonoon lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi kello 23 alkaen ja kesto jatkuu 04 aamulla. Siis Atuntie Parainen, tie 12027, Vuonoon lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi ja hälytysajoneuvot kuljetetaan yli. Katko alkaa kello 23 ja kestää aamu 4. Tie 16344 Vaajasalo-Kuopio, Kortesalmen lossi, lauttaliikenne keskeytetään siellä huoltotyön ajaksi kello 22 ja kestoa on 2 tunnin ajan. Tie 16344 Vaajasalo-Kuopio, Kortesalmen lossi, kello 22, lauttaliikenne keskeytetään 2 tunnin ajaksi huoltotyön vuoksi. Erikoiskuljetus kello 21.30. 2 tunnin ajan reitillä tie 162 Pukkila-Mäntsälä, tie 55 Porvoontie-Mäntsälä, tie 25 Mäntsälä-Hyvinkää, tie 1403 Ridasjärven kylätie Hyvinkää. Tie 162 Pukkila-Mäntsälä, tie 55 Porvoontie-Mäntsälä, tie 25 Mäntsälä-Hyvinkää, tie 1403 Ridasjärven kylätie Hyvinkää. Tuolla reitillä erikoiskuljetus kello 21.30 alkaen 2 tunnin ajan. Liikenne pysäytetään ajoittain.

Radio Suomen WhatsApp 040 1455 666. Kesä tarkoittaa, että toiveita ja viesteitä. Viestejä tulee normaalia enemmän, joten jotain spesiaalia siihen toiveviestiin voi laittaa kyytipojaksi.

Westerinen yhtyeineen tummilla teillä. Vellu tarkensi vielä, että kesäaikaan toiveiden yö on vielä selkeästi suositumpi kuin muina aikoina vuodesta. Mutta 0401455666 viestiä sinne ja osallistumaan toiveiden yöhön.

0: Yö ja Annika Eklund pettävällä jäällä. Säätiedotus merenkulkijoille kello 21.50. Hyvää iltaa. Varoituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus Suomenlahti koillistuulta 14 metriä sekunnissa, Perämeri lounaistuulta huomenna 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Pohjois-Itämeren itäosa, pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa, Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta yöllä ja aamulla 12 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille Suomenlahden itäosaan ukkospuuskia. Baltiassa oleva matalapaine liikkuu yöllä Suomenlahdelle ja päivän aikana Perämerelle. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti koillisen puoleista tuulta 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa, aamusta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri luoteen puoleista tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivällä lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lännen puoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua iltapäivästä alkaen etelän puoleista tuulta illalla 4-8 metriä sekunnissa ja ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri luoteistuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri voimistuvaa luoteen puoleista tuulta aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen etelän puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, illalla etelän ja kaakon välistä tuulta, paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku koillistuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamulla pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä länsituulta, illalla 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri koillistuulta 2-5 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illalla lounaistuulta 9-13 metriä sekunnissa ja ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Keskiyöstä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa voimistuvaa idän ja kaakon välistä tuulta aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa ja ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää etelätuulta, iltapäivästä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, illalla tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa perjantai-illasta lauantai-iltaan Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli kääntyy idän ja pohjoisen välille. Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, etelän puoleista tuulta, enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä Selkämerellä todennäköisimmin heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Merenkurkku ja Perämeri, etelän ja lännen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, mutta aluksi Perämerellä kovan tuulen todennäköisyys on 60%. Aamulla tuuli heikkenee, päivällä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikko asemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuulta pohjoiskoillisesta 5 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 47 kilometriä. Kotkarankki 14, koillinen 5, vesikuuroja 10. Orrengrund 14, koillinen 8, heikkoa vesisadetta, näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 12, pohjoiskoillinen 5, Kalvodegrund 13, pohjoiskoillinen 8, Itätoukki 12, pohjoinen 7, Harmaja 12, pohjoinen 8, heikkoa vesisadetta, näkyvyyttä 20 kilometriä. Mäkiluoto 12, pohjoiskoillinen 6, Bogashär 12, pohjoiskoillinen 8, tihkusadetta 42, Hanko-Tulliniemi 11, pohjoinen 7, Ryssärö 11, pohjoinen 4. Venö 13, pohjoinen 4, Utö 13, tuulen suuntatieto puuttuu, tuulen nopeus 4 metriä sekunnissa, vesikuuroja näkyvyyttä 22 kilometriä. Rajakari 13, pohjoiskolinen 6, Fagerholm 13, pohjoisluoden 4, Vilsanti 12, Kaakko 9, 38. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 13, tyyntä, pilvistä, näkyvyys yli 20 kilometriä. Nyhamn 13, etelä Kaakko 4, pilvistä 20. Märket 12, Kaakko 4, Isokari 12, Itä 5, heikkoa vesisadetta 15. Kylmäpihlaja 12, Itä 5, vesikuuroja 20, Tahkoluoto 14, Etelä-Kaakko 5, vesikuuroja 48. Selgrund 15, pohjoiskoillinen 2, pilvistä 21, Bredshäret 15, pohjoinen 2, Strömingsbodan 11, Itä 2, Valassaaret 13, Etelä-Kaakko 1. Kallan 13, koillinen 2, Tankkar 13, Itä-koillinen 3, puolipilvistä 50. Ulkokalla 13, Kaakko 1, Nahkiainen 14, Kaakko 1, Raahe 15, pohjoinen 2, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 16, pohjoinen 4, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 15, tyyntä, melkein selkeää, näkyvyys yli 20. Kemi 1, 12, Etelä-Kaakko 3 ja ajos lämpötila 15 astetta, tuulta kaakosta 2 metriä sekunnissa ja näkyvyyttä 20 kilometriä.
1: Radio Suomi on jälleen mukana maailman suurimmassa viestisuunnistustapahtumassa Jukolan viestissä. Venlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukola Jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat aina voittajien maaliintuloon asti.
0: Olli Halosen Suomen kesäsoi ennen kello 22 Yle Uutisia. Ja Yöradiossa Vellu, minä olen Markus. Viihtykäähän kanavan parissa.

0: Tämän illan Ylen radiouutisissa Salla Vuoltainaho. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa peruneensa Irania vastaan suunnatut iskut, jotka oli määrä toteuttaa myöhemmin tänään. Trump perustelee päätöstä sillä, että keskustelut Iranin kanssa ovat edenneet Iranin korkeimmalle johdolle. Trump kommentoi asiaa sosiaalisen median tilillään. Trumpin mukaan Yhdysvallat ja sen kumppanimaat Lähi-idässä ovat hyväksyneet neuvottelujen viimeiset kohdat. Presidentti Alexander Stubb arvioi Kultaranta-keskusteluissaan, että Ukraina on nyt vahvemmassa asemassa kuin kertaakaan sodan aikana. Arvio perustuu hänen mukaansa faktoihin ja kovaan matematiikkaan.
1: Viimeisen 6 kuukauden aikana joulukuusta saakka Ukraina on joko eliminoinut tai vammauttanut, anteeksi tämä vahvempi kieli, noin 35 000 venäläistä sotilasta kuukaudessa. Venäjä on kyennyt rekrytoimaan takaisin noin 27 000, eli tässä tapahtuu vaje. Eli Venäjän asema rintamalla heikkenee.
0: Tilanne on muuttunut Stubbin mukaan myös Venäjällä. Sodan suosio on kääntynyt laskuun. Yksi syy siihen Stubbin mukaan on iskut kriittiseen energia- ja sotilasinfrastruktuuriin. Kokoomus on erottanut kansanedustaja Pihla Keto-Huovisen 4 viikon määräajaksi eduskuntaryhmästään äänestyskäyttäytymisen vuoksi. Keto-Huovinen äänesti eduskunnan täysistunnossa 2 kertaa porsaiden kirurgisen kastraatiokiellon perumista vastaan, eli vastoin kokoomuksen eduskuntaryhmälle annettua äänestysohjetta. Ensimmäisestä kerrasta hän sai varoituksen. Lähes 74 000 ihmistä sai tänään opiskelupaikan peruskoulun jälkeiseen koulutukseen yhteyshaussa, Opetushallitus tiedottaa. Opiskelupaikan sai lähes 90% hakijoista. Hakijoista hiukan alle 64 000 päätti peruskoulun tänä keväänä. Niin lukioon kuin ammatilliseen koulutukseen hyväksyttiin kuhunkin noin 34 000 hakijaa. Maan etelä- ja keskiosassa monin paikoin sadetta, alueen itäosassa myös ukkosta. Aamupäivällä etelästä alkaen vähitellen poutaa. Yön oli lämpötila 10-15 astetta, päivän ylin 13-18 astetta, idässä 20 asteen tienoilla. Maan pohjoisosassa aamuyöllä etelästä alkaen sadetta, alueen eteläosassa myös ukkosta. Yön oli lämpötila on 6-13, käsivarressa 2-7 astetta ja paikoin hallaa. Päivän ylin 14-20 astetta.
2: Ja vielä toviksi urheilun pariin studiossa on Jouko Vuolle. Urheilun fokus siirtyy nyt Amerikan mantereelle, sillä jalkapallon MM-kisat

0: Ensi avausottelu Meksiko-Etelä-Afrikka on juuri alkamassa. Yön toinen peli alkaa kello 5:00. Etelä-Korea ja Tšekki kohtaavat Guadalajarassa Meksikossa ja siitä peli riittääkin sitten 19.7. saakka, jolloin loppuottelu pelataan New Jerseyssä. NHL:ssä pelataan 5. loppuottelu Carolinan ja Vegasin välillä tilanteessa 2-2 ja Carolinan Sebastian Aho oli pelin alla pohdiskeleva.
1: Ei mitään, hyvä fiilikset ja valmiina iltaa kohti. Huikea mahdollisuus ja mahtava päästä pelle. Se oli varmasti steppi oikeaan suuntaan toi nelospeli. Varmasti vielä pari napsoa on vielä tankissa, mutta ei mitään, lähdetään hakemaan hyvää starttia ja siitä eteenpäin. Totta kai niin kuin tiedostaa, mitä he tekee hyvin ja mihin me voidaan ehkä iskeä, mutta ihan keskitytään omaan peliin ja tavallaan lähdetään sitä kautta. Meillä on ollut molemmat veskät ihan huikeita koko vuoden, niin ei ole minkäännäköistä mietintää tai puheenaihetta kopissa. Se oli kova voitto siinä mielessä, se oli varmasti niinku, saatiin hyvä startti, mutta sitten saatiin vähän niinku kylmää kyytiä siinä jossain vaiheessa peliä ja tavallaan heillä oli momentumi, niin hyvin saatiin käännettyä se vielä meidän eduksi, mutta se meidän identiteetti, semmoinen työteliäs ja silleen, että se meidän kone vähän niin kuin jauhaa, niin siihen me uskotaan ja uskotaan myös, että voidaan voittaa tänään.
0: Carolina Vegas 3:00 aamulla. Lapua Virkeä voitti naisten superpiskisessä Joensuun mailan 2-0 ja Janette Lepistö nousi kaikkien aikojen lyömätilaston kärkeen ohi Tanja Vehvinäisen. Tässä olivat urheilun asiat. Jalkapallon MM-kisat siis alkavat.
2: Yöradio jatkaa tätä iltaa. Vellu Salminen seurannassa.

En halua kuolla tänä yönä. Jenni Vartiainen lauloi tuon kappaleen. Se oli siis avausraita tähän yöradioon. Toiveita on tullut jo mukavasti, niin kuin kävi selväksi, niin kesällä niitä tulee hyvin paljon. Onneksi toiveiden yö on joka yö, aina puolesta yöstä siis alkaa toiveet soimaan. Ja semmoinen täytyy sanoa, että aika moni, yllättävän moni on toivonut jalkapalloaiheisia lauluja, mutta niitä ei oikein meinaa kaikkia täältä löytyä. Taitaa olla niin erikoisia. Osa toki Ylen levystö on suuri ja se helpottaa huomattavasti, jos laitat siihen kappaleeseen tarkasti sen esittäjän ja kappaleen nimin, koska noita virallinen FIFAn jalkapallo Anthem tai hitti tai muu tällä nimellä, niin niitä löytyy hirveät kasat, koska niitä kappaleita, eli helposti käy sitten niin, että etten soita väärää toivebiisiä, niin laita siihen vaikka sitten joku linkki mukaan, missä on oikea haluamasi kappale, jos siis siihen aihepiiriin haluat toivetta esittää. Ei tarvi liittyä jalkapalloon toiveet tänäkään yönä. Kesätoiveita tulee jo paljon ja niitä on soitettu ja milloin niitä nyt muuten sitten olisikaan kiva kuunnella, kun kesäöinä, kesäisiä toiveita. Nyt kuullaan kuitenkin minun soittamaa musiikkia vielä. Tässä aika tuoretta semmoista.

0: kaukua. Tuoretta musiikkia kappale nimeltään Vanhoja muistellaan. Niin, vanhoja muistellaan. Tykkäätkö sinä muistella vanhoja? Minä tykkään välillä, mutta se tuppaa olemaan niin, että jos rupeaa liikaa vanhoja muistelemaan, niin sitten helposti fokus nykyhetkestä katoaa ja häipyy sinne vaan. Joskus ennen kaikki oli aina mukavaa ja niinhän se nyt menee, että vanha kunnon aika kultaa muistot. Se taitaa olla ihmisen ihan semmoinen paketti, että ihmisen selviytymiseen liittyvä asia, että muistaa pikkusen paremmin sen menneen ja unohtaa sieltä vähän sitä huonoa rosoisuutta, mitä nyt tähän ihmisen elämään kuuluu. Läsnäoloa, ainakin näin kesällä. Tykkään olla läsnä siinä hetkessä, missä olen, koska. Niin kuin kesä on aivan liian lyhyt muistella vanhoja. Pitäisikö niitä vanhoja muistella sitten taas talvella, vaikka entistä kesää ja nyt tässä tätä alkanutta? En tiedä.
1: Heititsä just mun kaveria muusilla naamaan?
2: Ruokasataa!
3: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

0: Ei mikään mene enää niin. PMMPn kappale Joutsenet soi siinä. Tuli viesti, että tähän sopinee Martti Innasen sitaatti. Ja onpa hänellä samanniminen teoskin, eli joka vanhoja muistaa sitä varstalla turpaan. No niin. Näinhän se menee. Ja tulee kysely, että voiko lähettää toivetta. Voi lähettää toivetta tänne vaan vajaan parin tunnin kuluttua alkaa toiveiden yö, siis heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen. Ja toiveita voi lähetellä tuonne WhatsAppiin 0401455666. Kesäyön toiveiden yö alkaa siis heti puolen yön uutisten perään sitten.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

All Saints -yhtye ja Never Ever. Siinä oli vähän semmoista amerikkalaista gospel-henkeä tuossa kappaleessa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Juu, ei vanhoja muistella tänään. Aina välillä joku kysyy, että mikä olisi hyvä toive tai voisiko toimittaja soittaa oman valitseman toivebiisin Toiveiden yössä. No en koskaan soita, koska minulle Toiveiden yö on pyhä. Siellä soitetaan kuulijoiden toiveita. Mutta mikä nyt sitten olisi se hyvä toive? Se on varmasti juuri kyseisenä päivänä tullut toive, joka sopii siihen päivään. Sitä on hankala kuvailla, mitä se aina tarkoittaa. Jokainen yö on pikkusen erilainen ja tosiaan kesällä, kun näitä toiveita tulee enemmän, niin sieltä sitten joutuu raakkaamaan, että minkä ehtii soittamaan ja minkä ei. Mutta onneksi toivetaan joka yö ja täälläkin päässä sitten toimittaja vaihtuu, ettei ole vellu joka yö valitsemassa sitä kappaletta. Nyt kuullaan Pave Maijasen maagista musiikkia.

On se hieno kappale. Pave Maijanen. Ikävä. Erikoiskuljetus Kanta-Hämeen alueella ja kuljetus liikkuu seuraavan 2 tunnin aikana. Ensin tiellä 130 Riihimäellä, sen jälkeen tiellä 54 välillä Riihimäki-Tammela ja sieltä kuljetus menee tielle 10 välille Tammela-Forssa. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska tämän kuljetuksen korkeus on 7 metriä ja leveys 7,5 metriä. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3 kappaletta. Siis erikoiskuljetus Kanta-Hämeessä ja kuljetus liikkuu seuraavien parin tunnin aikana tiellä 130 Riihimäellä, sen jälkeen tiellä 54 välillä Riihimäki-Tammela. Ja sieltä kuljetus menee tielle 10 Tammela-Forssa välille. Liikenne pysäytetään ajoittain siis, koska kuljetuksen korkeus on 7 metriä ja leveys 7,5 metriä.

0: kaksi tuntematonta.
1: Kaksi tuntematonta. Hieno kappale tuokin, Samuli Edelman.
2: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
3: Demostio fiiras.
4: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
5: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
3: Täällä on yksi radion symfoniorkestaamisina kapelmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
4: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
5: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
1: Kyllä, kyllä, Yle 100, sitä juhlitaan tänä vuonna isosti. Ja tuo Yle 100 bussi, se kiertää tälläkin viikolla. Tänään torstaina on ollut matkapäivä ja ei tapahtumaa, koska eilen Yle 100 bussi on ollut Varkaudessa ja huomenna perjantaina sitten Sodankylässä. Siinä on ollut sen verran matkustusta ja missäs muuallakaan kuin Sodankylän elokuvajuhlilla ollaan perjantaina sekä lauantaina ja siellä lauantaina elokuvajuhlat, josta sitten tehdään myös suora lähetys Yle 100 bussi. TV1:llä lähetys tulee kello 18.15 ja siinä lähetyksessä mukana muun muassa tuomari Nurmio ja tunnelmapaloja Vekaran Varkaudesta Mikko Kekäläinen juontaa kyseisen ohjelman. Sodankylän elokuvajuhlat, siinä on muuten semmoinen tapahtuma, en ole itse koskaan saanut vielä aikaiseksi käydä. Näin se täytyy sanoa, koska jos sinne meinaa mennä, niin sehän pitää vain järjestää kalenterista tilaa ja sitten mennä paikalle. Mutta jokainen ihminen, joka siellä on käynyt, kenen kanssa olen jutellut, niin kertoo, että siinä on jotain käsittämätöntä maagisuutta tuossa Sodankylän elokuvajuhlissa. Siellä eletään sitä yötöntä yötä tällä hetkellä, niin siihen sitten niin

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomi on todetotta kanava, jota kuuntelet, ja yöradio käynnissä Vellu seurannasi tänä yönä, ja niitä toiveita aletaan kuuntelemaan reilun tunnin kuluttua. Niitä tässä olen jo vähän ehtinyt kasailemaan, mutta lisää saa lähettää toiveita. Toiveiden yö alkaa siis puolilta öin ja kestää aina kello 2 Yle Uutisiin, ja helppo tapa lähettää oma toive, se on WhatsApp, ja Radio Suomen WhatsApp-numero on 0401455666. Seuraavana kuunnellaan bändiä, joka on aikamoisen hieno live-kokoonpano ja käsittääkseni kiertää myös nyt alkavana tai alkaneena kesänä. Ei alkavana, vaan alkaneena kesänä.

Mainio yhdistelmä, jatsia, poppia, räppiä, mitä kaikkea, Rikitik, Big Band ja julkinen sana kappaleella sattuu ja tapahtuu. Erikoiskuljetus Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Satakunnan alueella ja kuljetus liikkuu seuraavan 2 tunnin aikana tiellä 2 välillä Forssa, Harjavalta. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen korkeus on 7 metriä ja leveys 7,5 metriä. Ja tämän mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä sitten 3 kappaletta. Eli erikoiskuljetus Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Satakunnan alueella. Ja kuljetus liikkuu nyt 2 tunnin aikana tiellä 2 välillä Forssa, Harjavalta. Ja liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen korkeus on 7 metriä ja leveys 7,5 metriä. Ja jos ajattelit, että tuo äskeinen oli korjaus siihen edelliseen, joka olisi täysin samankokoinen kuljetus, niin siellä menee toden totta. 2 samankokoista kuljetusta nyt sitten, sen ehdin tuossa varmistaa tuolta liikennekeskuksesta, eli Riihimäen

Hodilla tiellä 130 ja sitten tiellä 54 Riihimäki-Tammela välillä. Ja menee se toinen erikoiskuljetus ja sitten toinen tosiaan tiellä 2 välillä Forssa-Harjavalta. Ja kummassakin löytyy kokoa, korkeutta 7 metriä ja leveyttä 7,5 metriä. Kerrankin on kunnollista ja suurta.

0: Jets of Glory, Lady Gaga lauloi siinä.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: Näin, sinne vaan lähetä kesäbiisejä se 14.6. Sehän on tämän viikon sunnuntai, toden totta, siihen asti aikaa sinne lähettää. Mutta jos et ehdi tuohon mukaan, niin toiveiden yöhön ehtii aina mukaan. Meinaa joka yö on toiveiden yö, myös kesäisin. Ohjelmat vähän aina vaihtelee kesäaikaan täällä meillä Radio Suomessa myös, mutta toiveiden yö pysyy paikallaan. Se on puolesta yöstä eteenpäin joka yö täällä ja sitten 02 uutisiin, eli 2 tuntia toiveita tulossa tänäkin yönä. Niitä saa siis lähetellä tänne päin jo. Anna tulla vaan. 0401455666 on Radio Suomen WhatsApp-numero. Sinne on helppo laittaa toivetta ja jos haluat lähetellä sähköpostilla, tekstiviestillä tai muilla mahdollisuuksilla, niin menepä tuonne Radio Suomen verkkosivuille, niin siellä sitten ohjeet yle.fi/radiosuomi. Ilta jatkuu tutusti niin, että kohta tulossa kello 23 Yle Uutiset ja sen jälkeen palataan Paikka auringossa -lähetykseen. Keskipäivään siis. Tämä on Anssi Kelan musiikkia. Mikan Fajan BMW.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltenho. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa peruneensa Irania vastaan suunnatut iskut, jotka oli määrä toteuttaa vielä tänään. Trump perustelee päätöstä sillä, että keskustelut Iranin kanssa ovat edenneet Iranin korkeimmalle johdolle. Trump kommentoi asiaa sosiaalisen median tilillään. Trumpin mukaan Yhdysvallat ja sen kumppanimaat Lähi-idässä ovat hyväksyneet neuvottelujen viimeiset kohdat. Suomessa tiedetään tarkkaan, miten Venäjä varustautuu Suomen lähialueilla, sanoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Venäjä rakentaa parhaillaan uutta suurta varuskuntaa Suomen rajan lähelle Petroskoihin. Puolustusministeri Häkkänen.
1: Tiedetään hyvin tarkkaan, miten Venäjä varustautuu ja rakentaa infrastruktuuria itse asiassa meidänkin lähialueilla ja Baltian lähialueilla. Tämä etenee heidän suunnitelmien mukaan, eli siellä tehdään uusia rakenteita ja heillä on myös tämä varustautumisohjelma käynnissä, jota he tekevät parasta aikaa. Siinä ei ole mitään yllättävää. Samaan aikaan me tietysti sitten Suomen osalta ja Naton osalta vahvistaa omaa puolustuskykyä ja pyritään integroimaan Naton puolustuskykyä tänne Suomeen.
0: Yli 200 000 ihmistä on menettänyt henkensä helteiden vuoksi Euroopassa vuodesta 2022 lähtien, maailman terveysjärjestö WHO kertoo. Tänä vuonna useissa Euroopan maissa on koettu mittaushistorian korkeimpia toukokuun lämpötiloja. Kovat helteet vaikuttavat erityisesti hyvin iäkkäisiin ja hyvin nuoriin sekä esimerkiksi sydän- ja munuaissairauksista kärsiviin ihmisiin. WHO kehottaa viranomaisia ottamaan käyttöön tehokkaita hellevaroitusjärjestelmiä ja parantamaan viestintää riskiryhmille.
2: Salla Vuoltenaho toimitti Yle Uutiset. Tie 101, eli kehä 1, Espoo, ja tarkemmin Mestarin tunneli. Siellä toinen ajorata on suljettuna liikenteeltä länteen päin, ja kiertotie käytössä tunnelin alueella kunnossapito- ja hoitotyö käynnissä. Tämä alkaa nyt puolilta öin ja kestää sitten aamu 5 saakka. Siis tie 101, eli kehä 1, Espoossa, tarkemmin Mestarin tunneli. Toinen ajorata on suljettuna liikenteeltä länteen päin ja kiertotie käytössä. Siellä on kunnossapito- ja hoitotyö tänä yönä ja tämä alkaa puolilta öin ja kestää sitten aamu 5 asti.

0: Tästä vauhtiin paikka auringossa. Tervetuloa mukaan tänään ohjelmassa soivien laulujen tapahtumapaikkoina muun muassa Heinälato ja Katariinan kamari.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Tässä vuoden 2007 iskelmä nostalgia, joskin kappale henkii kyllä huomattavasti vanhempia aikoja, vie mustavalkofilmien tunnelmaa ja tästä sainkin sytykkeen ensi maanantain lähetykseen. Mä soitan silloin Tauno Paloa ja Ansa Ikosta ja onpa myös Valkokankailta tuttu Akselin ja Elinan upea tarina tulossa siis maanantaina tässä ohjelmassa. Ja tästä juonen kuljetuksesta tai pääkoppaani virittyneestä romanttisesta ajatuksesta on kiittäminen tätä eli ruotsalaisen esittämää Olien korsia ruutupaidassa kappaletta. Kikka Laitisen tekemä laulu, Janne Halmela ollut siellä Kikan kanssa tekemässä tuota sävellystä ja Kikka Laitisen kynästä. Hieno teksti kyseiseen kappaleeseen. Viime viikolla Paikka auringossa soitin Nick Loven Country Girl-kappaleen suomeksi, siitä huojuva latoyhtye tehnyt Suona Konosen tekstillä kerrassaan hienon, se oli se Karviais-Maria-kappale. Muistatteko viime viikolla puhuttiin, että makuja on monia, toiset tykkää huulilla mansikasta ja toinen taas enemmänkin on Karviaisen perään. Mutta hieno kappale huojuva lato, Lieksan tyttö soi viime viikolla Country Girl-kappaleesta suomeksi ja tässä seuraavaksi Thank God I'm Country Boy. Pertsa Reposen tekstillä Finn Trio. Kyllä maalla on mukavaa.

0: John Somersin säveltämä kappale tämän God I'm Country Boy, josta John Denver, jos ei te neljä teki levytyksen suomeksi sitten, Finn Trio, 78 vuonna, Pertti Reposen tekstillä. Kyllä maalla on mukavaa, ja siis Finn Trio esittäjänä.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ensi vuonna TT Puron taka juhlii 50-vuotistaiteilijajuhlavuottaan. Pitkän linjan laulaja ja viihdyttäjä avaa portteja tuohon tulevaan juhlavuoteen julkaisemalla uutta musiikkia.
2: Tässä TT Puron taka tervehdys. Ja nyt on uuden kesäbiisin julkaisun aika. Mutta ennen sitä lyhyesti tämän 40-vuotisen levytysurani aikana olen julkaissut useitakin kesäbiisejä. Muun muassa Maistoon huulillasi mansikka. Yhden kesän onni ja kesälauantai, tässä vain muutamia mainitakseni. Tämä Uutukainen on kaunis Marko Lapiolahden sävellys ja sovitus. Ja melodiasta tekee hienoa se, että A-osat kulkee suomalaisittain mollissa, mutta sitten mennäänkin kertosäkeissä duuriin. Ja tämä tekee tämmöisen hienon raikkauden ja kesäisen fiiliksen tähän kappaleeseen. Juho Rinta-Runsalan upea teksti on kesäisen romanttinen, kaihoisakin, mutta toivoa antava, jossa matkataan kesäistä Suomea niin sanotusti. Ja sillä matkalla tietenkin hyvässä hengessä saat aurinkoa. Mä haluan toivottaa teille kaikille oikein ihanan kesäistä aikaa ihan jokaiselle.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Vaikka auringossa paahtaa pöytään parhaat iskelmät halki kesän ja juhannuksen jälkeisenä maanantaina, ohjelma pitenee lähes 2-tuntiseksi, eli 22. kesäkuuta alkaen pitkälle elokuun saakka, niin ohjelma jatkuu kello 14 saakka. Kesä ja yö, Einiä, vuodelta 1984, Veikko Samulin sävellys ja Raul Reimannin sanat, Uuno Turhapuro, Armeijan leivissä, Ere Kokkosen ohjaamassa elokuvassa. Eini esittää kappaleen ravintolakabinetissa juhliville Turhapurolle, Härski Hartikaiselle ja Sörselsönille.

0: Itse varmuuteni Kaarna Pursi eksyy silmiesi suistossa. Kerrassaan hienoa lyriikkaa Mikko Alatalon ja Harri Rinteen yhteistyöllä syntynyt kappale. Vähän harvemmin soitettua ja kuultua Alataloa, siis siinä alkukesän pehmeinä öinä oli kappale.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta!
2: Demosti jo fieras!
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa!
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi Radion Symfoniorkestäämisen akapelmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
0: Jyrki Hakanen täällä paikka auringossa. Hyvää torstaita. Seuraavaksi Laura Hirsto ja Jenni Hirsto muodostavat duon Kaksi nainen. Ja Kaksi naiselta soi käännösmusiikkia. Tässä seuraavaksi Seitsemän sillan tie on kappale.

varsin raukea alku ja sen jälkeen melkein täyskäännös Vikkelä Banjo tuli sieltä mukaan. Tähän oli Steve Youngin kappale alun perin, siitä sitten suomeksi, niin kappaleen esittäjät eli kaksinainen duon siskokset Jenni ja Laura Hirsto olivat tuon suomenkielisen käännöstekstin laatineet Seitsemän sillan tie -kappaleeseen. Sitten Eero Raittinen äänessä. Missä on mun taivas? On seuraava kappale.

0: Eero Raittinen, missä on mun taivassa? Paikka auringossa on tänään takiaista vaille valmis. Vähän tämmöistä Lännen-Jukka-meininkiä, Ninni Poijärvi ja J. Karjalainen kappaleessa duetoivat ja veli-Matti Järvenpään. Sangen hienoa harmonikan soittoa sitten siihen vielä ryyditettynä, niin syntyy hieno kappale, kokonaisuus. Eli Ninni Poijärvi ja Takiainen. Paikka auringossa. Huomenna perjantaina homma jatkuu.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Näin paikka auringossa ja Jyrki Hakanen. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, tie 7 eli Porvoon väylä ja siellä tarkempi paikka välillä Porvoo-Ritan liittymä Ilola. Siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta, tie 7 eli Porvoon väylä ja Porvoossa tarkempi paikka välillä Porvoo-Ritan liittymä Ilola.

Vesta ja biisi nimeltä Helmi soi siinä. Kello varttia vaille puolen yön. Vellu täällä Yöradion studiossa ja kovasti valmistellaan jo alkavaa toiveiden yötä. Heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen siis toiveita tulossa ja niitä voi lähetellä jo tänne 0401455666. Seuraavaksi Inner Circle-bändin reggaeitä. Sehän sopii kesään. Muistatko tämän biisin? I've been watching you a la la la la long. A la la la la long.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demostio fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä yksi Radion Symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

Rakkauden kipeä, Kiki lauloi siinä. Ja ennen sitä kuunneltiin se Inner Circle -yhtyeen vanha hitti Sweat la la la la long. Jostain syystä se naurattaa, hyvän tahtoinen biisi on se.

Radio Suomi ja tähtihetki lähestyy. Meinaan toiveiden yö. Kello on 4 minuuttia vaille puolen yön. Tasalta tulee uutiset ja heti uutisten perään alkaa soimaan toiveet. Vellu niitä tänä yönä täällä soittamassa. Ja kello 2 asti mennään tutusti sitten tämäkin yö toiveiden parissa. Nyt hypätään Vesterisen pumpun kyytiin. 3 hyvää vinkkiä vielä ennen puolen yön uutisia.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Presidentti Alexander Stubb arvioi Kultaranta-keskusteluissa, että Ukraina on nyt vahvemmassa asemassa kuin kertaakaan sodan aikana. Arvio perustuu hänen mukaansa faktoihin ja kovaan matematiikkaan.
1: Viimeisen 6 kuukauden aikana joulukuusta saakka Ukraina on joko eliminoinut tai vammauttanut, anteeksi tämä vahvempi kieli, noin 35 000 venäläistä sotilasta kuukaudessa. Venäjä on kyennyt rekrytoimaan takaisin noin 27 000, eli tässä tapahtuu vaje. Eli Venäjän asema rintamalla heikkenee.
0: Tilanne on muuttunut Stubbin mukaan myös Venäjällä. Sodan suosio on kääntynyt laskuun. Yksi syy siihen Stubbin mukaan on iskut kriittiseen energia- ja sotilasinfrastruktuuriin. Britannian turvallisuusministeri John Jarvis on nimitetty maan uudeksi puolustusministeriksi, kertoo Downing Street. Aiemmin torstaina erostaan ilmoittanut Jarvisin edeltäjä John Healey kertoi ratkaisunsa syyksi erimielisyydet hallituksen puolustusbudjetista. Healey kirjoitti pääministeri Keir Starmerille, että tämä ei ole kyennyt eikä valtiovarainministeriö ole halunnut panostaa puolustukseen aikana, jolloin uhat ovat vain lisääntyneet. Länsirannalla Israelin siirtokuntalaisten väkivaltaisuudet ovat lisääntyneet ennätyslukemiin, sanoo YK. Sen mukaan siirtokuntalaisten tekemiä hyökkäyksiä, jotka aiheuttavat henkilövahinkoja tai aineellisia vahinkoja, tapahtuu tällä hetkellä keskimäärin 6 päivässä. Tänä vuonna vastaavia hyökkäyksiä on tapahtunut yhteensä jo yli 1000.
2: Salla Vuolteenaho toimitti Yle Uutiset. Radio Suomi ja Toiveiden yö alkaa vellusoittamassa toiveita. Nyt voit lähettää omasi tänne.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi. kautta Radio Suomi.
2: Näillä ohjeilla se onnistuu, se toiveen lähettäminen. Ensimmäinen toive. Se on tervis ja mielentila nyt semmoinen, että Lapinlahden lintujen se ei käy. Olisi enemmän kuin tervetullut kuuloelimiin. Jos pystyy tämän soittamaan, olisin syvästi kiitollinen. Terveisin Sipe Selviytyjä.

Se ei käy. Lappilainen linnut. Hauska sanotus. Se oli ensimmäinen Toiveiden yön kappale. Ja seuraavana toivotaan biisiä nimeltä Nature Boy. Ja taitaa olla se alkuperäisesitys, mitä tässä toivotaan meinaa Nat King Cole laulaa.

0: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
1: Ääni kun samettia. Nat King Cole, Nature Boy.
2: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
3: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on.
4: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
5: Karvakari täällä. Tilanne on aika. S.O.S.
6: Höpersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.
1: Paljon käsityötä tarvitaan, että jalkapalloa voi pelata. Jalkapallo on korkealuokkainen käsityötuote ja toivekappalekin liittyy palloiluun. Se on meinaa Pirkko Mannolan biisin nimeltä Kumipallo. JP lähetti toivetta.

Kumipallona luokses pompi vaan, Pirkko Mannola lauloi. Ai, kesä, Kärpäset ja Radio Suomi. Tomppa ja Kepa toivoo kansalle M.A. Nummista täältä Keurusselän rannalta. Hyvää kesää kaikille ja laitetaan kotiharjun päällä soimaan.

0: Radio Suomi.
1: Kesäyö ja toiveiden yö käynnissä. Mitä parhain yhdistelmä siis. Ja Sami kirjoittelee, että hei, kanadalaisia artisteja ei liikaa radiossa kuule. Amanda Marshall on mielenkiintoinen mysteeri. Kappale Lady Train. Se ilmestyi noin 30 vuotta sitten, mutta kuulin sen tasan kerran radiossa Ysärillä. Kanadassa iso tähti, täällä Euroopassa jostain syystä ei. Ja kyllä noinkin muhkealla äänellä olisi toivonut, että sinkku olisi suurempi juttu täällä päin maailmaa.

Let It Rain, Amanda Marshall lauloi sen biisin. Ja sitten tulee toivetta, että Steely Danin Reeling Into Years olisi kova. No kuunnellaan onko.

0: Steely Dan, Railing Into Years. Erikoiskuljetus Satakunnan ja Pohjanmaan alueella, ja tämä kuljetus liikkuu nyt seuraavan 2 tunnin aikana tiellä 8 välillä Pori-Kristiinan kaupunki. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen leveys on 8,2 metriä ja mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2 kappaletta. Siis erikoiskuljetus Satakunnan ja Pohjanmaan alueella ja kuljetus liikkuu seuraavien 2 tunnin aikana tiellä 8 välillä Pori-Kristiinan kaupunki. Ja liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen leveys on 8,2 metriä.
1: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin
2: vastavaan ryhmään.
1: Ai että. Luka Modric.
3: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Sinne vaan kuuntelemaan, jos futisaihe kiinnostaa. Nyt kuunnellaan toiveita. Niitä voi lähetellä WhatsApp-numeroon 0401455666. Moikka! Voiko lähettää toivebiisin? Voi voi. Ajellaan meinaan just puolison kanssa mökille ja olisi ihana fiilistellä kesäistä maisemaa Eeva Louhivuoren Taikoja-kappaleen tahtiin. Terveisin Lind.

Eeva Louhivuori ja kappale oli Taikoja. Sitten tulee mökiltä viestiä toiveiden yöhön. Kesäloma alkoi ja Mariskan Utöön halajan kuunnella kiitellen Marjaana.

0: Mariska ja Merellinen kappale nimeltä Uuttöö.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja Radio Suomen toiveiden yöhön tulee toivettaa Topolla ja If I Were a Rich Man. Bondista tuttu näyttelijä ja hyvä biisi. Sopii muuten jalkapallokisan lippujen hintaan. Hehe, kirjoittelee Matti.
2: Dear Lord, you made many, many poor people. I know it's no shame to be poor, but it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune?

0: If I Were a Rich Man, se oli Topol, joka sen esitti. Erikoiskuljetus, Satakunta, ja kuljetus liikkuu reilun tunnin aikana tiellä 2 välillä Kokemäki-Ulvila. Liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen leveys on 7,5 metriä ja korkeus 7 metriä, mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä 3 kappaletta. Siis erikoiskuljetus Satakunnassa ja kuljetus liikkuu nyt reilun seuraavan tunnin aikana tiellä 2 välillä Kokemäki-Ulvila. Ja siellä liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen leveys on 7,5 metriä ja korkeus 7 metriä. Toiveiden yössä toiveet jatkuu ja Merialta tulee viestiä, että ZZ-Topin rumpali Frank Beard täyttää tänään 77 vuotta. Beard ja sukunimestään huolimatta hän oli pitkään se ZZ-Topin ainoa jäsen, jolla ei ollut partaa, mikä oli suosittu vitsien aihe. Löytyisikö teiltä La Grande? Ja siinä kuunnellaan rumpalille tyypillistä Texas Suflea. Kiva, jos kuulisimme.
1: Rumors spread around in that Texas town. About the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Jos jostain kappaleesta voi sanoa, että kulkee kuin juna, niin tästä. ZZ Top, La Grande.
1: No kesällä pitäisi kuulkaas herrasväki mennä tuonne Metsä-Suomeen pyörähtää vähän ja mennä tapaa sitä retkuilupäällikkö Joppe Rantaa.
2: Sanoi laulava ratikkakuski Arne Tenkanen. Hänen kanssaan otetaan varaslähtö Mittumaariin ja jutellaan millaista on juhannuksen vietto Helsingin kalliossa tai kesämökillä. Vähän jutellaan myös kalastuksesta ja saadaan varmaan joku hyvä haukireseptikin. Metsä-Suomi, keskiviikkona Radio Suomessa, kello 20.
1: Hei, hyvää kesää.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Hei, soittaisitko Terolle Sippolaan Maria Kosken kappaleen nimeltä En unta saa? Miettikää, kuka laulaa tämän eri sanoilla. Hyvää yötä.

Yö kuulee, kun Maria Koski laulaa En unta saa. Hei taas, toivoisin Juha Vatvainion kappaletta Tulta päin. Terveisiä Joutsenosta. Laitetaan Junnua soimaan.

0: pikemällä.
1: Junnu Vainio, tulta päin. Sitten Markku kirjoittaa toivetta, että Can I Change My Mind? Toiveissa Tyrone Davisin esitys. Mielestäni tämä kappale sävellyksenä ja myös tämä Davisin tekemä esitys siitä kappaleesta ovat soul-musiikin helmiä. Kuunnellaanpa.

0: No hyvinhän se toimii. Etelän soul-musiikki Tyrone Davis lauloi kappaleen Can I Change My Mind? Ja vielä yksi toive ennen kello 1 Yle Uutisia.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Heippa, mökillä ollaan ja toivotaan vanha kunnon Katri Helena. Mun sydämeni tänne jää. Mirkku ja Markku laittaa viestiä ja kuunnellaanpa tämä. Tämän jälkeen siis kello 1 Yle Uutiset ja sitten jatkuu toiveiden yö.

0: Sen tietojen mukaan työmarkkinajärjestöt ja valtio pääsevät sopuun droniuhkan takia kotiin jääneiden työntekijöiden palkanmaksusta. Työnantajapuoli taipui suosittelemaan palkanmaksua, vaikka EK on aiemmin katsonut, ettei maksuvelvollisuutta ole. EK:n mukaan este kohdistuu työmatkaan, ei työhön. Ylen tietojen mukaan ministeriön on määrä kertoa sovun yksityiskohdista aamupäivällä. Iran ei ole vielä tehnyt lopullista päätöstä Yhdysvaltain kanssa tehtävästä sopimuksesta, kertoo Iranin ulkoministeriön tiedottaja valtion uutistoimistolle. Presidentti Donald Trumpin mukaan sopimuksen allekirjoitus voisi tapahtua jo viikonloppuna, mutta tiedottajan mukaan kaikki väitteet sopimuksen allekirjoituksesta ovat spekulaatiota. Tiedottajan mukaan suuri osa sopimustekstistä on viimeistelty, mutta Yhdysvallat on toistuvasti muuttanut kantojaan neuvottelujen aikana. Trump sanoo peruneensa pitkälle edenneen sovun takia aiemmin tälle illalle suunnitellut iskut Iraniin. Hän kirjoitti asiasta sosiaalisen median kanavallaan. Trumpin mukaan Yhdysvaltojen merisaarto Irania vastaan kuitenkin jatkuu, kunnes Lähi-idässä on päästy sopuun. Maan etelä- ja keskiosassa monin paikoin sadetta, alueen itäosassa myös ukkosta. Aamupäivällä etelästä alkaen vähitellen poutaa. Yön alilämpötila on 10-15, päivän ylin 13-18 astetta, idässä 20 asteen tienoilla. Maan pohjoisosassa aamuyöllä etelästä alkaen sadetta, alueen eteläosassa myös ukkosta. Yön alilämpötila 6-13, käsivarressa 2-7 astetta ja paikoin hallaa. Päivän ylin lämpötila on 14-20 astetta.
1: Salla Vuolteenaho toimitti Yle Uutiset kello 1.

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomi ja Toiveiden yö on tämä ohjelma nimeltään. Vellu Salminen soittamassa tänään toiveita. Tunnin verran kuunneltu ja toinen tunti jäljellä. Ja tulee viesti, että moi, haluaisin kuulla Ilkka Alangon biisin Kesä meidän. Äärimmäisen harvoin kuulee radiossa soivan ja nyt olisi oikea ajankohta. Terkuin mä.

0: Tää kesä meidän on Ilkka Alanko.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Laitahan viestiä tulemaan, niin soitetaan toiveet pois alta. Seuraava toive on Chris Rean The Blue Cafe. Ihanan rauhallinen rytmi ja lempeä esitystyyli, täynnä tunnetta ja syvää huojuvaa lämpöä. Tätä toivoo Päivi ja ystävänsä Sanna.

0: The Blue Cafe. Chris Rea.
1: Radio Suomi on jälleen mukana maailman suurimmassa viestisuunnistustapahtumassa Jukolan viestissä. Venlojen viesti alkaa Kotkassa lauantaina iltapäivällä kello 13.30. Jukolan Jussit kirmaavat puolestaan metsään kello 23. Radio Suomi välittää taikayön tunnelmat aina voittajien maaliin tuloon asti.
0: Tänä viikonloppuna se on urheilun taikayö, toden totta, Jukolan yö. Erja kirjoittelee, että en ole pitkiin aikoihin kuullut Ratiosta Ville Liimatainen ja Ajomiehet-kappaletta nimeltä Unessani. Se sopii yöaikaan niin hyvin.

Ville Liimatainen ja Ajomiehet, Unessani, niminen biisi. Hei, nyt ollaan taas ansaitulla vapaalla vuorotyöjakson jälkeen ja kohta mennään pitkään saunaan ajallisesti ja odotellaan, että toiveiden yö alkaa ja saa kuunnella ihmisten mielimusiikkia. On aika kiva, kun miettii kukahan tai millainen tuokin on, joka pitää tästä tai tuosta musiikista. Itse olen jo lähemmäs 60-vuotias äijän pätkä, jonka mielimusiikki on proge, ja olenkin aika innoissani, kun mielibändilläni, jolta jokunen vuosi sitten lähti rumpali soitteleen kirkkaampia kelloja, niin bändillä on nyt uusi rumpali ja aikamoiset saappaat on sovitettavana, mutta äläs mitä, korvaa Niilin isot saappaat hienosti korkkareilla. Ja Rush-bändillä on nykyään mitä mainioin uusi todella hyvä rumpali siis, ja tuolta bändiltä voisi toivoa vaikka mitä, mutta nyt kuitenkin toivon Saimaa yhtyettä ja kappaletta Kivi, jota vierittää. Hienoja ja helpokosti ymmärrettäviä proge-kulkuja sekä älyttömän koukuttava sanoitus. Pistää kuuntelemaan, että lauloiko hän oikeasti, miten kuulin. En oikein tästä biisistä tiedä mitään, kuka on tuo laulaja, kuulostaa hieman Kake Randelinilta. No ei taida olla Kake, mutta kuunnellaan Saimaata, Kivi, jota vierittää.

Ja sitten täältä kaivetaan seuraavaa toivetta toiveiden yöhön. Hei dada, täältä kesälomalta haluaisin kuulla iki-ihanan George Michaelin Careless Whisperin ja muistella nuoruutta istuen mökillä laavulla.

George Michael, Careless Whisper soi kesäisessä toiveiden yössä. Ja Anssi kirjoittelee, että toiveena olisi Paradise Lost ja So Much in Lost. Tapasin kaverit vuonna 1999. Oli 17-vuotiaalla pojalla hauskaa. Näin Anssi muistelee. Kun las Paradise Lostia.

0: pitkä kuuma kesä, kesäkaverit, vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Ja toiveiden yössä soi toiveet vielä puoli tuntia. Edellinen toivebiisi oli So Much Is Lost, Paradise Lost -bändin esitys. Hei, kävin tuossa vanhalla kotiseudullani äitimuoria tervehtimässä ja ympäristö jo kotitaloni toivat mieleen Esa Elorannan hienon kappaleen Jotain pysyvää. Voisitko soittaa sen? Kiitos ja hyvää kesän jatkoa kaikille kuulijoille ja myös sinne studioon, Vesa.

Jotain pysyvää, se oli Esa Eloranta, joka siinä lauloi. Ja heippa, soittaisitko Priitta Koivusen kappaleen nimeltä Suku Suku? Ihanan rytmikäs pieni tarina, ja Koivusen ääni soi niin iloisesti, kuten muissakin hänen lauluissaan. 50- ja 60-luvun lauluja on mukava kuunnella, sieltä löytyy monenlaisia helmiä. Terveisin Outi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yöradion toiveiden yöhön tulee joka yö monenlaisia toiveita ja siksi nytkin mennään tunnelmasta toiseen. Meinaan seuraavana toiveena Metallican Lux Eterna. Tämä on jotain, mikä sykähdyttää aina. Joskus kun poistun tästä ulottuvuudesta, saattakoon tämä minut, kirjoittaa toivoja.

Se oli Metallicaa, Lux Aeterna. Olisikohan toi veiden yö yksi ainoita ohjelmia maailmassa, jossa Britta Koivunen ja Metallica soi peräkanaa. En tiedä. No nyt soi seuraavana Hannun toive. Teillä oli Yle Radio Suomessa todella pitkään musiikkitoimittaja nimeltä Jorma Hietamäki. Ja hän oli ennen minua samaa mieltä siitä, että Terry Blair and Anouchkan esitys nimeltä Ultra Modern Nursery Rhyme. Se on musiikin soinultaan niin kesäisen oloinen, että kelpaa. No kuunnellaan. Tämä siis Hannun toive.

0: Jerry Blair and Anouchka ja kappale Ultra Modern Nursery Rhyme.
1: Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
2: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
4: Täällä on yksi radion symfoniorkestaamisen kapellmestare.
2: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
2: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
0: Hyviä kipaleita toivottu. Kai sinne mahtuu 1-3 minuutin munakin johonkin väliin. Eli Muukit Muksin 3 minuutin muna siis toiveina Jyrille.

Kolmen minuutin muna. Muget muuksia siinä. Toiveiden yössä. Jasminilta tulee viesti, että toivekappaleeni, se on Michael Jacksonin They Don't Care About Us. Tämä kappale iski kovasti itseeni ja kertoi paljon, mitä koin ennen. Todella tärkeä biisi.

Michael Jackson, They Don't Care About Us, soi siinä. Viimeisen toiveen aika, kohta kello 2 Yle Uutiset ja ennen sitä Sirkan toive. Mahtuisiko mukaan Loirin Nocturne? Olisi kiva kuulla pitkästä aikaa. Kuunnellaan.

Ylen tietojen mukaan työmarkkinajärjestöt ja valtio pääsivät sopuun myöhään illalla droniuhkan takia kotiin jääneiden työntekijöiden palkanmaksusta. Työnantajapuoli taipui suosittelemaan palkanmaksua, vaikka EK on aiemmin katsonut, ettei maksuvelvollisuutta ole. EK:n mukaan este kohdistuu työmatkaan, ei työhön. Ylen tietojen mukaan ministeriön on määrä kertoa sovun yksityiskohdista aamupäivällä. Iran kiistää päässeensä sopuun rauhanneuvotteluissa Yhdysvaltain kanssa.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti eilen sovinnosta sodan lopettamiseksi ja sanoi odottavansa, että sopimus allekirjoitetaan lähipäivinä mahdollisesti Euroopassa. Trump on toistuvasti sanonut, että rauhansopimus on viittavaille valmis, vaikka neuvottelut ovat olleet jumiutuneina. Uutiskanava CNN:n mukaan Trump oli maaliskuun lopun ja kesäkuun alun välisenä aikana sanonut noin 40 kertaa, että sopu olisi lähellä. El Niño-ilmiö on alkanut ja sen odotetaan voimistuvan vuoden loppuun mennessä, ilmoittaa Yhdysvaltain liittovaltion sää- ja valtameren tutkimusorganisaatio. El Niño on ilmiö, joka nostaa pintalämpötiloja Tyynenmeren keski- ja itäosissa päivän tasaajan tuntumassa ja aiheuttaa maailmanlaajuisia muutoksia tuulissa ja sademäärissä sekä epävakaata säätä. Euroopan Copernicus ilmastonmuutospalvelu ilmoitti keskiviikkona, että maailmanlaajuiset ennusteet ovat yhä varmempia siitä, että myöhemmin tänä vuonna voi muodostua erittäin voimakas El Niño-ilmiö.
1: Salla Vuolteenaho ja Yle Uutiset kello 2 siinä. Kello 2 uutiset siis. Erikoiskuljetus Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella ja kuljetus liikkuu seuraavan tunnin aikana tiellä 8 välillä Kristiinan kaupunki Närpiö, sen jälkeen tiellä 673 Närpiö Teuva välillä ja sitten vielä tiellä 67 Kaskisten tiellä Teuvassa. Ja liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen leveys on 8,2 metriä ja mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2 kappaletta. Siis erikoiskuljetus Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella ja kuljetus liikkuu nyt tässä seuraavan tunnin aikana tiellä 8 välillä Kristiinan kaupunki Närpiö ja sen jälkeen tiellä 673 Närpiö Teuva välillä ja sitten vielä tiellä 67 Kaskisten tiellä Teuvassa. Ja mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 2 ja liikenne pysäytetään ajoittain, koska kuljetuksen leveys on 8,2 metriä. Toiveet on siis tältä yöltä kuunneltu. Viimeisenä toiveena soi Vesa-Matti Loirin kaunis Nocturne.

Irina, haluun olla yksin. Kyllä vain. Kello on 8:08. Vellu siis valvoo yöradiossa. Ja tuossa muutama tunti sitten, aika tarkalleen 4 tuntia sitten, pyörähti käyntiin jalkapallon miesten maailmanmestaruuskilpailuiden avausottelu. Siellä Meksiko jyräsi Etelä-Afrikan. Yle Uutisten sivuilla juttua tästä. 2-0 voitto on tullut ja ilmeisesti suurin uutinen oli siinä pelissä se, että siinä tuli jopa 3 punaista korttia. Mutta nyt on saatu siis nuo jalkapallon maailmanmestaruuskisat käyntiin ja se on 5 viikkoa yhtä kuplaa. Tai tässä olen pohtinut sitä, että onko kyse jalkapallokuplasta, jos 70% koko maapallon väestöstä meinaa ainakin jollain tavalla seurata kyseisiä kilpailuja. Niin. Tiedä häntä. Tuossa hetken kuluttua reilun 5 minuutin päästä palataan urheiluiltaan ja sielläkin on varmaan vähän jalkapallosta puhuttu. Nyt Olavi Uusivirta.

0: Rakastan teitä kaikkia, Olavi Uusivirta.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Ja nyt palataan sitten tuonne urheiluiltaan siellä ajankohtaisista puheenaiheista. Markus Turusen ja Vesa Wimbergin kanssa olivat keskustelemassa urheilutoimittaja Pekka Holopainen ja urheilun kaksoisura-asiantuntija Tuuli Merikoski.

0: Radio Suomi.
1: Mikko kirjoittaa viestin Jukolaan liittyen, kun en minä enkä Vesa ole sinne menossa, niin kollegamme Sanna Pirkkalainen on meitä molempia kovempi. Sanna ilmeisesti menossa jälleen juoksemaan.
2: No mitä Sanna ei osaa tehdä, sitä ei tarvitse tehdäkään.
1: Jos minä menisin sinne, se olisi kaikkien aikojen suurin farssi. Ja varsinkin, että pilaisin kaikkien muiden joukkueen jäsenteni urheilusuorituksen eksymällä tai toheloimalla muuten.
2: Mä en ihan usko tuohon, mutta se on toinen juttu. Palataan siihen ehkä tulevina vuosina. Toivotetaan tervetulleeksi Tuuli Merikoski ja Pekka Holopainen. Miltä Jukola kuulostaa näin, että onko kokemusta missä määrin?
3: Ei, en ole itse käynyt juoksemassa. Enkä ole koskaan ollut paikalla, vaikka seurani pyrintö on järjestänyt, mutta silloin olin jossain muualle, etten päässyt. Mutta kyllä sitä aina televisiosta pitää katsoa se startti. Ja sitten aina yön aikana vähän seurailla, että miten pyrinnön joukkueet pärjää.
4: Mä olen muutama kerran ollut viimeksi 21 tai 2 Mynämäellä, kun ystäväni Pete Paukkunen oli silloin kilpailujohtaja. Menin ihan sen takia, että mietin, että siis tiesittekö, että Jukolan kilpailujohtaja homma, niin se on vapaaehtoistyötä. Palkattuja henkilöitä vaan pääsihteeri.
2: Joo.
4: Ja hänkin vaan se viimeisen pari vuotta. Niin miten joku ottaa sellaisen vastuun ja työmäärän saamatta siitä mitään taloudellista korvausta? Se on todella hämmentävää. Ja miten se kaikki, eli millainen paine ja työmäärä siinä on, että saadaan Jukola kasaan. Vaikka se manuaali on kuulemma aika hyvä ja nyt tavallaan taas tämän vuoden järjestäjä jeesaa ensi vuoden järjestäjä tosi paljon siinä, että kun se sapluuna siirtyy tavallaan paikasta toiseen. Mutta se on niinku huima tällainen, ei vain urheilutapahtuma, vaan tämmöinen niinku vapaaehtoistyön monumentti.
2: Millaisia ajatuksia niin kun herättää se, että jos ajatellaan näitä aikoja, niin Jukola pitää pintansa vuodesta toiseen. Ja jos tällöin se on kansainvälisessäkin verrannossa, niin se on hyvin ainutlaatuinen tapahtuma, mitä tulee osallistujamäärään.
4: Joo, jatka vaan Tuuli.
3: Niin, että se on, et tietysti kun siellä on se ihan niinku huippu-urheilu, että se on todella huippu-urheilukilpailua ja sitten siellä on myös se niinku toinen pää, eli niitä niinku harrastajaporukoita. Toki tietysti Jukolan on semmoinen, että ei sinne nyt ihan niinku treenaamatta, että kyllä vähän pitää osata suunnistaa ja vähän juostakin, mutta että todellakin siellä voi hyvin erityyppiset ihmiset olla ja se on koko päivä ja koko se on perheiden tapahtuma.
4: Nythän Tuomas Heikkilä näytti Paavo Nurmi Gamesissa, minkä tasoisia juoksijoita.
3: Aika kovaa juoksi niin, kyllä vitosen.
4: Eli suunnistuksella, täällähän puhuttiin siitä
2: kyllä.
4: Vähän aikaa sitten,
2: tossa niin
4: niitä haasteita on tietysti siinä niin kuin kovan pään kilpasuunnistajan määrien kanssa, mutta harrastajatapahtumana tämä Jukola on kova ja sen lajinhan yksi tällainen hieno piirre on se, että vaikka mä hakemalla haen, niin mä en keksi mitään negatiivista suunnistuksesta. Siis ei ollut kohuotsikoita, ei ollut niin kuin mitään. Siis ainoa kohuotsikko, mikä mä muistan, se, kun Minna Kauppi rupesi tyylaa Sipe Santapukin kanssa.
2: Se on terveisiä niin, sekä Minnalle että Sipelle.
4: Mutta se lajihan on kauhean puhtoinen sillä tavalla. Se on fiksujen ihmisten puhtoinen.
2: No tätä mä olin sanoisin. Ja kuten kuultiin pari viikkoa sitten, niin se on myös perhe- ja sukujen laji. Eli siinä on niin kuin monia sellaisia inhimillisiä tulokulmia suunnistamiseen.
4: Niin, tämä Jukola on siis vain yksi. Sittenhän meillä on näitä Kainuun rastiviikkoja, Finn Vitosta.
3: Kyllä, Euroopassa tämmöisiä. Ja sitten vielä sisältyy se, että siellä jäädään auttaan toista. Että vaikka olisit kärjessä, niin jos sä huomaat, että joku oikeasti on kaatunut ja tarvii apua, niin sitä jäädään auttaa.
2: Ja yhden asian vielä sanon. Suunnistuksessa on erittäin pitkälle viety se, miten aivan lapsia, jotka tulevat harrastuksen pariin, niin miten leikinomaisesti he tulevat lajin pariin ja miten se yhtäkkiä alkaa liudentumaan täyspainoiseksi suunnistukseksi. Eli se on jollain tavalla sellainen, että tohon ei välttämättä kaikissa lajeissa kyetä.
4: Kyllä
2: laji
4: mä vielä,
2: mahdollista.
4: Mä vielä otan esille tästä toisen auttamisesta, niin haastattelin joskus Kuusamon maailmankapissa hiihtäjää, joka oli myös suunnistanut ja hän oli MM-kisoissa, niin sen vuoden MM-viesti kolmen kärkimaata oli tällaisia, ei todellakaan lajin suurmaita, niin se johtui siitä, että tämä kyseinen suunnistava hiihtäjä, hän oli juossut sellaiseen oksan karahkaan, joka oli läpässyt hänen nivusensa. Ja sieltä tuli sitten Thierry Sursiou ja näitä huippuja, niin
2: aivan,
4: ne keskeytti oman kilpailunsa.
3: Just näin.
2: Tämä kertoo paljon. Ja Jukolan viesti ja Venlojen viesti Ylen kanavilla. Mutta aloitetaan tämä osio kuitenkin myös, että mitkä urheiluotsikot ovat puhuttaneet tällä viikolla tai tällä hetkellä, niin mikä Tuulilla on ollut mielessä?
3: No tietysti eilinen upea Saara Keskitalon 100 metrin aitojen uusi Suomen ennätys 12.64, mutta ehkä itse lämmittää myös se, että sveitsiläinen nuori 22-vuotias Verro juoksi 800 metrillä Tukholmassa aivan mielettömän upean ajan 1.53.98, eli lähestyy Jarmila Kratotsilovaan.
4: Miesten maailman ennätystä, kun sori, niin. Naisten. 82, niin.
3: Maailman ennätystä ja tosi upea. Oli kiva nähdä, kun Sveitsin TV:ssä näytettiin uutisissa se pätkä siitä tämän Tukholman juoksusta ja sitten näytettiin Kratotsilovaan loppusuora, niin kyllä siinä tietty ero siinä ulkomuodossa oli.
4: Mä olin 83 stadikalla ja niin taisi Tuuli oli sinäkin, niin siellä oli sellainen ilta, että Jarmila juoksi sekä 8 että 4. Muistaakseni 8 finaali voitti ja meni 4 välieristfinaaliin, jossa ekana sitten rikkoi 4-8 rajan maailmassa.
3: Kyllä, joo.
4: Tästä Verrosta siis on tiedetty, että hän on tosi potentiaalinen. Mutta samaan aikaan pitää muistaa myös se, että hän juoksi nyt noin 1.54 vanhalla jalkinen teknologialla, ehkä 1.56,5, jotain tällaista. Totta kai siitä on apua, se on ihan selvä, mutta sen takia se on kehitettykin, että siitä olisi apua.
3: Kyllä.
4: Siinä
1: mitä on uusia?
4: Ja ajatellaan, että siis Pamela Jelimoitu tämmöistä aikaa juossa koskaan, ei Kaster Semenia.
3: Ei, kyllä.
4: Eli on aika kova.
3: Kyllä, on todella.
0: Sulla Pekka taisi olla nostona myös eräs aika kova suoritus.
4: Niin, Jacoby Tarp, siis täysin tuntematon kaveri, vai MM6 toki Tokiosta, pika-aituri, niin hän latasi 12.75, paransi ennätystään 0.26 sekuntia. Ja mietit Tuuli, kun siis sä oot jo 13.01 tason aitajuoksija, niin sä oot silloin ihan maailman huippu.
3: Kyllä.
4: Sä vedät siitä 0.26 pois. Se on matkanakin, jos se on lähes, se on jotain 2,4 metriä mä sen
3: laskeskelin. Niin, se on paljon.
4: Se on todella paljon. Ja todella siis aivan mielettömän hämmentävä suoritus. 20-vuotias kaveri teki sen USA-yliopistomestaruuskilpailujen välierissä. Eli tavallaan, mä juttelin hänen manageris kanssa tänään, pahamalainen Dominic Demerit. Sanoit, että välierät on hyvä paikka tehdä kovaa aikaa, että siinä ei ole se painetila
0: niin,
4: vielä ihan sama.
0: Niin, jo maallikkokin ajattelee. Joo.
4: Ja sitten ton ikäinen kaveri ei osaa oikeastaan pelätä mitään, kaikki on niin kuin vaan mahdollista ja sitä rataa.
0: Ja musta yksi hänen kommentti oli aika paljon puhuva, kun hän sanoi Sanna tarkasti, että tiesin, että jaloissani on tuollainen suoritus. Mitä urheilijan tietoisuudessa silloin on meneillään, jos on tietoisuus siitä, että omassa suorituskyvyn puitteissa on potentiaali tehdä jotain poikkeuksellista?
3: Niin, sittenhän se hyvällä hetkellä ja kun se, niin kuin siinä just kisassa sä pääset siihen fiilikseen, niin sittenhän se tulee, niin kuin vaikka eilen just kun katsoi Keskitalon juoksua, niin niin kuin tuli semmoinen, että sitten kunhan pääsi siihen, Saara siihen semmoiseen omaan rytmiinsä, niin se vaan meni ja meni. Sä olit paikalla, eikö?
4: Eikö siinä monesti puhutaan siitä tietoisuudesta vapautumisesta?
0: Eli onko se, että sen suorituksen vaan annetaan sitten tulla sieltä ikään kuin ulos?
3: Joo, näin se varmaan Verrokin vaan antoi tulla, ainakin hän sitten oli, että hän...
4: Ja mielenkiintoinen pointti, että M-aiturin manageri, niin hän on itse kilpailun Lahdessa aikanaan. Että
3: okay.
4: Kyllä mä kerroin hänelle, että mä en soita sulla kuitenkaan tästä Suomen ennätyksestä, vaan eräs toisesta aikajuoksuajasta.
1: Mitä se uusi kenkäteknologia on käytännössä?
4: No käytännössä niin kuin hiilikuituteknologia.
1: Ohja.
4: Joo, joka siis tavallaan ihan uudella tavalla niin antaa sieltä radasta niin kuin se varastoista energiaa antaa sitä urheilijalle. Mutta niitäkin täytyy oppia siis harjoittelun kautta käyttämään. Se
3: ei varmaan meitä nyt tässä ihan hirveästi siivittää se hiilikuitu.
0: Niin myös mietin, että mutta on mielenkiintoista, että kenkää täytyy opetella käyttämään.
4: Kyllä. 2022 Toby Amusan myös Eugeneissa juoksi maailmanennätyksen ja silloin muuten myös välierissä oli MM-kisat. Niin mä katsoin niitä juoksuja, niin aina kun se oli ohi, niin hän ei montaa ylimääräistä sekuntia halunnut pitää niitä edes jaloissaan. Ne on varmaan tosi epämiellyttävän puristavat ne.
0: Tuo on mielenkiintoista. On. Mä nostan yhden otsikon, joka puhuttaa ja joka varmasti, jota mielenkiinnolla seurataan varmasti ainakin koripalloväen parissa. New York Knicks on lähellä tehdä tempun ensimmäinen mestaruus sitten vuoden 1973, mutta mä en ihan usko.
4: Mä katsoin koosteen aamulla.
0: Joo, samoin.
4: Siis sä johdat 29 pistettä. Se tarkoittaa 9-3 pisteen koria ja 1-2 pisteen koria. Ja silloin toinen on vasta tasoissa.
0: Joo.
4: Niin kyllä koripallo on erikoinen peli. Että sen pelin voi vielä siitä menettää.
3: Kyllä.
0: Ja tässä puhutaan nimenomaan siitä, että New York Knicks nousi sieltä 89 pisteen takaa. Mutta tässä puhutaan siitä, että jos mestaruus Manhattanille tulisi ja joukkue saisi saaren avaimet niin sanotusti, niin se olisi mielenkiintoista nähdä, mitä nyt. Silloin ei paljon jalkapallon MM-kisoista siellä puhuttaisi.
4: 30 vuotta nyt perspektiivinä, niin New Yorkiin on tullut 5 Suomesta, 6, eli baseball, eräs tunnettu Jenkis, on 5 kertaa ottanut sen, niin Giants Jenkifutiksessa kerran. Mutta niin kuin Madison Square Gardenissa 0, eli ei lätkää, ei korista. Niin tosiaan siis kyllä tämä olisi hyvin tarpeellinen ja toivottu asia siellä.
3: Ilman koslipuhinnat on aika korkeaksi noussut tämmöisen otsikon näin.
1: Sen minäkin muistan. Radio Suomi, urheiluilta. WhatsAppin puolelta yksi viesti ja yksi kysymys. Jukalan viestiin liittyvä muistoni. Työyhteisön kanssa oltiin menossa Viroon Saarenmaahan joskus 10-15 vuotta takaperin. Silloinen talousjohtaja kuitenkin perui matkan, sillä hän oli menossa joukkueensa kanssa Jukolaan. Menivät ja joukkue hylättiin. Me käytiin Hattulan lepaalla. Kysymys asiantuntijoille. Tällä siis ei tarkoiteta minua. Voiko mihinkään enää luottaa, kun Mondo ei voittanutkaan se kilpailuja. Terveisin Kaitsu. Kuka on Mondo?
0: No,
4: Duplantis.
0: Ruotsalainen maailman
1: ykkösmies. Hän on alkanut hävitä.
4: Ei, kun hän on menossa naimisiin.
3: Niin, ja pyyteli anteeksi, kun ei nyt voinut ruotsalaiselle yleisölle tuottaa.
4: Olisiko niin, että ei rouva suostunut Aleksassa avioehtoa tai jotain? Oli ihan...
0: Meinaatko, että tällainen paperi olisi?
1: Tuliko hän toiseksi tai miten siis vai?
4: Oliko hän muuten peräti 400 jotain? Mä en ihan oikeasti muista, mutta mä näin sen niin kuin ponnettomat yritykset siitä.
1: Alamäki on alkanut.
4: 605 tästä.
0: Niin. Miltä näyttää Armand Duplantiksen ponneton yritys? Mä en mitään mä yritin, no, että se ei niinku meppun kaaliin.
4: Kyllä se sellainen oli. Kyllähän Kalevakisat olisi voittanut silläkin suorituksella. Mutta tosiaan siis hän oli hävinnyt viimeksi heinäkuussa 23. Ja miksi nyt on kovasti kohisut tästä kreikalaisesta Karaliksesta, joka oli PNG:ssä ja hyppäs muuten, se oli kolmas kerta, kun Suomessa hypättiin 6-metrinen, Bubka Gatauden ja Karalis, niin hän on siis maailman, voi sanoa, toisiksi paras hyppääjä, niin hänen tilastonsa Mondoa vastaan on niin, että 43 kertaa vastakkain Mondo johtaa vain 42-1.
0: Joo, mutta niinhän me puhuttiin jossain urheiluillassa, että putket katkeavat aina jossain vaiheessa, ja niinhän mä muistan, kun kerran Edwin Moseskin jossain vaiheessa sitten hävisi.
3: Niinpä, ja hyvä se on, sitten se vapauttaa taas, vaikka ei sen hän nyt varmaan nyt siitä ole mitään, ei ainakaan näyttävästi ole mitenkään ottanut paineita, mutta se on hyvä, nyt on ikään kuin hävinnyt ja sitten taas.
0: Nyt on hyvä taas se puhtautta.
3: Kyllä.
4: Niin Edwin Moses viimeisessä arvokisafinaalissa, Soulin olympiafinaalissa, niin hän ei voittanut. Andrew Phillips voitti.
0: Joo, kyllä.
4: Amadou Diaba ja Edwin Moses.
0: Ja eikö ollut, voittamaton kuitenkin hyvän?
4: Jos
0: hyvän
4: mä oikein muistan, niin sen vuoden olympiakarsinnoissa, niin olisikohan silloin hävinnyt, mutta nyt,
0: no, mutta tämä voi...
3: Et ihan kaikkea, Pekka, muista. Että mä ihailen sun loistavaa muistia.
0: Tarkistajat voivat tarkistaa. Mutta hei, puhutaan jalkapallon MM-kilpailuista, jotka alkavat itse asiassa ensi yönä. Ennätykselliset kisat monella tapaa, 48 joukkuetta, valtava 5 viikon urakka. Ja paljon on ollut puhetta olosuhteista, jossa tullaan pelaamaan. Paljon on tapahtunut ympärillä, mutta mä avaan tämän kuitenkin FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon tuoreella lausunnolla viestillä maailman jalkapallofaneille. Chill. Millaisia ajatuksia tulee, kun tiedetään, että millainen myräkkä siellä nyt kuitenkin on, tuntuu varsinkin Yhdysvalloissa kaiken kanssa? Lähdetään purkamaan tätä vyyhtiä.
3: No,
0: miten me lähestytään näitä kisoja?
3: Niin, no sitten, kyllähän sitten, kun ne kisat alkaa ja päästään niin kuin eri maissa, ihmiset pääsee iloitseen omien joukkueita ja jännittää omia joukkueita ja niin kuin se semmoinen jalkapallon riemu sieltä varmasti tulee, mutta kyllä täytyy myöntää, että ei niin kuin tuntuu, että jotenkin ei jaksa innostua näistä. No sama oli viime kisojen osalta, jotka oli Katarissa, jotka tuntui, että ne ei kiinnosta niin kuin yhtään. No sitten siihen saatiin kuitenkin hieno loppu, Argentiina voitti. Ja sitten kun tätä jatkumoa katsoo, että seuraavat kisat on Saudi-Arabiassa, niin...
4: Eli orjat tekee jotain hienoa.
3: Niin, just, että ei niin kuin, fiilis ei ole paras mahdollinen.
0: Mitä Pekka?
4: No sitten kun se pallo ekan kerran se akselin niin se ympäri pyörähtää, niin kyllä nämä epäkohdat sitten tahtoo unohtua. Siitä tämä on nyt kuitenkin tyly osoitus tämä turnaus, että jos nämä paikat jaetaan aluepoliittisesti, kuten nyt tehdään siis, että kaikilla maanosilla on, niin silloin ei edes tämmöisessä lajissa löydy 48 huippujoukkuetta. Kyllä mua ottaa päähän se, että mä joudun, ei ole pakko katsoa tietenkään, mutta tuolla vetää Haiti ja sitten Italia, Puola, Tanska on himassa.
0: Juuri tämä.
4: Eli jos haluttaisiin, että olisi todella kaikkien kovimpien kokoontumisajo, niin silloinhan Etelä-Amerikalle ja Euroopalle olisi yhteensä vähintään 30 paikkaa.
0: Ja tämä on tietysti se ikuisuusongelma, mistä ollaan puhuttu aikaisemminkin.
4: Mutta paras, eli tämä ei tarkoita sitä, etteikö paras maa voittaisi turnausta. Eli totta kai silti.
0: Niin huippua kohti mentäessä.
4: Kyllä.
0: Jyvät erot aika noista, mutta tässä on poikkeuksellisen rumia piirteitä. Esimerkiksi somalialainen erotuomari Omar Artaan, todella kovaa tasoa erotuomarin joukossa. Hänen maahan pääsy evättiin. Ja tässä syynä oli se, että hänellä oli epäiltyjä yhteyksiä äärijärjestöihin ja muihin. Onhan tässä niin kuin tosi paljon nyt tällä hetkellä rumaa ilmassa.
3: Joo, mä eilen olin Geneven lentokentällä ja ostin taas ranskalaisen urheilulehden L'Équipen. Ja tässä on kaksi aukeamaa tästä asiasta nimenomaan, että
0: tästä tuomarista tästä nimenomaan.
3: Somalialainen tuomari Artaan, nuori tuomari, joka oli hyvä.
4: Otsikko on punainen kortti.
3: Punaisen kortin on saanut ja täällä on kaksi aukeamaa tosiaan tätä asiaa ja sitä, että hänet on sinne valittu ja hän on saanut sen. Ensin hyväksyttiin ja on kaikki FIFAn jutut mennyt ja sitten yhtäkkiä, että hän ei pääsekään.
4: Oliko muuten Geneve-kentän ranskalaisella vai sveitsiläisellä puolella?
3: Sveitsiläisellä puolella, joo.
4: Tässä on sellainen erikoinen juttu, että normaali

0: proseduurissa. Olen käynyt aika monissa arvokisoissa, myös futiksen MM-kisoissa, 15 kertaa olympiakisoissa. Kun saat sen akkreditoinnin, niin se on viisumi. Eli käytännössä, kun vaikka Kiinassa on kisat, mihin normaalisti pitää hakea viisumi, akkreditointi on se viisumi. Niin tässä mä ihmettelen sitä, jos puhutaan niin kuin tyylisistä teknisistä asioista, että jos tällaisen kaverin taustat on selvitetty niin, ja todettu, että hänellä on joku tällainen väitetty yhteys, niin mä en ymmärrä, miten hän ylipäätään silloin on saanut kutsun Yhdysvaltoihin. Tämä. Eli miten hän on päässyt tähän pisteeseen, että hänet joudutaan käännyttää kentältä. Toinen ikävämpi vaihtoehto on se, että tämä on osoitus jonkunlaisesta niin kuin mielivallasta, mikä ei yllättäisi kauhean paljon.
1: Niin, tuossa oli, että ylipäätään on kielletty, että somalian kansalaiset ei ole tervetulleita, että se maa on pilalla, ehkä kauniisti sanottuna, tai Trump on ehkä vähän vielä ikävämmin sanonut, ja tuossa lehdessä just kolumnisti sanoo, että eiköhän tämä ole nyt niin, että vähän joku muu maa on pilalla kuin Somalia.
2: Kyllä, kyllä, ja mielenkiintoista tarkastella tässä kohtaa, jos ajatellaan nyt kolmea järjestäjämaata, Yhdysvallat, Kanada ja Meksiko, ja jos ajatellaan, mitä lausuntoja Trump on sanonut sekä Kanadasta että Meksikosta, niin on sielläkin kitkaa. Mutta mä sellaisen toisin esille, että nyt aivan syystä me on puhuttu Katarista, aivan syystä me puhutaan siitä tilanteesta, mikä Yhdysvalloissa on. Mutta jos mietitään vaikka 1978 kisoja, kun Argentiinassakin silloin ollut juntta, sotilasjuntta pitänyt valtaa ja siellä poljettiin ihmisoikeuksia. Eikö urheilu aina ole joutunut vähän myös niin kuin maailmanpoliittisen tilanteen murjomaksi tässä mielessä?
0: Niin, se oli 16 joukkueen turnaus. Silloinhan Hollanti meni finaaliin, jonka hävisi sitten jatkoajalla 3-1. Mario Kempes teki 2 maalia, Daniel Bertoni 1, ja silloinhan Johan Cruyff ei pelannut niissä kisoissa. Ja nyt on sitten ikuisuuskysymys se, että oliko se, hänen, oliko se boikotti vai oliko hän siis loukkaantunut. Mä en suoraan sano muista, onko hän koskaan itse antanut siihen selitystä, mutta ainakin mä muistan sen, että Cruyff hyvin selväksi teki hyvin selväksi, mitä hän ajatteli kisojen pitämisestä sellaisessa maassa, jota tämä Jorge Videlan juntta silloin johti. Pudotti ihmisiä 5 kilometristä Atlantin valtamereen huumattuina ja mitä kaikkea.
2: Ja Cruyffin tolle elelle ottaen huomioon 16 joukkueen kilpailut ja se aika, niin täytyy nostaa hattua chapeau todellakin, että se on ollut sinänsä rohkea ele.
1: Kyllä. Joo, ja näitä urheilijoitahan, jotka ottaa kantaa ja tekee omia ratkaisuja, niin niitä varmasti on koko ajan enemmän.
0: Ei huippujalkapallossa. Niin.
1: Ehkä ei siinä. Joo, jos ajattelee, että kaikkien aikojen huippupelaajia, että missä vaikka nyt sitten Ronaldo pelaa niin. Saudi-Arabiassa ja muuta, niin se mun mielestä himmentää kyllä heidän noista.
0: Tuleeko Messiltä mieleen joku painava yhteiskunnallinen lausunto?
1: No ehkä ei myöskään hänestä.
2: Ehkä Messi lähtee kunnallisvaaleihin ehdolle, missä hänet kirjoillaankaan, mutta...
3: Eikö Zlatankaan ole sanonut mitään terävää?
0: No terävää, hän on sanonut kyllä. Terävää paljonkin kyllä.
2: mutta jos vielä kysy sellaisen kysymyksen, että kestääkö jalkapallo tämän? FIFAhan tekee rahaa kuin Sampo, rahantekokone, ja sitä jaetaan edelleen, ja tämä paaluttaa FIFAn aseman kyllä sitten niin kuin Aasian ja muiden maanosien keskuudessa, mutta kestääkö jalkapallo tällaisen toistamiseen?
0: Jos mä saisin euron joka kerrasta, kun mä oon lukenut jotakin tällaista suomalaisen kolumnistin höpinää, jossa jalkapallo on rikki, niin mä voisin nostaa Jugendkämpä Katajanokalta, muuten mä en siihen pysty, kun se
2: Eli siis tulkitaan tästä, että kestää. No, jalkapallo kestää.
1: Niin, kestää kyllä. Mäkin ajattelin, että tässähän onhan Infantinohan tekee vaalityötä koko aika ja varmaan jossain ollut, ja ehkä hän on jo puhunutkin siitä, että seuraavat kisat on vielä isommat, että otetaan vielä lisää maita mukaan, millä hän sitten varmistaa sitä, että tulee valituksi seuraavissa vaaleissa. Että on tosi vastenmielistä urheilupolitiikkaa tai politiikkaa, mutta mä uskon myös, että jalkapallo on niin kova juttu, että kyllä se tämän kestää.
0: Niin 48 jälkeen olisi sitten se 64, mistä hän on. Ja sitten kun on 128, niin tiedä, vaikka Suomikin olisi.
4: Suomi voisi olla, joo.
2: Ja sen mä voisin sanoa,
1: että... sittenkin me iloitaan ihan täysillä. Mä oon ihan varma, että vaikka joukkoja toisi enemmän, niin sitten kun Suomi siellä on, niin me iloittaisiin ihan täysin. Samalla lailla kuin tekee kapverdeläiset ja Curaçao.
3: Eilinen Le Kip, siinä on 27 sivun urheilua. Pekka, ymmärrät sä ranskaa? Kuinka hyvin. Hinta 2,60. Ihan aika kilpailukykyinen hinta siis. Ei ole niin kuin...
2: Ja kuinka aika kiva ottaa niin kuin hyvä ajankohtainen urheilun, tiedätkö, printtituote taskuun. Ja tuossa on hyvä soundikin.
3: Mikä oliko Italiassa oli joku pinkin värinen?
0: Lakaisetta Rello Sport.
3: Onko se vastaava?
0: Kyllä, kyllä. Samanlainen

0: instituutio kyllä.
1: Joo, kyllä. Okay.
0: Ja sitten jos puhutaan jalkapallosta, niin France Football on sitten se jalkapalloerikoisjulkaisu.
1: Kyllä, muuten, mutta tossakin on yleensä siis tosi paljon jalkapalloa, että muut on siellä ihan sitten niin kuin peräsivuilla. Mutta.
2: Ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen, todetaan, että jossain vaiheessa tehdään tämmöinen urheilun kansainvälinen lehdistökatsaus jossain urheiluillassa. Otetaan lehtiä tähän mukaan.
3: Meinaat se, Vesa, käydä Jukolassa ennen vai
0: jälkeen? Oli muuten hienoa.
2: Mä kadun, että mä otin sen asian esille.
0: Nyt Lätkä MM-kisoissa, niin puhuit jalkapallon ylivallasta Sveitsissä tai mistahansa maassa, niin kuitenkin siellä oli hallissa, niin kuin kellonsoittajina oli Odermatt, Alppi Hiitto, huippu ja Roger Federer, eli kyllä, Sveitsistä on tullut kovimmat.
1: Kyllä, joo, ja kun Suomessa lähetystä katsoin, niin ei, toimittajat ei kommentoinut. Mä mietin, että eikö he tunnistanut Odermattia vai mikä oli.
0: Se kuulosi siltä, että siitä on tullut viesti selostamoa sitten, että se on muuten Odermatt, ja sitten sanotaan se.
1: Joo.
2: Hetken päästä muistellaan kaikkien aikojen MM-kisoja. Kaikkien aikojen MM-muistoihin tuli. Ja Pekka, jos lähdetään kaikkien aikojen MM-kisoista, mitkä ovat sellaiset kisat, jotka ovat jääneet erityisesti mieleen teille? Tuleeko mieleen, jos Tuulista aloitetaan?
1: Mä kysyin tätä kysymystä meidän tiimihuoneessa ja tuli ihan hirveästi vastauksia. Kaikki oli innostuneita, että 99 ja sitten oli 1994 ja vaikka mitä kaikkea aikaisempiakin kisoja ja muuta, niin niin kuin siis tosi monella ihmisillä on jotain muistoja MM-kisoista, jalkapallon MM-kisoista. Ja itselle ehkä on parhaiten, tai jotenkin on mielessä Saksan kisat 2006, jotka oli oikein hyvät kisat. Oli hienoja stadioneita ja paljon ihmisiä ja hyvää meininkiä. Ja siellä Italia voitti, ihana Italia. Ja
2: löydätkö kivet
1: ihana Italia Azuri voitti, ja sitten se vielä se jatkuu, koska sitten samana vuonna niin kuin mun pojan jalkapallojoukkueen valmentajat, kun ne olisi näitä 9-vuotiaita poikia valmentanut kesän, niin sitten kesän lopuksi antoi jokaiselle tämmöisen todistuksen, jossa kuvaili jokaista pelaajaa jonkun Italian joukkueen pelaajan kautta. Jaha. Eli siellä oli Pirloja ja siellä oli Totteja ja Kattuusoja ja oli Buffon.
2: Olis kukaan Marko Materazzi?
1: Oli varmaan jo hänkin. Joo.
2: Mitäs Pekka, eli sulla Saksa 2006, mitkä kisat Pekka sulla tulee mieleen?
0: No se on vähän ikäsidonnainen asia, eli tavallaan jotkut kisat tuntuu toiselta kuin jotkut muut. Ihan sen, joku kirjoitti siitä hyvän, olisiko irlantilainen toimittaja, että 11-vuotiaana koetut kisat on aina parhaat. Mutta silloin se oli Argentiina 78 ja se eka, niin kuin mitä mä tietoisesti olen seurannut, mutta mulle toi Espanja-kisat 82 ehdottomasti niin kuin sellainen voimaannuttavin kokemus. Ne oli ekat muuten 24 joukkueen kisat, että sillä lailla mielenkiintoista.
2: Ja Italian mestaruus.
0: Joo, mutta mun sanotaan tällaisia ihan onnellisimpia urheilumuistohetkiä on se, kun välierä Ranska-Saksa, Länsi-Saksa, jota Ranska hallitsi, johti jatkoajalla 3-1, niin Saksa ottaa loukkaantuneena olleen Rummenigen kehiin, tekee kavennuksen, sitten Saksa tasoittaa ja tietenkin voittaa rankkareilla. Ja sitten siinä oli vielä se episodi, jossa Harald Schumacher, Saksan maalivahti, jyrästämän ranskalaisen Batistonin, siis joo, aika brutaalisti ottelu jatkoi Saksan maalipotkulla. Se oli varsin vaiherikas matsi ja lopputulos oli, niin kuin minun, olen Saksa-fani vuodesta 74, niin hyvin onnellinen. Se oli mun niin kuin hienoin yksittäinen MM-kisan muisto ehdottomasti.
2: Ja nämä on niin hienoja nimiä, eli siis toi hyvä teoria on ensin, että toi 11-vuotiaana, 10-11-vuotiaana, samahan pätee musiikkiin. Se on se herkkyysaika, että mikä musa silloin tulee lähelle, niin se jää, mutta Rummenigge esimerkiksi, Karl-Heinz Rummenigge, jotenkin semmoinen niin kuin siis siinä on sellaista tiettyä tähtipölyä niin kuin tollaisten nimien ympärillä. Mä nostan yhdet kisat, jotka jättivät pelillisesti paljon hyvää mieltä, niin oli 94 Yhdysvaltojen MM-kilpailut. Paljon hienoja pelaajia primissaan.
0: Thomas Brolin,
2: Ruotsin käsittämättömän hieno vapaapotkumaali.
0: Georgi Haatsi. Andres Escobar muistetaan vähän muuta.
2: No se oli traagi, mutta sitten Risto Stoichkov. Paljon hienoja pelaajia ja draamaa. Silloin Yhdysvaltain kisat olivat kaiken kaikkiaan jollain tavalla tuoreet.
0: Todella upeat kisat, joo.
1: Joo, mä muistan, kuinka kesäkuumalla niitä katsottiin. Silloin oli aika hyvä kesä. Sitten 2010 Vuvuzelet siellä Etelä-Afrikassa.
2: Se oli aikansa kummallinen ilmi. Tuossa puhuttiin vähän myös Aasiasta ja tulevista kisajärjestäjistä. Oliko Pekka sulla kokemusta myös Koreasta?

0: Nyt mä muistin muuten väärin. Joo. Mä olin katsoa Brasilia-Turkki.
1: Oh, joo, oh. Joo. Mä olin katsomassa nimittäin ottelua Brasilia-Kiina.
0: Joo, sen mä näin Koreassa kyllä telkkarissa sen pelin.
1: Mä olin katsomassa sen pelin Pekingissä. Ison stadionin parkkipaikalla, jossa on varmaan 5000 ihmistä, ja sehän päättyi Brasilialle 8-0. Ja aina kun tuli kiinalaisella, oli pallo, niin yleensä taputti.
0: Silloinhan Ronaldohan nousi uudestaan huipulle ja voitti maalikuninkuuden.
2: Ja sitten taisi 2014 Brasilia hävitä jonkun ottelun.
0: Belo Horizonte, 1-7 Saksalle.
2: Sehän on
0: hieno hävitä. Siis Brasilian koti-MM-kisoissa häviät Saksalle 7-1 välierän, niin se saattaa vähän kirpasta. Mullahan tällainen erikoispiirre, josta mä oon tietysti hirveän ylpeä, niin jos tohon lyödään eteen 200 satunnaista MM-kisaottelua vuosilta 82, mennään vaikka vuoteen 2014, niin mä pystyn sanomaan jokaisesta, missä mä olen se ottelun kattonut, missä porukassa ja niin edelleen. Siis mä en välttämättä muista, koska mun joku seurustelusuhde on alkanut tai näin. Tai siinä kuukauden tarkkuudella saatan muistaa, mutta että tämmöiset tärkeimmät asiat mä muistan paremmin.
1: Pekka, on ihan sama. Mulla on sama. Mä muistan aina, kun uusi Iron Maiden levy ilmestyi, niin missä mä olin silloin, mistä mä sen ostin ja missä mä kuuntelin sen ekaan kerran.
0: Niin, tai muistat sä, että missä sä oot nähnyt jonkun bändin? Varmasti muistat kaikki tällaiset. Niin.
1: Totta kai.
3: Jari kirjoittaa Radiosomme WhatsAppiin, että Pekalla on MM-kisoista samat huippumuistot kuin hänellä. Se välierä on edelleen se ottelu, jonka nuoruudesta muistaa. Mutta koska aika menee eteenpäin, niin otetaan tähän päätteeksi vielä kisaveikkauksi.
0: Niin, tarkoitat se niin kuin mestariveikkauksi?
1: Otetaan mestariveikkaus.
3: Voi veikata muutakin, jos tietää.
1: Jos te mietitte sillä aikaa, niin mä heitän nyt yhden nimen. Mä osaan tää oranssissa merkeissä ja Hollanti.
0: Eli Hollanti nyt 3 hävityfinaalin jälkeen ottaa sitten vihdoin mestaruuden.
1: Hollannin vuoro.
0: Hollanti on mulla puolivälierävaiheessa ja mulla on muuten Sveitsikin aika korkealla.
2: No sydän sanoo, että Sveitsi tekee super yllätyksen ja voittaa, mutta jos ei, niin sitten sit Englanti tai Uruguay.
1: Hyvät haut.
0: Siis realismi ja mestaruus on hyvin harvoille maille lopulta. Se on vaan niin kuin fakta, mikä usein unohtuu. Brasilia, Argentiina, Espanja, Saksa, Ranska, Englanti. Jo Portugalin mestaruus olisi suuri yllätys. Mutta sanotaan nyt tylsä veikkaus, että jos kaaviot toimii optimaalisesti, niin silloin veikkaan, että finaalipari on Argentiina-Espanja. Ja silloinkaan ei saada uutta mestaria, molemmilla on jo.
1: Ensi yönä se kaikki alkaa. Kiitokset mukavasta keskustelusta Tuuli Merikoski ja Pekka Holopainen.
4: Näin keskusteltiin urheiluillassa ja toden totta tänä yönä jo alkoi jalkapalloottelut. Meksiko, Etelä-Afrikka tuli ennen puolta yötä ja sitten seuraava ottelu, se tulee tuossa reilun 2 tunnin kuluttua. Kello 5 alkaa Etelä-Korea, Tsekki. Näin jatkuu siis jalkapallon MM-kisat. Nyt jatkuu yöradio. Happoradio.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Jos et olis siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olis siinä,

Jos et olisi siinä, Happoradio. Tämä taas on Westlife ja biisi nimeltä World of Our

0: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
1: Mikä juju tässä on? Äänäkuppeita,
2: mitä että?
1: Aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
3: Ei sulan helteeseen!
0: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.

Kuuma yö. Kaija K. laulaa Tule lähemmäs baby. Uutisia tulossa muutaman minuutin kuluttua. Kello 3 yle uutisia ja sen jälkeen Kissan kehto jatkaa sitten tätä yötä eteenpäin. Nyt lau Popedaa. Tahdatko mut tosiaan? Yöradio kiinni.

Iran on estänyt tankkerin pääsyn Hormuzin salmiin, kertoo Fars-uutistoimisto. Uutistoimisto kertoi asiasta pian sen jälkeen, kun lähellä Bandar Abbasin satamakaupunkia raportoitiin räjähdyksiä. Vain tunteja aiemmin Donald Trump oli väittänyt, että Yhdysvallat on saavuttanut sopimuksen Iranin kanssa. Iran puolestaan ilmoitti, että lopullista päätöstä sopimuksesta ei ole vielä tehty. Iranin konfliktissa paluu täysimittaiseen sotaan olisi tuhoisaa koko alueella, sanoo EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas X:ssä. Hänen mukaansa vain diplomaattinen reitti on tie ulos tästä sodasta. Presidentti Alexander Stubb ja Kenian presidentti William Ruto näkevät, että maailma tarvitsee toimivaa turvallisuusneuvostoa ja näin YK:n turvallisuusneuvostoa tulee uudistaa. Stubbin ja Ruton mukaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnon politiikka on ollut äärimmäisyydessään tarpeellinen herätys kansainvälisen yhteistyön uudistamisen tarpeesta. Näin siitä huolimatta, että kumpikaan johtaja ei sanonut olevansa ideologisesti